0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Klaudija Abada slušali smo scensku muziku za Šekspirov pozorišni komad San ljetne noći Felixa Mendelsona. Snimak je pod nazivom Posljednji koncert Klaudija Abada sa Berlinskom filharmonijom objavio Deutsche Grammophon. Do kraja ove emisije, koju je pripremila Maja Baralić-Matern, slušamo još jedno djelo Felixa Mendelsona, koncertnu uvertiru Mirno more i sigurno putovanje. Klaudio Abado ovaj put na čelu je Londonskog simfonijskog orkestra.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. U fokus je izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi važi za favorita, ali diplomatski izvori upozoravaju da konačni dogovor još nije postignut. Postoji mogućnost i da odluka o novom visokom predstavniku ne bude donesena ako države članice ne uspiju doći do dogovora o imenovanju. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi dogovor sa Iranom mogao biti postignut tokom vikenda. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da će Hormuški Mureus biti ponovo otvoren odmah po potpisivanju sporazuma s Teheranom i da su američki brodovi za uklanjanje mina već tamo. Na pitanje o iranskim zalihama obogaćenog urana, Trump je ponovio da želi doći do njega, dodajući da samo Sjedinjene Američke Države i Kina posjeduju potrebnu opremu za takvu operaciju. Na autoputevima Republike Srpske i Srbije od danas će vozači moći koristiti jedan tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske od 9 sati ulazi u integrisani sistem Toll for All, što će vozačima omogućiti brži i jednostavniji prolaz bez zaustavljanja, ukidanje potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama, kao i lakši uvid u realizovane transakcije i račune. Javnost u Bosni i Hercegovini i regiji oprašta se od jednog od najpoznatijih sportskih novinara i komentatora Edina Avdića. Avdić je preminuo jučer u 47. godini, a tokom karijere izgradio je status jednog od najcijenjenijih komentatora zahvaljujući energičnom stilu, bogatom znanju i sposobnosti da složene košarkaške detalje približi širokoj publici. Datum i vrijeme dženaze bit će saopćeni naknadno. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku je 8 stepeni, Sarajevu 12, Mostaru, Tuzli i Zenici 13, Banja Luci i Gradačcu 14 i u Bijeljini 15 stepeni. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

1993. godine u Monaku, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine zvanično je priznat i od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na današnji dan 2008. godine Barack Obama proglasio je pobjedu na preliminarnim izborima Demokratske stranke za kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Na izborima koji su održani 4. novembra 2008. godine, Barack Obama je osvojio glasove u 29 saveznih država, skupivši 364 elektorska glasa i tako postao 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, spremili smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. juni. 1956. Gene Vincent debituje na sceni, nastupajući u svom rodnom gradu Norfolku u Virginiji. 1963. godine engleski band Searchers objavio pjesmu Sweets for my sweet kao svoj debitantski singl, koji će stići na prvo mjesto britanske liste dvije nedelje u avgustu. 1974. u studiju Jugotona u Zagrebu Bijelo dugme je počelo snimati dvije nove pjesme za svoj treći singl Da sam pekar i Selma. 1983. Jugoton je objavio album zadarskog pjevača Tomislava Ivčića, Talijanska ploča, s 11 obrada najpopularnijih italijanskih kancona, jedno od najkomercijalnijih izdanja godine. Muzički kalendar. 4. juna 2006. otvoreno je prvo izdanje In Music Festivala u Zagrebu, koji je trajao 3 dana. Lokacija festivala je Šalata, ali već iduće godine je to Zagrebački jarun.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radio 1 poslušajte Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas o izboru novog visokog predstavnika Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa u Srbiji, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u Crnoj Gori. Američki predsjednik Donald Trump rekao da bi dogovor s Iranom mogao biti postignut tokom vikenda. Danas u centralnoj i istočnoj Bosni oblačno uz postepeno razvedravanje, u ostatku zemlje sunčano. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Sinela Šumar.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u izboru novog visokog predstavnika.
0: Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa u Srbiji, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u Crnoj Gori.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa glasao za ograničavanje Trumpove kontrole nad vojskom u Iranu.
1: Danas u centralnoj i istočnoj Bosni oblačno uz postepeno razvedravanje, u ostatku zemlje sunčano. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu, a u fokusu je izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi važi za favorita, ali diplomatski izvori upozoravaju da konačni dogovor još nije zaključen. Dragan Maksimović.
2: Nakon dvodnevne sjednice Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira trebalo bi da pokuša staviti tačku na jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja u Bosni i Hercegovini ove godine, iako se posljednjih dana kao najozbiljniji kandidat najčešće spominje iskusni italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, diplomatski izvori upozoravaju da njegovo imenovanje još nije sigurna stvar. Zanardi jeste favorit, ali je proces usaglašavanja među ključnim međunarodnim akterima i dalje složen, posebno između Amerike i Europe. Uz paralelne razgovore sa više strana unutar BiH, politolog Mladen Bubonjić kaže da neslaganje unutar PIK-a postoji, ali da je neupitno jedinstvo kada je riječ o stabilnosti Bosne i Hercegovine.
3: Sada postoje određene spekulacije da ni za predstojećeg visokog predstavnika neće biti jednoglasno. Međutim, ono što jeste jednoglasno, to je da međunarodna zajednica ne želi nove sukobe u Bosni i Hercegovini. Na sve načine će nastojati da sačuva, ako ništa drugo, privid mira i postojeću situaciju.
2: Osim Zanardija, kandidati su i američki obavještajac William Ruger te francuski diplomat René Trocaz. Kao prijedlog Brisela, ispred entitetskih advokatskih komora predložen je Slovenac Roman Završek. Današnji raspored događaja, ako uopšte bude dogovora, jer PIK ima mogućnost da produži odluku o ovom pitanju, otvoren je u najmanje tri pravca: potpuni dogovor o jednom kandidatu, izbor uz zadrške

0: dijela međunarodnih aktera ili odgađanje konačne odluke. Za zemlju koja ulazi u izbornu fazu i koja je i dalje pod snažnim međunarodnim nadzorom, svaka od tih opcija nosi ozbiljne političke posljedice, smatra Bubonjić, koji sumnja da će ograničeni mandat visokog predstavnika, ukoliko se to dogodi, imati pozitivne efekte.
1: Svakako određeni akter u Bosni i Hercegovini će u tome vidjeti priliku za ostvarivanje svojih ciljeva, ukoliko dođe do popuštanja stega od strane međunarodne zajednice, odličan jel prije svega u visokom predstavniku, ali i u drugim akterima međunarodne zajednice, obilato će iskoristiti tu priliku, što nadam se neće dovesti do tih ozbiljnijih posljedica.
0: U domaćem političkom smislu današnja odluka biće pažljivo čitana u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, izbor novog visokog predstavnika i njegova ovlaštenja. Komentarisali su Edin Forto iz naše stranke, lider SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović.
2: Kakve će biti ovlasti OHR-a, kako će izgledati ta funkcija? Ja iskreno nadam se i očekujem da neće biti neka revolucija.
3: Želite li jedan narod koji traži da mu se imenuje strani upravitelj? Znači da niste sposobni da odlučujete sa sobom.
4: Što prije završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnik sa svojim mandatom u Bosni i Hercegovini, ja mislim da ćemo mi konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovini.
0: Antonio Zanardi Landi se trenutno izdvaja kao ime sa najviše političke težine u užem izboru. Riječ je o dugogodišnjem italijanskom diplomati i bivšem ambasadoru u Beogradu i Podgorici sa snažnom američkom podrškom. Sa druge strane, London, Pariz i Berlin i dalje žele snažniju ulogu visokog predstavnika. Mišljenja građana su podijeljena kada je riječ o mandatu visokog predstavnika.
5: Veliki je utjecaj međunarodne zajednice na pojedine političare ovdje i onda to smeta.
6: A on što će nam? Koji će nam želu? Nebo on treba, ali to vidiš da sam kakvo stanje, da bez njih mi ništa ne možemo stvoriti, ništa.
7: Mora neko nam komadati, ali Memro ovdje je baš komplikovana zemlja.
0: Izbor Schmidtovog nasljednika ne svodi se samo na pitanje jednog imena, već na dilemu da li međunarodna zajednica želi novog visokog predstavnika koji će nastaviti aktivnu i intervencionističku praksu ili osobu koja bi vodila tranziciju prema postepenom smanjenju uloge OHR-a. Ta dilema postala je još vidljivija nakon Schmidtovog mandata, a sada bi konačno mogla da dobije praktične obrise u imenovanju novog visokog predstavnika. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
8: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta ponovio je podršku europskom putu Bosne i Hercegovine, pozivajući domaće političke lidere da ubrzaju reforme, ojačaju vladavinu prava i prekinu političke blokade.
9: U izvještaju su osuđeni secesionistički potezi, govor mržnje, negiranje genocida, te saradnja vlasti Republike Srpske s ruskim zvaničnicima i sankcionisanim subjektima. Zastupnici su izrazili zabrinutost zbog stranog miješanja i dezinformacija iz Rusije i Srbije, te naglasili važnost očuvanja stabilnosti kroz podršku OHR-u i EUFOR-u. Izvještaj koji je usvojen s 53 glasa za, 14 protiv i 8 suzdržanih, sada ide na glasanje pred puni sastav Evropskog parlamenta.
8: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati sjednicu na čijem dnevnom redu će se između ostalog još jednom naći prijedlozi dva evropska zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Dragana Papaz.
10: Pred delegatima je danas obiman dnevni red od 69 tačaka. Prva tačka važna za državne službenike odnosi se na postizanje identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma državnog parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama državnim službenicima i namještenicima bila bi garantovana povišica i kada budžet nije usvojen. Ovaj izvještaj usvojen je na prethodnoj sjednici predstavničkog doma. Na dnevnom redu danas su ponovo i dva zakona ključna za evropski put naše zemlje, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i predlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović su predlagači ovih zakonskih akata koji su više puta stavljani na dnevni red sjednica, ali nikada nisu razmotreni, govori Kemal Ademović.
11: Imamo situaciju u kojoj neko kad procijeni kao švedski sto ovo, hoće ovo, neće, tako se i ponaša. Kad dođe do zakona kojemu se ne dopada, uskrati kvorum i to je to. Dakle, nema demokratskog pristupa, rasprave, glasanja, argumentima, nego samo napuštamo sednicu.
10: Delegati bi trebali razmotriti i nekoliko zakonskih rješenja koja su usvojena u

0: predstavničkom domu, među kojima i prijedlog zakona o dopuni zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, koji se odnosi na porodiljsko odsustvo zaposlenih u Oružanim snagama i drugim bezbjednostnim agencijama. Jedan od predlagača, poslanik SDP-a Rejhana Dervišević, kaže da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
1: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
0: Na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, po kojima se dozvoljava kratko zaustavljanje taksi vozilima na stajalištima javnog prevoza za ulazak putnika, te im se omogućava kretanje trakom za javni prevoz. Pred delegatima bi se trebale naći i izmjene zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, kojima se predviđaju strože kazne za nepravilnosti u postupku javnih nabavki, kao i izmjene krivičnog zakona koje se odnose na istu tematiku. Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja o radu institucija te ratifikacije međunarodnih sporazuma. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Sarajevo će danas biti domaćin Mardi foruma regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. Forum će okupiti predstavnike država članica, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i drugih partnera koji djeluju u oblasti migracija i sigurnosti. Ovim regionalnim skupom Bosna i Hercegovina zaokružuje jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom koje preuzima Kosovo.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Vlada Republike Srpske danas bi trebala usvojiti i odmah uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o socijalnoj zaštiti radi regulisanja prava roditelja djece sa smetnjama u razvoju i osoba s invaliditetom. Izmjenama je predviđeno brisanje dobne granice prava na naknadu te dodatak na ličnu invalidninu do 800 maraka. Za ovo će na godišnjem nivou biti osigurano dodatnih 41 milijun maraka.
2: Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas će u sjedištu Vlade Federacije potpisati ugovore s prvih 20 korisnika za dodjelu poticaja za projekte i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Poticaj je vrijedne više od 60 miliona maraka kroz tri programa, dobit će više od 360 korisnika.
4: U Općinskom sudu u Tuzli danas će biti održano novo ročište za prodaju lukavačke koksare putem usmenog javnog nadmetanja. Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225,8 miliona maraka, a početna cijena smanjena je na oko 119,7 miliona. Predmet prodaje su cjelokupna imovina i 100% vlasništvo, a u oglasu je naglašeno i da kupac ne preuzima stare dugove koksare.
2: U Velikoj Bukovici kod Travnika danas će biti obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka općine Travnik od 1992. do 1995. godine. Obilježavanju će prisustovati porodice stradalih, predstavnici institucija, boračkih udruženja, vjerskog života i građani, kako bi odali počast žrtvama i sačuvali sjećanje na stradanja iz ratnog perioda.
4: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta danas će boraviti u Beogradu, gdje će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predstavnicima organizacija civilnog društva.
2: Košta se proteklih dana sastao s političkim predstavnicima Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije, a regionalnu turneju će završiti u Crnoj Gori, gdje će sutra kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan. Uoči samita u Tivtu će večeras biti svečana večera povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović.
4: Bezbjednosno-informativna agencija Srbije saopćila je da je savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan. Navedeno je da postoji visoki sigurnosni rizik koji je, prema njihovim tvrdnjama, posljedica djelovanja stranih obavještajnih službi i kriminalnih grupa. Za sada nema

0: zvanične reakcije nadležnih institucija u Crnoj Gori. Podsjećamo, jučer je skoro 90 osoba, većina s kriminalnim dosjeima i bliska Vučićevoj stranci, doputovalo čarter letom iz Beograda u Tivat, ali su im crnogorske vlasti zabranile ulazak te ih vratile nazad u Srbiju.
1: U Crnu Goru danas stižu i francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola. Macron u posjetu dolazi na poziv predsjednika Jakova Milatovića, koji će mu uručiti najviše državno odlikovanje, Orden Crne Gore, zbog, kako je navedeno, jačanja prijateljstva dvije zemlje i podrške evropskoj budućnosti Crne Gore. Metsola će se, kako je najavljeno, na posebnoj sjednici obratiti zastupnicima Crnogorske skupštine.
0: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju u kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije. Rezolucija nalaže Trumpu da povuče američke trupe iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i predstavničkom domu kako bi stupio na snagu. U međuvremenu Trump je rekao da bi dogovor s Iranom mogao biti postignut tokom vikenda.
1: Međusobna bombardovanja Ukrajine i Rusije se ne smiruju. Žrtve se zbrajaju na obje strane, a posljednjih dana većina žrtava su civili. Ukrajinski dronovi izazvali su paniku u Sankt Peterburgu samo nekoliko sati prije otvaranja Putinovog međunarodnog ekonomskog foruma, a pogođeni su naftni terminal i pomorska baza. Zbog napada su otkazani letovi.
0: Međunarodni je dan nevine djece žrtava agresije. Ovaj dan ustanovili su Ujedinjeni narodi kako bi se skrenula pažnja na patnje palestinske i libanske djece tokom izraelske invazije na Liban 1982. te kako bi podigli svijest o položaju djece tokom oružanih sukoba širom svijeta. Detaljnije Adna Voljevica.
2: Svakodnevno se djeca koja žive u područjima pogođenim ratnim sukobima širom svijeta suočavaju sa teškim i traumatičnim okolnostima. Njihova sigurnost ugrožena je u gotovo svim segmentima života, u vlastitim domovima, tokom igre, školovanja ili pristupa zdravstvenoj zaštiti. Ubijanja, otmice, seksualno nasilje, napadi na škole i zdravstvene ustanove, kao i otežan ili onemogućen pristup humanitarnoj pomoći, predstavljaju ozbiljne prijetnje s kojima se djeca suočavaju brojnim kriznim područjima. Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica, ističe da se konvencija o zaštiti djece ne poštuju decenijama unazad.
3: Kada su djeca posebno tokom opsade grada Sarajeva ubijana sa namjerom planski, sistemski, i u novije vrijeme se pojavile informacije da je upražnjavani safari tokom opsade grada, da su dolazili bjelosvjetski moćnici, neki morbidni likovi koji su plaćali velike iznose da ubijaju djecu i snajpera.
2: Grabovica podsjeća da djeca i dalje stradaju u ratnim sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku, uprkos međunarodnim konvencijama koje bi im trebale osigurati zaštitu.
3: A to je naravno i u Ukrajini gdje stradaju djeca, evo u Iranu nedavno također, gdje su masovno djeca ubijena, a posebno moram naglasiti u Palestini, Gazi, gdje je ogroman broj djece ubijen i sve to ne poštujući bilo koje ni konvencije, ni pravila ratovanja, ni bilo šta. Prema tome, moćnici se vode svojim interesima, sve je izgubilo svoj značaj i ovo zdrav um ne može prihvatiti svaki čemu sve ovo vodi.
2: Iako nisu sudionici rata, političkih borbi ili ideoloških sukoba, djeca često trpe najdublje posljedice. Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije trebao bi poslužiti kao podsjetnik i na Konvenciju o pravima djeteta, pravnom okviru koji bi trebao osigurati njihovu potpunu zaštitu. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: Na autoputevima Republike Srpske i Srbije od danas će vozači moći koristiti jedan tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske u 9 sati ulazi u integrisani sistem Toll for All, što će vozačima omogućiti brži i jednostavniji prolaz bez zaustavljanja i ukinuti potrebu plaćanja gotovinom u različitim valutama.
0: U Sarajevu danas počinje dvodnevni sajam hrane i pratećih industrija Balkan Expo 2026, koji će okupiti prehrambeni i poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Sajam će biti održan u Kongresnom centru Hills uz učešće više od 100 izlagača.
1: U Mostaru se nastavlja međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane posvuda. Oko 100 predstavnika institucija za sigurnost hrane iz naše zemlje i regije, međunarodnih organizacija, naučne zajednice i stručnih udruženja raspravlja o primjeni digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaju mikroplastike na hranu, vodu i tlo i važnosti laboratorijskih analiza hrane.
0: Uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu raste, a tokom prošle godine iz Europe je uvezeno nešto više od 70 miliona kilograma. Domaći proizvođači godinama ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji pravi potres na domaćem tržištu, a posljedično utiče i na kvalitet mesa. S druge strane, nadležni tvrde da manipulacija kupaca nema, ali priznaju i da bi kvalitet mesa mogao biti i bolji. Kako meso jedemo i kako se kontroliše, istraživao Marko Vuković.
4: Tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je iz Europe uvezeno više od 70 miliona kilograma mesa. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, u odnosu na 2020. godinu uvoz mesa je količinski povećan za 13,7 miliona kilograma ili u novcu za skoro 300 miliona maraka. Domaći proizvođači duže vrijeme ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji tvrde potresa domaće tržište, a posljedično utiče i na kvalitet mesa. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Admir Kahriman.
5: Naravno da Evropska unija zadrži najkvalitetniji dio mesa, a ostatak je na svjetskom tržištu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je bila u rapidnom porastu proizvodnje junetine, gdje ti faktori uvoza na svjetsko tržište ponude mesa svaki put uguši domaću proizvod, odnosno to meso iz uvoza prodavačima bude jeftinije.
4: Iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine podsjećaju da je odgovornost za kvalitet mesa na svima koji se nalaze u lancu distribucije, prerade i skladištenja. Direktor agencije Sanin Tanković pojašnjava da se prva kontrola uvoznog mesa vrši na samoj granici, a ukoliko nema problema, roba se transportuje do krajnjeg odredišta.
6: U krajnjem odredištu opet veterinarski inspektor koji je nadležan za taj objekat koji uvozi robu je dužan da pristupi istovaru, da piše zapisnik i eventualno da pravi određene kontrole, da uzima uzorke i da ih šalje. Što se tiče kvaliteta, gledajte, kvalitet mesa je takav kakav jeste. Generalno, paušalno je teško dati neku ocjenu, reći jeste u redu ili nije u redu. Možemo reći da je više u redu nego da nije, zato što nemamo neki pokazatelja koji govore da meso nije kvalitetno.
4: Poljoprivrednik i vlasnik mesne kompanije Muris Mujanović.
7: Mi imamo, dakle, određene granične prijelaze gdje radimo kontrolu veterinarsku i mikrobiološku. Ja bih volio da je ona rigoroznija, da naši ljudi puno kvalitetnije i ispravnije meso jedu i dobijaju.
4: Nedavno je pažnju javnosti izazvala priča o smrznutom uvoznom mesu, koje se nakon uvoza odmrzava i na tržištu u Bosni i Hercegovini prodaje kao svježe. Ipak nadležni tvrde da takvih manipulacija nema, govore direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sanin Tanković i direktor Veterinarskog instituta Vaso Batuzan Dragan Knežević.
6: Federalna inspekcija je napravila kontrolu, znači na području Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se jednostavno konstatovalo da takvih vrsta manipulacija sa mesom nema. Znači ono mjesto koje je uvezeno kao smrznuto, kad se odvodi može da se koristi samo u procesu prerade.
8: Veoma visok procenat ispravne hrane u Republici Srpskoj, ono što je analizirano. Dakle, više od 95% uzoraka koji su došli u institut su bili ispravni.
4: Sagovornici naglašavaju da domaći proizvođači ne mogu proizvesti dovoljno mesa, ali svjesni su, kažu, da će priča o njegovom kvalitetu i dalje biti aktuelna. Za konkretno rješenje tvrde bit će potreban mnogo veći institucionalni angažman u zaštiti i razvoju domaćeg uzgoja i proizvodnje. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Večeras u Banja Luci u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske počinje 28. teatar fest Petar Kočić. U takmičarskom programu do 10. juna bit će odigrano 6 predstava iz zemlje i regiona, a pripremljen je i bogat prateći sadržaj. Slogan ovogodišnjeg izdanja je Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Sanela Habeš.
9: Takmičarski program festivala večeras otvara predstava Pevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, a u konkurenciji za nagrade su i predstave Igra pozorišta Boško Buha iz Beograda, zatim Una Beogradskog zvezdara teatra, Bollywood Gradsko pozorište Podgorica, Gospa Nola Srpsko narodno pozorište Novi Sad i Sigurna kuća Gradsko dramsko kazalište Gavela Zagreb. Ovogodišnja selekcija prema izboru selektora Željka Stjepanovića stavlja fokus na savremeni dramski tekst i priče o položaju žene iz različitih perspektiva i životnih uloga.
10: Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo u svim predstavama znači dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška, to je nešto što dodatno profiliše ovaj festival i vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave.
9: Teatar Fest ove godine ima i raznovrsne prateće sadržaje koji su već ranije počeli programom Narodno sa narodom, u okviru kojeg učestvuju 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske. Također sinoć u foajeu Narodnog pozorišta otvorena je izložba Prostor igre o stvaralaštvu scenografkinje Dragane Purković-Macan. O još nekim pratećim sadržajima festivala će direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
11: U okviru programa ćemo predstaviti također i film Sve o kralju po imenu Petar. To je jedan dokumentarni film o životu i radu Petra Kralja i također jedno večer biće posvećeno Slavku Milanoviću, dramaturgu koji ostavio snažan pečat u pozorišnoj svijetu ovog područja, naročito našeg pozorišta. To veče imaćemo sagovornike koji će imati osvrt na njegov rad kako u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, tako u našem pozorištu kao i u Narodnom pozorištu u Beogradu.
9: Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci trajeće do 10. juna kada će najboljima biti dodijeljene i nagrade, a o njima ove godine odlučuje žiri u sastavu dramska književnica i dramaturginja Molina Udovički-Fotez, reditelj Dušan Petrović i glumica Nataša Perić. Za BH Radio 1 Sanela Habeš.
0: U Sarajevu je 12 stepeni, Zenici 13, Banja Luci i Tuzli 14, Bijeljini i Mostaru 15 stepeni.
1: Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, povremeno ima i jakih udara vjetra, a povećana je opasnost od odrona. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u izboru novog visokog predstavnika.
1: Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Srbiji, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola u Crnoj Gori.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa glasao za ograničavanje Trumpove kontrole nad vojskom u Iranu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
12: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
14: Nakon što su doputovali u St. Louis, fudbaleri Bosne i Hercegovine imali su slobodan dan, a već danas započinju posljednju fazu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, do kojeg je ostalo još 7 dana. Ekspedicija će u ovom gradu u Sjedinjenim Američkim Državama odigrati posljednji kontrolni duel protiv Paname u subotu, a nakon toga slijedi put za Toronto, gdje će prvi susret grupne faze mundijala izabranici selektora Sergeja Barbare za odigrati protiv Kanade 12. juna. Na spisku koji je pred turnir selektor predao FIFA našlo se 26 imena fudbalera, među kojima nije uvršten mladi Arijan Malić. Uprkos povredi, Haris Tabaković je na listi igrača, jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti do početka šampionata. Sem duela sa Kanadom 12. juna u grupi B mundijala, Bosna i Hercegovina će snage odmeriti sa Švajcarskom 18. u Los Angelesu te Katarom 24. juna u Sijetlu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo biće otvoreno 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio širih spisak igrača za predstojeće duele kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se našlo 26 košarkaša, a do 21. juna, kada je planirano okupljanje nacionalnog tima, selektor će skratiti ovaj spisak. Podsjetimo, košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati Srbiji. Nakon 4 odigrana kola kvalifikacija, naši košarkaši zauzimaju 3. mjesto iza lidera Turske koja ima sve 4 pobjede, te Srbije koja je na identičnom omjeru sa po 2 trijumfa i 2 poraza. Švajcarska je bez bodova. Sezona u regionalnoj ABA ligi stigla je do same završnice, a večeras će prvu utakmicu finalne serije odigrati Dubaj i Partizan. Tim iz Emirata se vraća u Coca-Cola arenu nakon što je dio sezone zbog poznatih dešavanja na Bliskom istoku igrao u Zenici i Sarajevu. U kratkoj istoriji međusobnih duela crno-bijeli do sada nisu savladali Dubaj u gostima, ali aktualni šampion ABA lige vjeruje da može trijumfom otvoriti put ka odbrani titule. Partizan je u polufinalu, podsjetimo, u 2 meča eliminisao Crvenu zvezdu, dok je sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić bio bolji od budućnosti sa 2-1. Meč počinje od 18 sati, drugi je na programu u subotu, a nakon toga se serija koja se igra na 3 pobjede seli u Beogradsku arenu. A svi ljubitelji košarke ostali su bez dobro poznatog komentatorskog glasa. Legendarni sportski novinar Edin Avdić preminuo je iznenada u 47. godini u Beogradu. Rođen je 19. juna 1979. godine u Sarajevu, bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, a definitivno će ostati upamćen po prijenosima košarkaških utakmica te detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Obilježio je jednu eru sportskih prijenosa te temeljnim i originalnim pristupom poslu ostao kao primjer mnogima. Od Avdića su se između ostalih oprostili košarkaški klub Bosna, Jusuf Nurkić, brojni sportski klubovi i medijske kuće, ali i Mirza Teletović, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji se posebno osvrnuo na kultnu frazu koja je postala njegov zaštitni znak nakon trojke protiv Litvanije. Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice s parkinga, možda ne bi bilo ni mene ovakvog, naveo je Teletović. Za kraj dodajmo da su na teniskom Grand Slamu u Parizu poznati polufinalni parovi u obje konkurencije. Veliki preokret napravila je Diana Schneider u četvrtfinalu Roland Garrosa, izbacivši prvu tenisjerku svijeta Arinu Sabalenku. Sabalenka je servirala za meč kada je došlo do potpunog sloma u njenoj igri, izgubila je čak 10 vezanih gemova te ispala sa turnira. Na kraju je bilo 3-6, 7-5 i 6-0 za Schneiderovu, koja će rivalka u borbi za finale biti još jedna senzacija, Maja Hvalinska. Mlada Poljakinja eliminisala je Ruskinju Anju Kaljinskaju sa 2-0 nakon nešto manje od 2 sata igre. Ranije su se u polufinale plasirale Mira Andrejeva i Marta Kostjuk. Ženska polufinala su na programu danas kod tenisera. Plasman u polufinale izborio Italijan Flavio Coboli posle preokreta i triumfa 3-1 nad četvrtim nosiocem Felixom Oželiasimom iz Kanade. Kobolijev protivnik bit će još jedan Italijan, Matteo Arnaldi, kojem je meč zbog povrede u drugom setu predao imenjak Berrettini. U drugom polufinalu Roland Garrosa također sutra igraće Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Menšik. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
15: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
14: BH Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
15: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
16: Poštovani slušatelji, dobro vam i ovo jutro. Jeste pretežno oblačno i mjestimično pada kiša, ali meteorolozi kažu poslijepodne će biti razvedravanje ovog 4. juna. Uobičajeno družimo se u otvorenom studiju sve do 11 sati. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Razvoj otporne i prilagodljive ekonomije, tema Međunarodne naučno-stručne konferencije koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, a fokus je na konkretnim rješenjima za jačanje otpornosti i prilagodljivosti ekonomija. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine organizuje danas i sutra komunalni forum Budućnost komunalnih usluga, digitalizacija, efikasnost i održivost. U temi posvećenoj ljudskim pravima govorimo o okolišnoj demokratiji, pravu na pristup informacijama o zagađenju, industrijskim emisijama i utjecaju na okoliš. Sarajevo je danas i sutra domaćin događaja u oblasti zdravstvenog turizma, ali i najvećeg sajma hrane u Bosni i Hercegovini. Donosimo detalje projekta Muzeji u pokretu, kulturna baština u rukama mladih, koji je usmjeren na približavanje muzeja mladima, razvijanje svijesti o značaju materijalne i nematerijalne kulturne baštine. A u kratkim rezovima, budući da je četvrtak, kritika filma o modi Vrag nosi Pradu samo u prvom vikendu prikazivanja zaradio 77 miliona američkih dolara. Ukupna globalna zarada prešla 230 miliona dolara na samom startu. Trebali bismo provjeriti koliko je do sada zaradio Vrag nosi Pradu. Ovo prijepodne sa vama dijele muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Dobar vam dan, dobro nam došli.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 je sati i 39 minuta. U Bijeljini će danas 5000 potrošača biti bez električne energije tokom radova elektroprenosa Bosne i Hercegovine u trafostanici Bijeljina 4 u Janji. Iz Elektro Bijeljine najavljeno da će zastoj u isporuci električne energije trajati od 9 do 15 sati, a bez električne energije u ovom periodu bit će potrošači u naseljima Janja, Modran, Kojčinovac, Čardačine, Glogovac i Ljeskovac. Ovo je vrijeme kada volimo slušati mlade BH Nade. Ovoga jutra Mensuda Karović predstavlja djevojku koja se bavi plesom, kroz koji je stekla osjećaj za timski rad.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
5: Ena Ičanović se bavi plesom od 2016. godine. Kroz latinoameričke i standardne plesove koje aktivno trenira, izražava se kroz pokret, muziku i emocije. Nastupala je u plesnim formacijama, kao i u plesnom paru, i stekla dragocjena iskustva, osjećaj za timski rad i brojne druge vrijednosti i vještine. Pored plesne, planira graditi i akademsku karijeru.
6: Dobro jutro, moje ime je Ena Ičanović, imam 17 godina, dolazim iz Bosanske Otoke. To je mjesto na rijeci Uni koje pripada gradu Bosanska Krupa i pohađam Richmond Park College u Sarajevu i drugi sam razred.
5: Ena, kako si odabrala ovu školu? Koja su to interesovanja bila kod tebe dok si još bila u osnovnoj školi? I jesu li se ispunila sva očekivanja?
6: Meni jako dobro idu jezici, ja jako volim da učim jezike i pored toga o kulturama u drugim zemljama, što me možda čak i najviše podstaklo da upišem ovu školu. A u Sarajevo sam došla zato što je veći grad i puno više prilika za mene i ispostavilo se da većina mojih snova, možda čak skoro i svi, da su se ovdje ostvarili ili da su na putu ka ostvarenju.
5: Nedostaje li ti Una?
6: Naravno, to je definitivno nešto najdraže što me čeka kući, pored moje porodice i nešto što svaki dan mi sve više i više nedostaje.
5: Jesi li se adaptirala na internatski način života i koliko ti nedostaje porodica?
6: Jesam, jer evo ovdje sam već 2 godine u internatu i jednostavno morate naći način da se adaptirate kako bi vam bilo lijepo. A što se tiče porodice, naravno da svaki dan postoji ta doza nedostajanja, ali to je u jednu ruku i dobro jer svaki put se sve više i više radujem da ih vidim.
5: Ovdje si stekla nove prijatelje, ovdje pohađaju školu iz 30 zemalja učenici. Koliko je to vas obogatilo?
6: Kao što sam već spomenula, ja jako volim da učim o novim kulturama, jezike, što ima mogućnosti to u ovoj školi da radim i upoznavanje sa djecom iz drugih zemalja je stvarno jedno divno iskustvo jer ne samo da upoznate druge kulture nego i načine razmišljanja, života, jednostavno stvarno je jedno veliko bogatstvo i stvarno sam sretna i zahvalna što imam priliku da živim i da pohađam školu u ovakvoj sredini.
5: Osim toga, baviš se plesom i do sada si ostvarila brojne rezultate.
6: Bavim se plesom od 2016. godine. 8 godina sam bila u sportsko-plesnom klubu Hipnotik u Bosanskoj Krupi, a od prošle godine sam u sportsko-plesnom klubu Bolero. I ples je stvarno jedan neizostavan dio mog života, nešto što je jedan veliki dio mene i ples jednostavno opisuje mene na neki način.
5: Na koji način je on uticao na tebe? Na koje aspekte tvoje ličnosti najviše?
6: Najviše je to možda što ples je

0: uklonio moj strah od javnog nastupa. Ja sam dosta introvertna osoba u društvu, ali što se tiče javnog nastupa, to mi je najmanji problem, jer kroz ples, kroz godine, to jednostavno postane nešto što je meni normalno i sada kada trebam da izađem, da nastupam, nebitno da li je ples ili nešto drugo, trema ne postoji. Ples mi je dosta izgradio tijelo, to u smislu snage i fleksibilnosti, dosta je korisno i mnogi misle da ples nije sport, da je to samo da se okrećeš, da skakućeš, ali zapravo nisu svjesni koliko je snage potrebno izdržljivosti da bi se izdržalo na plesnom podiju.
1: Kažeš da se putem plesa izražavaš pokretom, muzikom i emocijom. Kakav je doživljaj kad se spoji sve to u jedan plesni izražaj?
0: Doživljaj je neopisiv jer to sve zavisi od nekog ličnog iskustva, jer svako na drugačiji način interpretira recimo jedan plesni korak. Svako izražava ono što je u njemu i zato je to dosta lično. A mene što se tiče, ja zavisi kakav dan naiđe, da li se osjećam sretno, da li sam tužna, da li sam ljuta i kroz plesni korak ću uvijek interpretirati to na drugačiji način. Što zapravo jako dobro dođe jer izbacite te emocije iz sebe i uspijete to pretvoriti u nešto što je stvarno neopisivo i prelijepo.
1: Koliko voliš plesati s partnerom ili više voliš individualno takmičenje?
0: Ja se ljepše osjećam i više volim plesati sa partnerom zato što kada zamislim ovu vrstu plesa koju ja plešem, vidim dvoje ljudi i jednostavno meni je lakše kada sam sa nekim. Zbog toga više volim sa partnerom i da plešem i da se takmičim.
1: Tu se razvija povjerenje u partnera, a onda se to reflektira i na svakodnevni život.
0: Naravno, povjerenje u partnera i odnos sa partnerom je jedan od ključnih stvari zapravo u tom odnosu. I meni je drago da ja sa svojim partnerom imam stvarno divan odnos. I to se naravno reflektira i na neke vanjske odnose sa ljudima koji su izvan tog mog plesnog svijeta. Naučila sam se kako sa nekim i na koji način povjerenje izgraditi, koliko dugo vremena zapravo treba da se zadobije povjerenje kod nekoga.
1: Teško je izgraditi povjerenje, ali samo jedan trenutak ili jedna laž može da ga poruši. Jesi li to već spoznala?
0: Naravno da jesam. U životu, mislim, kroz život je bilo dosta takvih situacija. Jednostavno na to uvijek treba biti spreman, jer nikad ne znamo šta nas očekuje. A što se mog partnera tiče, drago mi je što s njim imam stvarno odličan odnos, mi se super slažemo i toga kod nas još nije bilo i nadam se da neće biti.
1: Koliko si do sada osvojila nagrada, ima li neka koja ti je posebno draga?
0: Pa s obzirom na to da se već skoro 10 godina bavim plesom, bilo je tu brojnih i takmičenja i nagrada. Ja bih izdvojila, 2018. godine sam učestvovala na Evropskom prvenstvu u Milanu. Tu smo moje cure i ja osvojile prvo mjesto. To mi je možda jedan od najdražih turnira u mojoj plesnoj karijeri.
1: Brojna putovanja, upoznavanje drugih zemalja. Šta ti je tu najdraže i kako to mijenja mladu osobu?
0: Što se tiče putovanja i takmičenja, definitivno najdraži dio jeste to da pobliže upoznam svoje prijatelje u klubu. To naše prijateljstvo, povezivanje, to je definitivno jedan najljepši dio i putovanja, a i plesa za mene generalno, zato što i iskustvo u klubu dosta utiče na to da li ćete vi u tom klubu da ostanete i kako ćete se osjećati. Na takmičenjima se najbolje možete zbližiti s nekim, jer ste vi tu i da se skupa spremate, i da se šminkate, i one će vam pomoći da haljinu obučete i da se tenirate. Prolazite skupa kroz i lijepe i neke malo manje lijepe momente i na taj način se više izbližite. A što se tiče upoznavanja drugih zemalja i kultura, to mi je isto tako jedan jako, jako lijep dio. Jer naučite se snalažljivosti tu kada dođete u neku zemlju u kojoj ne znate jezik te zemlje. Naučite se snalaziti. To su predivna iskustva.
1: Kako upoznajete druge zemlje i kulture, mijenja li se odnos prema domovini?
0: Pa naravno da se promijeni neki način mog razmišljanja, ali odnos prema domovini, mislim da svaki put me čini da sve više i više volim svoju domovinu. Ja stvarno Bosnu i Hercegovinu jako volim i željela bih da tu ostanem. Naravno da putujem po svijetu, da upoznam svašta nešto, ali da ostanem tu jer ja svoju domovinu stvarno volim i cijenim i zahvalna sam što sam u ovakvom okruženju i moja domovina jednostavno je meni posebna i ljudi u njoj i njene prirodne ljepote, apsolutno sve.
1: Danas smo govorili o odgoju i vrijednostima koje se stiču u porodici. Imaš li ti nešto izdvojiti?
0: Ja smatram da je porodica važna od malih nogu jer naše okruženje oblikuje nas. Isto tako naša porodica kroz naše odrastanje i kroz taj neki odnos koji izgradimo s njima zapravo izgradi nas. I kada se nađemo kao ja u nekoj sredini gdje smo udaljeni od naše porodice, dosta utiče na to kako ćemo se mi povezivati sa drugim ljudima, kako ćemo samostalno da jednog dana živimo. A što se tiče moje porodice, ja sam za njih stvarno jako zahvalna jer oni mene od prvog dana u svakom mogućem aspektu života podržavaju. I što se tiče plesa, jer nigda nije bilo ja ne bih počela plesat i nigda nije bilo ja ne bi bila ovako kakva sam danas. A i pored plesa u dosta stvari koje sam u životu radila i što se tiče škole i nekih van nastavnih aktivnosti, u svemu su me podržali, usmjerili su me, rekli su mi šta je dobro, a šta nije. Ja smatram da je to bitno i da je porodica nešto najbitnije u našem životu jer oni žele nama najbolje i oni će nas usmjeriti onako kako bismo mi trebali da idemo u životu. Što se tiče mojih planova za budućnost, naravno da bih voljela da ples da se nađe u mom životu u budućnosti, a što se tiče fakulteta, ja sam tek na drugoj godini, tako da su i dalje mnoge misli meni u glavi, ali sam sigurna u to da bih voljela da kroz život pomažem drugim ljudima, da pomažem potlačenima, da pomažem kome god mogu da pomognem, da se borim i za ljudska prava i protiv nepravde i uglavnom u tom smjeru da idem, jer smatram da je danas svijet pokvaren u dosta aspekata i ja želim da koliko god mogu da doprinesem da se svijet izliči.
1: Kako bi ti ocijenila naše društvo? Je li ono pravedno? Ima li empatije bar među mladima?
0: Naše društvo, kao što sam već rekla, ima dosta stvari koje bi se trebale ispraviti, a empatije među mladima ima je, ali mislim da bi je trebalo biti još više. I mislim da bismo svi mi trebali svakog dana da radimo prvenstveno na sebi, jer da bismo promijenili društvo i neku veću masu ljudi, trebamo da krenemo od sebe, da mi svakog dana mislimo pozitivno i da se trudimo da doprinesemo svijetu na najbolji mogući način. Poruka mladima od mene bila bi da se okušaju u svim životnim i prilikama i izazovima i da i kada pokleknu kao mi u plesu na nastup, ako pogriješimo nastavimo s osmijehom dalje. Tako da ako vam se ikad desi u životu neki pad, sa osmijehom da nastavite dalje, da širite ljubav i da plešete.

Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje na vodnom području Jadranskog mora još danas zbog obilnih padavina i mogućeg porasta vodostaja, moguća pojava urbanih poplava. Iz agencije su pozvali nadležne institucije da prate stanje na terenu i postupaju u skladu sa operativnim planom odbrane od poplava uz dodatni oprez službi koje provode mjere zaštite i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Ukoliko ste trenutno u putu, u vožnji, onda sigurno znate da kolovoz jeste mokar, ali povećana je opasnost od odrona i povremeno su jaki udari vjetra. Stoga sretno, sigurno slušajte Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Nakon vijesti u 8 sati govorit ćemo o jačanju otpornosti i prilagodljivosti savremenih ekonomija.

0: do penzije.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za

0: Samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom, moja priča.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. U fokusu je izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi važi za favorita, ali diplomatski izvori upozoravaju da konačni dogovor još nije postignut. Postoji mogućnosti da odluka o novom visokom predstavniku ne bude donesena ako države članice ne uspiju doći do dogovora o imenovanju. Izrael i Liban postigli su novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja zavisi od grupe Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Ovo je drugi dogovor o primirju između Libana i Izraela u posljednjih nekoliko sedmica, a u Vašingtonu se nadaju da će obustava vatre u Libanu imati pozitivan efekat na njihove pregovore sa Iranom, koji su se za sad pokazali kao neučinkoviti. Na sceni Sarajevskog pozorišta mladih večeras će premijerno biti odigrana predstava Sarajevo grad od snova. U autorskom tekstu kombinuje se dramaturgija modernog američkog filma i teatra apsurda, kojima se ispisuje moderna istorija grada Sarajeva kroz lično iskustvo, objedinjujući opsadu, reintegraciju, doba mira i promašenih pokušaja građanskog bodybuildinga, kaže Jasmin Duraković, koji potpisuje tekst i režiju.
1: Tekst i predstava nastavljena na mom dramskom tekstu koji je zapravo pisan još u vrijeme opsade Sarajeva i neposrednog toga. To je jedna freska o ljudima koji su tu živjeli, građanima, civilima, svemu onome što je zapravo bilo to moje sjećanje, moje slike iz rata. Radimo ga gotovo 30 godina kasnije. Meni je to zanimljivo iskustvo da vidim kako danas funkcioniše, koliko je aktualan dramski tekst i predstavu koja zapravo se bavi našom neposrednom prošlošću, ali ima i svoje referencije na današnje to. Ovaj tekst je bil pomalo i kritički potiče događanja i stvari koje se dešavale unutar samog rada. On nije angažirani teatr u klasnom smislu, ali zapravo svjedok sam tog vremena i ja mislim da je obaveza autora da zapravo govore i kritički o stvarima koje su oko nas. Ovo je projekt koji zapravo uključuje odnos prema multimediji, imamo i odnos prema filmu, video artu, čak se priča dešava u jednoj radio stanici, početkom rata u Sarajevu, tako da zapravo sve to nas i natjelo da kroz neki prirodni proces upotrebu mi ta multimedijalna sredstva.
0: U Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci, Tuzli i Zenici 14, Bijeljini 16 i u Mostaru 17 stepeni. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
2: Ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom. Moja priča.

0: na jedan dio je u hotelu Zenska, drugi dio je na našem ekonomskom fakultetu.
1: Profesorice, svjedoci smo koliko je svijet prošao ili prolazi kroz različite krize svako malo, energetski poremećaj, inflacija, ratovi, geopolitički sukobi i u biti sve to ukazuje koliko su ekonomije malih država ranjive na globalne šokove. Šta to danas podrazumijevamo pod pojmom otporna ekonomija?
0: Pa upravo ste nabrojali razloge zašto smo mi u stvari odabrali ovu temu. Otporna ekonomija bazično znači da mi dođemo u situaciju da budemo ekonomija koja je u stanju da se prilagodi izazovima i koja neće mijenjati na neki način svoju stopu rasta u tom procesu. Znači, izazovi sa kojima se susrećujemo su neminovni. Oni se, kao što možete svjedočiti u proteklom periodu, zaista iznova povećavaju i jednostavno otporne, odnosno adaptivne ekonomije trebaju da budu u stanju da se prilagode na date izazove i nastave svoje djelovanje u nekom osiguranju stabilnog ekonomskog razvoja.
1: U kojim segmentima, profesorica, je naša domaća BH ekonomija pokazala najveću ranjivost, gdje trebamo najviše raditi i šta možemo uraditi?
0: Ovako, naša ekonomija ima prije svega sreću da imamo stabilan financijski sektor. Tako da na neki način mi smo ranjivi uslijed određenih strateških i geopolitičkih dešavanja. Mislim, mi ne možemo zanemariti tu našu historiju i sve ono što smo mi prošli promjenom različitih pristupa i ekonomskih sistema. Vi svjedočite da trenutno se dešavaju velike krize, posebno u proizvodnom sektoru, pa koje se vežu za energetski sektor. Tako da tu je naša ekonomija najranjivija trenutno i to je nešto što se sigurno u budućnosti treba djelovati.
1: Kada kažete ovaj energetski sektor, zelena tranzicija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i slično, jeste nešto što pokušavamo raditi, jeste nekako u povoju, kako uskladiti ekonomski rast i principe održivog razvoja sa jedne strane, sa druge imamo probleme u crpljenju prevelikom resursa, pa imamo onda i gašenje velikih kombinata.
0: Tako je. Pa mi trebamo da u suštini odredimo svoj pravac ekonomskog razvoja i da u suštini balansiramo između razvoja i cijene razvoja tog energetskog sektora, pa i same proizvodnje. Naravno, uslovi su vrlo izmijenjeni. Sad imate i rast vještačke inteligencije, velike izazove koje prate zelenu tranziciju. Tako da to je sve ono što se treba uzeti u obzir i naravno akademska zajednica zaista pokušava na sve načine kroz svoje istraživanja da da odgovor na ta pitanja i na neki način usmjeri našu ekonomiju u tom segmentu.
1: Budući da ste pomenuli umjetnu inteligenciju, koliko ona mijenja i tržište rada i načine poslovanja, nove tehnologije sigurno da mijenjaju načine poslovanja brže nego ranije, koliko smo mi prilagodljivi, budući da je to jedan od ključnih faktora konkurentnosti, koliko smo spremni uhvatiti taj brzi voz?
0: Pa mi nećemo imati previše tu izbora, mi moramo na neki način što prije uhvatiti taj voz i generalno pokušati pratiti razvoj vještačke inteligencije, jer to je definitivno što se u svijetu trenutno događa. Ali naravno, uzimajući u obzir sva ograničenja na tom putu, teško da ćemo mi u tome naravno moći postati lider jer smo mi mala ekonomija, ali ne smijemo izostati iz tog segmenta. Tako da naravno treba uzeti u obzir određene cijene i te vrste upotrebe i rizike koje se ta

0: tržišta rada su različiti i mogu biti različiti. Naravno, to još uvijek je sve pod pitanje velikih prognoziranja, ali ono što mi trebamo raditi na sebi jeste da ne smijemo zaboraviti osnovne postulate, osnovne vrijednosti učenja, znanja, bez obzira što posjedujemo tako moćan alat kao što je umjetna inteligencija. I bez obzira na to kakve su prognoze i kakva su mišljenja o razvoju umjetne inteligencije, ne smijemo ugroziti svoje vjerovanje u znanje i ono što ljudi mogu postići.
1: Sigurno da je tako, profesorice, i sigurno da i vaš ekonomski fakultet doprinosi razvoju poslovne zajednice. Koliko u biti je poslovna zajednica spremna poslušati savjete stručnjaka?
0: Evo, mi se zaista trudimo u tom pogledu. Mi imamo intenzivne kontakte s poslovnom zajednicom. Ovogodišnju konferenciju u suštini mi organizujemo u saradnji sa i BH Telekomom i našim federalnim ministarstvom obrazovanja koje nas je podržavalo duži vremenski period. Tako da mi zaista pokušavamo kroz različite aktivnosti, kroz ekonomsko-poslovni savjet, kroz razne ovako organizovanje određenih događaja da uputimo i komuniciramo sa poslovnom zajednicom i naravno poslovna zajednica ima svoje izazove. Mi smo poprilično ograničeni uglavnom sa resursima, ali komunikacija je neophodna i sigurno da iz te komunikacije, barem onako kako poslovna zajednica kaže, nastanu važni rezultati i važna unapređenja koliko je to moguće u datim uslovima.
1: Ja vjerujem
0: da ekonomija je zaista vrlo, vrlo kompleksna i ima jako mnogo faktora koji utiču na rezultate i onda ne mogu se pojedinačni faktori da izdvajaju jer zaista rezultat ovisi o zaista puno uslova koji se mora ispuniti.
1: Moramo zaista biti mnogo prilagodljivi. Vjerujem da će preporuke nakon ove međunarodne konferencije koje organizujete, značajne preporuke, izaći iz ovog međunarodnog skupa i biti primjenjive i u praksi.
0: I mi se nadamo.
1: Hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Sretno svakako i dalje u radu.
0: Hvala vama puno.
1: Jedna. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila profesor dr. Ajla Muratović-Dedić, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a upravo ovaj fakultet organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Razvoj otporne i prilagodljive ekonomije.

Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. I dalje ćemo o ekonomiji. Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas će u sjedištu vlade Federacije u Sarajevu potpisati ugovore sa 20 korisnika o provedbi poticajnih financijskih sredstava po projektima, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Ugovori se potpisuju u skladu sa usvojenom odlukom o programu utroška sredstava tekućih transfera podrška sektoru male privrede sa ciljem jačanja konkurentnosti, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. U sklopu projekta jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća biće potpisani ugovori sa 146 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 58 miliona 209 hiljada maraka, dok grant sredstva za odobrene projekte iznose skoro 20 miliona maraka. Kada je u pitanju projekat poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, ugovori će biti sklopljeni sa 113 korisnika, a vrijednost odobrenih projekata je 2 miliona 124 hiljade maraka, dok grant sredstva iznose 992 hiljade maraka. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme obrtnicima. Cilj programa je potaknuti osavremenjavanje poslovanja, a u cilju unapređenja obrtništva, odnosno povećanja kvalitete proizvoda i usluga uz rast zaposlenosti. Za treći projekat, projekat poticaj novo osnovanim subjektima male privrede, potpisat će se ugovori sa 109 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata sa učešćem korisnika iznosi 2 miliona 113 hiljada maraka, dok grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja za ove odobrene projekte iznose 996 hiljada maraka. Odobrena sredstva će se koristiti samo za nabavku opreme u službi osnovne djelatnosti, saopšteno je iz Ureda vlade Federacije.

0: 8 sati i 32 minute, idemo put Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Amri Musagić.
1: Dobar dan, dobar dan. Lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Trenutno je pojačana frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali ne samo u gradskim zonama. U ovom trenutku bilježimo pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima. Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila bar za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče radova i izmjena, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predistajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su i radovi na zamjeni delatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konji-Jablanica. Radi se o jednoj kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Dok na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Za sve detaljne informacije, za one koji planiraju svoje putovanje, mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. Svakako sretan put i sigurnu vožnju želi vam i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Kažu meteorolozi da je u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine pretežno oblačno, slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u Krajini i većem dijelu Hercegovine se razvedrilo. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bjelašnica 3, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Sarajevo 12, Livno i Tuzla 13, Srebrenica 14, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Trebinje i Zvornik 15, a 16 stepeni izmjereno u Doboju, Gradačcu, Mostaru i Sanskom mostu. Postepeno smanjenje oblačnosti očekujemo prema poslijepodnevnim satima. Puše slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: Studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Komunalni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi se pred velikim izazovima. Svjesni smo toga, gubici vode u distributivnim mrežama, zastarjela infrastruktura, rastući troškovi poslovanja, potreba za digitalizacijom i usklađivanjem sa boljim standardima zahtijevaju sistemska rješenja. Između ostalog i o ovim temama

0: organizacionog odbora Udruženja preduzeća Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Sa nama je gospodin Mirnes Čustović. Dobar vam dan. Dobro nam došli u otvoreni studio putem telefona.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, ja ću vas zamoliti da nam uvedete nas jednostavno u ovaj današnji komunalni forum. Teme o kojima će biti riječi jesu budućnost komunalnih usluga od ovih nekih koji sam već spomenula, digitalizacija, efikasnost, održivost.
1: Pa jeste, tako je. Udruženje preduzeća Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine je zaista intenziviralo svoj rad u proteklih nekoliko godina i kao neka kruna tog rada, tog aktivizma, jeste organizacija ove konferencije dvodnevne koja će se održati u hotelu Hills danas i sutra. Vi ste napravili jedan dobar uvod i kazali ste ko će se biti učesnici ove konferencije. Pored predstavnika komunalnog sektora, odnosno preduzeća koja se bavi ovom djelatnošću, bit će i predstavnici svih institucija vlasti, međunarodnih institucija, te i kompanije koje će na štandovima u toku konferencije prezentati svoje proizvode. Ja bih ovom prilikom želio zahvaliti svim onim kompanijama koji su na bilo koji način podržali ovu manifestaciju, kako u vidu učešća, tako i u vidu sponzorstva. Dakle, učesnici će zaista moći vidjeti razne proizvode i tehnologije i možda neko komunalno preduzeće se odluči za upotrebu baš jednog od tih. Dakle, konferencija je planirana da traje, kao što sam već kazao, dva dana, podijeljena u šest sesija. Prva sesija jeste presjek stanja komunalnog sektora, odnosno u toj sesiji biće niz prezentacija sa osvrtom na zakonsku legislativu koji su trenutno izazovi u komunalnom sektoru, te će biti jedna panel diskusija u kojoj će učestvovati predstavnici pomenutih institucija, organizacija. Druga sesija će biti tema vodosnadjevanja, prikupljanje, pročišćavanje otpadnih voda, gdje će se upravo pričati o gubicima, infrastrukturi i tako dalje, odnosno predstavit će se primjeri dobre prakse kako su to neka komunalna preduzeća, odnosno jedinice lokalne samouprave, prevazišla te probleme i prikazat će kako je to moguće primijeniti u drugim gradovima. I također će i u ovoj sesiji biti tema panel diskusije, dakle izazovi u vodosnadjevanju, prikupljanju, pročišćavanju otpadnih voda. Treća sesija je planirana za tranziciju od tradicionalnih sistema grijanja do modernih sistema grijanja, gdje će pojedine firme i preduzeće i čitav federacije Bosne i Hercegovine predstaviti svoja rješenja kako su oni prevazili te probleme. I naravno panel diskusije je planirana i u ovoj sesiji. Nakon toga nastavljamo sutradan, dakle u petak, prelazimo na javne parkove zelene površine gdje će se uporediti kako to radi naša preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine sa recimo praksama u Tajvanu i drugim evropskim i svjetskim gradovima. Dakle, cilj je da pokažemo da Bosna i Hercegovina ima zaista solidan komunalni sektor, da ne trebamo ići po pamet vani i da zaista možemo jednim drugima dijeliti znanje u našoj državi i da možemo napredovati iz dana u dan u svim segmentima, odnosno svim branšama komunalnog sektora. Peta sesija sutradan, odnosno druga sesija u petak, bit će priče o digitalnoj transformaciji. Dakle, otvorit će se jedan ozbiljan dijalog na tu temu i to je nekako univerzalna tema za sva komunalna preduzeća, odnosno čitav komunalni sektor, sve njegove segmente, počeći od vodosnadjevanja, grijanja, odvoza smeća i tako dalje. Dakle, prikazat će se određena rješenja koja su već implementirana u pojedinim jedinicama lokalne samouprave i pojedinim gradovima i pokušat ćemo približiti učesnicima da vidimo da to nije toliko komplikovano i da zaista postoje, opet ponavljam, primjer dobre prakse u našoj Bosni i Hercegovini. I na kraju, kao šlag na tortu, bit će jedna sesija o mladim stručnjacima gdje će mladi ljudi koji su zaposlenici komunalnih preduzeća, koji su bili aktivni u radu u PKP u proteklih dvije godine, prikazati šta su oni uradili, kakav je napredak ostvaren, kolika je mreža tih mladih ljudi i želimo pokazati da svoje iskustva i mladosti je dobra kombinacija za sve branše u Bosni i Hercegovini, općenito život u Bosni i Hercegovini, ne samo u komunalni sektor. I bit će jedna zanimljiva panel diskusija između tih mladih stručnjaka da vidimo kako oni vide komunalni sektor, obzirom da je jedan od najozbiljnijih izazova ovog sektora jeste kadrovska rješenja, odnosno veliki broj ljudi koji nisu zainteresovani da rade u komunalnom sektoru, postoji takav, dakle, broj ljudi, međutim, postoji oni koji su tu u sektoru zagrazi i trebamo privući nekako javnost, odnosno buduće inženjere, ekonomiste i pravnike da upravo uđu u ovaj sektor i pomogu Bosni i Hercegovini i u realizaciji svih njenih procesa i ideja vezani za ovaj sektor. i na kraju samog dana

0: karaktera i da ćemo iz godine u godinu sve više i više napredovati.
1: Gospodine Čustoviću, nisam htjela da vas prekidam, zanimljiva mi je svaka od ovih tema koje ste nabrojali da će biti riječi o njoj na forumu, vjerujem i korisnicima komunalnih usluga, ali i našim slušateljima. Kada govorimo o mladim ljudima, onda najbolji motiv za zadržati nekoga i privući, svakako svjesni smo da jeste novac, monetizacija onoga što radimo. E sada, da li postoje, kada ste pomenuli razmjene znanja, postoje li značajne razlike između velikih urbanih sredina i malih opština, odnosno općina, kada je riječ o kvalitetu komunalnih usluga, o tome šta mogu pružiti, o tome šta mogu unaprijediti?
0: Pa naravno da postoji. Znači, sami naše teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine je nekako široko, raznoliko. Imamo dosta jedinica lokalne samouprave, u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo prisutne kantone i vi ste spomenuli monetizaciju, dakle doista ovisi dosta toga i od novca. Nekako je logično da one jedinice lokalne samouprave, oni kantoni koji imaju više novca, trebali imati bolje komunalne usluge. Međutim, nije to jedini faktor koji utječe na kvalitet komunalnih usluga. To je jako bitno i svijest ljudi koji radi u određenim preduzećima, a pogotovo svijest ljudi koji živi, odnosno borave na tom području. Pa recimo, lijep primjer očuvanja zaštite okoliša, gdje se komunalne usluge nekako pod navodnim znacima olakšane, jeste primjer Krajine zbog rijeke Une, gdje postoji ta svijest ljudi o zaštiti okoliša, tako da sve te komunalne djelatnosti nekako su uređenije u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Slična situacija je sa Hercegovinom, imamo rijeku Neretvu, u Stocu recimo rijeku Bregavu, je također ta svijest ljudi koji žive tu, običnih građana, nekako viša i, i odmah je lakše raditi komunalnim proizvjetima, odmah je potrebno dosta manje financijskih sredstava za provođenje određenih aktivnosti. Nažalost, postoje i podređena područja na institutu, u stvari u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je pre više naseljeno, tako da se izrazim, gdje je veliki broj stanovništva na maloj površini, tu je otežan rad komunalnim preduzećima, jer to je nekako uzročno posljedično, ali zaista mislim da ovaj komunalni sektor, od kako je počela reforma u proteklih 10 godina, je enormno napredovao nekoliko stepenica i nadam se da će nastaviti istim tempom i u budućnosti.
1: Nekako se moram nadovezati na ovaj napredak, koliko smo, odnosno koliko su komunalna preduzeća spremna za primjenu pametnih tehnologija, sigurno da bi omogućili i preciznije i bolje upravljanje.
0: Pa vidite, spomenuo sam par međunarodnih projekata koji su bili aktivni, koji su trenutno aktivni u Federaciji Bosne i Hercegovine i u koji su uključeni kako udruženje preduzeća komunalne prirode Federacije Bosne i Hercegovine, tako i sama komunalna preduzeća kao članica tog udruženja. Kroz te projekte ostvareni su značajni napreci određenim komunalnim preduzećima, dakle koji su bili implementatori tih projekata i nekako su nosioci tih promjena, tih procesa unutar tih projekata bili mladi ljudi koji su spomenuli. Dakle, njihova informatička pismenost, jezička pismenost, nekako su u trendu sa savremenim tehnologijama općenito, ne samo u komunalnom sektoru, i zaista mislim da sva komunalna preduzeća imaju takve uposlenike. I spomenuo sam svoj iskustva ljudi koji su dugo u sektoru, koji imaju preko 25-30 godina radnog staža i ovog mladog entuzijazma, ove informatičke jezičke pismenosti, mislim da je to dobra kombinacija i uvjeren sam da su sva komunalna preduzeća spremna na ovaj izazov, dakle da su spremna za proces digitalizacije, primjenu pametnih tehnologija i metoda i opreme općenito.
1: Znate tako zašto ovo pitam? Evo da budem malo plastičnija, da svedem tu nekako priču na korisnika komunalne usluge. Ako govorimo o pametnim tehnologijama, onda možemo pomenuti, ne znam, ili pametne vodomjere, ili sisteme za daljinsko očitavanje, ili kalorimetre na ovaj, ako govorimo o zagrijavanju stambenih prostora i slično. Sigurno da i digitalizacija može pomoći, ali dovesti do smanjenja gubitaka, evo ako govorimo o vodi, pomenula sam vodomjere, to svjesni smo koliko se vode gubi, evo pomenuli ste vi velike sredine u Sarajevu. Koliko bi smanjenje gubitaka vode utjecalo na financijsku stabilnost sa jedne strane, sa druge strane ostalo bi više novaca za ulaganje u infrastrukturu koja jeste loša.
0: Tako je.
1: Sve to nekako uvezano. Jel?
0: Tako je, to je nekako cirkularno povezano. Pa vidite, veliki gubici iziskuju velike troškove. Automatski posljedica toga je velika cijena usluga za same građane. Dakle, svi stvarni troškovi preduzeća ne moraju biti opravdani. Cilj je upravo primjenom ovih tehnologija, pametnih vodomjera, pametne infrastrukture općenito, jeste da se smanje ovi gubici, da se smanje troškovi preduzeća. Posljedica toga jeste manja cijena usluga za građane. Dakle, govorimo o dokazivanju, to se može sve preslikati na sve ostale branše komunalnog sektora. Dakle, vrlo je bitno da se počnu primjenjivati ove tehnologije, postoje zaista primjeri dobre prakse, evo spomenuo se grad Sarajevo, međutim postoje određene sredine gdje su sve gubitke sa neki 80% smanjila neki 40%, pa neki su čak ispod 30%. To je nevjerovatan napredak za ovih 10 godina reforme i zaista smatram da će sva komunalna preduzeća nakon ove konferencije sigurno promijeniti neku vrstu digitalizacije, modernizacije svog sektora. Da li to bili vodomir, da li to bili kalorimet, da li bio neki softver za praćenje gubitaka, da li to bio neki softver za odnos korisnicima i tako dalje. Dakle, sve to se mora na kraju digitalizovati kako bi, evo, spomenuli se to, usluga građanima bila što efikasnija, što drživija, jer mi smo svjesni da broj ljudi raste, prirodnih resursa je sve manje, voda više nije neograničen izvor, evo kada pričamo o osnovljivanju. Dakle, moramo se svi uključiti, prvenstveno građani, u smislu racionalizacije potrošnje tih resursa, a na kraju krajeva i oni koji isporučuju tu uslugu moraju sve svoje troškove na minimum, kako bi ovaj sistem, odnosno ovaj sektor bio dugoročno održiv.
1: Ne znam baš da građani se kod nas rasipaju vodom, imamo mi ljeti i nekih redukcija i slično, ali znamo da 70% vode koja uđe u sistem ne bude isporučena, tako da ima tu odgovornosti i drugih odgovornih ljudi sigurno, ali evo, pametno upravljanje, razmjena znanja, rad, volja, sigurno da će polučiti dobrim rezultatima. Gospodine Čustović, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, prijatno, doviđenja.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Mirnes Čustović iz organizacionog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo ovo udruženje organizuje danas i sutra komunalni forum Federacije Bosne i Hercegovine, dvodnevni forum na kojem će biti riječi o budućnosti komunalnih usluga. Evo, mogli smo čuti u prethodnim minutama kakve su to izazovi, problemi, šta je ono što bi se trebalo unaprijediti, poboljšati, na koji način to postići. 8:52. Prije podne ovo u otvorenom studiju sa vama dijele muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 9 sati. Nadovezujemo se nekako na ovu prethodnu temu, govorimo o ekološkoj demokratiji, javnom interesu građana, ali i zaštiti građana i aktivista.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti novog visokog predstavnika. O izboru nasljednika Kristijana Šmita u Sarajevu raspravlja Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi važe za favorita. Američki državni sekretar Marco Rubio je na saslušanju pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa potvrdio da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu. Postoji mogućnost i da odluka o novom visokom predstavniku ne bude donesena ako se države članice ne dogovore o imenovanju. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi u Sarajevu trebao razmatrati prijedloge dva evropska zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Vlada Republike Srpske danas bi trebala usvojiti i odmah uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o socijalnoj zaštiti radi regulisanja prava roditelja djece sa smetnjama u razvoju i osoba s invaliditetom. Izmjenama je predviđeno brisanje dobne granice prava na naknadu, te dodatak na ličnu invalidninu do 800 maraka. Za ovo će na godišnjem nivou biti osigurano dodatnih 41 milion maraka, govore predsjednica Udruženja za pomoć licima s autizmom Djeca svjetlosti Mirjana Kojić, premijer RS-a Savo Minić i Vanja Sredojević iz Udruženja Plavi svijet.
3: Ono što je veoma važno bilo roditeljima, da se ta granica dobna djece sa 30 godina briše, ali tu se javio i problem šta kad roditelj napuni 65 godina. Znači, dijete je napunilo 35, ako ga je dobio sa 30 ili 35, opet nema pravo. I to smo riješili.
4: Iznos sredstava koji smo dodatno obezbijedili ne podrazumijeva uopšte nešto čime se treba u ovom momentu bilo ko da hvali, ali moram napomenuti da smo uspjeli u ovakvom kratkom vremenskom periodu da obezbijedimo dodatna sredstva, da povećavamo za 1600-1700 korisnika još ove pomoći.
5: Ovih drugih 50% zahtjeva, oni se odnose u stvari na povećanje iznosa roditelja njegovatelja. Naš zahtjev je bio 65% od prosječne plate. Međutim, složili smo se da u ovom momentu možda je to, neću reći nerealno, ali prosto nema prostora da se reaguje.
2: Izrael i Liban postigli su novi sporazum o obustavi vatre, objavila je Bijela kuća. U objavi se ističe da provedba ovog primjerja zavisi od grupe Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. U Vašingtonu se nadaju da će ovo primjerje imati pozitivan efekat na njihove pregovore s Iranom. U međuvremenu predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije. Prema mjerenjima u 8 sati na Bjelašnici su 3 stepena, u Sarajevu 12, Tuzli 13, Banja Luci i Bijeljini 15 i u Mostaru 16 stepeni. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Okolišna demokracija, javni interes i zaštita građanki, građana i aktivista, aktivistica u Bosni i Hercegovini, teme o kojima u narednim minutama razgovaramo sa našom gošćom u studiju. Sa nama je izvršna direktorica mreže Arhus Centara za zelenu agendu i zaštitu okoliša, Emina Veljović. Gospođo Veljović, dobar vam dan, dobro nam došli.
7: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljkama.
6: Povod našeg razgovora jeste da je mreža Arhus Centara za zelenu agendu organizuje danas i sutra radionice o nužnosti ratifikacije PRTR protokola. Evo, i ja sam malo zastala da ih izgovorim, a onda vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju u biti o čemu se radi.
7: Pa to je skraćenica engleske riječi, znači protokol je vezan za registar zagađivača, evo odmah na naš jezik da prevedem. Taj protokol se veže uz Arhusku, odnosno Arhušku konvenciju koju mi zagovaramo u sklopu svoje aktivnosti. Inače, naša država, informacija za vaše slušatelje, je ratificirala Arhušku konvenciju još 2008. godine. I od tada znači na snazi, međutim nije nikad ratificirala protokol koji se veže uz ovu konvenciju. A šta je konvencija, zašto je bitna? Ona počiva na tri stuba: pravo na sve informacije koje se tiču oblasti okoliša, životne sredine, pravo na učešće odlukama koje se tiču okoliša i pravo na pristup pravdi. Ako vam ova dva prava nisu omogućena ili su uskraćene, u biti tu i leži rad našeg Arhus centra. Mi pomažemo građanima da ostvare sva ova tri prava. I kako smo primijetili na terenu, odnosno u praksi, bez ovog protokola je vrlo je teško utvrditi odgovornost koje, na primjer, evo u Sarajevu imamo aerozagađenje. A ko nas zagađuje? Jesu to zaista auta, kućna lođišta ili nešto treće? Mi nemamo te zvančne podatke. Ovdje ne bi sad bila nefer i rekla da nemamo mi mjerne stanice. Mi imamo mjerne stanice koje su dobro i pozicionirane u našem gradu.
6: U biti, vladin sektor je dužan da nam dostavi te informacije koje nas zagađuju.
7: Da, u biti oni trenutno vrše mjerenja kao hidrometeorološki zavod i mjerne stanice koje imamo i po različitim ambasadama koje su podržavali inicijativu skretanja pažnje na nivoa zagađenja, ali nemamo sad tačan trag a ko najviše zagađuje, ko kreira taj CO2. To je primjer zašto nam je važan taj protokol, gdje bi građani u svakom trenutku mogli znati šta se nalazi u njihovoj okolini od zagađivača. Ovo je primjer, ja pošto sam u Sarajevu, sam navela naš akutniji problem, ali evo uzmemo primjera radi u Zenici, imamo velike zagađivače i Zeničani bi na primjer znali tačno koja, da kažem, firma, odnosno kompanija, odnosno zagađivač proizvodi koje materije. I u svakom trenu putem online sistema bi imali priliku da vidi šta se dešava u našoj okolini.
6: To bi podrazumijevalo transparentnost rada.
7: Maksimalno, i to znači PRTR protokol i to znači povezati s Arhuškom konvencijom. Kako ćete vi imati adekvatan pristup prava za koje zagovara Arhuška konvencija ako vi nemate stvarni uvid u realnom vremenu?
6: Zašto nemamo?
7: Pa evo, mi pitamo naše ove predstavnike. Mi smo u zadnje dvije godine od kada implementiramo ovaj projekat sjeli, da kažem, za sto sa našim predstavnicima vlasti, pitali u čemu je problem, zašto mi ovo ne ratificiramo. S jedne strane je administrativan problem, primjera radi izgovor, pošto taj protokol bi trebao biti na nivou naše države, trebalo bi imati objedinjene podatke, ali mi imamo dva entiteta i svaki entitet ima neka svoja pravila i protokole. I onda prva zamjerka je bila, pa evo, nemamo prvo tehničku mogućnost, nemamo te softvere koji bi te registre održavali i povlačili te podatke. Jeste. I onda je jedno udruženje REC tražilo financijsku pomoć od stranih ambasada koji su omogućile tu financijsku pomoć i pomogli Federaciji, Republici Srpskoj, Brčko distrikt da ima tu tehničku mogućnost. Tako da mi imamo faktički pravilnike o PRTR, ali nemamo taj objedinjeni sistem koji je sad funkcionalan na nacionalnom nivou, jer mi podatke koje budemo kreirali, evo sad kao kandidat prema EU, moramo te podatke objedinjene dostaviti Evropskoj okolišnoj agenciji. Znači, ne može entitet sam slati ili Brčko distrikt, to mora država poslati i stajati iza tih podataka. I to je znači svojevrsna odgovornost na koju očigledno naše institucije nisu bile spremne. Njihov izgovor je bila ova tehničko-administrativna, nevladin sektor, moram naglasa, vanjskim partnerima je završio taj tehnički dio problema, a sad administrativni, evo Karhus centar, mi smo zagovarali prema misiji OSC da pomogne MOFTER, to je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koje je nadležno za okoliš na državnom nivou, da im se omogući ta administrativna pomoć, drugim riječima da im se plati osoba koja će sad svu ovu dokumentaciju za ratifikaciju pripremiti, jer to nije 2-3 papira i čao, već to je silna dokumentacija koja se priprema, pa šalje vijeću BiH, pa vijeće plasira na parlamentarnu skupštinu. Tako da iz MOFTER-a bila poruka, mi nemamo osoblja, nama budžet ne dozvoljava uposljenje druge osobe, možete li nam vi nekako pomoć volonterski, onda smo se mi obratili misiji OSC koji je naš partner i pitali da li vi možete ta sredstva omogućiti, oni su to uradili, evo i trenutno se priprema taj administrativni dio i nama je samo bojazan da se ne desi nešto što se desilo 2018. gdje je sav ovaj proces bio završen administrativni i onda se desila opstrukcija od dotičnih entiteta kao da oni još nisu spremni za to, iako su inicijalno dali podršku, tako da smo jedan drugi dio zagovaranja išli ka nadležnim institucijama oba entiteta i Brčko distrikta je pitao i drugim riječima hoćete li sad pravi problem. Jer dok se ta dokumentacija pripremi, proći će godina dvije, sad je sve spremno da ide i odjednom ide opstrukcija. Tako evo, čisto iz ovog primjera možete vidjeti koliko je nevladin sektor radio i radi već godinama. Mi sve što možemo urati.
8: Nevladin sektor zaista u mnogim segmentima društva u Bosni i Hercegovini radi veliki posao, pogotovo osjetljive poslove. Svjesni smo da urade onaj, što se kaže, rudarski dio posla, pripremi sve od istraživanja na terenu, od priprema dokumentacije, od traženja sponzora, donacija i slično. Međutim, izostaje taj administrativno-politička volja. Znamo kako je Bosna i Hercegovina društveno-politički uređena i kažem u mnogim sektorima u društvu upravo zapne kod donosilaca odluka. E sada, kako ocjenjujete trenutno stanje pristupa okolišnim informacijama u Bosni i Hercegovini? Za šta su građani zakinuti na osnovu ovoga što imamo, odnosno nemamo?
7: Pa evo, mogu reći da je došlo do svojevrsnog poboljšanja zadnjih 10 godina vezano za pristup informacijama, ali sve ovisi gdje ste i koje podatke tražite. Evo, udruženje Arhus Centar zajedno sa udruženjem Fojničani, dole lokalnim nevladnim organizacijama kao što je ekološki opstanak traži već duže vrijeme uvid u koncesijni ugovor vezano za rudnik Hroma na lokalitetu Dubošica Tribija. Mi smo morali na kraju tužiti nadležno ministarstvo da nam dostavi ono za što imamo pravo i naravno sud je presudio u našu korist i kazao da imamo pravo da vidimo što stoji u koncesijnom ugovoru. Međutim, evo, prolaze mjeseci, ministarstvo se ne očituje. Šta sad mi moramo raditi? Očigledno i moram ponovo tužiti kao predstavnik Arhus centra, moram slati inspekciju, dok ja sve to radim, prolaze mjeseci, a budući zagađivač nastavlja sa svojim procesom i u biti ta osnovna naša ljudska prava da znamo i da se pripremimo u slučaju budućeg zagađenja nam je uskraćeno.
8: Radi se o velikim prirodnim resursima sa jedne strane, veliki novac je u igri, sa druge strane velika mogućnost da ogroman broj stanovnika bude zdravstveno ugrožen.
7: Da, evo imamo situaciju s Varešom i trovanjem olova stanovništva. Evo, moje udruženje zajedno sa lokalnim udruženjima je pokrenulo krivične prijave prema federalnom i kantonalnom nivou. Međutim, ono što je naša, nažalost, loša praksa

0: da su tužilaštva iznimno spora, da obično se odluči malo istražiti predmet nakon godinu, dvije, kad već dokazi o krivičnoj odgovornosti poprilično nestanu i onda naravno da oni donesu odluku o neprovođenju istrage zbog nedostatka potrebnih informacija. Zašto? Zato što su istragom krenuli, ne znam, 6-7 mjeseci, nije to kao CSI Miami gdje se kreira forenzika istovremeno kad se čuje neki incident kao na filmovima i serijama, ne, u našoj državi to sve ovisi od raspoloživih, da kažem, sredstava, raspoloživog osoblja jer i tužilaštvo ima ograničene resurse i ono nastoji obično procesirati predmete gdje vide veliku vjerojatnoću da će dobiti predmet na sudu zato što kada kreirate krivični predmet, vaš teret dokazivanja je iznimno velik u odnosu na, primjer, parnicu gdje vam je, gdje u biti samo trebate ubijeti sud da postoji vjerovatnoća da se nešto desilo, primjer, radi da ste vi oštećeni materijalno i tako dalje, a dok u krivičnim predmetima taj teret dokazivanja je mnogo, mnogo veći, da mora biti bez svakog moguće sumnje da je ta osoba počinioc, jer na kraju krajeva vi šaljete tu osobu u zatvor ili tražite od nje ogroman novac kompenzacije.
1: Kada ste pomenuli ovaj slučaj trovanja olova u Movarešu, u posljednje vrijeme nekako utihnula ta priča, ali ja vjerujem da vi znate posljednje informacije svježe, dokle je, šta je, kako je. Čak je bilo nekih informacija da je ta količina olova pronađena u ljudskom organizmu normalna i dozvoljena.
0: To se zove u engleskom jeziku, možda mislim kogod prati astronomija, a ja sam veliki zaljubljenik astronomije i sad astronomske istraživanja, ako pratite što radi NASA i druge države, oni radi na proučavanju Marsa i kreiranja takozvanog terraforminga, odnosno prilagođavanja planete Mars sutra za ljudski život. E sad, da napravim komparaciju, šta radi investitor generalno nevezano za ovoga, oni radi terraforming prije nego što krenu da radi neku aktivnost, to jest prilagođavaju tu okolinu tom svom projektu. Kako? Pa oni to rade prvo kroz te diplomatske odnose, ne znam, šalju načelnike, vijećnike u neke studijske posjete koje im plaćaju, nude obrazovanje ugroženom stanovništu, grade parkove i tako dalje. To je prvi korak da bi se ta, i što je da kažem pozitivan primjer nekog da kažem odnosa lokalne zajednice sa budućim investitorom, da ne bude ja sam ovdje vama nešto došao uzeti, već ja vama nešto i nudim konkretno, ali taj proces terraforma zna biti problematičan. Jednom kad se pojavi neka incidentna ili akcidentna situacija, pa se taj terraforming vrši na način da se ugrožava istraživanje uzroka tog, da kažem, akcidente, incidenta, ovo govorim generalno, nevezano sad za ovog investitora, i taj terraforming može biti tako agresivan da se plasiraju te neke informacije koje nisu naučno utvrđene. Evo, ja sam istraživala, nisam naučnik, biolog, ekolog, ali ja sam pravnik i znam čitati podatke, jer kao pravnici mi moramo imati uzak dodir sa naukom da bi mogli svoje predmete prezentovati. Prema našim istraživanjima i prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije ne postoji sigurna količina olova u ljudskom tijelu. Šta to znači? Evo, vi kao građani možete imati manjak ili višak željeza zato što je željezo sastavni dio ljudskog tijela. Vi ako imate manjak, imate anemiju, vi ako imate višak, onda dolazi do opstrukcije kretanja kiseonika i drugih važnijih, da kažem, supstanci u vašem tijelu i možete isto oboliti. Olovo nije prirodan, da kažem, metal koji treba biti u ljudskom tijelu i naše tijelo nema mehanizam filtracije. Evo, primjera radi, vi kad popijete veću količinu vode, vaše tijelo će isfiltrirati tu vodu na neki način. Ima bubrege i druge organe koji prepoznaju vodu kao prirodnu materiju koja je u tom momentu bila u višku. A olovo ne prepozna. To je neki strani objekat koji se akumulira. Šta to znači? Kad se jednom otrujete olovom, nije, eto, prođe mjesec dana, ja više nisam otrovan. Ono stoji u vašem tijelu i pošto je to metal koji ima koje kakve svoje, da kažem, karakteristike, prema naučnim istraživanjima, ponavljam, Svjetske zdravstvene organizacije, ovisno o količinama izloženosti i ovisno o koliko je ta akumulacija trajala, mogu doći do ozbiljnih posljedica na sve sisteme respiratorne, posebno na nervni sistem, možete razviti različite akutne bolesti, možda neke bolesti koje su vam se trebale zbog vašeg genetičkog koda tek aktivirati, ne znam, u vašim

0: završnim godinama života, 70-im, 80-im, primjera radi Parkinsova, Alzheimerova bolest, ona vam se već aktivira u vašim srednjim godinama, ili imamo, na primjer, da dođe do neplodnosti, itd., itd. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, ako ćemo se boriti protiv tih podataka ili tako plasirati, ok, onda nam ne treba nauka, mislim.
1: Da li se ljudi nauče, adaptiraju na sredinu, na stres, na izazove? Šta se dogodi pa ljudi utihnu boriti se za svoje prava, zdravstvena, evo, prevashodno?
0: Pa evo, nisu mještani Varoša utihnuli. Mm. Oni sad daju institucijama, da kažem, ljubazan period da djeluju. Oni su najavili zajedno s nama da će koristiti druge represivne mjere ako se ne budu, to su javno iskazali na preskonferenciji koju smo organizovali 5.5. U Varešu i rekli da će, da će biti prvi i zadnji korak da se nadležnim institucijama da vremena da istraže dokaze koje smo dostavili, gdje se pozivaju da oni sami odrade svoj dio posla, ali mi ne možemo tek tako izvlačiti, tako da se izrazim, laički informacije uzimati od institucija na taj način kao što tužilaštvo može, ali ono što možemo, mi smo njima već dostavili kao neku bazu dalje grada, dostavljeni su im i rezultati tih građana, dostavljeno im je pravno tumačenje kako ti dokazi izgledaju s aspekta krivične odgovornosti, svi pobrojani, i sada u biti mještani čekaju, osluškuju da li će institucije biti rati ono za što su plaćene, ako ne, onda će, koliko ja shvatam, i ohrabrujem im koristiti druge, da kažem, mehanizme. Inače, Arhus centar je bio taj koji je uvijek zagovarao za diplomatiju i mi smo legalisti prije svega. Ali ako država ne radi svoj dio posla, znači ako ne koristi te mehanizme koji su im zaduženi da ih koriste, onda ko smo mi da kažemo građanima da nastavi vjerovati u takve institucije.
1: Navodili ste podatke Svjetske zdravstvene organizacije i primjere dobre prakse iz razvijenijeg svijeta nego što je kod nas u Bosni i Hercegovini. Kako pomiriti te ekonomske interese sa zaštitom prirodnih resursa?
0: Pa evo, mnogi ljudi u našoj državi, to je, da kažem, to terraformiranje naših lokalnih investitora i da kažem, institucija, da mora ekologija biti nasprot ekonomije i slično, da su jedno isključuje drugo, što nije tačno. Evo, daću vam banalan primjer. Ako osoba ima vozilo, bilo koje, da kažem, vrste, ovisno o kapacitetu zagađenja tog vozila, ta osoba svake godine uredno plaća registraciju prema kapacitetu zagađenja i ostalim karakteristikama, plus svakodnevno je dužno da održava to vozilo, da bude u voznom sigurnom, da kažem, stanju, i plus pored toga plaća, odnosno postoji mehanizam šta ako se pokvari to auto, na koji način da se to riješi. E sad, s jedne strane imate zagađenje, to vozilo neminovno zagađuje na jedan ili drugi način, ali imate te parametre gdje držite to vozilo u nekim okvirima, odnosno vi budete kažnjeni, jer glavni princip, evo, zakona zaštite okoliša jeste zagađivač plaća. Znači, mi koristimo auto i mi smo zagađivači i mi plaćamo tu kaznu kroz registraciju. I mi kreiramo taj balans, taj dio novca ide između ostalog fond za zaštitu okoliša, gdje mi tražimo mehanizme unapređenja tehnologije da se smanji zagađenje ili da anuliramo to zagađenje na neki drugi način. Znači, postoji tu balans. Evo, nauka je dovoljno uznapredovala da imamo sad i električna vozila, da imaju 0% zagađenja što se tiče aerozagađenja. Evo, s druge strane imamo problem sada, drugi problem da riješimo, kako kreirati vozila, ta električna, koristeći materije, a te materije da i one ne zagađuju okoliš. Jer evo, kad kreirate litijumske baterije, vi koristite litijum koji rudarite iz nekih zemalja i njih tamo uništavate tim
1: u isto vrijeme. Pitanje je gdje odložiti te baterije kada nam se nagomilaju za 10 godina kada prestanu.
0: To je drugi problem koji nauka pokuša riješiti, ali između ostalog je kreirala svaka država te, da kažem, parametre. E sad, u našoj državi imamo zagađivače koji bi trebali da zagađuju u skladu sa nekim standardima koji su im propisani u okolinskoj dozvoli. Ako oni prekorače te, da kažem, mjere, onda nadležne institucije mogu poslati inspekciju i njih natjerati da smanje to zagađenje ili ih kasniti. Međutim, s obzirom na ograničenja naših institucija i inspekcija pogotovo s jedne strane jesu podkapacitirani, s druge strane iskreno neće ni da se bave nekim predmetima i onda vi imate zagađivača koji zagađuje, to bi vam primjera radi bilo, vozate auto, kupli ga, nikad niste registrovali, sipate šta vam pada u to auto i vi okolo vozate, niko ništa, a ostali uredno moraju plaćati registraciju i mijenjati gume i tehničke pre, a vi vozate auto i boli vas, drugim riječima, briga. E, gdje je tu balans, nema ga. Znači, vi morate imati mehanizme koji će ostvariti taj balans i koji će raditi, da kažem, parametre prije i poslije, a u našoj državi toga nema. Nemamo taj PRTR protokol, nemamo te druge mehanizme koji bi pravili taj presjek prije i poslije i gledali da li zagađivač ostaje u tim okvirima, da nije, da kažem, tako prekomjerno da će uništiti okoliš i zdravlje ljudi, jer ipak na koncu svaki zagađivač zagađuje na neki način, samo je na nama da to umanjimo.
1: Zanimljiva tema, ali malo vremena moramo skočiti na jednu drugu koju ćete radionice organizovati u petak, a tiče se strateških tužbi protiv javnog učešća, koriste se kako bi građani, aktivisti, novinari, financijski, psihološki bili iscrpljivani te na taj način odvraćeni od javnog djelovanja. Svjesni smo da ima ovakvih situacija u našem društvu.
0: Da, mnogi nisu svjesni da smo što se tiče standarda u regionu, da smo treća zemlja po redu po broju tih slab tužbi, tih strateških tužbi protiv učešća javnosti. To je ono što je možda građanima i šok, a to je podatak koalicije za zaštitu od slapa koja se vodi na regionalnom nivou. Oni su te podatke pripremili za period od 2020-2023 na četvrtu. Na prvom mjestu je Malta pa Slovenija, a Malta je zbog te države i kreirana ova anti-slap direktiva prije 2 godine koja bi upravo trebala rješavati ove probleme i ona je sad stupila na snagu i sve države Evropske unije su dužne uvesti u svoje zakonodavstvo anti-slap odredbe, a mi kao kandidat bi mi trebali raditi na tome i zato smo mi prepoznali taj prostor i kazali ok, mi smo kandidat, mi možemo biti pozitivan primjer da budemo prva država koja ima konkretne anti-slap odredbe u našoj, u najevropskom kontinentu, jer inače Sjedinjene Američke Države i Kanada već imaju anti-slap odredbe, oni su neki lideri u svijetu, a Evropska unija, evo ona sa ovom Daphne Law, odnosno anti-slap direktivom, on će sad na evropskom kontinentu.
1: Ja vjerujem da ste
0: vi
1: upoznati sa time šta sadrži ta anti-slap direktiva. Možete li mi samo ukratko uvesti nas da znamo kakav
0: znači?
1: Je to mehanizam, šta to znači, šta bi nam donijelo, koliko bi zaštitilo ljude koji govore o ovakvim stvarima da ne budu izloženi nizu strateških tužbi kako bi se ometalo u radu?
0: Pa evo prvo da objasnimo šta to znači kad vas neko tuži. Vas može neko tuži za bilo šta. Ne znam, iako vi jeste ili niste krivi, neko vam kaže eto mene je neko loše pogledao, ja sam doživio strašan strah, evo ja imam nalaz doktora i ti si kriv zato što ja...
1: I onda ulazimo u proces dokazivanja.
0: I on, dokazivanje, onda vidite na sudu, idete na ročišta, plaćate sudske takse koje znaju biti i enormne ovisno od visine predmeta i vi se sad da kažem ono laički, narodski vučete po sudu, vama to izaziva stres, košta vas i tako dalje. E sad, pošto svako može tužiti svakoga, to je osnovno pravo, a drugo je da li ćete vi to dokazati. Upravo ti investitori ili već ljudi koji su obično ti zagađivači, kad vide ovu grupu ljudi, evo konkretno u mom sektoru, koji se bune, koji ukazuju na neke, da kažem, propuste, gledaju kako će se ta osoba izrasti u javnom prostoru, da li to potpada pod zakon o kleveti, ako jeste, onda oni kreću sa parnicom zaštita protiv klevete. To je najčešći mehanizam. Ne mora to biti samo zaštita od klevete, može biti nešto drugo. Evo ja sam navela neki primjer. I vi dok dokažete na sudu da se vi niste bavili klevetom, odnosno da vam nije bila namjera da uništite čast i ugled te firme, već ste samo htjeli ukazati na neki problem i budete iscrpljeni vremenski. S druge strane, novčano, jer valja platiti tog advokata, jer vi ako ne odgovorite na tužbu, evo primjera rad stigne vam tužba, vi ste to i to kazali, a vi na primjer niste, možda je totalno fabrikovano sve tu tužbu, ali ako vi ne odgovorite na tu tužbu u roku od 30 dana, vama stiže presuda zbog propuštanja i sav onaj iznos koji je tražio tužitelj, vi morate to platiti jer niste odgovorili. Znači, što vam pokušavam reći?
1: Htjeli ili ne htjeli, bivate
0: mora
1: uvučeni u
0: budete
1: proces.
0: uvučeni.

0: Idemo put Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Dragani Grbić.
1: Dobar dan vama i slušalcima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a na mjestima izvođenja sanacionih radova obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, gdje zbog frekventnosti putnog pravca dolazi do zastoja i formiranja dužih kolona vozila. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. A zbog radova na sanaciji kolovoza regionalnog puta Birković i Krivača, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, Dragana. Poštovani slušatelji, bila je to Dragana Grbić i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Želim vam sretan put i

Bosne, a u Krajini i većem dijelu Hercegovine se razvedrilo. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Ivan Sedlo 10, Sarajevo 12, Livno i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Trebinje i Zvornik 15, Gradačac, Mostar i Sanski most 16 stepeni. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje nas prema poslijepodnevnim satima, puše slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevne temperature od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28. U ovom bloku servisnih informacija kažemo da je na autoputevima u Srbiji i dijelu Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, od danas omogućeno korištenje jednog tag uređaja, saopšteno iz preduzeća Putevi Srbije.

0: Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: E pa ovo je termin prijepodnevni na BK radiju kada obavezno možete poslušati posljednje aktuelnosti, svježe vijesti iz svijeta sporta. U studiju mi se pridružio kolega Marko Tešanović. Dobar dan Marko,
2: dobrodošao. Dobar dan Irvana,
1: na svoje radno mjesto.
2: Tako je, nismo se odavno vidjeli na ovom istom mjestu.
1: Stvarno.
2: Dakle, za sve one ljubitelje sporta, naravno ono što je najaktuelnija tema jesu pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo nakon što su doputovali u St. Louis, fudbaleri Bosne i Hercegovine imali su slobodan dan, a već su odradili i jedan trening, odnosno počela je ta posljednja faza priprema za nastup na svjetskom prvenstvu do kojeg je ostalo još 7 dana. Ekspedicija će u ovom gradu u Sjedinjenim Državama odigrati posljednji kontrolni duel protiv Paname u subotu, a nakon toga slijedi put za Toronto gdje će prvi susret grupne faze mundijala izabranici selektora Sergeja Barbare za odigrati protiv Kanade 12. juna. Na spisku koji je pred turnir selektor predao FIFA našlo se 26 imena fudbalera među kojima nije uvršten mladi Arjan Malić. Uprkos povredi Haris Tabaković je na listi igrača jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti do početka šampionata. Sem duela sa Kanadom 12. juna u grupi B mundijala Bosne i Hercegovine će snage odmeriti sa Švajcarskom 18. u Los Angelesu te Katarom 24. u Sijetlu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će otvoreno 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityu. A selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se našlo 26 košarkaša do 21. juna kada je planirano okupljanje nacionalnog tima. Selektor će skratiti spisak. Podsjetimo, košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Nakon 4 kola kvalifikacija naši košarkaši zauzimaju 3. mjesto iza Turske sa sve 4 pobjede i Srbije koja je na identičnom omjeru sa po 2 triumfa i 2 poraza. Švajcarska je bez bodova. A sezona u regionalnoj ABA ligi stigla je do same završnice. Večeras će prvu utakmicu finalne serije odigrati Dubai i Partizan. Tim iz Emirata se vraća u svoju Coca-Cola arenu nakon što je dio sezone zbog poznatih dešavanja na Bliskom istoku kao domaćin igra u Sarajevu i Zenici i bit će domaćin prve dvije utakmice. U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-bijeli do sada nisu savladali Dubai u gostima, ali aktualni šampion ABA lige vjeruje da može triumfom otvoriti put ka odbrani titule. Partizan je u polufinalu u 2 meča eliminisao Crvenu zvijezdu, dok je sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić bio bolji od budućnosti 2-1. Meč počinje od 18 časova, drugi je na programu u subotu, a nakon toga se serija koja se igra na 3 pobjede seli u Beogradsku arenu. A svi ljubitelji košarke ostali su bez dobro poznatog komentatorskog glasa. Legendarni sportski novinar Edin Avdić preminuo je iznenada u 47. godini u Beogradu. Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, a definitivno će ostati upamćen po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Obilježio je jednu eru sportskih prenosa, te temeljnim i originalnim pristupom poslu ostao kao primjer mnogima. Od Avdića su se između ostalih oprostili KK Bosna, Jusuf Nurkić, brojni sportski klubovi i medijske kuće, ali i Mirza Teletović, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine.
3: Druže, batice moje, ne mogu vjerovati da više nisi sa nama. Prije 2 dana smo se čuli, jedan drugom barem čestitali. Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice sa parkinga, možda ne bi bilo ni mene. Ovakvog.
2: Dakle, eto, za sve one ljubitelje košarke jedna tužna vijest, a za kraj ovoga sporta presta dodajemo da su na teniskom Grand Slamu u Parizu poznati polufinalni parovi u obje konkurencije. Veliki preokret napravila je Dijana Schneider u četvrtfinalu Roland Garrosa i izbacila prvu teniserku svijeta Arinu Sabalenku. Na kraju je bilo 3-6, 7-5 i 6-0 za Schneider, kojoj će rivalka u borbi za finale biti još jedna senzacija. Maja Hvalinska, mlada Poljakinja, eliminisala je Ruskinju Anu Kaljinskaju sa 2-0 nakon nešto manje od 2 sata igre. Ranije su se u polufinale plasirale Mira Andrejeva i Marta Kostjuk. Ženska polufinala na programu su danas kod tenisera.

0: Plasman u polufinale izborio je Italijan Flavio Coboli poslije preokreta i triumfa 3-1 nad četvrtim nosiocem Eliasimom iz Kanade. Kobolijev protivnik će biti još jedan Italijan Matteo Arnaldi, kojem je meč zbog povrede u drugom setu predao imenjaka Berrettini. U drugom polufinalu Roland Garrosa sutra će igrati Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Mešik.
1: Hvala ti lijepo Marko, poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović u ovom bloku vijesti. Kažimo da ljubitelji klasične muzike u Tuzli imaće priliku uživati u solističkom koncertu jednog od istaknutih BH gitarista Elvisa Sivčevića, koji će biti održan večera sa početkom u 19.30 u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Ovo prijepodne u otvorenom studiju sa vama dijeli muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. 9:51, poziv da ostanete na istim talasima i slušate otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Nakon 10 sati donosimo detalje projekta Muzeji u pokretu, a govorit ćemo i o značajnim događajima koji se danas održavaju u Sarajevu. Jedan od njih je oblast zdravstvenog turizma, drugi najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 5. juni u 20 sati i 3 minute.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: Radio Dokument. Smotra folklora profesora Nikole Bene. Ne postoji čovjek u Hercegovini pa i šire da je uz njegovo ime vezana riječ folklor, kao što je ime profesora Nikole Bene. Jedan je od onih ljudi koji s pravom nosi titulu velikog pedagoga.
2: Počelo je slučaj. 71. godine na studiju u Rijeci imao sam prijatelja koji je kao srednjoškolac se bavio folklorom i tako u priječi bili otišli na probu, društvo se zvalo upravo Kulturničko društvo Student i još jedan moj prijatelj isto, nas trojica odluči. I to je tako počelo gledajući sa strane ovo ono, ko će to naučiti. A obzirom da sam kao dijete bio sudionik česti događanja na svadbama, na cijelama, to sam zavolio, zavolio sam arhaične zvukove, u pjesmi, ne znam, u plesu i tako, tome je slično. I tako je to počelo 71. godine u Kulturničkom društvu Student Rijeka.
1: Petak u 20 sati i 3 minute, autor Emil Karamatić.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
4: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
4: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Visti. Vijeće za provedbu mira danas raspravlja o novom visokom predstavniku. U opticaju je nekoliko imena, a za favorita važi italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju i Sjedinjene Američke Države. Ukoliko države članice PIK-a ne postignu dogovor, moguće je da odluka o novom visokom predstavniku danas ne bude donesena. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu, rekao je ministar odbrane Izrael Katz. Najavio je da će trupe ostati u svojoj takozvanoj sigurnosnoj zoni, uključujući i područje dvorca Beaufort koji je Izrael zauzeo u subotu. Izjava je uslijedila nakon što je Bijela kuća objavila da su Liban i Izrael dogovorili primirje pod uslovom da se Hezbollah povuče iz regije južno od rijeke Litani. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir sporazum o primirju nazvao je ozbiljnom greškom i, kako je rekao, pustim snom savjetnika koji premijera vuku u pogrešne odluke. Beogradski vatrogasci gase požar koji je jutros buknuo u zgradi ambasade Pakistana. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenima i uzroku požara. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da je vatra zahvatila posljednji sprat i dio krova objekta. U zgradi općine Pelagićevo danas će biti otvoren registracioni ured ovjeritelja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Biće predstavljeni detalji usluge i primjena kvalifikovanog elektronskog potpisa. Ovim će biti ubrzane administrativne i poslovne procedure i smanjena potreba za fizičkim prisustvom građana i papirologijom. U Sarajevu danas počinju 17. dani Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije umjetnosti i nauka. Riječ je o najvećem međunarodnom naučnom i stručnom skupu koji okuplja bosansko-hercegovačke naučnike, ljekare, istraživače, umjetnike i stručnjake iz zemlje i dijaspore. Ove godine očekuje se više od 600 učesnika i preko 250 predavača iz različitih zemalja svijeta. Skup će trajati do nedjelje. U Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 14, Banja Luci i Trebinju 18, i u Mostaru 21 stepen. Slabe kiše ima u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, a tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane, tema je međunarodne konferencije koja se održava u Mostaru, a povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane i 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Primjena digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaj mikroplastike na hranu, vodu i tlo i važnost laboratorijskih analiza hrane neke su od tema u fokusu konferencije. Za BH Radio govori dr. Sanine Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, o tome kakvu hranu jedemo.
2: Ja bih rekao da je generalno hrana sigurna, pošto nemamo nekih sad vidljivih loših posljedica, nemamo epidemija, a međutim da uvijek može biti bolje to da. Ja uvijek kažem, uvijek postoji minimum, ako vam neko kaže da je sve 100% ispravno, taj sigurno ili neće da vam kaže, ili da uvijek postoji neki rizik, međutim, jeli, suština je da sve karike u lancu, taj rizik svedu na jedan minimum kako bi na kraju krajeva bio zaštićen naš krajnji potrošač, jeli mi sami, jeli Bosni i Hercegovini. Uglavnom je sigurno, mi smo kontakt tačka, evo, za brzo zbunjivanje u slučaju nekih incidentnih situacija za, vezano za hranu i hranu za životinje. Bilo gdje u svijetu, u Evropi, desi, znači mi, kako bi rekao, po hitnom postupku dobivamo informaciju o tome, još bilo gdje u svijetu da se desi nešto, mi automatski dobivamo tu informaciju i istoga dana, znači, prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Sami subjekti u poslovanju sa hranom, čim čuju da se neki incident desio, a da oni znaju da imaju tu vrstu proizvoda na svojim skladištima, odnosno da su već distribuirali trgovačke lance, oni sami, znači oni, njihova je to obaveza, znači da povlače tu hranu sa tržišta. U suštini, jel, neke stvari idu brže, neke sporije, znate, nisu svi doktori isti, nisu svi veterinari isti, svi pravni, svi imate neko koje

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo je danas i sutra domaćin događaja u oblasti zdravstvenog turizma Bosnia Healthcare, koji će biti održan u hotelu Hills pod sloganom Konsultujte najbolje doktore besplatno dva dana. Događaj građanima Bosne i Hercegovine pruža priliku da se direktno upoznaju sa vodećim zdravstvenim institucijama iz Turske i regije, međunarodno priznatim medicinskim stručnjacima, te trendovima i tehnologijama u savremenoj medicini. Ulaz na sajam je besplatno, a svi zainteresovani posjetioci mogu se registrovati i preuzeti besplatnu ulaznicu putem službene stranice Bosnia Healthcare. Tokom 4 godine ovaj sajam izrastao je u prepoznatljiv regionalni brend i važnu platformu za povezivanje zdravstvene industrije, razmjenu znanja i promociju inovacija u medicinskim uslugama, i događaj posebno potvrđuje pozicioniranje Sarajeva kao rastuće destinacije zdravstvenog turizma. Posebnu vrijednost ovogodišnjem sajmu daje dolazak vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti estetske medicine, stomatologije, transplantacione hirurgije, ortopedije, rehabilitacije i zdravstvenog menadžmenta. A Bosna i Hercegovina polako postaje i regionalni centar prehrambene industrije. U Sarajevu od danas do 6. juna održava se Balkan Expo, do sada najveći i najznačajniji sajam hrane i pratećih industrija u zemlji. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Očekuje se dolazak vodeći proizvođača hrane na Balkanu, a plan organizatora je da događaj postane tradicionalan. Balkan Expo objedinjuje 3 ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u 3 hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu, uz očekivanja da okupi više od 100 izlagača, oko 10.000 posjetilaca, kao i proizvođače, izvoznike, distributere, trgovačke lance i investitore iz cijelog regiona. Kao članica CEFTA sporazuma, Bosna i Hercegovina nudi olakšan pristup tržištima Zapadnog Balkana, što dodatno povećava značaj ovog događaja za međunarodne izlagače i investitore.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske predstavljen je projekat Muzeji u pokretu 2, kulturna baština u rukama mladih koji realizuju Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Projekat je usmjeren na približavanje muzeja mladima, razvijanje svijesti o značaju materijalne i nematerijalne kulturne baštine kao i na jačanje međukulturalnog dijaloga, saradnje i društvene kohezije kroz savremene, edukativne i umjetnosti. Prakse. Detalje ima Jelena Đurović.
2: Izlazak iz muzejskih zidina i direktan susret sa publikom u sredinama koje nemaju sopstvene muzeje. Formula je koja se pokazala izuzetno uspješnom. Projekat Muzeji u pokretu 2, kulturna baština u rukama mladih, nadovezuje se na dobru edukativnu praksu započetu 2019. godine sa jasnom namjerom da se muzejsko blago mladima približi na savremen i interaktivniji način. O važnosti kontinuiteta ove inicijative i širenju svijesti o kulturnoj baštini govore direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković i vršilac dužnosti direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Ana Marić.
3: Prvi put zapravo predstavljamo naše institucije djece koje nikada nisu bila u našim muzejima. Imali smo priliku i da ih dovedemo tada u muzeje i ovo je zapravo nastavak jedne takve dobre, da kažemo, edukativne prakse koja se pokazala odlična, jer na taj način zaista širimo značaj kulturne baštine, ulogu mladih u društvu i na neki način i povezujemo naše institucije, radimo jednu izuzetno dobru saradnju koja nam stvara nova partnerstva i u brojnim gradovima koje smo posjetili.
4: Pokušavamo približiti muzeje mlađim generacijama, jer jedna je stvar kad djeca dođu u muzeje, kad vide, kad su doslovno natjerane nekako po nekakvom obaveznom programu, a drugo je ovako kad se njima dođe, kad im se objasni, kad im se predoći na jedan sasvim novi način i kada su više uključeni u ono što uče. Naš jedan od glavnih zadataka svih muzeja jest graditi novu muzejsku publiku. I u tom kontekstu ovakvi projekti nose posebnu težinu.
2: Tokom proteklih mjeseci muzejski stručnjaci obišli su 10 lokalnih zajednica. Od Doboja, Teslića i Milića preko Zvornika, Bosanske Krupe, Tuzle i Mostara pa sve do Stoca, Glamuča i Gornjeg Vakufa. Osnovci su imali priliku učestvovati u specifičnim radionicama poput Kroz istoriju Sevdalinke, Tradicionalno grnčarstvo, Priče sa Ozrena o čarobnoj travi Ivi, Ernis Šljivo, načelnik odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i koordinator projekta, naglašava važnost ovakvog terenskog rada.
5: Cilj je bio da izađemo, tako reći, iz muzeja, da se ne čekamo publiku da dođe nama, nego smo osmislili projekat da dođemo u različite lokalne zajednice, u gradove, u osnovne škole, da prezentiramo djeci i mladima šta to muzeji rade, kakva je njihova uloga. Sve kolege koje su učestvovali u ovom projektu su pripremili radionice, kako teoretski dio, tako jedan praktični dio, i ono što sam primijetio svakako da je odličan reakcija iz osnovnih škola djece, tako da su oni stvarno reagovali dobro.
2: Tokom četvorodnevnog rezidencijalnog programa u Banjoj Luci, učenici i nastavnici rade u mješovitim grupama sa kustosima i mentorima. Njihov zadatak je da istraže i prepoznaju specifičnosti rodnog

0: 10:33, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Idemo put Bihemka saznati kako je stanje na cestama. Tamo nas čeka Amra Musagić. Još jednom lijep pozdrav, Amra.
1: Dobar dan, lijep pozdrav naravno za vas i sve naše slušalce. Trenutno je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U ovom trenutku bilježimo pojačanu frekvenciju vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Brižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. A u toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na al-

0: alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Dervenca. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa.
1: Hvala lijepo Amra, poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić i naša ekipa Otvorenog studija. Želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Ovo prijepodne 4. juna pretežno oblačno u većem dijelu Bosne i sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Temperature prema posljednjim mjerenjima, pa u odnosu na prethodne dane svježe je jutro, se Sarajevo 14 stepeni, Livno 15, Tuzla 16, Zenica 17, Banja Luka 19, Trebinje 20, 21 izmjereno u Mostaru, 23 u Neomu. Kažu meteorolozi, postepeno smanjenje oblačnosti očekuje nas prema poslijepodnevnim satima. Puše slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Sutra u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, a naredna dva dana očekuje nas i dalje nestabilno sa kišom.

0: Četvrtak je pa je vrijeme za našu radijsku kritiku filma, ovog puta kritika filma o modi Vrag nosi Pradu, koji je samo u prvom vikendu prikazivanja zaradio 77 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada je sigurno zaradio više od nekoliko stotina miliona. Kratki rezovi i Mirza Skenderagić.
1: Kratki rezovi.
2: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Kratki rezovi.
3: Vrag nosi Pradu 2.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: What?
4: Would have been a bit much for a newsroom.
5: This is you.
4: Oh!
5: Who gives away Chanel?
6: You are here to help us through our current scandal.
7: Click, click, click, click, everywhere.
6: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
8: Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.
9: I'm going to make something of this job.
10: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
11: May the bridges I burn light my way.
6: Wait. I hope that's not what you're wearing to the dinner.
5: That's all.
12: Cindy, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
3: Niti je Vrag nosi Pradu najzabavniji film ikada, niti je najgora filmska bljuvotina. Jasno je da se gotovo svakodnevno javljaju besmisleniji naslovi iz Hollywooda, ali isto tako dosta njih možda i zaslužuje veću pažnju od ove komedije o modi. Ovaj drugi nastavak filmskog hita nije dakle ništa posebno pokvario u odnosu na original, kako to globalna kritika tvrdi, niti je donio puno toga novog. Istina je da je Vrag nosi Pradu 2 reditelja Davida Frankela gotovo na istoj razini kao i original, sa boljim ili lošim segmentima. Ovo je dakle jedan od rijetkih filmova o modi u savremenom Hollywoodu i zaista nema mnogo smislenijih, i to jeste njegova istinska vrijednost. U nastavku se uspješna novinarka Andy igraje Anne Hathaway, nakon što je na kraju originala dala otkaz u modnom časopisu Runaway, koji nemilosrdnom rukom i dalje vodi vražica Miranda Priestly, igraje Meryl Streep, vraća na mjesto zločina. U Runawayu se nije mnogo toga promijenilo i Miranda i dalje mrzi cijeli svijet osim naravno mode, a njen prvi pomoćnik Nigel, igra ga Stanley Tucci, ostao je jednako šarmantan i nježan. I nedostaje tek Emily, igra je Emily Blunt, koja je u međuvremenu napustila Runaway i postala ona koja odlučuje u modnom brendu Dior. Dakle, uprkos zaista originalnim i zadivljujućim kreacijama i upečatljivim modnim kombinacijama koje određuju sve likove, a posebno moćno izgledaju na Mirandi, dojam je da se tema mode donekle izgubila, s obzirom da je u originalu određivala cjelokupni narativni i rediteljski koncept. Isto tako, u velikoj mjeri je oslabljena snaga glavnog lika, koja je poprilično skrajnuta i čije su vragolaste osobine ovaj put raspodijeljene na sve ostale, dok je centralna pokretačka funkcija pripisana još aktivnijoj pa i šarmantnijoj Andy. Nasuprot ovoga mora se priznati da se u ovome nastavku osjeća veća društvena angažovanost i autoironija, te samocinizam u okviru modne zajednice, u koju su prodrli raznorazni milijarderski idioti zavisni od umjetne inteligencije i napredne plastične estetike, pa je vrlo lako prepoznati neke od aktuelnih odvratno bogatih parova. Modni svijet je pak ostao, ako ne jednako, onda i još arogantniji i samozaljubljeniji

kao malo koja umjetnička ili poslovna zajednica u modernom dobu. Treba zaključiti da film zaista funkcioniše u svome narativnom okviru, da je stiže jasan i dosljedan, te da sve na koncu pronađe svoj dramaturški smisao. Tako da gledanje ovoga filma zaista neće niti intelektualno naškoditi bilo kome, niti će pretjerano oduševiti bilo koga, ali može poslužiti kao donekle opušteno kino iskustvo.

0: stanja. U temi posvećenoj ljudskim pravima govorili smo o okolišnoj demokratiji, pravu na pristup informacijama o zagađenju, o industrijskim emisijama i utjecaju na okoliš, ali i na zdravlje čovjeka. Eto, poštovani slušatelji, ovo prijepodne sa vama podijelili muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator bio Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Što se mene tiče, čujemo se u ponedjeljak, a sutra je sa vama u otvorenom studiju Jovana Kostić.
1: Zlatni džuboks na BH Radio 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas će iza zatvorenih vrata raspravljati o novom visokom predstavniku. U opticaju je nekoliko imena, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Trocaz. Ukoliko države članice PIK-a ne postignu dogovor, moguće je da odluka o novom visokom predstavniku danas ne bude donesena. Upravni odbor PIK-a će raspravljati o predstojećim općim izborima i Centralnoj izbornoj komisiji. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine iz Brisela je dobilo informaciju o obustavi finansiranja programa kojim se prati način na koji VSTV provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji, Gert-Jan Kopman, u pismu je napisao da Evropska unija ne vidi način da nastavi finansiranje vanjskih posmatrača ukoliko VSTV ne povuče svoj pravilnik koji je usvojen uprkos kritikama Brisela. Ovakav razvoj događaja predstavlja ozbiljan rizik negativnog utjecaja na napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji, naveo je Kopman. Na sjednici VSTV-a je rečeno da nema straha od ugroženosti sistema. Aktivica za stanje prebačena je na javnost koja je, kako je navedeno, kreirala negativnu percepciju. U crnogorskom Tivtu u toku su završne pripreme za sutrašnji samit Evropska unija Zapadni Balkan. Crnogorska policija jutros je saopćila da su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo i da će snažno, odlučno i preventivno odgovoriti na svaki pokušaj ugrožavanja sigurnosti, ustavnog poretka, destabilizacije institucija, narušavanja javnog reda i mira ili bilo koji drugi oblik djelovanja usmjeren protiv sigurnosti građana, učesnika samita i države Crne Gore. Podsjetimo, Bezbjednosno-informativna agencija Srbije saopćila je kasno sinoć da je iz sigurnosnih razloga savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru. Sajam zdravstvenog turizma danas i sutra održava se u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom konsultujte najbolje doktore besplatno dva dana. Ovaj događaj građanima pruža priliku da se direktno upoznaju s vodećim zdravstvenim institucijama iz Turske i regije, međunarodno priznatim medicinskim stručnjacima te najnovijim trendovima i tehnologijama u savremenoj medicini. Ulaz na sajam je besplatan. Na Bjelašnici su 4 stepena, u Sarajevu 13, Tuzli 16, Bijeljini, Banja Luci 19, Gradačcu 20 i u Mostaru 23 stepena. Slabe kiše ima u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, a tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Da li ste spremni? Krenite sa nama na put koji vas želimo povesti. Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
5: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
4: Pozicija broj 15.
6: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić, koji se u spotu pojavljuje i kao glumac, zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine, objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: pozicija broj 12.
1: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas. Emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužan Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: Pozicija broj 11.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: Pozicija broj 9.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljen, a govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: Pozicija broj 4.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si

0: pozicija broj 3.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi singl Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: pozicija broj 2.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: rata u Iranu, ali ona nije obavezujuća za predsjednika. Vrijeme oblačno, razvedravanje krajem dana. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira drugog dana zasjedanja iza zatvorenih vrata raspravlja o novom visokom predstavniku.
1: U opticaju je nekoliko imena, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Trocaz. Ukoliko države članice PIK-a ne postignu dogovor, moguće je da odluka o novom visokom predstavniku danas ne bude donesena. Upravni odbor PIK-a će raspravljati i o predstojećim opštim izborima i Centralnoj izbornoj komisiji. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio komentarisao je stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa. U svom obraćanju potvrdio je da podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija za nasljednika Kristijana Šmita. Rubio je jasno naglasio da Sjedinjene Američke Države ostaju angažovane u Bosni i Hercegovini i posljednje što žele da vide je bilo kakav sukob, podjele ili secesiju koji bi mogli izazvati nove konflikte.
0: U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog dva evropska zakona, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i predlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Na početku sjednice, tokom delegatskih pitanja, bilo je riječi i o BHRT-u. Više Dragana Papaz.
2: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta počela je delegatskim pitanjima usmjerenim na probleme BHRT-a, te situaciju da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Delegat Zlatko Miletić podsjetio je da prava na prenos ima emiter koji je u vlasništvu Srbije, te da je nedopustivo da BHRT, koji ima ustavnu i zakonsku obavezu da prenosi ovakav sportski događaj, to ne učini zbog financijskih problema.
3: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim da bi to bio najbolji mogući način da podržite našu reprezentaciju, a s druge strane da obratujete građane Bosne i Hercegovine koji plaćaju preplatu.
2: Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto obrazložila je da Savjet ministara odlučuje isključivo po prijedlozima resornih ministarstava, na što je ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto dodao.
4: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda. Nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
2: Još jedno od pitanja bilo je u vezi sa BHRT-om. Delegat Ilija Cvitanović pitao je ministra Fortu da li uposlenici BHRT-a treba da navijaju za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine da bi dobili neki novac ili će se konačno pronaći neko sistemsko rješenje. Ministar Edin Forto.
4: Trenutno je u javnoj raspravi izmjena zakona o BHRT-u, koja je jako mala i tehnička, ali riješila bi dugoročno pitanje održivog finansiranja BHRT-a i ne bi opterećavala budžet Bosne i Hercegovine.
2: Na dnevnom redu ove sjednice, nakon delegatskih pitanja, još jednom će se između ostalog naći dva evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: Bosna i Hercegovina je tokom predsjedavanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice realizovala sve planirane aktivnosti i dodatno ojačala regionalnu saradnju u oblasti upravljanja migracijama. Ovo je poručeno na skupu u Sarajevu koji označava i formalni završetak predsjedavanja naše zemlje ovom regionalnom inicijativom, na čijem će čelu sada biti Kosovo, govori zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak.
5: Tijekom predsjedavanja prihvaćena je deklaracija, regionalna deklaracija od strane svih sudionika Mari regionalnog centra, tako da je to na neki način platforma i putokaz

0: našeg daljeg djelovanja. Također, evo, jučer na komitetu usvojen svi dokumenti značajniji za dalje djelovanje, između ostalog i strategija za 2027. 2029. godinu. Mi ćemo Bosna i Hercegovina ostati dalje, naravno, predani tom radu i jačanju Marija regionalnog centra upravljanja migracijnim procesima. Rezultati su vidljivi da je broj migranata tijekom prošle godine značajno manje registrirano na balkanskoj ruti. Veoma treba istaći i suradnju sa članicama Evropske unije i institucijama Evropske unije koji zaista prepoznali i dali na punu potporu tijekom našeg predsjedavanja, jer sigurna Bosna i Hercegovina, siguran region je zasigurno sigurna i Evropa. U tom kontekstu trebamo i nastaviti.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjete i kulture ovog entiteta i Narodnoj skupštini inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. S obzirom da trenutni zakonski okvir i praksa u Republici Srpskoj ne garantuju u punom kapacitetu pravo na maternji jezik niti proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama, predloženi nacrt zakona predlaže 10 rješenja.
2: Predloženo je između ostalog priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji, uz zabranu nametanja opisnih naziva jezika, uvođenje garancije za izučavanje predmeta maternji jezik s elementima nacionalne kulture i historije od 1. do 9. razreda, kao i formiranje posebne komisije za udžbenike za nevećinske zajednice, koju bi konsenzusom imenovali predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.
1: Najmanje 8 ljudi ubijeno je jutros u izraelskim vazdušnim napadima na grad Gazu. Nastavljena je i izraelska vojna akcija na jugu Libana, uprkos dogovoru o prekidu vatre koji su dvije zemlje dogovorile sinoć u Vašingtonu. U pregovorima Sjedinjenih Država i Irana i dalje bez pomaka, američki predstavnički dom usvojio je rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana, ali za američkog predsjednika nije obavezujuća. Brana Prtenjak.
3: Iz Libana, koji je juče bio na meti izraelskih napada, stigla je potvrda o pogibiji pripadnika vojske Srbije koji je u ovoj zemlji bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. On je preminuo od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a. Samo koji sat kasnije, Izrael i Liban u Vašingtonu su ponovo dogovorili primirje. Uslovljeno je potpunim prekidom vatre i povlačenjem proiranskog Hezbolaha iz sektora južno od rijeke Litani. Dogovor, kako su odmah poručili iz Tel Aviva, neće značiti i kraj akcija u Libanu, niti povratak raseljenih Libanaca. Već jutros izraelska vojska upozorila je stanovnike južnog Libana da izbjegavaju područje južno od rijeke Zahrani, navodeći da su borbe sa Hezbolahom na jugu Libana u toku. Izraelski ministar odbrane Israel Katz uvjerava ipak da bi postignuti dogovor mogao da otvori put ka trajnom mirovnom sporazumu.
4: To odražava stvar. Stvarnost koju smo do sada stvorili u Libanu, stvarnost koja bi u zavisnosti od razvoja događaja na terenu i našeg kontinuiranog beskompromisnog zastupanja interesa Izraela mogla da dovede do političkog mirovnog sporazuma sa Libanom i prije svega do postizanja stvarne i trajne bezbjednosti za stanovnike sjevera prvi put poslije 50 godina.
3: Prekid izraelskih napada na Liban ponovo je zatražio Iran uz oštro upozorenje ministra inostranih poslova Abasa Arakčija.
5: Svaki napad na libansku prestonicu doveo bi do ponovnog izbijanja rata velikih razmjera.
3: Iz Irana su potvrdili i da nema napretka u pregovorima sa SAD-om, te da sudbina iranskog obogaćenog uranijuma ostaje jedno od glavnih spornih pitanja. U međuvremenu, američki predstavnički dom usvojio je rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri dalje vojne akcije. Rezoluciju su predložile demokrate i prema ocjenama američkih medija predstavlja politički udarac Donaldu Trumpu, iako nije obavezujuća, zbog prava veta koji ima američki predsjednik. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Temperatura u Zvorniku 12 stepeni, Sarajevu 14, Livnu 17, Tuzli 18, Bijeljini 20, Banja Luci 22, u Mostaru 24 stepena.
2: U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura

0: temperatura od 20 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Krustemović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Nakon što su doputovali u St. Louis, fudbaleri Bosne i Hercegovine imali su slobodan dan, a već danas započinju posljednju fazu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, do kojeg je ostalo još 7 dana. Ekspedicija će u ovom gradu u Sjedinjenim Američkim Državama odigrati posljednji kontrolni duel protiv Paname u subotu, a nakon toga slijedi put za Toronto, gdje će prvi susret grupne faze mundijala izabranici selektora Sergeja Barbare odigrati protiv Kanade 12. juna. Na spisku koji je pred turnir selektor predao FIFA našlo se 26 imena fudbalera, među kojima nije uvršten mladi Arjan Malić. Uprkos povredi, Haris Tabaković je na listi igrača, jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti do početka šampionata. Sem duela sa Kanadom 12. juna u grupi B mundijala, Bosna i Hercegovina će snage odmiriti sa Švajcarskom 18. u Los Angelesu te Katarom 24. juna u Sijetlu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo biće otvoreno 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio širih spisak igrača za predstojeće duele kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se našlo 26 košarkaša, a do 21. juna, kada je planirano okupljanje nacionalnog tima, selektor će skratiti ovaj spisak. Podsjetimo, košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati Srbiji. Nakon 4 odigrana kola kvalifikacija, naši košarkaši zauzimaju 3. mjesto iza lidera Turske, koja ima sve 4 pobjede, te Srbije, koja je na identičnom omjeru sa po 2 triumfa i 2 poraza. Švajcarska je bez bodova. Sezona u regionalnoj ABA ligi stigla je do same završnice, a večeras će prvu utakmicu finalne serije odigrati Dubaj i Partizan. Tim iz Emirata se vraća u Coca-Cola arenu nakon što je dio sezone zbog poznatih dešavanja na Bliskom istoku igrao u Zenici i Sarajevu. U kratkoj istoriji međusobnih duela crno-bijeli do sada nisu savladali Dubaj u gostima, ali aktualni šampion ABA lige vjeruje da može trijumfom otvoriti put ka odbrani titule. Partizan je u polufinalu, podsjetimo, u 2 meča eliminisao Crvenu zvezdu, dok je sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić bio bolji od budućnosti sa 2-1. Meč počinje od 18 sati, drugi je na programu u subotu, a nakon toga se serija koja se igra na 3 pobjede seli u Beogradsku arenu. A svi ljubitelji košarke ostali su bez dobro poznatnog komentatorskog glasa. Legendarni sportski novinar Edin Avdić preminuo je iznenada u 47. godini u Beogradu. Rođen je 19. juna 1979. godine u Sarajevu, bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, a definitivno će ostati upamćen po prijenosima košarkaških utakmica te detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Obilježio je jednu eru sportskih prijenosa te temeljnim i originalnim pristupom poslu ostao kao primjer mnogima. Od Avdića su se između ostalih oprostili košarkaški klub Bosna, Jusuf Nurkić, brojni sportski klubovi i medijske kuće, ali i Mirza Teletović, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji se posebno osvrnuo na kultnu frazu koja je postala njegov zaštitni znak nakon trojke protiv Litvanije. Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice s parkinga, možda ne bi bilo ni mene ovakvog, naveo je Teletović. Za kraj dodajmo da su na teniskom Grand Slamu u Parizu poznati polufinalni parovi u obje konkurencije. Veliki preokret napravila je Diana Schneider u četvrtfinalu Roland Garrosa, izbacivši prvu tenisirku svijeta Arinu Sabalenku. Sabalenka je servirala za meč kada je došlo do potpunog sloma u njenoj igri, izgubila je čak 10 vezanih gemova te ispala sa turnira. Na kraju je bilo 3-6, 7-5 i 6-0 za Schneiderovu, kojoj će rivalka u borbi za finale biti još jedna senzacija, Maja Hvalinska. Mlada Poljakinja eliminisala je Ruskinju Anju Kaljinskaju sa 2-0 nakon nešto manje od 2 sata igre. Ranije su se u polufinale plasirale Mira Andrejeva i Marta Kostjuk. Ženska polufinala su na programu danas kod tenisera. Plasman u polufinale izborio Italijan Flavio Coboli posle preokreta i triumfa 3-1 nad četvrtim nosiocem Felixom Oželiasimom iz Kanade. Kobolijev protivnik biće još jedan Italijan, Matteo Arnaldi.

0: Di, kojem je meč zbog povrede u drugom setu predao imenjak Berrettini. U drugom polufinalu Roland Garrosa također sutra igraće Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Menšik. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
2: Emisija o mladima i za mlade.
1: Omladinskog programa BH Radio 1.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U Sarajevu su održane dvije međunarodne naučne konferencije. Prva naziva Jedinstvena i univerzalna vrijednost djela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu održana je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. A druga, Partizansko spomen groblje u Mostaru, održana je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a obje su ujedinile političare, naučnike, stručnjake i istraživače iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Konferencijama je prethodila inicijativa poslanika Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, kojom se od Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine traži pokretanje procedure nominacije spomenika Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. U Bosni i Hercegovini nalaze se tri Bogdanovićeva spomenika: Partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen park Garavice kod Bihaća i nekropola žrtvama fašizma Smrike u Novom Travniku. U narednim minutama prenosimo dio naučne misli i koncept univerzalnih vrijednosti koje se mogu steći kroz proces učenja, a zato je potrebno umovanje, ako ne putem žive riječi, a ono putem knjiga, kako je zapisao akademik Muhamed Filipović. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Kulturno-historijsko nasljeđe nije samo svjedočanstvo prošlosti, već ključni temelj za očuvanje identiteta, društvenu stabilnost i ekonomski razvoj. Odnos Bosanaca i Hercegovaca prema kulturno-historijskom nasljeđu Bosne i Hercegovine ogleda se kroz zanemarivanje spomenika od neprocjenjive vrijednosti, kao što je i partizansko spomen groblje u Mostaru. Poslanici Jasmin Imamović i Saša Magazinović su pokrenuli važnu inicijativu koja će, nadamo se, pokrenuti pozitivne promjene i podići svijest i odgovornost svakog pojedinca, o čemu govori poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović.
1: Europa Nostra je partizansko spomen groblje uvrstila u 7 najugroženijih spomenika Europe i to je sramota za Bosnu i Hercegovinu. Onda smo išli s tom inicijativom. Ja sam prvo postavio jedno pitanje, šta se radi da se taj spomenik obnovi, a onda sam tražio tačku dnevnog reda i predložio inicijativu i bio sam ugodno iznenađen, dakle, ubjedljivom većinom u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje sam predložio sam dva zaključka. Jedan je da se zadužuje Ministarstvo civilnih poslova da putem Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om pokrene proceduru za serijsku nominaciju dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini za upis na UNESCO listu svjetske baštine. To podrazumijeva uvrštavanje na tentativnu listu i pripremu nominacijskog fajla za partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen par Garavica u Bihaću,

0: i nekropola žrtava fašizma Smrike u Novom Travniku. Drugi zaključak je da se zadužuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Državna komisija za saradnju sa UNESCO-om da pozovu i druge zemlje bivše Jugoslavije u kojima se nalaze spomenici autora Bogdana Bogdanovića da nam se pridruže, čime bi nominacija dobila regionalni karakter. Nakon ovog zaključka predstavničkog doma 5.5. Vijeće ministara, koje vrlo često nema konsenzus, jednoglasno je donio zaključak da će Vijeće ministara u vezi sa nominacijom prema UNESCO dijela autora Bogdana Bogdanovića uraditi prijedloge svakog potrebnog zakona i drugog akta kako bi se taj cilj ostvario. Onda sam ja organizovao konferenciju 11.5. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dakle, poslanik ima svaki pravo i mogućnost organizirati tu konferenciju. Cilj konferencije u svakom parlamentu u Evropi i svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, jeste razgovor političara sa naučnicima i stručnjacima. To je taj dijalog. Dijalog je uspio, pošto po zakonima ove zemlje, kada se upitaju nacionalni spomenici, treba kazati ovdje da su djela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini nacionalni spomenici. Sva tri spomenika nalaze se na prostoru federacije, u nadležnosti federacije, i onda se obratio premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, koji je u jednom nadahnutom govoru, jer su ovi spomenici, dakle, vrhunac memorijalne arhitekture, ali spomenici antifašizma, obećao da će vlada federacije izvršiti sve obaveze vezano za obnovu, revitalizaciju i trajno čuvanje partizanskog spomen groblja u Mostaru i uraditi sve ono što je potrebno i za spomenik u Smrikama, u Novom Travniku i spomenik Karavice u Bihaću. U kratkom vremenu sa premijerom federacije Nerminom Nikšićem, u Tuzi smo imali sastanak, gdje mi je rekao da prenesem na konferenciji njegovu poruku da upravo se u vladi radi na programu postupaka koji treba da dovedu do ovog cilja, izvršavanja obaveza vlade federacije, i da se u njegovo ime zahvalim ovdje prisutnim ekspertima, stručnjacima, jer će sigurno njihove diskusije i referati biti korišteni, a možda je li naknadno i razgovori s njima u izradi ovog programa. Dakle, sve trenutno imamo, samo treba da požurimo. Imamo djela Bogdana Bogdanovića koja su u svjetskom vrhu memorijalne arhitekture i evropskom vrhu. Imamo nasljeđe koje nije samo bosansko-hercegovačko, nego je i regionalno, jer spomenici Bogdana Bogdanovića su i u drugim državama. I imamo činjenicu da je Evropa za svoj dan odredila 9. maj, a znamo da je 9. maj 45. dan prve velike pobjede nad fašizmom. Ja to tako zovem. Nažalost, ništa se ne može definitivno pobijediti. 45. je prva velika pobjeda, a stalno imamo izbijanje neofašizma. Mora se protiv fašizma čovjek boriti kao što se dan bori protiv noći, neprekidno, neprekidno, kao što se dobro bori protiv zla. Posebno je važno partizansko spomen groblje u Mostaru iz razloga što je najugroženije, ali iz razloga što je to Bogdanu Bogdanoviću najdraži njegov spomenik. Eto, Bogdan Bogdanović je bio, znamo to, i profesor arhitekture, to svi znamo, ali i pisac, i filozof, i književnik, i gradonačelnik Beograda. Žao mi je što će građani Beograda morati dugo čekati da im opet takav gospodin bude gradonačelnik. Ali čekalo bi to i građani drugih gradova, jer se radi o čovjeku svjetske klase, čije djelo neprolazno nije samo tom brojnim priznanjima međunarodnim potvrđeno, nego djelima koja gledam. Dakle, njegovi su simboli nad vremen. On je u konkretnom slučaju, kad je u pitanju spomen groblje u Mostaru, ono ima sve, živi i neživi svijet, kameni neživi svijet, živi svijet su svi oni elementi hortikulture koje je on projektovao, a u sred svega je voda života koja svijet čini živi. I on je napravio u Mostaru grad svjetlosti, u Mostaru gradu sunca. I sa puno pijeteta je radio sa svojim saborcima, jer Bogdan Bogdanović je bio antifašista i partizan, teško ranjen, 4 operacije imao, ali to imao sreću da preživi, i mi smo imali sreću da on preživi i da ostavi ovako veličanstveno djelo iza sebe. To je naše kulturno blago i mi ćemo gurati kao UNESCO ova tri spomenika, ali smo evo pozvali, pa i parlament je pozvao i druge zemlje u kojima su spomenici Bogdana Bogdanovića, da nam se u nominaciji pridruže. A imamo mapu puta. To smo isto radili i uspjeli sa bosanskim stečcima. I to je velika zasluga Dubravka Lovrenovića. Za velike ljude, meni teško da kažem pokojni, rahmetli i tako dalje, za velike ljude. Dubravka Lovrenovića, koji je to radio sa timom saradnika, veoma dosjedno, veoma predano i na kraju došao do tog cilja.
1: Spomenuli ste da svi znamo ko je Bogdan Bogdanović. Da li znamo? Govori li se dovoljno u samom nastavnom procesu o značaju kulturno-historijskog nasljeđa i o velikanima kakav je bio i Bogdan Bogdanović? Uzmemo li u obzir njegov umjetnički, graditeljski i književni opus?
0: Naravno da treba edukacija, da treba različiti vidovi edukacije, različiti programi. I ovo što vi radite ovdje s ovim razgovorom i sa praćenjem ove konferencije je dio te edukacije. Svih, i mladih i starih, pogotovo mladih. Ako se roditelj educira, on će to prenijeti na svoje dijete. Prvo treba svi da znaju o značaju kulturno-historijskog nasljeđa, jer se radi o riznici našeg blaga, svih nas. Radi se o zemljišno-knjižnom onom izvatku gdje piše da ste vlasnica. Ako ga nemate, ne možete dokazati da ste vlasnica. Probajte zamisliti, recimo Austriju. Šta bi bilo s Austrijom kada bi se odrekla mogućnosti da svoje kulturno-historijsko nasljeđe koristi kao faktor razvoja? Ili Italija. Kad bi se Italija odrekla mogućnosti da svoje kulturno-historijsko nasljeđe, kad bi rekla nećemo ga koristiti u funkciji ekonomskog razvoja. A ekonomski razvoj vam treba za poboljšanje kvalitete života građana. Pa te bi zemlje bankrotirale. A mi imamo blago djelo svjetske klase, a ono devastira. Prema tome, njegovanje kulturno-historijskog nasljeđa je stvar samopoštovanja prema našem kulturnom blagu. Tri su faktora razvoja. Kulturno nasljeđe, prirodno nasljeđe i ljudi. Mnoge bi zemlje propale kada ne bi svoje kulturno nasljeđe i prirodno nasljeđe koristili u funkciji ekonomski održivog razvoja i poboljšanja kvaliteta života građana. I obrazovni sistem i svi programi, sve treba nekako puhati u istome pravcu kada je u pitanju naš zajednički cilj, da svi faktori razvoja budu pravilno iskorišteni. Ali ako imate vi priliku za kulturno-historijsko nasljeđe, prirodno nasljeđe, a ljudi to ne razumiju ili nemaju poštovanja, onda imate veliki problem. Zato je važno ova edukacija koju ste spomenuli, edukacija u najširem mogućem smislu.
1: U skladu s tim, ja vas molim poruku mladima.
0: Poštujte sebe i svoje da bi drugi poštovali vas. Drugo i najvažnije, na ovaj svijet došli ste kao plod ljubavi, put ljubavi u životu, prema svakom trenutku, prema svakom čovjeku i svakom živom biću je jedini logičan put, jer tako smo mi ljudi nastali kao plod ljubavi i to je u skladu s našim karakterom. Put mržnje je potpuni promašaj cijeloga života. Budite obožavatelji trena, obožavajte svaki trenutak i tako ćete živjeti život. Nemojte biti previše u mislima šta je bilo i šta bi bilo da je bilo i šta će možda biti, jer toga još uvijek nema. Postoji opasnost da propustite život. Ako ste na putu ljubavi, nećete propustiti svoj život.
1: Ova važna međunarodna konferencija Partizansko spomen groblje u Mostaru održana je u prostorijama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. To je povod da razgovaramo s Višom Kustosicom Historijskog muzeja Elmom Fišić. Poštovana Kustosice Fišić, veliko je zadovoljstvo i vrijedna svake pohvale činjenica da ste danas otvorili vrata Historijskog muzeja za ovako važnu naučnu konferenciju.
2: Hvala vam što ste to tako lijepo artikulisali i primijetili. Historijski muzej Bosne i Hercegovine otvara vrata svojoj publici i istraživačima kontinuirano. To je zapravo jedna od misija koju je muzej sam sebi nametnuo u ovom nekakvom novijem vremenskom okviru. Ono što je važno jeste da se okupljamo kako bismo interdisciplinarno pristupili jednom od najvažnijih problema kada je u pitanju nasljeđe u Bosni i Hercegovini i konkretno Partizansko spomen groblje u Mostaru. Mostaru, a to je pitanje kontinuiranog uništavanja, vandalizacije, nasljeđa i njegovog zanemarivanja. Možemo da slobodno kažemo da je u pitanju jedno istiskivanje iz nekakvog formalnog, pravnog, financijskog ili bilo kakvog drugog državnog okvira.
1: Za manje od 20 dana dvije naučne konferencije. Ali i pitanje zašto se je ovoliko čekalo?
2: Pa odlično pitanje i mislim da je ono primjenjivo na sve druge baštinske institucije, na memorialna mjesta u Bosni i Hercegovini, zašto čekamo i koga čekamo. Historijski muzej Bosne i Hercegovine kao pravni nasljednik Muzeja revolucije BiH je godinama osjećao moralnu i profesionalnu odgovornost da se počne baviti nasljeđem socijalizma i naravno nasljeđem u njegovom najširem smislu. Ono što je poražavajuće jeste da je partizansko spomen groblje doživljavamo kao evropsko, kao svjetsko nasljeđe, a mi u Bosni i Hercegovini ne činimo apsolutno ništa po pitanju njegove zaštite. Isto kao i ovaj muzej u kojem se trenutno nalazimo, znači muzej je simbolički pratio ili su spomenici pratili muzej, ne znam u kojem je to pravcu išlo, ali zaista doživljavaju istu sudbinu. Prvo su izbačeni iz pravnog okvira, što je dovelo do ozbiljnih fizičkih posljedica u nekakvom pejzažu tih spomenika. Razaranja u fizičkom smislu su bila različita. Spomenik može da umire na različite načine. I u konačnici je došlo do pokušaja da se izbriše njihova prvobitna namjera, da se čak uvrijede stavljanjem određenih simbola koji su apsolutno ne pripadajući u jednom takvom okviru. Primijetit ćete koliko puta osvanu naslovnice da su ponovo iscrtane svastike u partizanskom spomen groblju, da je odrezana ruka spomeniku stratišta na vracama itd. I ta vrsta, da kažemo, diskurzivnog plaćenja, uređivanja spomenika je poprilično poražavajuća. Odakle je nam snaga i poriv da se bavimo destrukcijom, evo, i 30 godina nakon rata? Zašto se konačno ne počnemo baviti obnovom? Mislim da je ova konferencija, upravo zato što je interdisciplinarna, u sebi krije potencijal da odgovori na ova različita pitanja, da prvo nekako uočimo šta su to simptomi malo šire društvene pošasti, a da onda pravovremeno reagujemo iz različitih uglova.
3: Jako je tužno slušati to uništavanje kako ste ga opisali, a tu je posebno važna izražajna ta simbolika. Učimo li mlade o vrijednosti i simboliku našeg kulturnog nasljeđa?
2: Pa ja mislim da se generalno ikonografiji u našem društvu posvećuje malo pažnje. Mislim da bi uvođenjem nekakve redovne edukacije na tom polju da bi mogli početi da lakše živimo, jer određeni simbol je za nekog možda šala ili pokušaj nekakvog prenkovanja, kako to mladi kažu, a u nekakvom širem okviru to može nekog da uvrijedi. Dakle, mislim da bi smo malo više trebali da učimo šta su to simboli, kada ih je adekvatno upotrebljavati i na koji način. Ja sam se u svom radu donekle pokušala baviti i analizom verbalnih uvreda koje se plasiraju na društvenim mrežama, na novinskim člancima. Šta je to zapravo što nama smeta u partizanskom spomen groblju u Mostaru? Mislim da mladi prosto nisu dovoljno educirani, bilo bi važno da se historija Drugog svjetskog rata bolje interpretira u školama, moramo uvijek znati da su prakse historiografske u Bosni i Hercegovini vrlo često suprotstavljene, čak i po pitanju nekakvih, da kažem, univerzalnih zajedničkih tema. Tako da bi, ja vjerujem, muzej mogao postati, ali ozbiljno to tvrdim, jedna vrsta protetičkog uda školskom sistemu, gdje bi muzej zapravo pomogao da se vidi koliko je historija kompleksna, koliko je važan proces kreiranja historije, kako nije sve crno i bijelo. Upravo o tome svjedoče muzejski eksponati, svjedoče priče koje se danas čuvaju u muzeju. I u tom kontekstu bih možda spomenula i važnost dokumentacijskog centra Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji je 80-ih osnovan upravo s ciljem da prikuplja muzejske materijale, ali i sve druge aspekte dokumenata važnih iz perspektive baštine. Ja bismo mogli malo bolje da rekonstruišemo zašto se određeni spomenici javljaju, kada se javljaju, ko ih je pokrenuo. Godinama je predmet moje profesionalne pažnje bio spomen park na Vracama, koji stoji doslovno na ničijoj zemlji, a zapravo stoji na našoj zemlji. Nikako to da shvatimo. Mi pokušavamo stalno prebaciti odgovornost, prebaciti lopticu, dati nekom drugom da se brine o nama. Evo, meni je zaista drago da će Partizansko spomen groblje konačno dobiti i valorizaciju kakvu je dugo trebalo da dobije. Ali zar je zaista uvijek potrebno da dođe neko drugi i da uredi naše dvorište? Mislim da je za omladinu u Bosni i Hercegovini najvažnije da ne pristaje na nametnute narative, nego da samostalno kopa, istražuje, gleda, uči. Da posjete mladi ljudi muzeje oko sebe, prve muzeje koji su tu, da bolje upoznamo sebe, svoje roditelje, da bolje prigrlimo sredinu u koju smo došli, istraživati svijet, gledati stvari vlastitim očima, dodirnuti historiju svojim rukama. Mislim da je važno napraviti taj iskorak, posjetiti Mostarsko groblje, otići na Vraca, istražiti Radim Lju Stocu i na taj način osvojiti jedan novi prostor.
4: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, razgovaramo s historičarkom umjetnosti, kustosicom i autoricom izložbe Večto, Mare Janokovom Grujić. Poštovana magistrice Janokova Grujić, za uvod ovog razgovora molim vas da slušateljima, posebno mladima, predstavite umjetnički opus arhitekte Bogdana Bogdanovića.
5: Pre svega, Bogdanović je jugoslovenski autor. On je stvarao simbole jugoslovenske kulture. Tri spomenika koje ostavi u Bosni i Hercegovini je zapravo sublimiran ceo njegov kredo umetnički. I to prvenstveno na Partizanskom spomen groblju. Dakle, jednom stilskom analizom, imajući u svakom trenutku hronološko odrođenje, kada se šta desilo i šta je posle čega, mi zapravo možemo da tumačimo Partizansko spomen groblje, i ono to zaista i jeste, kao rasadnik ideja, kao jednu enciklopediju motiva i pravaca koje je Bogdanović za 6 godina ugradio, utkao u to i koje je kasnije u svom potonjem opusu jedan po jedan motiv ili nekada dva istovremeno razrađivao, elaborirao. U tom smislu on je i sam bio kao autor svestan da je Partizansko spomen groblje ne samo najraskošnije delo njegove graditeljske mladosti, kada kaže mladosti on misli na trenutak kada se najviše dao, nego je i sam sublimat, sama esencija njegovog celokupnog opusa. Stvoriti kompleks koji je jedan pravi grad, koji ima sve ono za šta se Bogdanović zalagao tokom života, od urbanizma do najsitnijih detalja, jeste predstavljalo nešto posebno u njegovom opusu i jeste predstavljalo priliku da on posle izgradnje tog kompleksa iz Mostara ode kao jedan potpuno izgrađen graditelj.
1: Kažete da je Partizansko spomen groblje grad i posebno važan dio umjetničkog opusa samog graditelja. Želim čuti vaš komentar za uništavanje ovog spomenika i da li je osnovni motiv destruktivnosti pojedinaca neznanje.
5: Potpuno ste u pravu, u pitanju je neznanje. To je rezultat naših istraživanja in situ. Zato smo mi paralelno delovali tako što smo sakupljali znanja kao jedan naučni i terenski projekt i odašiljali ta znanja. Oko 700 dece smo u dva navrata edukovali u Mostaru o značaju graditeljskog nasljeđa, partizanskog i kako sve to utiče na njihov identitet. Te radionice su se odvijale sa decom nižih razreda zato što je naše uverenje, i to kaže i muzejska pedagogija, da na ličnosti, jel tako, to su mlade ličnosti koje su u procesu obrazovanja, možemo nešto da učinimo. Dakle, ja sam također i lično, intuitivno, duboko uverena da je neznanje ovdje glavni problem i zato smo u Mostaru bili 2025. i 2024. sa dve potpuno drugačije izložbe zapravo predstavili kulturnoj i najširoj javnosti Mostara šta je to Partizansko groblje. Znate, mi heritolozi možemo spomenik da tumačimo kroz različite kanale. Ono čemu je spomenik posvećen, a to je palim partizanima, ali i civilima Mostara, je samo jedan kanal. Veoma bitan, vjerovatno najbitniji, ali i drugi kanali koji se odnose na prostorne kvalitete, na ambijentalne kvalitete, na pejzažne kvalitete, biološke, kako god hoćete, na umjetničke kvalitete, su zapravo kanali koje ćemo danas staviti pod jednu introspekciju i kroz jedan zajednički dijalog probati da sublimiramo u nešto što će biti korisno kao dokumentacija za nominaciju prema UNESCO.
1: U okviru izložbe Večto održavali ste radionice o kulturi sjećanja za djecu i mlade. Jeste li zadovoljni postignutim rezultatima?
5: Izložba Večito Bogdan Bogdanović je izložba koja traje, odnosno putuje već petu godinu. Počela je simbolično na godinu jubileja 100-godišnjice rođenja i trenutno je u Vukovaru postavljena po 18. put. Kroz radionice koje su prateći program izložbe,

0: Danović taj svoj simbolički sistem zavetovao da bude za svakoga otvoren i da je svako ko bilo šta odgonetne pronađe u njemu u pravu.
1: Da li ste kroz taj rad s djecom razmišljali da je potrebno u redovno obrazovanje uvesti predmet ili bar jedan istorijski čas, recimo održati na nekom spomeniku?
0: Hvala vam na tom pitanju. Vi me zaista pitate nešto što smo mi, nas dve, imale u naše vreme. Čas istorije na samom spomeniku, učionica koja se seli na otvoreno. Na nekim Bogdanovićevim spomenicima su čak bile i prave školske učionice. U vreme kada su se renovirale njihove škole, recimo u Vlasotincu, časovi održavali su se na samom spomeniku zato što mnogi od Bogdanovićevih spomenika jesu predviđeni za to da budu školske učionice i imaju amfiteatre. Vrlo su akustični, vrlo su, znate, inspirativni za rad, jedno stecište energije, ruže, vetrova i tako dalje. Tako da apsolutno sam pobornik toga, a apsolutno mislim da bi to bio jedan potpuno novi kvalitet našeg obrazovanja i verujem da će se to vrlo uskoro desiti. Moja poruka mladima, dakle, u vreme puno izazova u našem veku, zaista je više nego potrebna samoedukacija. Samoedukacija, mislim na ono praiskonsko, znate, kada čovjek izađe iz svog staništa, iz svog krova nad glavom i imaš iskonsku želju da upozna svoju okolinu. Ta želja je vođena time da zapravo upoznavanjem svoje okoline i zavičaja on upoznaje sebe. Jer mi bez istorije smo jednostavno bića bliska životinjama, ali kao bića koja poznajemo svoju istoriju i svoju baštinu smo nešto posebno i taj poseban moment spoznanja identiteta mislim da mora svako da osjeti, da je nezaobilazan moment razvoja.
1: Dijela Bogdana Bogdanovića se direktno i duboko oslanjaju na tradiciju bosanskih stečaka, što je u svom naučno-umjetničkom radu opsežno istražio i dokumentovao prvi doktor nauka u oblasti skulpture posvećene stečcima, Adis Elias Fejzić. A o vezi partizanskog spomen groblja u Mostaru i stečaka govori u nastavku emisije.
2: Stečci su naime prevalentno bosansko-hercegovačko kulturno naslijeđe, ali ja ne oduzimam pravo, a u prilog tome govori i UNESCO-va lista svjetske kulturne baštine, da na neki način pravo na to kulturno naslijeđe polažu i naši susjedi iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Bogdan Bogdanović je čovjek koji je funkcionisao u okvirima države koja nam je bila u jednom vremenu zajednička. Međutim, raspadom tih političkih konstrukata nisu prestali da postoje kulturne, pa mogu reći genetske, kulturološke, višestruke veze koje mi ovdje dijelimo između sebe i održavamo još uvijek živima uprkos svim problemima i stradanjima koji smo jedni drugima uzrokovali. Bogdan Bogdanović je čovjek koji je možda čak nažalost poznatiji u bar u jednom krugu ljudi izvan okvira Balkana, jer se mi na Balkanu uporno trudimo da zaboravimo sve naše vrijednosti, uključujući pomenutu vrijednost koja se neću reći krije, nego nalazi iza umjetnosti stečaka, ali isto tako uključujući Bogdana Bogdanovića i njegovu vrijednost. I treba naglasiti, obzirom na ovako kratko vrijeme i ograničenje, a i moju ograničenost da uopšte izrazim verbalno o kakvoj se veličini radi. Bogdan je i osoba koja je posebno velik čovjek, jer kako Roden kaže, veliki francuski kipar, prvo treba biti čovjek, pa tek onda umjetnik, a Bogdanović je zaista, nekako imam problem sa ovim perfektima i prezentima, više bih da kažem da Bogdanović jeste nego da je bio, da je veliki čovjek i jednako tako velik umjetnik. I važnost ove konferencije je da se skrene na to pažnja, ja lično povezujem Bogdana i stečke, jer se radi se o memorialnoj skulpturi. Stečci su memorialna skulptura, Bogdan je proslavljeni autor memorialne skulpture. On nije skulptor, on je arhitekt po obrazovanju, međutim način na koji on funkcioniše to je jedan prostor u kome granica između skulpture i arhitekture je izbrisana. Zapravo nije nikad ni postojala, a takvi su i stečci. Teško mi je zaobići priliku kad sam već ja zapitan da kažem da je Bogdan jedan od mojih metafizičkih mentora doslovno ili saradnika, kao što je to prije svih Mac Dizdar. Naglašavam, ja se s njima ne poredim, samo naglašavam da sam ja čovjek koji radi u njihovim radionicama.
1: Kada bi mladi razumijevali simboliku

0: ove njegove arhitekture i umjetnosti, da li bi došlo do toga divljanja po partizanskom groblju upravo od strane mladih ljudi? I evo sama konferencija, druga za 20 dana, a uopšte nema mladih ljudi. Koliko je to poražavajuće?
1: To, nažalost, nije jedina poražavajuća stvar u našem društvu i još na veću žalost mi nismo crna rupa na globusu ni u svemiru. Dešavanja proteklih nekoliko godina intenzivno nam pokazuju da je svijet, ljudska rasa, ne u ozbiljnoj krizi, nego se čovjek zapita da li smo mi ikad bili na boljem putu. Mi smo sad dobili samo okvire i alatke s kojima možemo doslovno pokazati svoju pravu prirodu. Ja se slažem sa Zukom Džumhurom koji misli da čovjek elementarno nije dobro biće, da čovjek postaje dobro biće putem svoje inteligencije, putem obrazovanja, putem pokušaja da se od sebe napravi svaki dan nešto bolje, kao što se životinje bišću, kako se to kaže, i tretiraju sebe u potrebi da ostanu zdrave, prisebne, normalne, pametne. Tako i čovjek bi trebao intelektualno i etički na sebi svakodnevno da radi. Mi se moramo baviti svojim lokalnim problemima, jer na globalne, čini mi se, ne utičemo, a nažalost izgleda mi ni na svoje probleme ne utičemo. U tome nije samo krivac politički sistem, jer svi stojimo iz ovog političkog sistema, čak i oni koji za njega ne glasaju. U tom smislu tu je i kontekst obrazovanja. Igrom slučaja znam što šta o tom segmentu našeg društva, čak i u onim segmentima koji su srednjoškolsko i osnovno obrazovanje. I ja mislim da smo mi u tom kontekstu već daleko na putu za propast. Stanje je davno iza alarmantno. I mislim da tu treba tražiti uzroke zašto nema mladih danas ovdje, zašto između ostalog vrlo vjerovatno mladi rade na uništavanju spomenika kakva je Bogdanoviće, a to je spomenik i njihovim precima. Ja bih se vratio na onu antičku poruku da mi moramo poznati sami sebe svak pojedinačno, a onda kao društvo, a tek onda zemlju. A zemlja je vrlo važan segment. Nisam je stavio na treće mjesto zato što je nevažna. Naprotiv, samo sam napravio taj jedan trojac kao jednu jedinstvenu stvar. Jer u ovom kontekstu kad govorimo mi moramo biti bolji ljudi nego što jesmo. A da se vratim na Zuku Džumhura, on kaže da ne možeš biti dobar ako nisi pametan. Tako da, makar zbog sebe, zbog vlastitog života, treba biti pametniji i bolji čovjek, jer samo takav čovjek može ostaviti dobar, a kamoli bolji svijet svojoj djeci.
2: Team Teens, omladinskog programa BH Radija 1.
0: U savremenoj teoriji i praksi arhitekture pojavljuje se novi element praznina, to jest void. Arhitektica profesor dr. Senada Demirović kroz svoj naučni rad fokusira se na tome kako prazni prostori prestaju biti ništa i postaju sve, odnosno postaju sigurna mjesta za povezivanje.
3: O tom terminu praznine pokušavam ga približiti. To je, na primjer, kod savremenih arhitekata, pogotovo u Japanu, jedan od elemenata koji daje, i to mi je bilo inicijalno, kako sada to povezati. Znači, prostor koji vam daje slobodu, a zove se praznina ili void, to je jedna vrsta praznine, međutim nikad prazna suštinski, već u stvari uvijek jedna mogućnost. I ja sam jednostavno shvativši kroz šta sve prolazi profesora Bogdanovića spomenik u Mostaru i baveći se tom temom još od onog trenutka i ranije, ali posebno od njegove zadnje najbrutalnije devastacije 22. pokušala da osvijestim prije svega sebi. Zašto neko ima potrebu da narušava, da uništava nešto što u stvari je toliko harmoničan prostor, odnosno mjesto. I to treba možda pojasniti, da je prostor fenomen koji nas okružuje fizički. Danas je sve više taj termin poznat u mediju, medijski prostor, digitalni prostor, ali mjesto je tamo gdje mi napravimo da je nama sigurno, odnosno koje nam daje poruku sigurnosti. I tu sam ja jednostavno vidjela da ako bi ta praznina postala ta sigurnost, šta bi u stvari partizansko spomen groblje bilo samo po sebi, odnosno čitanje svih djela profesora Bogdana Bogdanovića pojedinačno, odnosno u kontekstima u kojima se nalaze.
0: Postoji li void unutar osobe i koliko su duboke te praznine u čovjeku koji može upasti u memorijalni centar i bezdušno rušiti kamene cvjetove?
3: Ima jedna stara izreka, strah očiju nema, i ljudi se boje nepoznatog. i nažalost strah je, pa ako ćete i mržnja kao osjećaj, puno bliži nego ljubav, ali je jako ostvarivo i ostvarivo je kod sebe mijenjati, jer to je sve dio vašeg života i navike. Sami kom ste rodili niste, naviku stičete. Da biste nešto prihvatili, morate se educirati, morate čitati, morate učiti o tome, jednostavno stvara se volja, želja, ambicija. Ja pođem od sebe zato što mislim da je jako važno da ljudi personaliziraju i dobro i loše. Jer tek kad dočitaju te svoje neke kodove, da kažem dobre, loše i tako dalje, a to je jako teško jer najteže je sebe pogledati u lice, ali hipotetički govoreći, ako bismo kao jedinke to uradili, pa u grupi u stvari promijenili kontekst, dakle neke bezvolje, negativnosti i negativne energije u nešto što je volja, ljubav, pozitivna energija, onda bi se to jako bi se vidjelo u prostoru koji nas okružuje. I smatram da, ponovo se vraćam, da je najbitnije da se uči, ali učenje nije samo formalno, učenje je slušati ljude, slušati ljude koji znaju, koji vole, koji neke stvari žive i nalaziti jako, jako važno danas modele kako ćete to znanje prenositi onome kome želite da prenesete. Jer to više nije kao što je nekad bilo, što smo zvali ex katedra, to ne postoji, mora postojati jedna suptilna interakcija gdje onaj ko vas sluša ili koga učite mora biti uključen u proces. Jer to je danas jedini, ja bih rekla, model kako da ostvarimo da prestane ta praznina, da se ljudi ispune, ali moraju postojati dakle, i metodike i modeli da im se stvar približi. Dakle, ja sam profesor, doduše predajem na fakultetu, a neosporno je da imam obavezu. Ja kao pojedinac, kao arhitekt, kao neko ko razumije da se najbolje čita kroz gledanje i posjećivanje sa svojim studentima. Odlazim na teren, razgovaramo, posjećujemo i spomenike, posjećujemo i stambene objekte i tako dalje, sve što je sastavni dio kurikuluma, ali na jedan sasvim drugi način. Druga stvar koja je jako važna, studenti, učenici, djeca, đaci, vrtički uzrast. Jedna stvar koju sam primijetila i koja me žalosti, izgubili su znatiželju. E taj kuriozitet, ta znatiželja da uzmete kad ste mali olovku, odnosno komad drveta u pjesku, da vi pravite svoje začarane dvorce i čarobnjake i da tražite, da istražujete, što će poslije da postane dio vašeg karaktera, što će vas uvijek u stvari tražiti i iznova zanimati da nešto novo naučite, da istražujete. Nažalost vidim da to nema. E sad, to je nemoguće da je u DNK u ljudskog roda nestalo, to samo hibernira, treba naći način kako da se probudi. I po onom što ja sad trenutno imam u svom iskustvu, ovo su modeli.
0: Vi govorite o arhitekturi Bogdana Bogdanovića i vezujete je upravo za nove tehnologije.
3: Jeste, iz više razloga, ali jedan ću posebno naglasiti. Ja kao neko ko koristi i to baš u jednoj egzaktnoj nauci mogu da kažem, sve je po predanju. Dakle, i Malter koji smo učili kako se miješa učenje iz vernakularne arhitekture, rezanje kamene i tako dalje. Danas u digitalnom svijetu gdje su svi ti podaci negdje arhivirani, jako je važno način kako ćete komunicirati sa tehnologijama da biste dobili nešto što je danas jako važno. Možda će loše zvučati, ali pragmatičnost i jednu vrstu uštede vremena. Puno brže možete da djelujete. Novoj generaciji ljudi je značajno dopadljivije. Ali ako ćete mene pitati, kada se u arhitekturi crtalo rajšinom, prvi put kad je došao AutoCAD, meni je to bilo draže. I to je jednostavno vremenom postala alatka koja je premostila onu alatku koja je generacijama prije mene bila, ono što je bio mene AutoCAD. Danas je umjetna inteligencija, AI, odnosno sve te mogućnosti koje postoje, zato što su to alatke. I to je suština onoga što trebamo razumjeti. To je alat. Ne treba njemu dati više prostora od alata, ali on je jako, jak je u smislu vezivnog tkiva, da ono što želim da pošaljem kao informaciju, što treba sačuvati, kroz AI novoj generaciji ćemo sigurno puno lakše primaknuti, približiti, da shvate i osvijeste, da budu ponosni na ono što imaju, tamo odakle potiču, tad će prvo sebe znati više cijent, a i tamo gdje odlaze poslije, da vide ne samo da će moći komparirati, već će, znajući da stoje stabilno na historiji jednoj koja je toliko univerzalno vrijedna, moći da komuniciraju, da govore o tome odakle dolaze, da primaju informaciju, i to je ono što nama treba. I opet govorim, to je nova dodatna vrijednost.
0: O biljnoj rapsodiji na partizanskom spomen groblju u Mostaru govori konzervacijski biolog Robert Kepić.
4: 3,5 godine su prošle od prvog istraživanja. U ovom periodu od posljednju godinu i po, dakle, pripremio sam dva rada. Jedan se odnosi na invazivnu dendrofloru, koju sam u stvari okarakterisao kao tihog uzročnika promjena na partizanskom spomen groblju, jer na jedan tih način vrši promjenu, odnosno konkurentnost s drugim hortikulturnim vrstama. Iz tog rada izdvajam 9 dendroloških vrsta koje u ovom trenutku predstavljaju oštećenje, dakle, ne samo pejzažnom dijelu, nego i arhitektonskoj cjelini. Prodiranjem korijenovog sistema i širenjem, dakle, vrše uništavanje popločanih dijelova, kamenih struktura, odnosno svojim širenjem stvaraju pogodno područje za širenje mikroorganizama, mahovina i lišajeva koji također mogu izazvati određena oštećenja kamena. Što se tiče drugog rada, koji će također biti prezentovan na ovom konferenciji, on se odnosi na biljke koje iščezavaju. Iz tog rada izdvojio bih 6 drvenastih i grmolikih vrsta, koje su u stvari zastupljene sa po jednim ili dva primjerka, ali već su vrste koje su dosegle svoju fiziološku zrelost, dakle već su u podmakloj fazi, i iz toga su podložne bolestima, djelomično su se osušile, potrebno ih je hitno zamijeniti kako u stvari ne bismo došli u situaciju da ih posve izgubimo. Zašto sam se odlučio za istraživanje ova dva problema, da kažemo tako? Zahvaljujući publikaciji Petra Šolića iz 1974. koji opisuje u stvari ne samo niklu dendrofloru Mostara, iz kojeg imamo najbolju osnovu partizanskog spomen groblja nekada i sada. Kako ne bismo došli u situaciju da i mi ispisujemo neki elaborat vrsta kojih više neće biti, važno je da istaknemo njihovu važnost i u stvari da pomognemo da se što prije izvrši revitalizacija.
0: Arhitekta Amar Mehinagić već 2 godine slobodno vrijeme provodi u istraživanju na partizanskom spomen groblju.
5: Zadnje što sam ja istraživao jeste tematika vodi. Sam autor spomenika, Bogdan Bogdanović, arhitekta, filozof, je imao posebnu simboliku da tumači taj prostor, da povezuje prirodu i čovjeka, a opet jedan od osnovnih elemenata jeste voda. Trenutno na samom spomeniku i u izgradnji bile su glavna 3 elementa sa elementima vode, a to su bile vodene orgulje na samom početku spomenika, zatim imamo veliku fontanu koja se nalazi u središnjem dijelu spomenika, a zadnji element vode jeste zapravo mala fontana, koja je na samom vrhu spomenika ispod sunčevog sata. Sva 3 elementa su dio spomenika i ne možemo tumačiti jedan zasebno, već moramo u isto vrijeme, ali isto tako i u kontekstu samog spomenika.
0: Za sam kraj ove emisije želim da nam kažete koliko je značajno da je pokrenuta ovakva inicijativa i da su održane ove 2 konferencije.
5: Naravno, ovo je jedan veliki pomak u čitavom istraživanju i borbi za partizansko spomen groblje.
6: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju evropskog sistema koji građanima omogućava korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inostranstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema saopštenju, odluka se odnosi na 6 zemalja Zapadnog Balkana, nakon koje će Evropska komisija početi pregovore o sektorskim sporazumima sa svakom od zemalja pojedinačno. Zamjenica ministra za evropske poslove Kipra Marilena Rauna poručila je da ova odluka omogućuje veću povezanost za građane, kompanije i ekonomsku saradnju, te je jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine iz Brisela je dobilo informaciju o obustavi finansiranja programa kojim se prati način na koji VSTV provjerava imovinu.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini bira danas novog šefa OHR-a. Nikad ranije nije bilo toliko neizvjesnosti ni interesa za imenovanje visokog predstavnika. Christian Schmidt podnio je ostavku pod pritiskom američke administracije, a šef State Departmenta Marco Rubio potvrdio je da na Schmidtovom mjestu želi Italijana Antonija Zanardija Landija. Evropski blok u PIK-u protiv je njegovog imenovanja i podržava Francuza Renea Trocaza, a sam Landi stigao je u Sarajevo kako bi se direktno obratio članovima PIK-a. Zbog nesuglasica na relaciji Evrope i SAD-a moguće je da Schmidtov nasljednik danas i ne bude izabran. Samo ime ne bi bilo bitno kada se ne bi išlo na promjenu i mandata i ovlasti visokog predstavnika.
1: Ovdje i sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: Aktuelno.
0: Ja sam Mustafa Karahmet, a moji gosti su politički analitičari i komunikolozi, vjerovatno među najupućenijim ljudima u temu o kojoj danas govorimo. U sarajevskom studiju je Srećko Latal. Dobar vam dan, gospodin Latal.
3: Dobar dan.
0: U banjolučkom studiju je Mladen Bubonjić. Dobar dan, gospodine Bubonjiću.

0: mi kada pogledamo, znači, Valentin Insko, kao prethodni visoki predstavnik, od 2011. do 2021. znači punih 10 godina, apsolutno nije nijednom iskoristio svoje ovlasti. Mi možemo reći da je Bosna i Hercegovina u tom periodu nazadovala, što se tiče administracije, što se tiče politike, što se tiče javnih servisa i tako dalje, ali to je prije svega odgovornost naših političara koji nema nikakve veze, po mom mišljenju, niti sa nacijom, niti sa vjerom, niti sa etnosom, nego isključivo sa korupcijom i sa time da naši političari u ovakvom okruženju savršenom za njih biraju načine koji bi prije svega održali na vlasti umjesto da koliko toliko svojim građanima omoguće barem malo bolji život.
1: Koliko je onda zaista iskrena tvrdnja i Evropske unije i ostatka međunarodne zajednice da žele dobro Bosni i Hercegovini, a evo deceniju gledaju kako se mrtvarimo i idemo unazad umjesto unaprijed. Gospodine Numanović.
2: Mislim da je tu suštinsko pitanje šta mi hoćemo. Evropska unija, Amerika, Rusija, Kina, Rusija i tako dalje i tako dalje imaju naravno svoje interese, ono su više manje opravdani, razumljivi, legitimni, možemo misliti o njima šta god hoćemo, ali ovo je naša država. I mi se moramo tako u našem početku ponašati. To se neće reći u pogledno prijatelju, zasigurno. Ali taj izbor je neumitan. Što budemo više svjesni toga, to će nam ovo najed biti manje bitan. To ne mora ni postojati. Bilo bi idealno da ne postoji, ali dok god postoji ovakva politika koji dovode Milorad Dodik, to je u stopu slijedi Dragan Čović, to je politika secesije, politika pomadanja Bosne i Hercegovine, a sve to podržavaju i intenzivno prate Beograd-Zagreb, mi ćemo biti u stanju kojem jesu. Naravno da jeste problem uglavnom, najveći, nepostojanje vladavine zakona. Ali nažalost nije jedin. Možda čak nije ni najveći.
1: Kako stvoriti povjerenje među političarima u Bosni i Hercegovini, a slijedom toga i povjerenje građana koji, evo, dokazalo se već iz izbora i izbore, prevalentno glasaju na osnovu straha koji se tokom izbornih kampanja probudi kod njih prijetnjama i ugrožavanjem od onog drugog. Gospodine Bubuniću, možemo li to ikako riješiti pa da normalno izađemo bez strahova, da biramo ljude koji nisu korumpirani?
3: Pa i sadašnje percepcije zaista teško, zato što političari u ovoj zemlji primjenjuju jedan osnovni zakon elektrotehnike. Ako nešto radi, ne mijenjaju. Radi tri decenije, oni to ne mijenjaju. Dakle, kontinuirano podržavaju, podražavaju strahove, kako bi prije svega ostvarili lične benefite. Ti lični benefiti se najčešće reflektuju kroz postavljanja na određene funkcije, u odborima, direktori, tenderi. Dakle, dok god imaju mogućnost da ostvare te svoje interese, oni će koristiti sve moguće i resurse i sva moguća sredstva da to očuvaju. Hipotetički, naravno, kada bi im se to omogućilo bez izazivanja straha, oni bi odustali od toga, ali ne žele da mijenjaju recept zato što i tekako to dobro prolazi. To možemo da vidimo i po broju abstinenata koji su gotovo stalni, dakle, u ovoj zemlji. Oko 50% građana sa zavisnosti da li su lokalni, da li su entitetski ili državni izbori, ali oko 50% nikad ne glasa. Dakle, gotovo stalna je ta neglasačka baza i naravno ne možemo spekulisati sad i generalizovati da kažemo da su isključivo zbog razočarenja, zbog apatije, zbog nepovjerenja. Naravno, u teoriji postoji više različitih razloga zašto neko ne glasa, ali ovdje kod nas u značajnoj mjeri se upravo ljudi ne opredjeljuju za glasanje, da je uopšte izađu, baš zbog toga u potpuno razočarenje u sistem, u bolje sutra, a to političari svakako iz godine u godinu, iz decenije u deceniju obilato koriste. Dok god postoji toliki broj apatičnih građana, njima svakako odgovara, prije svega zbog njihovih baza. a te baze su najčešće egzistencijalno uslovljene, da li poslovima, da li nekim drugim benefitima, tako da to su ljudi koji šta god da se desi, kakav god nastup da imaju, svakako svoj glas daju tim političkim predstavnicima, odnosno svojim političkim opcijama, i to je gotovo začarani krug koji je zaista teško, iz koga je zaista teško izaći, teško je presjeći taj čvor, da građani postanu prije svega svjesni, da se manje boje i da postaju oslobođeni tih egzistencijalnih sprega od strane političara.
1: Gospodine Latal, vidjeli smo u Mađarskoj da velika izlaznost na izbore može donijeti velike razlike. Da li očekujete da će birači u Bosni i Hercegovini nakon uvođenja ovih digitalnih tehnologija na izborima da će imati više povjerenja i da će se u većim brojevima odazivati na izbore, kako bismo napokon mogli krenuti mijenjati rezultate?
0: Vidite, kao prvo, ja mislim da pitanje novih tehnologija u izbornom procesu je, hajde da kažemo, dobra stvar, ali je to tehnička stvar. Ono što ja smatram da je naš suštinski problem, što mi nemamo drugačijih, ne političara, nego drugačijih politika. Znači, mi smo od 95. od 91. izbora, 96. Mi smo vidjeli da su se gotovo sve glavne stranke izmijenjale na vlasti. Mi smo vidjeli da su više manje sve političke stranke napravile ogromne, drastične promjene u odnosu na svoje originalne politike. Više manje nema ni ljevice, ni desnice, samo čisti populizam, puno vjere, puno nacije i tako dalje, koji koriste sve stranke. Tako da mene je čak i vrijeđalo i smetalo dugi niz godina, dođu stranci pred izborem da kaže izađite i glasajte, to je važno. S jedne strane to jeste tako, s druge strane za koga da ja glasam? Za kome da ja dam svoj glas u situaciji kada ja, znači, bavim se ovim poslom 30 godina, znam jako dobro političku scenu i ko je tu i šta je tu i tako dalje. I kome da ja tu dam glas? Prema tome, ono, prva stvar koja se mora desiti jeste, mora se naći neki političar koji će postati dovoljno, da kažemo, ili pametan, ili bilo šta drugo, ili lud, da izađe sa nekim drugim i malo drugačijim politikama. Drugo što se mora desiti jeste upravo to što ste rekli, jeste kada mi imamo tu neku alternativu, znači neku malo drugačiju politiku za koju možemo glasati, mislim da onda neće čak biti ni toliki problem da veći broj ljudi izađe na glasanje, na izbore. Mislim da je bio jako dobar primjer, ako se dobro sjećam, kada je naša stranka bila formirana na početku, kada su ljudi izlazili na izbore i glasali za našu stranku, znači izbori su bili, ja mislim, ako se ne varam, nekih 6, 7, 8 mjeseci nakon što su oni bili formirani, jako velik broj ljudi je glasao tada za našu stranku, za te neke ideje koje je ta stranka inicijalno nudila, da se razumijemo te teme i to, ta politika više definitivno nije dio te stranke, nažalost. Tako da ja mislim da građani Bosne i Hercegovine prepoznaju političare, autentične političare, ako i kada se pokažu. I mislim da ako i kada se to desi, da će onda izbori pokazati promjene. Međutim, druga ključna stvar koja mora da se desi jeste da građani Bosne i Hercegovine shvate da se oni moraju malo više aktivirati. Konkretnije, ne govorim samo o protestima, nego čisto u toj nekoj svakodnevnoj komunikaciji sa političarima, gdje građani Bosne i Hercegovine trebaju staviti na doznanja svojim političkim predstavnicima šta oni hoće, šta neće, šta očekivaju od njih i koje mogu biti posljedice toga ako njih političari ne poslušaju. I to ako se desi, kad se desi, dešavalo se par puta. Znači, ja ću se samo podsjetiti 2000, koja je to bila 9. godina, mislim, i takozvani JMBG protesti koji su, znači, bili organizovani u roku 24 sata, znači, od strane male grupe ljudi, porodice, bebe koja je bila, znači, imala ozbiljan problem, trebala da bude evakuisana iz Sarajeva, nije mogla jer tada nisu bili izdavani JMBG brojevi. I znači samo ta mala grupa ljudi koja je izašla sa svoja 4 ili 3 automobila, blokirala zgrade zajedničke institucije na Marin dvoru, znači vijeće ministara u roku 24 sata donijelo privremenu mjeru koje je taj

0: mandata i protiv samoga Šmita, ali evo sada i protiv promjene mandata OHR-a, ukoliko bi o tome razmišljali na upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Imaju li bošnjački političari, a pogotovo bošnjački narod, razloga da se plaše ove današnje sjednice?
1: U svijetu tako jesmo, svi imamo razloga da se plašimo i taj razlog da se dan dobija nove i nove. Da, u cijeli rasprave o svime, koja je ovako atraktiv, uvijek je zanimljiva ne samo za mi, vodi se rasprava o tome kakav OHR treba uputiti. Naravno nekoliko godina, sutra, da li bonske ovlasti ostaju isključivo u rukama visokog predstavnika kao što je do to do sada, od 1996. godine, pardon, kada su one definili rad. Ili se moraju promijeniti principi rada, pa da visoki predstavnik o svakoj svojoj odluci da nametne nešto i iskoristi svoje ekskluzivne kompetencije, mora imati odobrenje upravnog odbora Vijeća za provođenje. Mandat budućeg visokog predstavnika treba biti ograničen na barem 2 godine uz mogućnost produženja na još godinu, pa još godinu. Tako je bilo od početka do Valentina Ivića. Znači, visoki predstavnik je došao na mandat od 3 godine, pa je nekom produživao, a nekom je skraćiva. Ta priča o tome da se ured visokog predstavnika mora preoblikovati, da se mora prilagoditi današnje vlast. Dakle, jeste vrlo je intenzivno. Njoj se dodaje i uloga Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Postoji dio američkih zvaničnika koji smatra da se visoki predstavnik mora odobriti ovaj novi u Vijeću sigurnosti. To je protivno pravilima iz Petersburga i protivno odlukama Berlinske Bonske konferencije. Ali je takav stav. I o tome se sada vode koplja, lome koplja na svima. Evropani su kategorički protiv toga da bilo koji drugi organ, osim i upravnog odbora, imenuje visokog predstavnika. Amerikanci bi ih podržali ako bi im dozvali zasud. Ako ne, stali bi na stranu Rusije. Ako god se stvari postavljaju, vidimo da se pozicija OHR-a bitno mijenja. Dakle, šta će to na kraju biti, to niko ne može.
0: Rusija se zbog Šmita povukla iz upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i evo vidimo da najvjerovatnije da ako god da bude imenovan za novog visokog predstavnika, kao ni Šmit neće biti potvrđivan u Vijeću sigurnosti UN-a. Znači li to, gospodine Bubonjiću, da u Republici Srpskoj ni on neće biti prihvaćen?
2: Prihvatanje ili neprihvatanje, naravno, stvar narativa, drugim riječima, lako se iskonstruiše narativ da je nešto poželjno ili nije poželjno. Ukoliko dođe do implicitnog odobravanja, vjerovatno će doći i do situacije da se neće eksplicitno negirati visoki predstavnik, koji da to naravno podrazumijeva da bude kandidat koji je predložila Amerika i s kojim bi se implicitno Rusija složila u toj situaciji. Ne bi se toliko insistiralo na narativu da je potrebna potvrda u Savetu bezbjednosti. Dakle, sve zavisi od toga kako se konstruiše.
0: Gospodine Latal, Turska je stala uz Sjedinjene Američke Države i Italiju. Kako objasniti evo to tursko ponašanje? Ovdje se do sad razmišljalo da je Turska na strani Bošnjaka.
3: Čujte, Turska je prije svega na strani Turske. Isto kao što je Amerika na strani Amerike, Njemačka na strani Njemačke i tako dalje i tako bliže. Prema tome je u suštini ono što de facto svi mi, znači ja i moje kolege govorimo, jeste da je ovo jedna sasvim drugačija sjednica PIK-a, koja se dešava u jednom sasvim drugačijem geopolitičkom kontekstu. I činjenica da se radi o visokom predstavniku, o uredu koji je specifičan isključivo za Bosnu i Hercegovinu, tu manje bitan. Ono što je ključni problem jeste geopolitička situacija, sukobi prije svega između Amerike i Evropske unije, različite viđenja, ako ne i sukobi unutar Evropske unije, pa onda da tu dodamo i Rusiju i Tursku i

0: tako dalje. Tako da, mislim da kratko odgovorim na vaše pitanje nakon malo dužijeg uvoda. Turska je uz Ameriku zato što je Turska geopolitički izabrala Ameriku iznad ili pored Evropske unije. S druge strane, ja sam uvjeren da će Turska kao i do sada uraditi ono što može da pomogne Bosni i Hercegovini. Kroz znači učešće u EUFOR-u, političku podršku i tako dalje i tako bliže.
1: Špekulira se naravno da Amerikanci žele značajno skresati ovlasti visokog predstavnika kako bi se odgovornost za vođenje države što više prebacila na domaće vlasti. Ali evo, mi imamo toliko iskustva o toj odgovornosti domaćih vlasti. Koga oni vide, ako vide ikoga, na koga bi se te odgovornosti mogle prebaciti i da se uspješno nešto uradi? Da li se računa na Dodika? Gospodine Buboniću, hoćete vi?
2: Kada razmišljamo o ulozi s Amerike sada u odlučivanju o visokom predstavniku, o projekcijama politike i budućnosti Bosne i Hercegovine uopće geopolitičkim odnosima, treba uzeti u obzir da kako je došlo do promjene u američkoj administraciji prije dvije godine, tako može veoma lako doći i nakon već ovih midterms, odnosno izbora na sredini mandata, sve zavisnosti naravno hoće li postojeća administracija dobiti podršku kroz Senat i Kongres i kako će se to reflektovati na ovaj međunarodnu politiku. Tako i uopšte kada je riječ o samoj Bosni i Hercegovini, ne mora značiti da će i dalje insistirati na akterima koji sada preferiraju. Može se lako desiti nakon izvjesnog perioda, ako dođe do promjene, da se vrati na neke druge postavke, ali u sadašnjoj percepciji, bar na osnovu izjava, eksplicitnih izjava, da više neće, kako su rekli, insistirati na gradnji nacija i šta su već izjavljivali, i da se unutrašnji akteri moraju dogovarati. Uzeš u obzir da su Dodiku, odnosno krugu oko njega i toj politici, skinute sankcije, to naravno podrazumijeva da se i oni moraju uključiti u odlučivanje. E sada, šta se podrazumijeva pod uključivanjem Dodika i tog političkog kruga u odlučivanje? S jedne strane, naravno, s njihove strane, sa strane zvaničnika Republike Srpske, da im se dozvoli da rade šta hoće. Politički, naravno, evo, kao što sam malo prije spomenuo, da im se dozvoli da i dalje imaju uticaja i na tendere i na raspodjelu sredstava i na direktorske funkcije i na odbor i na sve ostalo u mjeri kako oni to vide i kako oni to žele, onda možda neće toliko blokirati kao što su do sada blokirali, što naravno ne znači da to je otvoren put Bosne i Hercegovine ka reformama i ka evropskom putu. I dogod se stvara, ako ništa drugo, bar privid ponašanja usporečeno državotvornog, dakle, gdje nema tih blokada, gdje ima kao nekog unutrašnjeg političkog dogovora, Amerikancima bi to odgovaralo svakako, što svakako ne mora da znači da je to dobro za samu državu.
1: Gospodine Numanoviću, evo, funkcionerima SNSD-a ukinute su američke sankcije, očekivalo se da će se to odmah i značajno primijetiti u njihovom ponašanju, no ne vidimo baš preveliki zaokret ni u politikama ni u ponašanju, pogotovo Milorada Dodika, koji je češće u Moskvi nego u Banju Luci. Kako vi to gledate?
3: Pa vidite, imate nešto stvari tu koje su onako indikativne. Da, Dodike se češće u Banju Luci, a se rijeđe u Banju Luci, pogotovo ga nema u Beogradu, što je dodatna indikacija. A ono što posebno je da prije, pa i poslije ukidanja sankcija Dodika, on se nije našao niti sa jednim zvaničnim konsenzusom. To je indikativno. Nedavno je američka ambasada imala potrebu da poruči da se Dodiku sankcije mogu vratiti. U teoriji je to vrlo moguće, u praksi ne znam kako bi se to vidjelo, ali nije nemoguće. Ta struja na koju računa Milorad Dodik i radikala u kampanje, je sada u nekakvom međusobnom ukopu radikali koji se potupi sa radikalima na prirodnom spotu. Ti se radikali moraju potupiti. I sada je Dodikova pozicija tu blago karikalirala. Da li će Amerikanci vratiti sankcije? Vidjet će. Bio bi to svojevrsni presedan. I meni bi gledalo to prilično neizvodivo, nevjerovatno. Pa da poželju. Kako će se Dodik dalje ponašati? Značimo, on je silom prilika pod navodnike prihvatljiv jer ima izborni rezultat koji ga ne može isključiti. Ali dok god balansira kako balansira, neizbježan na ovaj ili onaj način. I sada imamo varijacije kako da ga tako da su neizbježnost i Washington, a pogotovo Brisel, podrže. Vidjet ćemo, vrijeme pred nama će dati najspecifičnije odgovore, ali moj osjećaj je da Dodiku, koliko god, pardon, on je gledao superior, ne svjetaju ruže. Slučajno znam ove američke mentalitete koji se kreću u tim krugovima. To su u principu pojeti. Znači vas raskidati na komade po jednom dolaru.
1: Evo, na kraju smo emisije, imamo još vremena samo za odgovor na jedno pitanje i to vrlo kratak. Bošnjački političari najviše su se plašili da bi moglo doći do secesije ili, ne daj Bože, nekih novih sukoba, no sinoć je Marko Rubio u kongresu kazao da neće biti dozvoljeni bilo kakvi sukobi i secesija u Bosni i Hercegovini. Je li to i najbolja i najvažnija poruka gospodina Latal vezana za ovu situaciju?
0: Pa gledajte, to je svakako vrlo važna poruka zato što mogućnost secesije, što je prije svega, ili bih rekao gotovo isključivo, narativ koji dolazi od gospodina Dodika, jeste jedna, možda jedina, situacija koja može dovesti do nekih novih sukoba u Bosni i Hercegovini. Drugu neku situaciju ja realno ne vidim. Prema tome, Amerika kada pošalje takvu poruku, s druge strane Amerika kada dođe sa svojim poslovnim interesima, koliko god se nekome ti poslovni interesi možda ne sviđali, koliko god da možda nisu u skladu sa principima koje nekada Amerika ili danas Evropska unija zagovarala, ali poslovni interesi podrazumijevaju političku stabilnost. Prema tome, ja mislim da Bosna i Hercegovina sad za sad ostaje sigurnosno stabilna, politički ne, i mislim da bi Bošnjaci prije svega kao većinski narod, to jest politički predstavnici Bošnjaka, trebali konačno da se suoče sa tom situacijom, da nađu neki drugi način da grade Bosnu i Hercegovinu, jer takmičenje sa Dodikom u njegovoj igri u suštini samo njega jača i dodatno urušava Bosnu i Hercegovinu.
1: Još nismo dočekali vijesti iz OHR-a, niti sa sjednice Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. O mogućim nasljednicima Kristijana Šmita i budućnosti OHR-a govorili su politički analitičari Nenad Bubonjić, Srećko Latal i Saad Numanović. Gospodo, hvala vam što ste odvojili vrijeme za BH Radio 1.
0: Hvala na pozivu.
1: Cijenjeni slušatelji, vama hvala za pažnju. Emisiju Aktuelno realizirali su tonski realizator Sanjin Šakić, organizatorica Irvana Baltić, urednik i voditelj Mustafa Karahmet. Do slušanja.
4: BH Radio 1.
5: Ovdje i sada.
4: Aktuelno.
5: Aktuelno.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 5. juni u 20 sati i 3 minute.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: Radio Dokument. Smotra folklora profesora Nikole Bene. Ne postoji čovjek u Hercegovini pa i šire da je uz njegovo ime vezana riječ folklor, kao što je ime profesora Nikole Bene. Jedan je od onih ljudi koji s pravom nosi titulu velikog pedagoga.
2: Počelo je slučaj. 71. godine na studiju u Rijeci imao sam prijatelja koji je kao srednjoškolac se bavio folklorom i tako u priječi bili odšli na probu, društvo se zvalo upravo učeničko društvo Student i još jedan moj prijatelj isto, nas trojica odluči. I to je tako počelo gledajući sa strane ovo ono, ko će to naučiti. A obzirom da sam kao dijete bio sudionik česti i događanja na svadbama, na cijelama, to sam zavolio sam arhaične zvukove, u pjesmi, ne znam, u plesu i tako, tome je slično. I tako je to počelo 71. godine u Kulturničkom društvu Student Vijek.
1: Petak u 20 sati i 3 minute, autor Emil Karamatić.

14 je sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Više osoba poginulo je u padu manjeg aviona kraj Medulina u Istri. Prema nezvaničnim informacijama stradale su 4 osobe, dok se za 2 još traga. Hrvatska policija saopštila je da je dojavu o padu aviona zaprimila oko 11:30. Na mjesto događaja upućene su sve nadležne službe. Vijeće Evropske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenja zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije. Roaming kao kod kuće omogućit će potrošačima da pozivaju, šalju poruke i koriste mobilne podatke kada putuju tim područjem bez dodatnih troškova. Zamjenica ministra za evropske poslove Kipra Marilena Rauna rekla je da se tom odlukom šalje jasan signal posvećenosti Unije regionu, naglašavajući da veća povezanost znači veće prilike za građane, biznis i ekonomsku saradnju. Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović u Sarajevu je potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih finansijskih sredstava kada je riječ o projektima pod nazivom Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Projekti obuhvataju ukupno 368 korisnika za koje je izdvojeno skoro 22 miliona maraka. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za dostavljanje prijava za podršku razvoju žensko

0: hrvatskog poduzetništva, za koji je u budžetu osigurano ukupno 1.228.000 maraka. Program je namijenjen privrednim subjektima u privatnom većinskom vlasništvu žena koji posluju na području kantona Sarajevo s ciljem jačanja njihove konkurentnosti, unapređenja poslovanja i stvaranja uslova za održiv rast i razvoj. Poseban fokus stavljen je na ulaganja koja doprinose modernizaciji poslovanja, uvođenju novih tehnologija, digitalizaciji procesa, unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga te jačanju tržišne konkurentnosti. Zdravstvene vlasti u Španiji saopštile su da je do kraja 2025. godine potvrđeno 111 slučajeva anaplastičnog limfoma velikih stanica povezanog s implantantima za dojke, rijetkog oblika malignog oboljenja koje se dovodi u vezu s ovom vrstom medicinskih implantanata. Stručnjaci ističu da se bolest ne razvija u tkivu dojke, već u ćelijama imunološkog sistema koje se mogu formirati u tkivu koje okružuje implantat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 19, Bijeljini 20, Banjoj Luci i Trebinju 23 i Mostaru 27 stepeni. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

14 sati i 4 minute, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Epicentra BH Radija 1. Ići ćemo danas do Lukavca, odnosno do Tuzle. Danas je ročište za prodaju koksare Lukavac putem usmenog javnog nadmetanja u Općinskom sudu u Tuzli, pa ćemo evo provjeriti kako je to prošlo i generalno kakve su opcije kada je u pitanju koksara u Lukavcu. Donosimo i informacije o presjeku stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini, šta se dešava na evidencijama za zaposlene, da li zaposlenost raste ili opada i tako dalje, koja su to najtraženija zanimanja u ovom trenutku, to su evo neke od informacija koje ćemo ponuditi. Govorimo također i o poticajima za projekte za razvoj male privrede. Danas su ugovori potpisani u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u Ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Ići ćemo i do Bihaća, 9. međunarodna naučno-stručna konferencija koja nosi naziv 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša. Počela je jutros u Bihaću na Biotehničkom fakultetu Bihaćkog univerziteta. 5. juni je sutra, ali ova konferencija počela jutros i traje 2 dana. Govorit ćemo i o budžetima. Šta su to budžeti, kako ih razumjeti, kako napraviti budžete za građane, kako učestvovati u tome kao građanin. Sve ćemo to saznati od rukovoditeljice Odjela financija i opštih poslova Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Također govorimo i o najavljenom štrajku upozorenja. Sutra od 10 sati, pola sata štrajka upozorenja, 3 sindikata zaposlenika u djelatnosti zdravstva u kantonu 10, pa ćemo razgovarati sa predsjednikom jednog od ovih sindikata da vidimo kakvi su to zapravo problemi doveli do toga da se ide u štrajk upozorenja. Za sada, naravno, i sve druge informacije i aktuelnosti pratimo u Epicentru BH Radija 1, pa se nadamo evo da smo vam dali dovoljno razloga da ostanete sa nama do 16 sati. Muziku nam bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Sanjin Šakić, ja sam Leila Pašalić.

0: Sjednica na kojoj se razgovara, dakle, o koksari Lukavac, o mogućoj prodaji i ostalim temama koje su vezane za koksaru u Lukavcu, još uvijek je u toku, tako da evo informacije očekujemo nešto kasnije, a sad ćemo čuti ono što smo vam obećali u vezi sa stanjem tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Kako to trenutno izgleda, detaljno objašnjava Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
1: Prema posljednjim informacijama sa tržišta rada, na dan 30. aprila 2006. godine u Bosni i Hercegovini bilo 309.823 nezaposlene osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. Ovaj broj predstavlja smanjenje odnosno prethodni mjesec od 1,42%, odnosno predstavlja smanjenje za gotovo 10.000 osoba, odnosno 3,07% u odnosu na isti period prethodne godine. Nezaposlenost se smanjila u oba entitete u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine i možemo slobodno reći da već duži niz godina Bosna i Hercegovina bilježi jedan stabilan trend pada nezaposlenosti. Analizirajući podatke, recimo 2021. godine, evo nekako kad je završila pandemija pa do danas, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini se smanjila gotovo za 25%, a istovremeno zaposlenost u istom periodu povećala za 5%. Ono što je i dalje osnovni problem tržišta rada u Bosni i Hercegovini jeste niska stopa aktivnosti.

0: aktivnosti radne snage, svega 50% ukupne radne snage predstavlja aktivnu radnu snagu, znači svaki drugi čovjek u principu želi da radi ili želi da aktivno traži posao. I nadalje još uvijek imamo isti strukturni problem vezan za tržište rada, a to je nepovoljna struktura osoba na evidencijama nezaposlenih osoba i slaba mobilnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Šta to znači? Evo, vezano za evidencije nezaposlenih osoba i kvalifikacionu strukturu, mi dalje imamo jako veliki broj osoba bez ikakve škole na evidenciji nezaposlenih osoba, dakle 29% osoba nema nikakvu kvalifikaciju, znači predstavlja jako teško zapošljivu kategoriju ljudi. Nadalje, radnici sa trogodišnjom srednjom školom čine oko 32% nezaposlenih i 28,7% još uvijek radnici sa četvrogodišnjom srednjom školom, dakle srednjom stručnom spremom. To je nešto što se evo već nekih 10 godina, godina ne mijenja, a drugi problem koji sam spomenuo je ta mobilnost na tržištu rada, gdje mi stvarno imamo velike razlike između većih urbanih celina, znači većih gradova u Bosni i Hercegovini i nekih manjih, gdje manja mjesta vape za određenim kadrovima, određenim profilima radnika, koji recimo u velikim gradovima imamo jako puno na evidenciji nezaposlenih osoba, a ljudi opet nisu spremni da odu ta mjesta da radi. Gledajući anketu o radnoj snazi, broj nezaposlenih osoba nekako, evo već iz godine u godinu se i po anketi smanjuje. Znači ovi podaci, sada evo stopa nezaposlenosti prema posljednjim podacima 11,1% i to je u stvari najniža stopa nezaposlenosti do sada izmjerena u Bosni i Hercegovini. Zaočekivati da će se u nekom narednom periodu ovaj trend nastaviti, svi pokazatelji ekonomski, makroekonomski i podaci sa tržišta rada govore u tom nekom pravcu i mi očekujemo u narednim godinama dalje stabiliziranje tržišta rada, dalje pad nezaposlenosti, što opet otvara jednu drugu temu koja je evo nekako danas jako prisutna, to je nedostatak određenih radnika na tržištu rada, određenih profila, vještina. Mi smo u tom kontekstu evo i ove godine objavili podatke od Identitetskih zavoda i kantonalne službe na jednom mjestu na našoj web stranici koja su zanimanja su tražena na tržištu rada. Svega imamo jako puno na evidencijama na zaposlenih, prije svega s ciljem da evo maturantima srednjih i osnovnih škola olakšamo upise znači srednje škole na fakultete, da imamo, da damo neku informaciju o tome šta mogu očekivati na tržištu rada u narednom periodu. Evo možda za kraj samo da ponovim, prema istraživanju tržišta rada u Bosni i Hercegovini i stavovima poslodavaca, koja su to recimo najzanimanja koje poslodavci stalno ističu da su im konstantno potrebna u Bosni i Hercegovini. Evo, to su prije svega prodavači, trgovci, radnici u call centrima, takozvani call center operateri, konobari, vozači teretnih vozila, kuhari, skladištari, bravari, krojači, kao što vidimo sve to zanimanja sa srednjom školom, a kada su u pitanju zanimanja sa visokom stručnom spremom, dalje su najtraženiji prema broju oglasa diplomirani ekonomisti i pravnici, a realno u našem sektoru najbrže se zapošljavaju, znači svi profili vezani za IT sektor, zatim jako su traženi doktori medicine, specijalisti, doktori farmacije, diplomirani inženjeri građevine i diplomirani elektrotehničari.
1: Bio je to Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
2: Danas smo odlučili da skratimo, pošto se radi o 368 korisnika ukupno, da samo simbolički ili sa po pet od sve tri projekta potpišemo ugovore i s tim ove godine završavamo realizaciju onoga što je Gran Šema ministarstvo u smislu podrške maloj privredi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, 20, nešto malo manje od 22 miliona shodno budžetu za 2025. godinu. Od toga, dakle, 19,5 miliona ide za jačanje konkurentnosti za male i srednje preduzeća, nešto manje od miliona za podsticaj obrtima i srodnim djelatnostima i također nešto manje od miliona za podsticaj novo osnovanim subjektima male privrede.

0: Pomenut ću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebalo da se nastavi u nekim sljedećim godinama i u nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji, grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, a federacija subvencionira gotovo 35% negde u proseku, što predstavlja značajno više nivo kad uzmemo i države u regionu, kad uzmemo i druge entitete u Bosni i Hercegovini i možemo bez problema reći da učestvujemo jednim dijelom u razvoju naših preduzeća. Naravno, ovdje se radi o sredstvima budžetskim, ta ista sredstva su ta naša preduzeća putem poreza i drugih njima rashoda, nama prihoda, stavile ovaj budžet i ovo predstavlja, dakle, tu simbiozu i zajednički način kako razvijati privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Čuli smo dakle i zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine, federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića, koji je danas u sjedištu vlade Federacije u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih financijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, zatim poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti te poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U međuvremenu je stigla informacija da je Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo javni poziv za dostavljanje prijava za poticaj razvoja ženskog poduzetništva, za koje je u budžetu kantona Sarajevo osigurano ukupno 1.228.000 konvertibilnih maraka. Program je namijenjen privrednim subjektima u privatnom većinskom vlasništvu žena koji posluju na području kantona Sarajevo. Maksimalan iznos poticaja po jednom korisniku iznosi 50.000 konvertibilnih maraka, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, kako je saopćeno iz službe za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo.

Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, novi visoki predstavnik mogao bi biti izabran tek krajem juna, dakle nema još uvijek bijelog dima iznad OHR-a. Stoga idemo evo u nastavku. Malo o sportu, podsjećamo, ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici igra utakmicu petog kola evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo od 2027. godine u okviru grupe 1. Protivnik će im biti selekcija Litvanije, početak je sutra u 17 sati, a u okviru ovog prozora BH tim će 4 dana kasnije u Pernu igrati uzvratni meč protiv Estonije, koja sutra na svom terenu dočekuje Liechtenstein, koji je bez bodova. Litvani u zadnjem kolu očekuje duel protiv Liechtensteina, pa se s obzirom da je BH selekcija vodeća s 2 boda prednosti nad Estonijom i Litvanijom, pobjeda u sutrašnjem duelu nameće kao imperativ. Selektor Selver Hodžić na današnjoj preskonferenciji istakao je kako su proteklih dana, osim kvalitetnih treninga, odradili i analizu prve utakmice iz Litvanije. Dakle, ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, Zmajice, sutra u Zenici od 17 sati protiv Litvanije. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić je na početku današnje sjednice postavio pitanje predsjedavajućoj Vijeća ministara Borjani Krišto i resornim ministrima o mogućnosti da se iz tekuće budžetske rezerve osigura 1 milion konvertibilnih maraka javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem svjetskom prvenstvu. Kazao je da bi to bio najbolji način da podrže našu reprezentaciju, a s druge strane da obraduju građane Bosne i Hercegovine koji plaćaju pretplatu s obzirom da javni servis ima ustavnu i zakonsku obavezu da omogući da ljudi to mogu gledati na našem domaćem servisu, kazao je Miletić. Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto odgovorila je da sukladno poslovniku o radu Vijeće ministara razmatra materijale na prijedlog resornih ministarstava. Dodala je da sve što pripreme resorna ministarstva Vijeće ministara će razmatrati i donositi odluke sukladno zakonima i poslovniku o radu. Delegat Miletić je zamolio ministra komunikacija i prometa Edina Fortu, koji je prisustvovao sjednici Doma naroda, da danas napravi takvu vrstu zahtjeva, pa citiram, da vidimo kako će postupiti u tom slučaju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

0: Idemo sad dakle vidjeti šta se dogodilo na današnjem ročištu vezano za moguću prodaju koksare Lukavac. Imali smo namjeru to i ranije napraviti u epicentru BH Radija 1, ali evo sve je trajalo duže nego se očekivalo. Sa nama je stečajni upravnik Almir Bajrić. Dobar vam dan, kakve su vijesti?
1: Dobar dan vama Leila i svim slušateljima BHTV1 televizije. Evo, mi smo malo i produžili sjednicu sa ciljem da donesemo praktično neke odluke koje će biti izuzetno bitne po ovaj stečajni postupak i evo u konačnici da i odredimo novu cijenu i novi oglas kako bismo nastavili dalje kontinuitet prodaje imovine koksari.
0: Koja je nova cijena? Dakle, po ovoj cijeni koja je posljednja bila, čini mi se 119 miliona, ipak niste uspjeli prodati koksar.
1: Tako je, po ovoj cijeni 119 miliona nije bilo prijavljenih. Praktično firmi koje bi evo u ovom momentu preuzele pravno lice koksare, odbor povjerilaca je imao jednu dugu sjednicu na kojoj je razmatrao sve moguće varijante nastavka ovog stečajnog postupka i evo nakon dosta sam praktično razmatranja stav je da će se ići sa zadnjim, odnosno posljednjim javnim oglasom koji će biti za prodaju pravnog lica koksare. Cijena koja je dogovorena kao početna cijena je negdje oko 5% niža, dakle negdje 48% procjene vrijednosti, odnosno negdje oko 108 miliona 410 hiljada konvertibilnih maraka i evo to će biti praktično od strane povjerilaca i odbora povjerilaca zadnja prilika za sve ponuđače da kupe koksaru kao pravno lice. U slučaju da zaista ne budemo imali ni pri ovoj cijeni zainteresovanih ponuđača, ulazimo u novu fazu stečajnog postupka, prodaju praktično pojedinačno po fabrikama.
0: Da, trenutno to nije moguće kupiti pojedinačno, ali evo još jedno pitanje, kad bi bio rok sad po ovoj novoj cijeni 108 miliona, kad možemo očekivati novo ročište?
1: Bit će dakle ročište, novo će biti zakazano za negdje 7. ili 8. juli i ostavit će se praktično sada rok 30 dana da evo eventualno svi zainteresovani ponuđači stave dodatno na papir svoju ekonomsku i matematičku logiku i definitivno donesu odluku da li su zainteresovani da kupe koksaru i kao pravno lice i nastave evo sa daljim ulaganjima ove proizvodne zone i vrate koksaru na praktično stare slave, pa nije sada u ovom momentu ključno šta će se proizvoditi, bitno je da se proizvodi i da se dalje praktično ljudi vraćaju u pogone.
0: Da, interesantno je da je prije nekoliko dana i ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić dolazio tu kod vas u posjetu i govorilo se o mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa.
1: Mi smo održali sastanak, tačnije u resornom ministarstvu u vladi Federacije, a ja kao stečajni upravitelj svaki javni poziv, evo zaradi transparentnosti, dostavljam dakle svim privrednim komorama, vladama, ministarstvima i u svim tim svojim pozivima pozivam sve aktere praktično da se uključe, da nam pomognu da nađemo investitore. Mi ostavljamo ovdje prostor svakom čovjeku koji ima bilo kakvog investitora da nam se javi, da dođe dole, da proba vidjeti šta to mi možemo ponuditi i šta bi se to sve kupilo u koksari. Ono što sam dobio povratnu informaciju od resornog ministarstva je od gospodina Lakića, da će i oni u narednih mjesec do dva dana dati sve sa svoje strane, da sve investitore sa kojima imaju komunikaciju upoznaju sa objavom prodaje koksare i da zajedno pokušamo svi privući što boljeg investitora za područje koksare.
0: Da, možda se evo neće u budućnosti proizvoditi koks, ali u svakom slučaju to je evo i kako je zaključeno prostor koji ima i industrijsku tradiciju i radnike koji znaju da rade i infrastrukturu i tako dalje. Dakle, čak i u slučaju prenamjene može se...
1: Pa vidite, dole sasvim sigurno ima nekoliko fabrika izuzetno profitabilnih koje mogu se odmah staviti u funkciju, a naravno kada se te fabrike stave u funkciju, budući investitor može odmah i nove fabrike pokrenuti, jer to je jedan potentan prostor sa uređenim kapacitetima dole praktično u pogledu evo komunalne infrastrukture i svake druge vrste praktično građevinskog zemljišta i namjene, tako da mi očekujemo evo u nastavnom periodu zaista da svi sada shvatimo da je ovo ključni moment da koksara nađe novog investitora i da ovo bude jedan od bržih stečajnih postupaka kako je u samom unovčenju imovine, tako i u samom završetku potpuno.
0: Evo, nadajmo se da će i biti dobrih vijesti. Uskoro svakako pratimo ovu situaciju, čujemo se uskoro ponovo. Hvala vam što ste evo i danas bili sa nama.
1: Hvala vama također, Lele. Svako dobro, želimo prijatno.
0: Bio je to Almir Bajrić, stečajni upravnik Koksare Lukavac. Podsjetimo, danas je održano još jedno javno nadmetanje u Općinskom sudu u Tuzli. Koksara nije prodata po ovoj posljednjoj ponuđenoj cijeni, 119 miliona. Sljedeća ponuda bit će oko 108 miliona i novo ročište očekuje se u prvom dijelu jula mjeseca. Ostanite uz nas kroz već nekoliko sekundi, nadam se idemo u Bihać.

0: Idemo, evo kako smo najavili u Bihać, 5. juni inače obilježava se kao svjetski dan zaštite okoliša, no u Bihaću je već jutros počela dvodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom 5. juni svjetski dan zaštite okoliša, 9. je po redu i sa nama je predsjednica organizacionog odbora ove konferencije, inače profesorica sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Jasmina Ibrahimpašić, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
1: Dobar dan.
0: Čujemo se dobro.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Pa evo, kao što ste i u najavi rekli, znači 4. i 5. juna u povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša obilježava se, odnosno održava se 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša. Evo, sama riječ kaže 9. da već trajemo od 2013. godine, sad smo postali, na svaku drugu godinu se organizira. Međunarodna smo konferencija jer to radimo u suorganizaciji sa univerzitetima iz okruženja. Ove godine s nama su Agromediteranski fakultet iz Bosne i Hercegovine, Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, zatim veleučilište Marko Marulić iz Knina i Fakultet za primijenjenu ekologiju Univerziteta Metropolitan iz Beograda.
0: Puno ste naučnika i stručnjaka okupili koji će razgovarati o zbilja brojnim temama. Ja evo gledam program konferencije, prosto ne znam šta bih izdvojila, šta mi se čini kao najvažnije, jer sve je važno.
1: Upravo to. Ove godine, dakle mi svake godine pratimo tematske aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, tako i ove godine je akcenat dan na klimatske promjene, odnosno klimatske akcije koje trebamo poduzeti u cilju zaštite okoliša. Tako smo i mi prilagodili naš program, pa su i plenarna predavanja bila u sklopu s tim, a osim plenarnih predavanja imamo još i sekcije koje prate, odnosno gdje su prezentirani radovi dio, evo sada je trenutno pauza za ručak, tako da i nastavljamo i u popodnevnim satima i sutra prije podne. Dakle, sekcije su okoliš, hrana i zdravlje, zatim zaštita ekosistema, održiva animalna i biljna proizvodnja, upravljanje šumama, upravljanje otpadom i pravno-ekonomska regulativa u zaštiti okoliša. Upravo to naša odgovornost, znači nas kao naučne i stručne zajednice, jeste da ponudimo rješenja, inicijative i konkretne korake ka održivom razvoju, jer smo danas, možemo reći više nego ikad, suočeni sa problemima degradacije okoliša, ne samo voda, zraka, zemljišta i tako dalje, tako da je potrebno poduzeti hitne akcije. Ove godine naglasak je dan na primjeni održivih, da kažemo, zelenih rješenja koje su u skladu sa održivim razvojem.
0: Da, mislim da je nekako, evo, baš lijepo što se to dešava baš u Bihaću, baš na obalama Une. Nekako je to kraj koji uvijek doživljavamo kao očuvan kada je priroda u pitanju. Međutim, mnogo je toga što bi moglo ugroziti Unu, o čemu se puno govori u zadnje vrijeme. Između ostalog, neka istraživanja pokazuju da nelegalna gradnja na obalama ugrožava kvalitet vode, osim što ugrožava obale same, jeli? Zatim tu je pitanje Trgovske gore i mogućeg odlaganja radioaktivnog otpada. Pretpostavljam da su i to barem neke od tema o kojima govorite ovih dana.
1: Pa naravno, upravo sve to, evo, kao što ste i sami rekli, znači Unsko-sanski kanton važi za zeleni kanton, ekološki kanton i mogu reći da je ekološka svijest naših ljudi ovdje, naših stanovnika na zavidnom nivou, ali to ne znači da trebamo stati s tim. Ono što je primjećeno jasno i pritisci na ekosisteme, degradacija okoliša, evo, betonizacija obala Une, to je ono nešto protiv čega se mi borimo i ukoliko stanete nešto prirodi na put, nije ono što bi se reklo, ona se sveti na neki način. Pa evo i klimatske promjene, dakle mi smo svjedoci klimatskih promjena ne samo na globalnom nego i na regionalnom i lokalnom nivou, poplava, suša, grada, ne znam, tih temperaturnih talasa koji su duže traju, duže vremenski period, znači i sve to ostavlja neku posljedicu. Znači, općenito na zdravlje stanovništva, na poljoprivredu, generalno na privredu, znači to su promjene gdje se priroda, što bi rekli, ono, osvećuje nama. Znači, stajemo na, što kažemo, na žulj, ono što bi se reklo, tako da i jeste, znači, cilj ove konferencije, znači da želimo istaknuti

0: radnju, znanje, odlučne korake kojima možemo osigurati zdraviju i održeviju planetu za budućnost, odnosno za generacije koje dolaze. Ja uvijek kažem, to su poslovi koje mi moramo početi, a mladi nastaviti. Jel? I vjerujem da hoće, ja zaista vjerujem u mlade ljude, znam da imaju potencijala, evo, od naših studenata pa nadalje, tako da konstantno, kontinuirano moramo raditi, znači na, i, da kažemo, poboljšanju ekološke svijesti i ovo, dakle, nekim zakonskim restrikcijama, neke nelegalne radnje staviti pod kontrolu.
1: Evo, kad ste spomenuli mlade ljude, zgodna je prilika da pitam prvo kakav je interes studenata za ovu konferenciju, imali ih tu, jeste li zadovoljni koliko su se oni angažovali oko svega toga, a drugo pitanje bi bilo, jel, s obzirom da idu sad upisni rokovi, kakav je uopće interes, šta recimo mogu studirati na biotehničkom fakultetu, šta biste im vi savjetovali kao izbor?
0: Pa evo, upravo malo prije je završila poster prezentacija studentskih radova gdje su i ocjenjene najbolji rad, odnosno najbolji poster prezentacija i gdje su studenti u razvoju novog proizvoda, studenti sa nutricionizma, razvijali novi proizvod praline u crnoj čokoladi, znači posebno upakirane i sve. Znači mi od samih početaka uključujemo naše studente u naučno-istraživački rad i upravo ova sekcija je način, znači već unazad 2-3 puta, 2-3 kongresa unazad, konferencije unazad, mi imamo posebnu studentsku sekciju gdje oni mogu prezentirati te svoje radove. I vjerujte da ti ljudi kada se, ti mladi ljudi kada jednom probaju, znači njima uđe ono što bi se reklo pod kožu, naučno-istraživački rad, istraživanje, jel, i nastavljaju sa tim. Evo, mi smo danas društvo, da kažemo, i naši bivši studenata koji sad rade na nekim poslovima u oblasti zaštite okoliša, poljoprivrede, prehrambene tehnologije i tako. Što se tiče samog biotehničkog fakulteta, znači može se studirati poljoprivreda, prehrambena tehnologija, nutricionizam, zaštita okoliša i šumarstvo. Znači jedan onako multidisciplinaran pristup imamo svemu tome, tako da nažalost studenata je sve manje, interes, ja kažem, uvijek i nedostatak je što nije usklađena, da kažemo, obrazovna legislativa i znači kad govorimo ono šta naši studenti, svršeni studenti rade, nemaju posla, jednostavno ne znam da li to nije ispitana, da kažemo, potrebe tržišta rada, a ovako kažemo vi u zelenom kantonu pa nemate interesa za zaštitu okoliša, nema studenata, ali jednostavno ne mogu se svi zaposliti u struci, odmah je to problem, vjerujte. Ali ovi koji se zaposle zaista to odrađuju na najbolji mogući način.
1: Evo, mi smo baš prije dva dana u Epicentru imali psihologinju sa kojom smo zaključili, jel, da je najbitnije da ljudi izaberu ono što vole, a najčešće ih roditelji nekako usmjere na neke druge stvari. Evo, ovdje se lakše nađe posao i više se zaradi, a zapravo vam je najbitnije da ste u životu sretni.
0: Tako je, zadovoljno.
1: S druge strane, evo, vjerujem da smo možda nekog budućeg studenta inspirisali ovim razgovorom, s obzirom da je vas bilo zadovoljstvo slušati, pa vjerujem da je jednako tako uživanje slušati vaša predavanja.
0: E, hvala vama i na pozivu i vjerujte, evo, od samog jutra slušamo, znači, pohvalne riječi i u ovom lijepom okruženju, ambijentu uz rijeku Unu i uživamo zaista svi. Znači i naše kolege koje su došli, naši su organizatori, tako da i naši studenti, evo kažem, kroz djelovanje te studentske sekcije, kad vidimo s kojim su oni to žarom sve prezentirali, sve uradili, na dobrom su putu i mi kao profesori smo zadovoljni s tim što radimo, evo vjerujte, ne može biti bolji vjetar u leđa, ono što se kaže.
1: Lijepo je to čuti i moram vam zahvaliti što ste i pored zgusnutog rasporeda konferencije ipak našli vrijeme i da se uključite u naš program i da govorite za Epicentar BH Radio 1.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se da ćete se nekom prilikom i pridružiti nama možda na sljedećoj jubilarnoj 10. Konferenciji koja će se održati 2028. godine.
1: Što da ne. Hvala vam puno i na tome.
0: Hvala vama. Doviđenja.
1: Bila je to profesorica Jasmina Ibrahimpašić sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, inače predsjednica organizacionog odbora 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša.

Grad Mostar postavio je nove dvostruke javne punionice za električna vozila, a u toku je postupak pripremnih radnji za osnivanje zajednice obnovljive energije i instaliranje solarnih sistema na javnim objektima grada i općine Neum. Kako se navodi u saopćenju iz grada Mostara, javne punionice za električna vozila postavljene su kod Doma zdravlja Mostar. Idemo mi sad vidjeti kako nam je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Šepaka. Na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera je duga kolona. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za ostale saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste dvosmjerno. Također na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je obustavljen u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 od graničnog prelaza Izačić do Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila su preusmjerena na privremenu obilaznicu. Što se tiče vremena, danas pretežno oblačno, vrijeme koje se najduže zadržalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je bilo i kiše, a u ostalim područjima već prije podne oblačnost se smanjila. Prema posljednjim mjerenjima na Ivan Sedlu je 14 stepeni, Sokolac 15, u Sarajevu je 17, Srebrenica i Zvornik 18 stepeni, u Bijeljini i Tuzli 20, u Livnu 21, Gradačac 23 stepena, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 24, a u Mostaru je 27. Sutra nas očekuje više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove, a jači pljuskovi sutra očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Toliko i u ovom pregledu servisnih informacija u epicentru BH Radija 1. Dakle, ovdje završavamo ovaj prvi dio epicentra. U 15 sati vas očekuju vijesti BH Radija, a odmah nakon toga vraćamo se epicentru i ostalim temama koje smo najavili za danas. Ostanite na istim frekvencijama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Petnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati s pregovorima. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate. Washington uz protivljenje Francuske i drugih traži i smanjenje ovlasti Ureda visokog predstavnika, koji tradicionalno ima široke ingerencije, piše Bloomberg. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako se ne postigne dogovor danas. Zdravstvena ispravnost hrane u Bosni i Hercegovini je generalno dobra, ali uvijek moramo računati sa rizikom, te nastojati da taj rizik svedemo na minimum, poručio je direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković povodom 20 godina rada agencije i međunarodne konferencije povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane. Na panel raspravama se govorilo o primjeni digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije u području sigurnosti hrane, uticaju mikroplastike na hranu, vodu i tlo, te o važnosti laboratorijskih analiza hrane. Govori direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković i zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu Nabil Gangi.
6: Mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijeste, znači inspektori šta su uradili, šta su našli. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište i distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna, automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče sa tržišta.
7: Izazova u ovom polju je puno zbog toga što sigurnost hrane podrazumijeva sve ono što se događa s hranom od polja do stola, proizvodnja same hrane, upravljanje tlom, navodnjavanje, korištenje vode koja nije onečišćena za to navodnjavanje. Potom tu su pesticidi, ostaci pesticida na hrani.
5: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za dostavljanje prijava za poticaj razvoja ženskog poduzetništva, za koji je u budžetu kantona Sarajevo za 2026. osigurano ukupno 1.228.000 maraka. Program je namijenjen privrednim subjektima u privatnom većinskom vlasništvu žena koji posluju na području kantona. Korisnicama programa na raspolaganju su sredstva za refundaciju dijela troškova nabavke opreme, tehnološke modernizacije, digitalizacije poslovanja, uvođenja i obnavljanja standarda kvaliteta, stručnog usavršavanja zaposlenika, kao i zakupa poslovnog prostora. Maksimalan iznos poticaja po jednom korisniku iznosi 50.000 maraka. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u Crnu Goru, a na aerodromu ga je dočekao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Dolazak Macrona u Crnu Goru je prva posjeta jednog predsjednika Francuske Crnoj Gori i doživljava se kao podrška završnoj fazi učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju i prilika da se osnaži ekonomska saradnja dvije države. Temperature. U Sarajevu je 17 stepeni, Zvorniku 18, Livnu 21, Gradačcu 23, Banja Luci 24 i u Mostaru 27 stepeni. Sutra više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
8: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
9: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
10: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
11: Strani turisti sve češće biraju posjet u Sarajevu. Jedan od ključnih razloga je povezanost avionskim saobraćajem, saopćila je turistička zajednica kantona Sarajevo. S ciljem analize utjecaja direktnih avionskih linija na povećanje turističkog prometa i međunarodnu dostupnost Sarajeva, turistička zajednica provela je anketu u kojoj su ispitanici na međunarodnom aerodromu u Sarajevu odgovarali na 22 pitanja i najvažniji rezultati pokazuju da su 93% turista stranci, najviše iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Njemačke i Francuske. Većina njih je u dobi od 25 do 44 godine, dolaze zbog odmora i turističkih aktivnosti. Sarajevo prvi put posjećuje velika većina njih, 86%, koriste hotele i privatni smještaj, te najčešće borave 2 do 3 noći, a glavni izvor informacija su im preporuke i online platforme. U svakom slučaju, nadajmo se da će Bosna i Hercegovina i dalje biti rastuća turistička destinacija, da to tako kažemo. Što se tiče našeg druženja u Epicentru BH Radija 1, podsjetit ću vas, u ovom drugom dijelu emisije pokušat ćemo objasniti šta su to budžeti za građane, a također ćemo tražiti informacije iz kojeg razloga 3 zdravstvena sindikata u Livanjskom kantonu sutra idu u polusatni štrajk upozorenja. Ostanite uz nas.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A jedna od tema današnjeg epicentra su budžeti, kako ih razumijeti i šta su to budžeti za građane. Po objašnjenje ove teme idemo u Transparency International Bosne i Hercegovine, preciznije do odjela financija i opštih poslova. Tamo nas čeka rukovodilac ovog odjeljenja, Željka Filipovića-Vuleta, koje želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Hvala puno, draga Leila, hvala puno na pozivu za učešće u vašoj emisiji, a pogotovo na temi koju ste izabrali. Ovom prilikom samo želim da vam se zahvalim i da pozdravim vas i vaše goste.
1: Mi ćemo u nastavku, osim što ćemo objasniti jel, šta je to budžet za građane, reći građanima i zašto je važno da budžeti budu napisani razumljivo i da se naravno uključe u trenutku kad se ti budžeti kreiraju. Šta bi zapravo bio budžet za građane i kakva je razlika između jeli, budžeta i budžeta za građane?
2: E ovako, Lela, ja ću nastojati vrlo jednostavno da to objasnim. Budžet za građane zapravo predstavlja pojednostavljeno i zapravo javnosti prilagođenu verziju zvaničnog budžeta koju objavljuju institucije, jer budžet za građane je zapravo napisan jasnim i razumljivim jezikom, a njegova osnovna svrha je zapravo da građanima približi kako se planiraju i troše javna sredstva, odnosno sredstva građana. A za razliku od tehničkog budžeta, budžet za građane obično sadrži nekoliko samo podataka koji su naravno njima ključni, a ja ću nabrojati samo nekoliko njih zapravo koji su sastavni dio. A to su pregled prihoda, odnosno on nam daje odgovor odakle dolazi sam novac. A novac dolazi jel, od građana, plaćanjem poreza, naknada i takse. Zatim sadrži pregled rashoda i daje nam odgovor na pitanje na što se jel, naš novac troši. Pa je to iskazano u budžetu za građane kroz stavke obrazovanje, zdravstvo, određeni infrastrukturni projekti itd. I naravno budžet za građane sadrži i ključne prioritete i planirane aktivnosti vlasti. I naravno to je sve fino grafički i vizuelno prikazano radi lakšeg razumijevanja, upravo kako ste i rekli. A za razliku od zvaničnog budžeta koje institucije objavljuju, razlikuje se upravo po toj njegovoj jednostavnosti da ga razumije šira javnost.
1: Da, jer obično budžeti su stotine i stotine stranica, previše brojeva, previše podataka i morali bismo svi biti jeli, vrsni ekonomisti da bismo razumjeli šta u stvari tu stoji i da bismo se umiješali u taj budžet, s obzirom da to uvijek treba naglasiti, tu se radi o našim novcima.
2: Tako je, apsolutno. O našim novcima jer smo mi ti poreski obveznici koji zapravo stavljaju na raspolaganje institucijama taj novac da ga raspoređuju, a mi treba da budemo involvirani u sam taj proces i da to bude ključna tema o kojoj ćemo raspravljati i ključne stavke i informacije koje treba zapravo institucije da predstave u budžetu za građane i da se zna na što se taj naš novac raspoređuje i kako se on troši.
1: Jedna od vaših poruka je da ako građani ne traže informacije, institucije ih neće nuditi i mi novinari evo to najbolje znamo jeli, kada su u pitanju informacije i otimanje informacija od institucija u mnogim slučajevima. Kako ih zapravo natjerati da naprave i tu verziju budžeta za građane?
2: Pa evo ovako, da kažem, na osnovu analize otvorenosti budžeta, ne znam koliko vam je poznato, ali postoji podatak za izradu budžeta za građane od 100%, znači mi imamo procenat od 7% institucija koje to rade, a uključivanje građana je još manje od tog procenta, što je zaista, da kažemo, poražavajuća cifra. Negdje bismo se trebali ugledati, da kažem, na Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju koji imaju razvijenu i kontinuiranu praksu po tom pitanju, međutim, mi to objavljujemo, da kažemo, odnosno naše institucije objavljuju to sporadično i često je u zavisi od institucionalne inicijative, a ne samo od sistemske obaveze i treba to nametnuti kao obavezu, da tako kažem, institucija. jeste sastavljanje budžeta za građane nije u suštini, da kažemo, još uvijek zakonska obaveza i ona se naslanja samo na, da kažem, strateški okvir za reformu javne uprave i na akcioni plan Vijeća ministara BiH. A što se tiče zakona, naslanja se samo na zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Tako da jedino negdje trebalo bi se, da kažem, negdje više podići svijest institucija po pitanju pravljenja budžeta za građane, prvo to, ali mi njih prvo moramo, da kažemo, više uključiti u taj proces, jer to nije zakonska obaveza, već je samo naslanja na određeni zakon.
1: Možemo li mi to nekako nametnuti kao zakonsku obavezu, šta bi i gdje je trebalo promijeniti u tom slučaju?
2: Naravno da se može, znači uvođenje te obaveze, odnosno regulatorni pristup, treba zauzeti, odnosno zalagati se da izrada budžeta za građane postane zakonska ili podzakonska obaveza, na primjer kroz pravilnike o transparentnosti, a ne samo sada, jel, da to bude samo institucionalna obaveza. Trebamo raditi svakako, jel, na podizanju svijesti i institucija i građana o značaju ovog dokumenta. Zatim trebamo raditi edukacije i tehničke podrške institucija, jer one još uvijek ne znaju kako sačiniti taj budžet za građane i treba ih, da kažem, na neki način osnažiti po tom pitanju, tako da ne bi pružale preveliki otpor za i davanje informacija i za pravljenje ovog budžeta, jer ukoliko vi pokažete, odnosno trebamo pokazati samu korist ovog dokumenta, a ne samo obavezu po kojoj se treba raditi, jer samim tim ćemo, jel, smanjiti pritisak kroz zahtjeve za informacije, kao što ste rekli, jer onaj koga interesuju te informacije, oni će stalno slati zahtjeve na osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama i svojih zahtjeva, i samim tim, ukoliko institucije to prepoznaju kao svoju korist i zapravo smanje pritisak sami na sebe, samim tim će povećati povjerenje javnosti u taj proces i poboljšati, naravno, samim tim i reputaciju same institucije.
1: Da, i za kraj još, evo konkretno, zašto je recimo ovaj period baš važan da ljudi obrate pažnju na budžete i šta u njima piše, i kako bi recimo građani mogli dati neke svoje primjedbe, da li to završava samo u nekakvim nevladinim organizacijama ili u medijima, ili zbilja građani mogu i sami nešto utjecati?
2: Evo ovako, mi imamo budžetski, odnosno postoji, jel, na osnovu zakona budžetski ciklus koji se treba ispoštovati od strane institucija. Ključna institucija za provođenje, odnosno pravljenje, da kažem, budžeta za građane jeste Ministarstvo financija, odnosno odsjek pri Ministarstvu financija i odsjek za dug. Oni su zaduženi i oni uključuju, oni bi trebali u suštini da uključuju građane kroz javne rasprave, ankete, online komentare i tako dalje, da učestvuju u tom procesu izrade budžeta za građane. Ne samo u njegovom izgledu, nego i u njegovom sadržaju. Šta unutar treba da bude, odnosno informacije koje oni žele da vide iz zvaničnog budžeta. Da znaju na šta sredstva odlaze i da oni znaju pročitati zapravo konkretno šta znači taj budžet. Da li to znači nova škola, da li je to novi put, da li je to nova subvencija, da li se izdaja za zdravstvene usluge i tako dalje. Razumijete? I naravno ovo što vi radite, Lela, i popularizujete ovu temu, od ključnog značaja jeste i uloga medija i civilnog društva, znači da prevode, kao što i vi sad prevodite, taj budžetski jezik na jezik građana i stalno ga stavljate u fokus. I to je od velikog značaja i mi trebamo konstantno raditi, jel, na podizanju svijesti i građana i institucija i raditi paralelno na zajedničkom putu da saradnja između obe ove, da kažemo, strane institucija i građana postane, da kažemo, zajednički interes i korist obostrana, da svi imamo koristi osoba.
1: Tako je, i uvijek ponavljati građanima da ne zaborave da se radi o njihovom novcu i da ne samo da su slobodni da se petljaju u budžet, nego bi to trebali, jeli, smatrati svojom obavezom da provjere šta se radi s njihovim novcem, da li se zbilja nešto ulaže, popravlja, gradi ili se novci rasipaju, i zato bi nam trebao i budžet za građane. Dakle, evo još jedna stvar za koju bi trebalo vršiti pritisak kad su institucije u pitanju. Vama Željka puno hvala što ste evo proveli vrijeme sa nama i što ste nam pomogli da ovo razumijemo.
2: Hvala vam puno. Evo, ja ću još samo jednom podvući da po tom budžetskom kalendaru građani zapravo imaju priliku da, evo, maj je već prošao, zato imaju cijeli jun da traže informacije i da traže priliku da se uključe u sam taj budžetski proces i da traže informacije od institucija i sve ono što žele da vide u tom budžetu za građane. Eto, to je to.
1: I to je onda već njihova obaveza da ispoštuju, a ako mi šutimo onda će sve ostati onako kako oni misle da
2: tako
1: treba
2: je.
1: Ili kako žele.
2: Tako
1: da.
2: Je, znate kako kažu, ako građan ne traže informacije, institucije ih sigurno sami neće nuditi.
1: To je to, dakle moramo pitati i tražiti, nema nam druge. Hvala vam lijepo
2: tako.
1: Željka još jednom.
2: Hvala puno Lila, prijatno.
1: Vama također.

0: upozorenje?
1: Pa evo, nije nešto komplicirano. Znači, današnji dan u našoj županiji, odnosno Livanskom kantonu, kako kažete, satnica zaposlenih u zdravstvu, najniža satnica, je 2 marke 84 pfeninga, znači to je daleko najniže u cijeloj federaciji, znači od pojedinih kantona niže i 40%. Znači nijedan kanton nema nižu satnicu, 3 marke i 20, evo kod nas je 2 marke 84. Mi smo pokušali još prošle godine, 9. mjesecu nešto pokrenuti u vezi s tim, da se to malo revidira, da pokušamo uskladiti sa ostalim kantonima federacije, ali evo, do danas nismo uspjeli ništa, pa na kraju smo odlučili početi sa onim skladu sa zakonom, najprije štrajk upozorenja, pa onda kasnije i druge mjere koje sindikalna borba dopušta.
0: Da, danas se oglasilo i resorno ministarstvo, odnosno kantonalna vlada, oni tvrde da sindikati nisu precizirali zahtjeve, ali da ostaju otvoreni za dijalog.
1: Ne znam što znači nisu precizirali, mi smo u našem odgovoru napisali točno koji iznos satnice tražimo. Oni su na jednom od sastanaka, bila su, da kažem, dva, znači jedan je bio 30.10. prošle godine i jedan je bio 28.4. ove godine. I mi smo i 2 mjeseca prije tražili, ali znači našoj vladi i ministarstvu treba 1, 2 do 3 mjeseca da oni uopće odgovore nama nešto. I kada odgovore, onda zakažu sastanak za još mjesec dana i onda smo mi izgubili pola godine u 2 sastanka. Znači ono što su oni nudili na zadnjem sastanku je 3%. Evo. Mi smo to onako znali da od tog nema ništa i odbili smo jednostavno 3%. Tražimo da budemo ne najbolji u federaciji, odnosno sa najvećom satnicom, ali da budemo 30-40% ispod, ne znam, kantona Sarajevo, Zeničkog, Dobojskog, uglavnom manje više svih kantona u federaciji.
0: Da, niža satnica za 40% je zbilja jedna ogromna razlika i to je, vjerujem, jasno i javnosti, evo, i odnosno našim slušateljima u ovom trenutku. Ako sam ja dobro razumjela, vi imate već i podršku federalnog sindikata ljekara, odnosno doktora medicine i stomatologije.
1: Pa, naš sindikat liječnika je u stvari dio federalnog sindikata, odnosno Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije, još od 2016. ono, praktički od nastajanja tog Saveza sindikata. I mi, naravno, sve aktivnosti manje više koordiniramo. Problem je što smo sad došli u situaciju da su po kantonima u federaciji ogromne razlike, kako ste sami rekli, u osnovnoj plaći. Iako smo jedan zdravstveni sustav, imamo jedno ministarstvo federalno i ne znam, izgleda da je svima normalno da u jednom kantonu u županiji bude liječnik plaćen 40% ili medicinska sestra 40% manje od nekog drugog kantona u istoj državi, u istom entitetu, u istom zdravstvenom sustavu na kraju krajeva.
0: Da, i to često biva razlog i što se preljeva zdravstveni kadar iz jednog kantona u drugi i onda imamo kantone u kojima nedostaje i specijalista i medicinskih sestara i tako dalje.
1: Upravo tako, znači to dovodi do daljnjih problema, a ti daljnji su problemi da naravno doći do zvanja liječnika specijaliste baš nije ni kratak ni jednostavan put. I onda kad vi dođete, a znate da tamo negdje 20-30 km ili 50, imate 40% veću osnovnu plaću, a to sa dežurstvima, mi koji radimo po bolnicama, dođe još 2-3 puta više, a onda tražite bilo koji način da odete tamo gdje će vas više platiti, više cijeni. Zato mi u našoj županiji ovdje imamo problem sa nedostatkom liječnika. Znači, mi na 1000 stanovnika imamo 1,6 liječnika, recimo dok je prosjek federacije 2,4. A u Evropskoj uniji neću ne pričati, tamo je to iznad 4. Evo, znači, dokle dovodi politika, odnosno loša politika svih vlada do sada. Ja ne prozivam nijednu vladu, ovu tu našu županijsku, nego sve ove zadnje 30 godina.
0: Da, mi smo evo već duže vrijeme pratili situaciju recimo u Srednjebosanskom kantonu, gdje su nam u sindikatu rekli da im se, da im često odlaze ljekari u Zeničko-dobojski kanton upravo zbog toga što su tamo veće plate i da bi recimo povećanje plata u Srednjobosanskom kantonu zadržalo te ljekare da rade tu gdje jesu, jer svakako već imaju manjak. Onda imamo Tuzlanski kanton gdje su ljekari već u štrajku i tako dalje. Dakle, trebalo bi to izjednačavati na području barem federacije, ako ne cijele Bosne i Hercegovine. No, evo sada se fokusiramo na ove vaše probleme. Sutra je dakle polusatni štrajk. Zanimljivo je da su iz vlade poručili kako održavanje štrajka mora biti osigurano uz poštivanje zakonskih odredbi koje se odnose na pružanje hitne medicinske pomoći, što ste vi već, ako sam ja jel dobro pročitala, i precizirali u svom dopisu i organizirali ovaj štrajk upozorenja zapravo u pauzi.
1: Tako je, to je bila baš namjera da se sad, iako nije bio problem niti potpisati onaj sporazum o poslovima koji se ne smiju prekidati, ali evo opet je bilo raspoloženje između sva tri sindikata da to bude vrijeme pauze, da se što manje narušava taj dio. Naravno, hitna medicinska, mislim, naša vlada bi trebala znati da hitna medicinska pomoć po zakonu i ne može štrajkati. Znači, te osnovne neke službe moraju raditi bez obzira ili bio opći štrajk generalni ili bio štrajk.
0: I evo, za kraj ću vas još samo zamoliti, ovaj štrajk upozorenja u zdravstvenim ustanovima, ako nije problem, da nam pobrojite zdravstvene ustanove koje će sutra održati ovaj polusatni štrajk.
1: Znači, mi ovdje imamo županijsku bolnicu, znači opću bolnicu, i imamo 5 domova zdravlja. Znači, to je Dom zdravlja Livno, Dom zdravlja Tomislavgrad, Dom zdravlja Kuprez, Dom zdravlja Glamoč i Dom zdravlja Drvar.
0: I tu je sutra od 10 do 10.30, dakle...
1: Da, ti članovi sindikata su obavezni izaći na ispred zdravstvenih ustanova i na taj način upozoriti odgovorne da je situacija ozbiljna i da bi bio red da nešto poduzmu.
0: Da, i ja vjerujem da ćete imati i podršku pacijenata, jer njima je u interesu također da imaju zadovoljne ljekare i ostale zdravstvene radnike koji im neće otići, nego će ostati tu da ih liječi.
1: Da,
0: hvala vam puno za ovo uključenje u Epicentar BH Radija 1. Situaciju pratimo i dalje. Želimo puno sreće.
1: Hvala vam.
0: Bio je to dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara kantona 10. Iza ovog štrajka upozorenja o kojem smo govorili stoje još dva sindikata. To su strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara te sindikat pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva.

0: Evo, 15 sati i 48 minuta, vrijeme nam je za pregled servisnih i svih drugih informacija. Prvo ćemo do informativnog centra Bihamka da provjerimo kakvo je stanje na putevima, ali naravno i na graničnim prelazima. Ima li gužvi, reći će nam Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Lila, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jel.

0: Lanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Također želim ugodan ostatak dana Kseniji Selimović iz informativnog centra Bihamka kao i svima ostalima. A što se tiče vremena, prema posljednjim mjerenjima 16 stepeni na Ivan Sedlu, 17 stepeni izmjereno u Sarajevu, 18 u Srebrenici, 20 u Tuzli. Bileća 21 stepen, Bijeljina i Livno 22, u Gradačcu 23, Doboj i Drvar 24 stepena, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 25 stepeni, u Mostaru je 27. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu Bosnu i Hercegovinu u periodu od 5. do 18. juna očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, posebno u sjevernim i zapadnim krajevima zemlje, dok će temperature zraka postepeno rasti i sredinom mjeseca dosezati i do 32 stepena. Nastavlja se razdoblje nestabilnih prilika, tokom dana mogući su sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice preovladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme s malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Uprkos nešto manjoj oblačnosti, do kraja druge dekade mjeseca sasvim stabilni period se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature i vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. E, kada je vrijeme u pitanju, vremenske su prilike izuzetno važne i za poljoprivredne proizvođače. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković, izrazio je očekivanje da će ove godine biti ostvaren kvalitetan prinos ozimih usjeva. Ukoliko se vrijeme zadrži u granicama normale, može se očekivati dobar prinos pšenice, kazao je on, i napomenuo da su vremenske prilike išle na ruku poljoprivrednim proizvođačima u proljetnom periodu, tako da je najveći dio planiranih sjetvenih površina jarih kultura posijan u optimalnim agrotehničkim rokovima. Imamo jednu najavu za sutra, za Sarajevo. Naime, povodom 130 godina od otvaranja gradske vijećnice, grad Sarajevo, javno preduzeće Sarajevo i Sarajevska filharmonija priređuju svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola historije i kulture Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine. Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina postojanja zdanja koje već više od jednog stoljeća predstavlja mjesto susreta kulture i historije. Svečani koncert Sarajevske filharmonije bit će održan sutra s početkom u 20 sati u vijećnici. Ulaz je moguć uz pozivnice, ali zbog velikog interesa javnosti, direktan prenos koncerta bit će na BHRT-u, a svi zainteresirani koncert uživo mogu pratiti i na trgu prve brigade policije, dakle na trgu preko puta vijećnice sutra od 20 sati. To bi ujedno bila i posljednja informacija u današnjem epicentru BH Radija 1. Vas svakako pozivamo da i ostatak dana provedete uz naš program. Ne zaboravite, u 16 sati vas očekuje naša centralna informativna emisija Dnevnik BH Radija. A sa vama su u epicentru bili muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Leila Pašalić. Do slušanja.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Sarajevu Vijeće za implementaciju mira odlučuje o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Nezvanično članice PIK-a podijeljene oko kandidata.
0: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta.
1: Nije bilo prijavljenih za kupovinu koksare Lukavac na javnom nadmetanju.
0: Izrael i dalje napada jug Libana unatoč potpisanom primirju.
1: Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. U Sarajevu zasjeda već drugi dan Vijeće za implementaciju mira danas, ali sve nezvanično jer se niko javnosti nije obraćao. U fokusu je trebala biti rasprava o izboru novog visokog predstavnika. Prema navodima nekih medija koji kao izvore navode neimenovane diplomate koji učestvuju na sastanku, ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika podijeljene su oko kandidata te obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi.
0: Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate. Washington uz protivljenje Francuske i drugih traži smanjenje ovlasti Ureda visokog predstavnika, koji tradicionalno ima široke ingerencije, piše Bloomberg. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako se ne postigne dogovor danas, kao i da bi se razgovori mogli nastaviti na sutrašnjem samitu u Tivtu.
1: A samit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan sutra u Tivtu u Crnoj Gori. Fokus razgovora na samitu bit će proširenje Unije, sigurnost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona.
0: Kako je najavljeno, na samitu će biti lideri svih šest balkanskih zemalja, kao i njemački premijer Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola. Bosnu i Hercegovinu na samitu će predstavljati predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović.
1: SNSD-ovi delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine srušili su kvorum još jedne u nizu sjednica koje su prekinute na isti način. Opet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, ali i drugi zakon, izvještaj i sporazumi. O dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja poteglo se pitanje BHRT-a i prenosa svjetskog prvenstva u nogometu na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papaz.
2: Tri časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku

0: trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je i za utvrđene tačke kolegijum jedva postigao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
1: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
0: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
2: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći za ove prostore. A to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegiju. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
0: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
3: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekućih rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
4: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
0: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
5: Evo sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
0: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
6: Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju evropskog sistema koji građanima omogućava korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inostranstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema saopštenju, odluka se odnosi na 6 zemalja Zapadnog Balkana, nakon koje će Evropska komisija početi pregovore o sektorskim sporazumima sa svakom od zemalja pojedinačno.
7: Bosna i Hercegovina je tokom predsjedavanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice realizovala sve planirane aktivnosti i dodatno ojačala regionalnu saradnju u oblasti upravljanja migracijama. Ovo je poručeno na skupu u Sarajevu koji označava i formalni završetak predsjedavanja naše zemlje ovom regionalnom inicijativom, na čijem čelu će sada biti Kosovo, govori zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak.
8: Tijekom predsjedavanja prihvaćena je deklaracija, regionalna deklaracija od strane svih sudionika Mari regionalnog centra, tako da je to na neki način platforma i putoka našeg daljeg djelovanja. Također je ovo jučer na komitetu usvojen svi dokumenti značajniji za dalje djelovanje, između ostalog i strategija za 2027. i 2029. godinu. Mi ćemo Bosna i Hercegovina ostati dalje, naravno, predani tom radu i jačanju Marija regionalna centra upravljanja migracijnim procesima. Rezultati su vidljivi da je broj migranata tijekom prošle godine značajno manje registrirano na balkanskoj ruti. Veoma treba istaći i suradnju sa članicama Evropske unije i institucijama Evropske unije koji zaista prepoznali i dali na punu potporu tijekom našeg predsjedavanja, jer sigurna Bosna i Hercegovina, siguran region i zasigurno sigurna i Evropa. U tom kontekstu trebamo i nastaviti.
6: Nije bilo prijavljenih za kupovinu koksare Lukavac po cijeni od 119 miliona maraka, potvrdio je za naš radio stečajni upravnik koksare Almir Bajrić nakon ročišta za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja koje je danas održano u Opštinskom sudu u Tuzli.
7: Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225,8 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na prethodnom ročištu bila 150,5 miliona. Novo ročište bit će zakazano za 7. ili 8. jul, naveo je Bajrić.
9: Odbor povjerilaca je imao jednu dugu sjednicu na kojoj je razmatrao sve moguće varijante nastavka ovog stečajnog postupka i evo nakon dosta praktično razmatranja stav je da će se ići sa zadnjim, odnosno posljednjim javnim oglasom koji će biti za prodaju pravnog lica koksare. Cijena koja je dogovorena kao početna cijena je negdje oko 5% niža, dakle negdje 48% procijenjene vrijednosti, odnosno negdje oko 108 miliona 410 hiljada konvertibilnih maraka i evo to će biti praktično od strane povjerilaca i odbora povjerilaca zadnja prilika za sve ponuđače da kupe koksaru kao pravno lice. U slučaju da zaista ne budemo imali ni pri ovoj cijeni zainteresovanih ponuđača, ulazimo u novu fazu stečajnog postupka, prodaju praktično pojedinačno po fabrikama. Ročište novo će biti zakazano za negdje 7. ili 8. juli i ostajuće se praktično sada rok 30 dana da evo eventualno svi zainteresovani ponuđači stave dodatno na papir svoju ekonomsku i matematičku logiku i definitivno donesu odluku da li su zainteresovani da kupe koksaru.
7: Više osoba poginulo je u padu manjeg aviona kraj Medulina u Istri. Prema nezvaničnim informacijama stradale su 4 osobe. Na mjesto događaja upućene su sve nadležne službe. Ujedinjene nacije i zvanični Beograd potvrdili su da je na jugu Libana poginuo pripadnik vojske Srbije koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN-a. Saopšteno je da je vojnik preminuo od posljedica ranjavanja nakon jučerašnjeg pada projektila na bazu UN-a, ali nije navedeno o čijem se projektilu radi. U međuvremenu Liban i Izrael su u Washingtonu ponovo dogovorili primirje koje je Hezbollah odmah odbacio. Nastavljene su i akcije izraelske vojske. Nema napretka ni u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Više Brana Pretenjak.
10: Izraelska vojska i danas je izvela vazdušne udare na jug Libana. Na meti su, kako tvrde, bili položaji Hezbolaha. Nastavio je tako Izrael svoju vojnu akciju uprkos još jednom dogovoru o prekidu vatre koji su sinoć u Vašingtonu postigli ambasadori dvije zemlje. Ovu kontradiktornost prokomentarisao je Donald Trump na svoj način.
11: U tom dijelu svijeta prekid vatre kada se puca umjerenije.
10: Dogovor Izraela i Libana uslovljen je prekidom napada Hezbolaha i njegovim razoružanjem. Iz ove militantne proiranske grupe koja se protivila pregovorima, odmah je poručeno da im to za sada ne pada ni na pamet.
12: Hezbolah je zvanično obavijestio libanskog predsjednika da odbacuje sporazum. Ističemo da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem izraelskih snaga sa cjelokupne libanske teritorije, uz povratak raseljenih stanovnika, obnovu razrušenih područja i oslobađanje libanskih zatvorenika.
10: Oglasio se i Teheran, koji i dalje insistira na prekidu izraelskih napada na Liban, čime uslovljava i nastavak svojih pregovora sa Vašingtonom. Sudeći prema najnovijoj pisanoj poruci vrhovnog vođe Močtabe Hamneija, Iran i dalje sebe vidi kao pobjednika rata, a Ameriku i Izrael kao prijetnju unutrašnjoj stabilnosti.
13: Pozivam na nacionalno jedinstvo pred takvim prijetnjama. Svaki postupak koji među građanima stvara pesimizam ili osjećaj beznađa predstavlja pomoć neprijatelju.
10: Donald Trump, sa druge strane, uvjerava da je dogovor sa Iranom na pomolu, možda već ovog vikenda. Ujedno potvrđuje da je Močtaba Hamnej ne samo živ, već i uključen u pregovore sa SAD-om. Nije komentarisao potez američkog predstavničkog doma koji je usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje rata protiv Irana dok Kongres ne odobri dalje vojne akcije. Rezoluciju su predložile demokrate i prema ocjenama američkih medija predstavlja politički udarac Donaldu Trumpu, iako nije obavezujuća zbog prava veta koje ima američki predsjednik. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
7: U nastavku dnevnika još donosimo. Zdravstvena sigurnost hrane generalno je dobra, poručeno danas sa konferencije koja je održana povodom Svjetskog dana hrane. Večeras u Banja Luci počinje Teatar Fest Petar Kočić.
6: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjete i kulture ovog entiteta i Narodnoj skupštini inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Izmjenama je predloženo između ostalog priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji uz zabranu nametanja opisnih naziva jezika, uvođenje garancije za izučavanje predmeta maternji jezik s elementima nacionalne kulture i historije od 1. do 9. razreda, kao i formiranje posebne komisije za udžbenike za nevećinske zajednice, koju bi konsenzusom imenovali predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.
7: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici koja je održana na Palama između ostalog utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u ovom entitetu. Rečeno je da je potrebno obezbijediti 19,9 miliona konvertibilnih maraka za period od 6 mjeseci, kao i da se povećava obuhvat za još 1600 osoba, govori resorni ministar Alen Šeranić.
14: Konkretno odnosi se na dva prava koja su vezana za zahtjeve koji su se odnosili na roditelje i njegovatelje. Ovo prvo pravo podrazumijeva da se za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje. Što se tiče drugog prava koje se uvodi, a to je pravo brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom, konkretno ovdje se radi o tome da ona lica koja su ostvarila pravo roditelj njegovatelj će moći to pravo da koriste i nakon 30. godine i s obzirom da se radi o licima koja prelaze 30 godina, odnosno izlaze iz onog što je zakonski okvirom označeno kao omladina, pa morali smo takvu vrstu prava da definišemo kroz zakon o stacionalnoj zaštiti.
7: Gotovo 22 miliona maraka bespovratnih sredstava dobilo je 368 korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz programe podrške maloj privredi. Riječ je o sredstvima namijenjenim jačanju konkurentnosti preduzeća, razvoju obrta i podršci novoosnovanim poslovnim subjektima. Cilj je unapređenje proizvodnje, digitalizacija poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Prvi ugovori potpisani su danas u Sarajevu. Šire Emina Mujezinović.
15: Najveći dio sredstava, gotovo 20 miliona maraka, usmjeren je ka jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Podrška nije izostala ni za obrtnike te novoosnovane poslovne subjekte, kojima su također odobrena sredstva za razvoj poslovanja. Bespovratna sredstva korisnici planiraju usmjeriti u nabavku opreme, digitalizaciju i modernizaciju poslovanja. Među njima je i Helena Katić iz Neuma.
16: Ova sredstva predstavljaju važan poticaj za razvoj naših obrta, unapređenje poslovanja i jačanje lokalnog gospodarstva. Vjerujemo da će ovakvi programi i dalje poticati rast i razvoj obrtništva u Federaciji Bosni i Hercegovini, kao i mojoj županiji Hercegovačko-neretvanskom, te mome malom, ali velikome Neumu.
15: Podrška će, kaže privrednik iz Zenice Ajdin Isaković, doprinijeti većoj konkurentnosti domaćih kompanija na tržištu.
17: Zahvaljujući podršci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, konkretno u našem slučaju, sredstva će biti usmjerena na digitalizaciju i automatizaciju procesa proizvodnje i samim tim jačanje naše konkurentnosti na tržištu.
15: Za pojedina preduzeća sredstva, smatra Omer Softić iz Gračanice, predstavljaju priliku za širenje proizvodnih kapaciteta i jačanje izvoza.
18: Ciljno da se što bolje pozicionira na regionalnom, odnosno na lokalnom domaćem i tržištu i na inostranom tržištu, da pokušamo bar nešto da izvozimo. Sredstva ćemo iskoristiti za nabavku, znači opreme za montažu čeličnih konstrukcija.
15: Trend povećanja izdvajanja za malu privredu biće nastavljen i u narednom periodu, istakao je federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović.
19: Ovdje se radi o sredstvima budžetskim, ta ista sredstva su ta naša preduzeća putem poreza i drugih njima rashoda, nama prihoda stavile ovaj budžet i ovo predstavlja dakle tu simbiozu i zajedničku strateški način kako razvijati privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
15: Dodijeljena sredstva trebala bi pomoći privrednicima da unaprijede proizvodnju i usluge, povećaju konkurentnost na domaćem i stranom tržištu i stvore uslove za nova zapošljavanja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
7: Međunarodni sajam hrane Balkan Expo 2026 održava se u Sarajevu do 6. juna. Događaj predstavlja međunarodnu poslovnu platformu koja okuplja više od 100 izlagača iz prehrambenog poljoprivrednog sektora te prerade i pakovanja hrane. Više Adna Voljevica.
20: Proizvođači imaju priliku da predstave svoje proizvode i prošire se na nova tržišta, a posjetioci da otkriju nove trendove u sektoru hrane i pića. Menadžer sajma Balkan Expo, Adnan Ibrišimović, istakao je da su među izlagačima osim kompanija iz Bosne i Hercegovine i 69 kompanija iz Turske. Svoje proizvode i usluge predstavljaju i kompanije iz Kine, Egipta, Ukrajine i Njemačke.
21: U ovim danima mi ćemo, to jest 5. juna, imati organizovane i B2B susrete za firme koje su izlagači i firme ovdje iz regiona Bosne i Hercegovine. To su većinom lanci marketa, distributeri i nadamo se da će biti uspješni poslovni partnerstava i dogovora.
20: Vlasnik firme koja se bavi pčelarstvom i proizvodnjom pčelinjih proizvoda, Asmir Handalić, kazao je da na ovom sajmu nastoje da trend pčelarstva podignu na savremeniji i praktičniji nivo.
22: Ovdje u ponudi smo prezentirali naše korporativne poklone za ovu priliku. Ovdje je jako dosta prisutno uspješnih kompanija i sigurno da će, mogu da se pohvalim na neki način, da su već neki pristupili našem štandu i da smo već određenu komunikaciju uspjeli da uspostavimo, gdje oni žele da iskoriste naše korporativne poklone upravo u svom predstavljanju korporacijama za kojim oni nastupaju u nekim zajedničkim poslovima.
20: Među izlagačima bili su i predstavnici nevladine humanitarne organizacije, Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Istakli su da je cilj njihovog učešća na sajmu ukazati na značaj proizvodnje hrane kroz pružanje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, govori pomoćnik direktora ovog foruma Elmedin Škrebo.
23: Iako nismo proizvođač hrane, želeli smo istaći obim te hrane koju proizvedemo, napravimo i potrošimo kroz sve naše aktivnosti kuhinje. Na dnevnoj bazi pripremamo 3.500 obroka u svim našim kuhinjama, što je na godišnjem nivou negdje oko 1.277.000 i to dovoljno govori o obimu naših aktivnosti, ali i podršci koju uživamo, evo, zahvaljujući svim našim partnerima i donatorima. I ovo je prilika da se prije svega njima zahvalimo, da istaknemo tu njihovu društvenu odgovornost.
20: Organizatori ističu da Bosna i Hercegovina kao članica Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini nudi olakšan pristup tržištima Zapadnog Balkana, što dodatno povećava značaj ovog događaja za međunarodne izlagače i investitore. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
6: Zdravstvena ispravnost hrane u Bosni i Hercegovini je generalno dobra, ali uvijek moramo računati sa rizikom, te nastojati da taj rizik svedemo na minimum, poručio je direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković povodom 20 godina rada agencije i međunarodne konferencije povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane. Govorilo se i o primjenama digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije u području sigurnosti hrane, kazao je zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu Nabil Gangi.
24: Mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Europi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijeste, znači inspektori, šta su uradili, šta su našli. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište, distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna, automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče sa tržišta.
25: Izazova u ovom polju je puno zbog toga što sigurnost hrane podrazumijeva sve ono što se događa s hranom od polja do stola, proizvodnja same hrane, upravljanje tlom, navodnjavanje, korištenje vode koja nije onečišćena za to navodnjavanje. Potom tu su pesticidi, ostaci pesticida na hrani. The residue of the pesticides.
7: U Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa Narodnim pozorištem Sarajevo, Sarajevskim ratnim teatrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorištem mladih, pri čemu oni stiču status nastavnih baza. Sporazum će omogućiti intenzivnije povezivanje nastavnog procesa sa profesionalnim umjetničkim okruženjem, razvoj zajedničkih projekata, stručnih praksi i produkcija. Sandra Eles.
0: Potpisivanjem ovog sporazuma uspostavlja se novi model saradnje između visokog obrazovanja i profesionalne umjetničke prakse, koji će studentima omogućiti neposredno uključivanje u procese stvaranja, produkcije i izvođenja umjetničkih dijela. Također, sporazum podrazumijeva i mogućnost njihovog aktivnog učestvovanja u savremenim projektima iz kulture i umjetnosti, kaže prorektorica za umjetnost, umjetničko-istraživački rad, kulturu i sport Arma Tanović-Branković.
1: Znači da ćemo mi imati priliku da koristimo prostore četiri pozorišta, da zajednički od njih stvaramo i svojevrsne eksperimentalne umjetničke laboratorije koji će predstavljati razvoj i rast ne samo za studente Akademije scenskih umjetnosti i naše studentice, već i za alumni Akademije scenskih umjetnosti, dakle koji već rade pri ansamblima u različitim pozorištima. Također nadam se da će ovo otvoriti mogućnost i da razvijamo nove programe na Akademiji scenskih umjetnosti kao što su muzički teatar, kao što su savremeni ples i performans, kao što su autorski teatar.
0: Ovaj sporazum predstavlja značajan iskorak u razvoju umjetničkog obrazovanja u našoj zemlji, jer afirmiše pozorišta kao prostore učenja, istraživanja, inovacija i profesionalnog razvoja budućih umjetnika, navodi direktorica Sarajevskog ratnog teatra Maja Salkić.
2: Nadam se da će to biti poticaj za studente i da od samog početka svoje prakse vrše u institucijama, u profesionalnim teatarskim okvirima, da će to biti valorizirano na akademiji. Mislimo da i ovim putem dižemo standarde i naših pozorišta, našeg teatra, tako da svaka čast na inicijativi i evo zvanično smo došli do ovog sporazuma gdje teatri postaju naučna baza.
0: Osim Sartra, sporazum je potpisan i sa Kamernim teatrom 55, Narodnim pozorištem Sarajevo i Sarajevskim pozorištem mladih. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
7: Večeras u Banja Luci u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske počinje 28. Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom programu do 10. juna bit će odigrano 6 predstava iz zemlje i regiona, a pripremljen je i bogat prateći sadržaj. Slogan ovogodišnjeg izdanja je "Od igre do sigurne kuće" i nešto više od toga. Sanela Habeš.
0: Takmičarski program festivala večeras otvara predstava "Pevanje i čutanje" Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, a u konkurenciji za nagrade su i predstave "Igra" pozorišta Boško Buha iz Beograda, zatim "Una" Beogradskog zvezdara teatra, "Bollywood" Gradsko pozorište Podgorica, "Gospa Nola" Srpsko narodno pozorište Novi Sad i "Sigurna kuća" Gradsko dramsko kazalište Gavela Zagreb. Ovogodišnja selekcija prema izboru selektora Željka Stjepanovića stavlja fokus na savremeni dramski tekst i priče o položaju žene iz različitih perspektiva i životnih uloga.
3: Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo svim predstavama znači dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška, to je nešto što dodatno profiliše ovaj festival i vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave.
0: Teatar Fest ove godine ima i raznovrsne prateće sadržaje koji su već ranije počeli programom Narodno sa narodom, u okviru kojeg učestvuju 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske. Također sinoć u foajeu Narodnog pozorišta otvorena je i izložba "Prostor igre" o stvaralaštvu scenografkinje Dragane Purković-Macan. O još nekim pratećim sadržajima festivala će direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
4: U okviru programa ćemo predstaviti također i film "Sve o kralju" po imenu Petar. To je jedan dokumentarni film o životu i radu Petra Kralja i također jedno večer biće posvećeno Slavku Milanoviću, dramaturgu koji je ostavio snažan pečat u pozorišnoj svijetu ovog područja, naročito našeg pozorišta. pozorišta. To veče imaćemo sagovornike koji će imati osvrt na njegov rad kako u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, tako u našem pozorištu, kao i u Narodnom pozorištu u Beogradu.
0: Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci trajeće do 10. juna, kada će najboljima biti dodijeljene i nagrade, a o njima ove godine odlučuje žiri u sastavu dramska književnica i dramaturginja Molina Udovički Fotez, reditelj Dušan Petrović i glumica Nataša Perić. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
6: Na sceni Sarajevskog pozorišta mladih večeras će premijerno biti odigrana predstava Sarajevo grad od snova. U autorskom tekstu kombinuje se dramaturgija modernog američkog filma i teatra apsurda, kojima se opisuje moderna istorija grada Sarajeva kroz lično iskustvo, objedinjujući opsadu, reintegraciju, doba mira i promašenih pokušaja građanskog bodybuildinga, kazao je Jasmin Duraković koji potpisuje tekst i režiju.
7: Temperatura u Sarajevu 17 stepeni, Zvorniku 18, Livnu 21 stepen, Gradarcu 23, Banja Luci 24, u Mostaru 27 stepeni.
6: Sutra više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
7: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu Vijeće za implementaciju mira odlučuje o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Nezvanično članice PIK-a podijeljene oko kandidata.
6: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta.
7: Nije bilo prijavljenih za kupovinu koksare Lukavac na još jednom javnom nadmetanju.
6: Izrael i dalje napada jug Libana unatoč potpisanom primirju. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Krustemović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
12: Nakon što su doputovali u St. Louis, fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening na Energized Parku, gdje će se 6. juna sastati sa Panamom u prijateljskom meču u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon toga slijedi put za Toronto, gdje će prvi susret grupne faze mundijala izabranici selektora Sergeja Barbareza odigrati protiv Kanade 12. juna. Na spisku koji je pred turnir selektor predao FIFA našlo se 26 imena fudbalera, među kojima nije uvršten mladi Arjan Malić. Uprkos povredi, Haris Tabaković je na listi igrača jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti do početka šampionata. Sem duela sa Kanadom 12. juna u grupi B, Bosna i Hercegovina će snage odmjeriti sa Švajcarskom 18. u Los Angelesu te Katarom 24. u Sijetlu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će otvoreno 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. A ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je sa pripremama za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. BH fudbalerke će sutra u trening centru u Zenici u okviru petog kola ugostiti Litvaniju. Trenutno naša selekcija je prvoplasirana u grupi sa 9 bodova, Litvanija i Estonija imaju po 7, a upravo će Estonija biti naredni protivnik BH fudbalerkama i to u gradu Pärnu 9. juna. Sezona u regionalnoj ABA ligi stigla je do same završnice, a večeras će prvu utakmicu finalne serije odigrati Dubai i Partizan. Tim iz Emirata se vraća u svoju Coca-Cola arenu nakon što je dio sezone zbog poznatih dešavanja na Bliskom istoku kao domaćin igrao u Sarajevu i Zenici i bit će domaćin prve dvije utakmice. U kratkoj istoriji međusobnih duela crno-bijeli do sada nisu savladali Dubai u gostima, ali aktuelni šampion ABA lige vjeruje da može trijumfom otvoriti put ka odbrani titule. Partizan je u polufinalu u 2 meča eliminisao Crvenu zvezdu, dok je sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić bio bolji od budućnosti 2-1. Meč počinje od 18 časova, drugi je na programu u subotu, a nakon toga se serija koja se igra na 3 pobjede seli u Beogradsku arenu. A svi ljubitelji košarke ostali su bez dobro poznatog komentatorskog glasa. Legendarni sportski novinar Edin Avdić preminuo je iznenada u 47. godini u Beogradu. Avdić je rođen 19. juna 1979. u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, a definitivno će ostati upamćen po prijenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Obilježio je jednu eru sportskih prijenosa te temeljnim i originalnim pristupom poslu ostao kao primjer mnogima. Od Avdića su se između ostalih oprostali košarkaški klub Bosna, Jusuf Nurkić, brojni sportski klubovi i medijske kuće, ali i Mirza Teletović, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine.
10: Druže, batice moj, ne mogu vjerovati da više nisi sa nama. Prije 2 dana smo se čuli, jedan drugom barem čestitali. Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice sa parkinga, možda ne bi bilo ni mene. Ovakvog.
12: Za kraj dodajemo da su na teniskom Grand Slamu u Parizu poznati polufinalni parovi u obje konkurencije. Veliki preokret napravila je Dijana Schneider u četvrtfinalu Roland Garrosa i izbacila prvu teniserku svijeta Arinu Sabalenku. Na kraju je bilo 3-6, 7-5 i 6-0 za Schneider, kojoj će rivalka u borbi za finale biti još jedna senzacija Maja Hvalinska. Mlada Poljakinja eliminisala je Ruskinju Anu Kaljinskaju sa 2-0 nakon nešto manje od 2 sata igre. Ranije su se u polufinale plasirale Mira Andrejeva i Marta Kostjuk. Ženska polufinala igraju se danas. Kod tenisera plasman u polufinale izborio je Italijan Flavio Covoli. Poslije preokreta i triumfa 3-1 nad četvrtim nosiocem Ožer Eliasimom iz Kanade. Covolijev protivnik će biti još jedan Italijan Matteo Arnaldi, u kojem je meč zbog povrede u drugom setu predao imenjak Berrettini. U drugom polufinalu Roland Garrosa također sutra će igrati Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Menšik. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
13: Muzika dana, BH Radio 1.
14: Pjesma The Dark, koju izvodi Trans-Siberian Orkestra, nalazi se u okviru koncept albuma koji reinterpretira posljednju noć u životu velikana klasične muzike Ludviga van Beethovena. Naziv pjesme simbolizuje njegovu gluhoću i unutrašnju borbu. Trans-Siberian Orkestra i The Dark su naša današnja muzika dana.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Petak, 5. lipnja, od 12 sati i 15 minuta.
4: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
3: U ovo tjednom Ino magazinu govorimo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, nogometu. Jednom u 4 godine političke i ekonomske priče presele se na travnate terene. Gost emisije je Rijad Durkić, novinar i urednik Bloomberg Adria. Rusija i Ukrajina razmjenjuju sve smrtonosnije međusobne udare, međutim linija razgraničenja je skoro nepromijenjena. Mir na Bliskom istoku jednako je daleko. Prvi put kongres je protiv Trumpa. Petak, 5. lipnja, od 12 sati i 15 minuta. Ino magazin, urednik emisije Igor Božović.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar.
6: Poštovani slušalci, spremili smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. juni. 1956. Gene Vincent debituje na sceni, nastupajući u svom rodnom gradu Norfolku u Virginiji. 1963. godine engleski band Searchers objavio pjesmu Sweets for my sweet kao svoj debitantski singl, koji će stići na prvo mjesto britanske liste 2 nedelje u augustu. 1974. u studiju Jugotona u Zagrebu Bijelo dugme je počelo snimati 2 nove pjesme za svoj treći singl Da sam pekar i Selma. 1983. Jugoton je objavio album zadarskog pjevača Tomislava Ivčića, Talijanska ploča, s 11 obrada najpopularnijih italijanskih kancona, jedno od najkomercijalnijih izdanja godine. Muzički kalendar. 4. juna 2006. otvoreno je prvo izdanje In Music Festivala u Zagrebu, koji je trajao 3 dana. Lokacija festivala je Šalata, ali već iduće godine je to Zagrebački Jarun. 4. juna 2017. Ariana Grande je domaćin dobrotvornog koncerta One Love Manchester u čast žrtava terorističkog bombaškog napada na svom koncertu 22. maja u Manchesterskoj areni, u kojem je poginulo 22 ljudi. Koncert se održava na kriket terenu Old Trafford, 3 milje od arene. 4. juna 1997. izašao je album Ne može biti veselije,

0: Beha Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: hoci sve.
1: Dobar.
0: Či admiral.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu imenovale novog visokog predstavnika tokom dvodnevne sjednice PIK-a u Sarajevu. Uprkos današnjim višesatnim razgovorima iza zatvorenih vrata, ostala su duboka neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela evropskih partnera, zbog čega nije postignut konsenzus o nasljedniku Kristijana Schmidta. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija. Francuska i druge evropske države na ovom mjestu žele francuskog diplomatu Renea Trocaza, ali i traže smanjenje ovlasti ureda visokog predstavnika. Kako pišu pojedini mediji, razgovori bi se mogli nastaviti na sutrašnjem samitu u Tivtu. SNSD-ovi delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine srušili su kvorum još jedne u nizu sjednica koje su prekinute na isti način. Opet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine te drugi zakoni, izvještaji i sporazumi. Po dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja poteglo se pitanje BHRT-a i prenosa svjetskog nogometnog prvenstva. Summit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan sutra u Tivtu. Fokus razgovora na summitu bit će proširenje Unije, sigurnost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona. Kako je najavljeno, na summitu će biti lideri svih šest balkanskih zemalja, kao i njemački premijer, francuski predsjednik, predsjednica Evropske komisije, predsjednik Evropskog vijeća i predsjednica Evropskog parlamenta. Bosnu i Hercegovinu na samitu će predstavljati predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas na Cetinju da je sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine izvanredno, te da Francuska ostaje uz Crnu Goru na završnici puta ka Evropskoj uniji. A prema posljednjima mjerenjima u Mostaru je 29 stepeni, Banja Luci 26, Livnu 23, Trebinju 22, Tuzli 21 i u Sarajevu 19 stepeni. Sutra više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Sarajevski sevdalijski susreti 2025. počeli su koncertom pod nazivom Šerbin Đerdan od Sevdaha, koji je održan 24. jula u Svrzinoj kući. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u nastavku emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate drugi dio snimka pomenutog događaja, kojim je obilježeno 100 godina od rođenja Ismeta Alajbegovića Šerbe.
1: Đerdan ide dalje na svoj đerdanski način. Đerdan je naime, evo sad ovako kad su već ova sjećanja, jedna od najslušanijih, najuspješnijih emisija u istoriji Radio Sarajeva, možemo reći i uopšte u istoriji radija kao medija u Bosni i Hercegovini, jedna od prvih koje su imale živi kontakt, kao što mi ovako evo u ovom programu sada imamo direktno sa slušaocima koji su se javljali putem telefona, pisali pisma, hiljade pisama su stizale. Kolega Zoran Kapetanović i ja smo zaista imali jednu poveliku popularnost. I sve u svemu, dakle, kao što je Šerbina prva harmonika bila nazvana Razbibriga, to je bio i Đerdan, Razbibriga u eteru i mi smo zaista ponosni bili na sve to. Pa, da tako kažem, osim te opće popularnosti, s nama su željeli sarađivati svi oni koje bismo pozvali, dakle ljudi iz svijeta muzike, ali i drage kolege humoristi Nikola Škrba, Vlado Dijak, Nedeljko Opančić. A navratili bi nam i najpopularniji humoristički likovi tog vremena u programima radija i televizije Sarajevo, Momo i Uzeir.
2: Cik cak, cik cak.
3: Uzire, slušaš li ti ove pjesme?
4: Nego šta ovo drugo radim s tobom, moj Momo, nego slušam našu lijepu narodnu pjesmu. Nego, moj Momo, kako je nastalo stanje, ovih pjesama će na televiziji biti sve manje i manje.
3: Jes, jes, okupiraše nam rokeri, bankeri, sve naše ekrane, moj Jaran.
4: To si pravo rekao. Eno u mene u kući, puče mi glava, ima jedno 7-8 tih lokalnih sastava. Na prvom spratu, kod Osmana, lokalni sastav Bijela Vrana.
3: Yeah.
4: Višmene na drugom, kod Usoke u stanu, nekakav lokalni trio, jesi vidio. Pa onda na šestom, Jozin sin Ante, osnovo sastav, gasne kan.
3: Oh.
4: I da me ubiješ, pobogu si mi brat, ima Momo i sastav, 13. isprat.
3: Ma ne može insan na broja.
4: Ne, moj Momo, pa kad uveče oko 9:30 počnu da udaraju one gitare i bubanj tuče, odmah ti Momo struje nestane u triku.
3: A baš ti nabilaju, bruka.
4: A ja šta radi već bruka, jedno bolan, ogluvilo mi pokom šiluka. Svak uzo po 2 kile vate, moj brate.
3: Pa jeste se žalili na nadležno mjesto?
4: Ma ja šta radi, potpisa je bilo više od 200, nadležni rekli. Omladinu ne tirat, jer kako će se biva muzički uzdić ako neće svirat.
3: Uzeire, moj Jarana, vidiš, u mene se raspoloženje diže kad ova galama ide niže.
4: Evo nam i pjesma stiže.
0: Narodne pjesme iz Bosne, San zaspala Dilber Sajma, Mehmeda majka budila i Škripi Džeram, ko je na bunaru, u aranžmanima Ismeta Alajbegovića Šerbe, pjeva solista radiotelevizije Sarajevo, Fahrudin Bajrić uz naš instrumentalni ansambl.

0: Evo nas na pravom mjestu gdje Sevdah ima svoju kuću, evo nas u Svrzenoj kući u Sarajevu i s lijepom pjesmom narodnom obilježavamo 100 godina od rođenja velikana Ismeta Alajbegovića Šerbe. Safet, Zain, Zehra, Zora, Nada, Džeza, Meho, Hanka, Nedeljko, Neđad, zlatna generacija. Svi su prošli, da tako kažemo, kroz Šerbine ruke. Pitao sam jednom prilikom Ismeta Alajbegovića kakva treba biti pjesma za narod, jer je mnoge lijepe napisao, za koje mnogi i misle da su stare 100 godina i da su to izvorne pjesme, a ne dijelo ovoga velikana. Rekao je, treba da ima lijep stih, da ima temu koja će naći slušaoca, melodiju blisku onoj koja je preživjela stoljeća od nastanka pjesme Sevdalinke. Takve su bile Šerbine pjesme. Od Razbi brige i njegove 10. godine, tako se zvala ta harmonika koju je dobio, do svjetskih pozornica, festivalskih pobjeda, velike popularnosti, nanizao je kroz duge godine Ismet Alajbegović Šerbin Đerdan u Sevdahu. Sinonim za velemajstora harmonike, brojni mladi harmonikaši smatrali su da im je najveći kompliment kad im neko kaže, ovo je mali Šerbo, novi Šerbo, može biti bidne, može biti bude. Jedan je bio Šerbo. Fahrudina Bajrića smo čuli upravo kako lijepo tumači pjesme Sevdalinke. Također s nama je ovdje i Hamid Ragipović, Besko, još jedan od doajena Sevdah pjesme, još jedan od izvođača iz generacije koja je upamtila rad sa našim Šerbom. Molim ih obojicu da mi se pridruže ovdje i da malo popričamo o svemu tome, o onome šta su oni doživjeli u toj saradnji, šta su naučili i šta im je najviše vrijedilo da postanu ovo što jesu. Hamid Ragipović, više struki pobjednik festivala Iliđa, vrstan interpretatora Sevdaha, Bosanskog i Sanđačkog. Besko, naš. Evo, čuo si sve što sam ja ispričao, sad da te čujemo.
1: Sa zadovoljstvom da kažem da mi je čast da učestvujem večeras ovdje i da kažem par riječi o velikanu Šerbi Rahmetli, koji je stvorio jednu plejadu velikana od kojih smo svi učili. Eto, ja sam se u to vrijeme rodio i imao čast da se upoznam sa tim velikanima, da dođem iz Skoplja u Goražde, Čajniče, pa onda ovdje u Sarajevo. I prve arhivske snimke da snimam sa njima, da radim. Sve ono što smo naučili, mislim da je to ostalo i to vrijedi. Dakle, imao sam sreću da ja zakačim malo te škole i tog snimanja sa Šerbom

0: sa Jovicom, sa tim muzičarima, sa Spasom, sa Tom Rajom. Mogu da kažem, taj orkestar narodni u to doba nisu bili samo muzičari, nego i moji prijatelji. Tako da sve te pjesme koje sam snimio, ne bi te pjesme dao za ne znam kako blago. Jer bila je cenzura, morao i tekst da bude kako treba, i disanje, i izdržavanje, i sve to. Dakle, Šerpo je svojom harmonikom stvarao i pjevače. Ja se sjećam jedne moje sandžačke pjesme od Hamide Šahinpašića. Tad je bio Šerbo, tad je bio Jovica, šef orkestre, mi smo snimili. I sad on je čuo, on je imao uho što nije niko imao, apsolutni sluh. Kaže, dođi vamo, ovdje nisi otpjevao dobro ovu frazu. Kažem, kako nisi? Kaže, evo, slušaj ovo. I onda ona pjesma poletjela do vana. I on kaže, poletjela harmonikom. Marko, što mi to nisi rekao? Pa ima šefa, kaže, svoga. Neću da se miša. Tako onda jednom snimam ja arhivu sa ovim mlađim muzičarima, bio rahmetli Moris Dautović. Snimio ja u pjesmu, to je Nedeljko pobjedio na tom pjesmu, Sevdalinko, pjesma Najmilija. I ja to snimam za arhivu. Kažem, što bola mi ne osviraš Murize kao Šerbo, ono što taj sound da čujem, taj zvuk te harmonike. Kažem, znaš da ti kažem najiskrenije, ne postoji harmonikaša u državi ovdje, ni u Jugoslaviji, da može osvirati taj sound, taj štim njegov. Kako? Ne može. Može približno, ali ne može niko to. I stvarno je to tako.
1: Hvala ti, Besko. Hvala Besku našem. A Fahrudin Bajrić je od onih pjevača koji nisu shvatali, nisu željeli u stvari da postanu profesionalni pjevači, nego da pjevaju zato što to vole, zato što je to njihova velika ljubav, zato što im je to u srcu i u duši. I ko je u stvari mogao bolje da im kaže šta tu jeste i šta tu treba, nego Ismet Alajbegović. Fahrudine, kako se ti sjećaš našeg Šerbe?
2: Ja bih prvo rekao kako sam došao do Sarajeva. To je bila proslava 76. 25 godina Jugoinvesta i tražili se pjevači i glumci i tako dalje. I priredba u Skenderiji, audicija Omer Pobrić za nastup i Enver Sadinlija. Da sam ja, nisam ja znao ko je Enver, kasnije saznao. I tu sam fino prošao, međutim, ja nimam pojma, zovu me na takmičan matera Bosne i Hercegovine, isto 76. Čini mi se le sedma bila, i ono imam pojma ko me zove, ali ispred radija i televizije Sarajevo dolazi Danijela Ozmi. Da li ste za možete li doći na audiciju, ovo ne audiciju, ovaj, na takmičenja matera, 14 matera, da sam ja osvojio drugi glas na Kovačima. Poslije toga pozvao sam na audiciju, orkestar, ja, Jovica je gore pratio, i kad smo došli, kad sam ja došao na red, punio onaj hol unutar, niko mene nisam ni prijavio, ni pjesmu, Jovica, hoćemo ovako kao hoćemo, počne mujo kuje svirati, ja zapjevam i ništa, nijukom ništa. Poslije toga mene Drago zvao na emisije Matine i to se može puno pričat. Međutim, u maju iduće godine, to znači 79. položio sam u Stamburaški Jozo Penao. Ja ne znam ko je bio u komisiji, nemam pojma, uglavnom ja sam prošao. I odmah sam prve snimke, ali sa Ismetom. Čuo sam ja za Ismeta, nije on bio sad strog nešto, da on je jednostavno od toliko tog valjda znanja koliko je znao, da ti jednostavno, ja nisam smio pogledat u oči, uopšte, je nekako iz straho poštovanja, ne znam koliko je, da su ga hvalili. Ja sam prve snimke, ja sam s njim, tako se htjeli, Jovica je otišao u penziju, s njim sam najviše, ne znam koliko tačno to Damir i Enisa Hajdarević, ovojko zna koliko ima snimaka, ali stvarno, evo šta hoću, kad su najavili pomen na 100 godina, meni je došlo u glavu, ja kad sam dolazio na snimanje, prvo dođe pjevač, zna Ragi, Hamid, i sjedneš. On mene ni pita koja pjesma, šta, jednostavno počne svirati. Ja se uklopim odmah, mene čudlo kako on zna tonalitet moj.

0: On je znao dušu moju, on je sve znao kako dišem. Ne treba mi... I posle, došlo je i do problema. A ja sam inače u Modrići živio prije rata, sad sam u Gradašcu. I pola tri vozom sjednem, u pola sedam u Sarajevo i dođem, onako nisam ni spavao i kafa se dole podrumu pije i tako dalje. I pjesma je Kolika je ta na moru gale, počnemo svirati, kaže nisi to meni, nisi to, kaže meni, rekao pa ismete, ja sad došao pola sedam, kaže, može li te vi mi reći? Pa može. On mi reče, odmah ja uklopi. Joj je rekao da sam blizu, a šta ja mogu, ne mogu. Znači, samo jednu primjedbu sam imao od njega. I tako, veže me sve najbolje. To nije, dovoljno. Nemam šta više da pričam.
1: Hvala, Fahro. Rekao, uvijek su posebno meni bili dragi oni koji, dakle, pjevaju zato što to prije svega imaju, nose u srcu, vole. U jednom od novinskih članaka, a nije ih bilo puno kao razgovora sa Šerbom, zato što je velemajstor muzike, svirke, bio poprilično škrt na riječima, ali ono što bi rekao, to je bilo to što treba. Toni Skrbinac, moj kolega novinar Oslobođenja, napisao je: u raskošnom vrtu se vdaha nikao je cvijet. Dječak s harmonikom je u sevdahu proživio čitav život. Širio se i pamtio zvuk instrumenta, Ismetova harmonika koju je udahnuo život. Još za života postao je oličenje perfekcije i njegove tipke pričale su i pjevale i svirale. Hvala ovim sagovornicima, a Đerdanski i Radio Sarajevski idemo dalje da čujemo kako i šta u sportskom prilogu, u sportskim minutama ima da nam kaže kolega Midhat Kulender.
2: Šada, dobroveče. Nas su inače sportiste u dnevniku stavljali uvijek na zadnje mjesto. Kad urednik krene na dnevnik, kaže koliko mimo imaš, pa rekao imam 3-3,5 minute, pa kaže bježi Boga. Imaš 2:10 da ne probijemo dnevnik. Ja 2:10. Tako da se možete nadati za 2:10. Poštovani ljubitelji sporta, muzike narodne, na redu su informacije sa sportskih terena i zbivanje. Na početku izvještavamo o pripremama za najveći sportski događaj u istoriji ovih sportova, Zimske olimpijske igre Sarajevo, a organizacioni odbor ovih igara, održana je danas preskonferencija, izjavljuje da se aktivnosti oko organizacije ZOI odvijaju prema planu izgradnja objekata, sportskih borilišta na olimpijskim planinama Jahovina, Bjelašnica, Igman i Trebević. U skladu je sa predviđenim rokovima koji omogućuju sve potrebe za sportove i sportske nastupe najboljih svjetskih majstora zimskog sporta 8. februara 1984. godine u 14 sati i 30 minuta kada će klizačica Sanda Dubravčić zapaliti olimpijski plamen. Također i dvoran Zetra kao Iskenderija koje će ugostiti sportiste iz 49 zemalja, a bit će tu i publike naravno, bit će potpuno spremne. Uz ovu uspješnu organizaciju očekuje se i prva medalja na ovom veličanstvenom sportskom događaju za nas. A reprezentacija solista narodne muzike Radio Sarajeva održala je veoma uspješan nastup na kvalifikacijama u Beogradu. Tim u sastavu Isović, zatim Imamović, Selimović, Deović, Mamula, Dubljević, potom Polovina, Puzić, zatim ostali Đezić, proslavio ste pobjedu spektakularnim pogotkom Isovića u posljednjoj minuti prije nego što je sudija Alaj Begović odsvirao kraj. Ima toga još malo. Od domaćih sportskih aktuelnosti izdvajamo da su igrači Košarkaškog kluba Bosna zajedno sa stručnim štabom počeli pripreme za narednu sezonu sa željom da se sa ovom titulom prvaka Jugoslavije ponovo uključuje u ligu najprestižnijih timova starog kontinenta. Lige prvaka, klub je angažovao i nova pojačanja. Početak priprema odvijaće se na planini Vašin. Na takmičenju narodnih orkestara Jugoslavije titulu najboljeg sevdalijskog orkestra ponio je Narodni orkestar Sarajevske radiotelevizije. Selektor ovog tima je Ismet Talajbegović-Šerbo, glavni napadač Jovica Petković, a članovi tima su Petrović, Stančić, Petković, Kuliš, Berak Imamović, Husein Begović i Papišta. Najboljem timu čestitamo titulu. Na stadionu Koševo, gdje će se održati svečanost otvaranja ZOI pred 55.000 gledalaca, odigran je večiti derbi Sarajevo i Željezničar. U izuzetno zanimljivom susretu, konačni rezultat 2-1 za Bordo tim. Golove za Bordo tim postigli su Sušić i Vidović, a strijele za plave bio je Nikić. Sarajevo igralo u sljedećem sastavu: Janjuć, Radrež, Kapetanović, Vidović, Ferhatović, Ađebegi, Sušić, Lukić, Teskeređić, Božović i Pašić. Plavi dresu nosili Šujica, Berjan, Komšić, Baljić, Saračević, Čilić, Bahtić, Odović, Baždarević, Vlaški i Nikić. Državni šampion muziciranja na harmonici Ismet Alabegović-Šerbo u znak priznanja za vrhunske kvalitetne nastupe kapitena fudbalskog kluba Sarajevo, Vahidina Musemića, komponovao je muzičko djelo nazvano Musemićevo kolo, s nadom da i ovo kolo donese šampionsku titulu mladim harmonikašima šampionima. Godine koje smo ranije pominjali na sportskom planu znatno su uticala i na interpretatore narodne muzike, posebno sevdalinki. Debina Iliđe 83. bilježi jedna od reprezentativki iz Lige šampiona bosansko-hercegovačkih interpretatora sevdalinki Vesna Hadžić uz naš instrumentalni oktet sevdalinka u izvođenju naše gošće Vesne Hadžić. Thank you.

0: Negdje neposredno pred kraj službe u Radio Sarajevu imao sam priliku intervjuisati Ismeta Alajbegovića Šerbu. Razgovarali smo o svemu i smatrao sam, evo i sad smatram naravno, da je mnogo toga što je u tom intervju objavljeno dobro uvijek čuti i znati. Rekao je, mnogi su uz zvuke moje harmonike napravili prve muzičke korake. Ja sam se trudio da im prenesem bar dio moje ljubavi prema lijepoj, prije svega izvornoj pjesmi. Ima li išta ljepše nego drugovati s pjesmom, a ja sam, eto, cijelog života drugovao i sretan i presretan. Pitao sam Ismeta, kad pogledate unazad, kakve su bile te godine? Rekao je iskreno, bile su najbolje, bile su meni najljepše i kad bi se opet rodio, opet bi istom sevda stazom vodio. Pričamo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, slušamo njegove pjesme i sjećamo ga se kroz razgovore sa izvođačima, evo u ovom programu Šerbinog Sevda Đerdana, Vesna Hadžić i još jedna interpretatorka koja je, ajde tako kažemo, stigla u svojoj karijeri da sarađuje, vježba i snima sa našim Šerbom, Kadira Čano. Dobro nam došla. Vesna Hadžić i Kadira Čano. Aha, može tako, jedna do druge, bravo, lijepo, pa možete onako i da se dopunjujete u ovoj priči, u ovom razgovoru. Rekao smo u nekoliko razgovora ovih večeras u ovom programu da je Šerbo bio uvijek ozbiljan, da je izgledao tako uvijek ozbiljno i strogo, ali da nije bilo tako, vjerovatno bi teško bilo da sve one koji su došli sa velikim željama da postanu velike interpretatorke, veliki interpretatori. Evo, kakve su vaše uspomene, jer ste, rekao malo prije, uspjele stići i to vrijeme, te posljednje godine rada u muzičkoj produkciji Radio Televizije Sarajevo.
1: Pa evo,

0: Ja ću reći da sam imala sreću da zateknem Šerbu koji je još uvijek radio na radio televiziji Sarajevo. Ja sam došla krajem 80. godine i počela sam snimati za arhiv radio televizije Sarajevo. Velika mi je bila čast sarađivati sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom. Jako sam puno naučila od njega. Snimila sam mnogo njegovih pjesama do 84. godine. On je 1985. godine već otišao u penziju. Ali eto, za te četiri godine zaista snimila sam, rekao, veliki broj pjesama i pjesama koje je i on komponovao. Od njega sam mnogo naučila o samom osjećaju kako treba otpjevati Sevdalinku. Korepetirala sam sa profesorom i producentom Vaskom Pokrajčićem uz klavir, ali to je bilo školsko pjevanje. Kada sam stala pred Šerbu, on nije mnogo pričao, ali njegova je harmonika sve govorila. Kada je počeo svirati pjesmu negdje u daljini, pa onako negdje malo jače, pa malo sporije, pa malo tiše, onda sam shvatila u stvari šta je to Sevdalinka, shvatila sam kako nju treba donositi, svojom dinamiku i mnogo toga što uz to ide. Pa sam 1983. godine odlučila da snimim jednu veoma zahtjevnu pjesmu, Na Teferč pošla Nana. I moram priznati da sam imala veliku tremu šta će reći Čika Šerbo. I kad sam snimila, on je spustio harmoniku i ja onako čekam reakciju njegovu. Kaže on meni, znaš šta, dijete? Sad ja razmišljam da mi kaže, nemoj više dolaziti.
1: Treba ponovo.
0: ili treba ponovo, ili onako baš. Kaže on meni, ovu pjesmu poslije Nade Mamule nije niko do sad snimio. Ti si prva, čestitati Čika Šerbo. I tako mi je ta nekako kamen sa srca pao i onda sve kasnije bilo lakše. Poslije mi je ponudio i pjesmu Voljela sam i voljena bila. Tu sam njegovu pjesmu pjevala. Nakon tog snimanja 83. godine bio mi je i velika podrška i rekao je svima tamo u muzičkoj produkciji koji su odlučivali ko će učestvovati na Iliđanskom festivalu. Rekao je da bi šteta bilo da Mala Vesna ne nastupi na Iliđanskom festivalu. Zaista je tad bila velika čast nastupiti, jer su u to vrijeme nastupali velikani, najbolji iz cijele bivše Jugoslavije. I Čika Šerbo mi je napisao pjesmu, komponovao je muziku i raspisao aranžman. Tako da sam ja s tom pjesmom prvo večer otpjevala tu pjesmu i prošla sam u finale i nastupila sam i na finalnoj večeri. Kao debitant.
1: I kud će biti veća radost debitantu nego tako.
0: Da, eto, hvala mu velika sve što je učinio.
1: A Kadiru Čano, poznavaoci, ljubitelji narodne pjesme, naročito poštuju kao interpretatorku sjajnih sandžačkih bisera, sevdalinki, ali i bosanskih naravno, i sve je to bilo i u srcu i u duši i u znanju Ismeta Alajbegovića. Ko je to mogao s njim i pred njim pjevati, to je bio pravi pjevač.
2: A prije svega da čestitam svima onima koji su doprinijeli da se naše legende poput Šerbe i ostalih spominju i da se ne zaborave. Ja samo mogu reći da sam imala veliku sreću i strah.
3: Devetnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
4: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. PIK bez konsenzusa nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
3: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta.
4: Nije bilo prijavljenih za kupovinu Koksari Lukavac na javnom nadmetanju.
3: Izrael i dalje napada jug Libana unatoč potpisanom primirju.
4: Vrijeme sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira danas nisu imenovale novog visokog predstavnika nakon dvodnevne sjednice PIK-a u Sarajevu. Uprkos višesatnim razgovorima iza zatvorenih vrata, ostala su duboka neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela europskih partnera. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija. Francuska i druge europske države na ovom mjestu žele francuskog diplomatu Rene Atrokaza, ali i traže smanjenje ovlasti ureda visokog predstavnika. Nakon sjednice video porukom se oglasio visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
3: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacije će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
4: Summit Europska unija Zapadni Balkan biće održan sutra u Tivtu u Crnoj Gori. Fokus razgovora na summitu je proširenje unije, sigurnost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona.
3: Kako je najavljeno, na summitu će biti lideri svih šest balkanskih zemalja, kao i lideri evropskih zemalja, Evropske komisije, Vijeća i parlamenta. Bosnu i Hercegovinu na summitu predstavlja predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas na Cetinju da je sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine izvanredno, te da Francuska ostaje uz Crnu Goru na završnici puta ka Evropskoj uniji.
4: SNSD-ovi delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine srušili su kvorum još jedne u nizu sjednica koje su prekinute na isti način. Opet su bez rasprave ostala dva važna europska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, te drugi zakoni, izvještaji i sporazumi. Po dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja poteglo se pitanje BHRT-a i prenosa svjetskog prvenstva u fudbalu na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papas.
5: Tri časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postigao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
6: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
5: Delegat iz Kluba srpskog naroda Nenad Vuković.
7: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije. A to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu.
5: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
8: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT-a kako bi otkupili dio licence za prenos tri fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.
9: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje

0: izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
2: Evo sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Bosna i Hercegovina je tokom predsjedavanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice realizovala sve planirane aktivnosti i dodatno ojačala regionalnu saradnju u oblasti upravljanja migracijama. Ovo je poručeno na skupu u Sarajevu koji označava i formalni završetak predsjedavanja naše zemlje ovom regionalnom inicijativom, na čijem čelu će sada biti Kosovo, govori zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak.
4: Ostati dalje, naravno, predani tom radu i jačanju Marija regionalnog centra u upravljanju migracijnim procesima. Rezultati su vidljivi da je broj migranata tijekom prošle godine značajno manje registrirano na balkanskoj ruti. Veoma treba istaći i suradnju sa članicama Evropske unije i institucijama Evropske unije koji zaista prepoznali i dali na punu potporu tijekom našeg predsjedavanja, jer sigurna Bosna i Hercegovina, siguran region i zasigurno sigurna i Evropa. U tom kontekstu trebamo i nastaviti.
3: Nije bilo prijavljenih za kupovinu Koksare Lukavac po cijeni od 119 miliona maraka, potvrdio je za naš radio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić. Nakon ročišta za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja koje je danas održano u Općinskom sudu u Tuzli. Procijenjena vrijednost imovine Koksare iznosi 225,8 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na prethodnom ročištu bila 150,5 miliona. Novo ročište bit će zakazano za 7. ili 8. juli, naveo je Bajrić.
5: Odbor povjerilaca je imao jednu dugu sjednicu na kojoj je razmatrao sve moguće varijante nastavka ovog stečajnog postupka i evo nakon dosta praktično razmatranja stav je da će se ići sa zadnjim, odnosno posljednjim javnim oglasom koji će biti za prodaju pravnog lica Koksare. Cijena koja je dogovorena kao početna cijena je negdje oko 5% niža, dakle negdje 48% procijene vrijednosti, odnosno negdje oko 108 miliona 410.000 konvertibilnih maraka i evo to će biti praktično od strane povjerilaca i odbora povjerilaca zadnja prilika za sve ponuđače da kupe Koksaru kao pravno lice. U slučaju da zaista ne budemo imali ni pri ovoj cijeni zainteresovanih ponuđača, ulazimo u novu fazu stečajnog postupka prodaju praktično pojedinačno po fabrikama.
3: Vlada Republike Srpske na današnjoj redovnoj sjednici koja je održana na Palama između ostalog utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Rečeno je da je za ova prava za period od 6 mjeseci potrebno osigurati 19,9 miliona konvertibilnih maraka, kao i da se izmjenama povećava obuhvat za još 1600 osoba. Opširnije Miroslav.
6: Prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti kojeg je utvrdila Vlada Republike Srpske predviđa uvođenje 2 nova prava, posebnog dodatka na ličnu invalidninu i posebnog dodatka za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, resorni ministar Alen Šeranić.
7: Konkretno odnosi se na 2 prava koja su vezana za zahtjeve koji su se odnosili na roditelje i njegovatelje. Ovo prvo pravo podrazumijeva da se za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak na ličnu invalidninu na način da ona kategorija lica koja imaju 100% invaliditeta će primati ukupno sumu sa ovim dodatkom od 800 konvertibilnih maraka po pitanju statusa lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje.
6: Dodao je da se ovim dopunama predviđa i da će roditelji i njegovatelji imati pravo na dodatak i nakon napunjene 30. godine života djeteta. Za ova prava potrebno je obezbijediti 19,9 miliona maraka za period od pola godine. Premijer Republike Srpske Savo Minić.

0: što je bitno napomenuti da mi ovim zakonom obuhvatamo i povećavamo još za 1600 korisnika.
1: Vlada Republike Srpske je između ostalog usvojila niz informacija o kapitalnim projektima u više lokalnih zajednica u ovom entitetu u iznosu od preko 26 miliona maraka. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
2: Gotovo 22 miliona maraka bespovratnih sredstava dobilo je 368 korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz programe podrške maloj privredi. Riječ je o sredstvima namijenjenim jačanju konkurentnosti preduzeća, razvoju obrta i podršci novoosnovanim poslovnim subjektima. Cilj je unapređenje proizvodnje, digitalizacija poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Prvi ugovori potpisani su danas u Sarajevu. Ujedinjene nacije i zvanični Beograd potvrdili su da je na jugu Libana poginuo pripadnik vojske Srbije koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN-a. Saopćeno je da je vojnik preminuo od posljedica ranjavanja nakon jučerašnjeg pada projektila na bazu UN-a, ali nije navedeno o čijem se projektilu radi. U međuvremenu Liban i Izrael su u Vašingtonu ponovo dogovorili primirje koje je Hezbollah odmah odbacio, a nastavljene su i akcije izraelske vojske. Nema napretka ni u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Skupština Slovenije potvrdila je danas ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova vlada Slovenije. Očekuje se da nakon polaganja zakletve bude održana prva sjednica vlade, a Janša će preuzeti dužnost od svog prethodnika Roberta Goloba. Za izbor nove vlade bilo je 49 poslanika, protiv je glasalo 30. Janša je tokom rasprave u parlamentu istakao da će ovo biti vlada za cijelu Sloveniju i sve generacije.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli 22, Gradačcu 23, Banja Luci 25, Mostaru 27.
2: Sutra više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći uslovljavati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 17, a dnevna do 29 stepeni. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. PIK bez konsenzusa nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
2: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta.
3: Nije bilo prijavljenih za kupovinu koksare Lukavac na javnom nadmetanju.
2: Izrael i dalje napada jug Libana, unatoč potpisanom primirju. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je da su na dvodnevnoj sjednici članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira bili uključeni u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je on pozvao da nastave s razgovorima o njegovom nasljedniku do kraja juna. Dodao je da će izabrani kandidat podržati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i pomoći vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, posebno u pogledu provedbe programa 5+2. Istakao je da će se PIK nastaviti baviti tim pitanjem i izrazio nadu da će period primopredaje dužnosti proteći uredno u narednim sedmicama.

0: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je da nije normalno da 30 godina nakon rata u BiH predstavnici stranih država i dalje dolaze u Sarajevo da biraju čovjeka koji će imati vrhovnu vlast, te poručila da je vrijeme da se okonča angažman OHR-a. Trišić-Babić je navela da jedan broj članica Evropske unije ima iracionalan strah da sjednu, prepoznaju Banja Luku kao partnera i aktera i razgovaraju. Ministrica evropskih poslova Crne Gore Maida Gorčević i francuski ministar za Europu i vanjske poslove Benjamin Haddad potpisali su memorandum o razumijevanju o zajedničkoj strategiji usmjerenoj na jačanje svijesti o proširenju Evropske unije. Memorandum je potpisan u prisustvu predsjednika Francuske Emanuela Macrona i premijera Crne Gore Milojka Spajića. Summit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan sutra u Tivtu u Crnoj Gori. Fokus razgovora na summitu je proširenje unije, sigurnost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona. Vođa Hezbolaha Naim Kasem zatražio je sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana, nakon što je zvaničnik njegove grupe potvrdio da je ona odbacila primirje objavljeno nakon razgovora između predstavnika dvije zemlje u Vašingtonu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je tokom dana da će vojska njegove zemlje u ovoj fazi nastaviti svoje vatrene i kopnene operacije, ostati u sigurnosnoj zoni i bez povratka raseljenog stanovništva, sve dok se ne demontira teroristička infrastruktura. Kasem je rekao da bi povlačenje Hezbolaha značilo predaju i poraz. Sutra više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 17, a dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Safetbeg Bašagić. Amanet budućim naraštajima i vremenima.
3: Jedan narod može izgubiti moć i gospodstvo. Slava njegova oružja može isplaviti. Bajrak pod kojim je vojevao može postati plijenom neprijatelja. Njegova prava i pravice mogu se pretvoriti u mrtva slova. Kratko rečeno, jedan narod može doživjeti pravi politički, socijalni i ekonomski fijasko u svojoj postojbini. Sve je to privremeno. Sve može biti od danas do sutra. Ali ipak ima ade nešto što nije prolazno, što ne može ni puki slučaj ni najljući neprijatelj uništiti. A to su motvorine, koje mi zovemo literaturom. Taj trijumf ostaje na vijeke, jer je ona manet budućim naraštajima i vremenima.
2: Sarajevo 1912.
3: Rođen 6. maja 1870. u Nevesinju. Zavičajnost Sarajevo. Narodnost Hrvat. Vjera musliman. Stalež kustos kod Zemaljskog muzeja. Ime i obiteljsko prezime supruge Fahra Bašagić. Imena i datum rođenja djece Almasa 10.10.1913. Fikret 13.2.1916. Namik 28.1.1917. Enisa 1.8.1922. Ispit zrelosti. Zavod gimnazija u Sarajevu. Datum svjedočbe 26.6.1895. Sveučilišne nauke. Upisan na Filozofski fakultet 14.10.1895. u Beču i apsolvirao ga u julu 1899. Ispitna komisija na sveučilištu u Beču. Datum svjedočbe 25.1910. Struka glavna, islamski jezici. Sporedna, filozofija, nastavni jezik, njemački. Službovanje ili zanimanje prije stupanja u zemaljsku službu. Predavao arapski jezik na gimnaziju.

0: u Sarajevu. Bio narodni poslanik i predsjednik Sabora Bosne i Hercegovine. Zna jezike, sasvim dobro hrvatski, dobro arapski, perzijski, turski i njemački. Od vojne dužnosti oprošten.
1: Dilber zlata i gondže mujo. Da mi je Bog zapovjedio da podijelim muke među ljude, ja bih poštedio one koji ljube. Gazali.

Noć je ljetna, mjesec sija na pučini neba plava. Sava puže kao zmija preko polja i dubrava. Su tišina grobna vlada, nema glasa ljudske duše, nema bleke krotka stada, samo tiho lahor puše. Od te noći, nasred čuna, lagahno se neko krade, duša mu je vjere puna, a srdašce mehlem nade. Kud ga smjela misao tjera, da u kasno doba plovi, ili ne zna drugog smjera, ili po noći ribe lovi. On ne zna kud ga želja vodi, da u kasno doba gredi, čun maleni on od brodi, kud mu miso srce slijedi. S onu stranu Save vode bijeli se dvori dižu, oko kojih mnogi brode, al u dvore ne dosižu. Jer bo straža oružana, na kapiji svu noć bdije, junačkoga kapetana od pitome Slavonije. U tim dvorima ruža cvjeta, kojoj ne bi našo para, od Stambula do Sigeta, ni u dvoru hinskog cara.

lijepa je Dilber zlata, ljepša nego gorska vila, lijepa je, ali je vrata svim proscima zatvorila. Ona ljubi gondže muja, al kapetan reći ne da, nego kao ljuta guja u srce joj sipa jeda. 100 prosaca tebe prosi, a ti nećeš ni jednoga, svome srcu ko prkosi, ne boji se zimnog boga. Kćeri moja, gle prstena, evo zlata i duvaka, Atlagić je od plemena, sin vezira i junaka. Ako kćeri mene pitaš, ovaj prsten uzet valja, s moga čela volju čitaš, tvog sultana i tvog kralja. Ne ubijaj srca moga, ja ne mogu slušat više, volim tebe, štujem Boga, al za muja srce diše. O nesretna kćeri moja, ne vrijeđaj mi ponos sveti, ja ću za čast svoga soja i ubit te i prokleti. Na to djeva čarne oči ručicama svojim skrije, pa iz sobe živo skoči i odleće prek avlije. On je vičan da se svako njegvoj volji pokorava, a sad njega boli jako što ga kćerka izigrava. Kći me moje slušat mora, tresnu šakom starec uze, tu ne ima izgovora, tu ne hasne ženske suze. Mir je. Nigdje nikog nema, divlje cvijeće divno miri, sva priroda Božja

drijema, samo tiho vjetrić piri. I na svome krilu nosi tihu pjesmu djeve mlade, koja baščom, a po rosi, bosije se nogu krade. Kud je smjela miso tjera, da kroz bašću kasno gredi, zadana je tvrda vjera, sastankuje srce slijedi. Gdje gonđe mujo čeka, pokraj Save hladne vode, ispred njega teče rijeka, iznad njega zvijezde brode, i cijeli obzor pliva u raskošju i u sjaju, nebo, zemlja, slika živa, uzvišenom osjećaju, što ga čute mlade duše, kad na samu skupa sjede, kad ih kruže rumen ruže, a svjetle im zvijezde blijede.

Tiho šumi hladna Sava, tiše pjeva dilber zlata, a još tiše otpjevava gonđe mujo od Serhata. Jesi li došao gdje si, dragi, sastanku je veće vrijeme, nosi glase vjetar blagi kroz tišinu noći nijeme. Jesam zlato neharato, već te čekam pola sata, noćas mjesto odabrato, kao nasred harabata. De potjeraj čamac mali, bolje nam je na toj strani, amo bi nas proganjali, a tamo smo na Denhani. I poleće čunić mali, munjimice vodu sječe, kao da ga nose vali, smjerom vode kuda teče. Oba vesla mujo drži, tako vješto njima kreće, a ni labud nije brži s labudicom kad se šeće. Mjesec sjao, pa presjao, i zvijezde redom gasnu, kad je ono prišaptao kapetanu đavo nasnu. Ti tu spavaš, kapetane, a kći tvoja s drugim sjedi, hladnoj Savi s one strane, đah popjeva, đah besjedi. Šta je život onom biću, koje ne zna zašto živi, koje nije vično piću, kom se cio svijet divi? Ah, mudro ti Allah stvori, ovaj svijet vas joni, na kom vječna ljubav gori i vječnom ga silom goni. Moj dragane, moje rane, zate živim i umrijeću, sin vezira neka bira koga hoće, ja ga neću. Ja ga neću, jer ne mogu ljubit mujo nikog više. Kad se zate, molim Bogu, nek mi zate srce diše. Svud caruje mir, tišina. Nigdje glasa od lijeka, sinje polje ko pustinja, samo tiho šumi rijeka. Tiho šumi, tiše poje, staru pjesmu novom danku, nju mi sluša dragih dvoje, u prozorje na uranku. Njihovo je muče zrije, kako rudi zora rana, a ni jedno ni ne smije da dočekat neće dana. Kovne parke ude spletu, jedna vječno klupko mota, ko će taj dan na svijetu rastati se od života? Druga veli, danas treba dvoje dragih da izdane, prije već na rubu neba u svom sjaju sunce plane. Treća veli, to je kasno, kad se vole i kad se ljube, u zoru je mrijet krasno, neka život odmah gube. I što reče? Ne poreče. Smilovanja kod nje nema. Hladna Sava mirno teče, ko da svečan ogreb sprema. Dok u mraku

0: I sruši se Dilber Mujo u okrilje hladno i savi. Oče, oče, ljuta gujo, od njega mene rastavi. I djevojče za njim skoči, dostiže ga na dnu vira, gdje se dvoje dragih roči, kad im svijet ne da mir.
1: U najobimnijem ciklusu zbirke Misli i čovstva privlači pažnju osmeračka balada Dilber Zlata i Gondže Mujo, koja se može dovesti u vezu sa bošnjačkim usmenim pjesmama o nesretnim dragim, koje uobličavaju jednu od najomiljenijih tema bošnjačkog usmenog pjesništva općenito. Stih Bašagićeve balade tečan je i pitak, simetrični osmerac, zajednički sa usmenom lirikom, teče skladno, ujednačeno od početka do kraja pjesme. Podijeljenost urimovane katrene doprinosi ukupnoj ravnoteži pjesme, jer predah koji omogućuje izdvojene cjeline četverostihovnih kitica spriječava zamor i otklanja jednoličnost, uprkos činjenici o stvarnoj dužini pjesme, okruglih 50 strofa sa ukupno 200 stihova. Bašagićevo putešestvije započelo je već u doba njegova djetinjstva, jer se njegov otac po nalogu službe često selio iz mjesta u mjesto po čitavoj Staroj Hercegovini, Foča, Stolac, Mostar, Konjic, Ljubuški. Kao dječaka, roditelji su ga htjeli poslati u Carigrad, da postane carski zabit. A zapravo je pravi razlog takvog nastojanja bila namjera da Safetbeg izbjegne švapske škole, jer se tada mislilo da škola ne uzgaja, nego kvari. Sam Bašagić jasno i odlučno se distancirao od takvih štetnih nastojanja, stalno ukazujući na potrebu da se Bošnjaci obavezno školuju i na svjetovnim školama, a ne samo islamskim vjerskim institucijama prema kojima je imao izrazito kritičan stav. Godine 1882. Safetbeg je doselio Sarajevo i tu ga je otac odmah upisao na Sarajevsku ruždiju, gdje je prema vlastitim riječima ljubav za istok stekao i perzijskom poezijom svoju dušu začinio. U Istorijskom arhivu Sarajevo pohranjene su dvije polaznice Safetbega Bašagića iz druge gradske dječačke pučke učione od 5. septembra 1885. i 10. januara 1886. godine. Iz polaznica je vidljivo koje predmete Bašagić pohađa u Sarajevskoj ruždiji. Nauk vjere, čitanje, slovnica, usmeni i pismeni izraz misli, računstvo, krasopis, zemljopis, povijest, prirodopis, prirodoslovje, geometrijsko oblikoslovje i risanje, horski jezik, arapski jezik, perzijski jezik. Iz svih predmeta Bašagić je pokazao vrlo dobar ili dobar uspjeh, a posebno sklonost je već tada pokazivao ka istočnim jezicima.

Sa pitanjem prijepjeva pjesništva na orijentalnim jezicima, Bašagić se suočio pripremajući doktorsku disertaciju koju je na njemačkom branio u Beču, a koja je na bosanskom jeziku objavljena pod naslovom Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. Može se ustanoviti da je poslu prijevoda pjesama kojim ilustrira svoja razmatranja o doprinosu Bošnjaka istočnom Parnasu, pristupao više kao pjesnik nego kao učenjak, jer je znatnije nastojao oko toga da donese pjesnički vjerodostojne prijepjeve nego učenjački vjerne prijevode. Novija kritika je prigovorila Bašagiću za ovu pjesničku slobodu. Drugi, zamašniji prevodilački zahvat ticao se prevođenja Rubaija velikog perzijskog pjesnika Omera Hajama, za kojeg se može ustanoviti da je bio ne samo Bašagićev uzor, nego da je također u većoj mjeri uticao i na njegovo pjevanje.

i po nebu i po zemlji moje oko lijeta, da pronađe stvar najljepšu ovoga svijeta. Ne imade na nebesim nijedne zvijezde, a na zemlji, ko što si ti, nijednog cvijeta. Ovaj vrč je u ljubavi proživio poput mene i uzdiso za kosama jedne njemu, mile žene. A na vratu ovog vrča taj je držak bio ruka, kom je dragi dragu držao, cjelivajuć usne njene. Meni vrijeme brige nikad ne zadava, ko imade ručak, što da večerava. Ko pečenje dobiva iz kuhinje ljubavi, može i bez večere da mirno prospava. Ljubav je uvod knjizi više znanosti, ljubav je prva strofa pjesme mladosti. Ti, koji nemaš pojma o čuvstvu ljubavi, znaj da je ljubav izvor ljudske radosti.

Niko nije zavirio otkad ovaj svijet posta, za sudbine zastor, mada kušalo je ljudi dosta. 72 ljeta danju noću ja razmišljam, al ništa ne doznadoh, neriješena tajna osta.

Kakve nosi događaje ova noć? Ne pitaj. Za sve ono što dolazi pa će proći, ne pitaj. Ti ovaj čas upotrebi kao dobru zgodu. Što je prošlo ne spominji, što će doći, ne pitaj. Kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet. Kad nam se izgubi tragi glas, svijet će biti svijet. I prije nego smo bili mi, svijet je bio svijet. I nama, kad kucne zadnji čas, svijet će biti svijet. Recimo da si se nauživo svijeta. Šta onda? I svjetsku tajnu pročito sa svijeta. Šta onda? Recimo, 100 ljeta živio si sretno. I još da će živjeti 100 ljeta. Šta onda?

0: Savket Beg je imao tu sreću ili nesreću da u ranim dječačkim i kasnije mladenačkim godinama dočeka dolazak Austrougarske u Bosnu i osjeti plimu novog vremena, koje je nezaustavljivo donosilo evropski ili, kako je to narod zvao, švapski stil življenja. Pohađanje mekteba u cipelama, korišćenje papirnih novčanica, bankarski sistem, nova moda u odjevanju, nošenje šešira i odjela. Ali su suštinske promjene u tom prevratničkom i prijelomnom dobu bile mnogo dublje, što se ogledalo kroz naglo siromašenje begovata i pobune raje. Zatim kroz konzervatizam i nesnalaženje vjerskih krugova i propadanje vrhovnih islamskih i državnih turskih institucija. Kroz pomodarstvo mlade generacije koja je snobovski prihvaćala evropski stil života, skidanje fese na primjer, ali istovremeno i kroz fanatično odbijanje novih formi života, osobito škole i moderne prosvjete. Bašagićevo gimnazijsko školovanje bilo je prava ironija, budući da je on bio mnogo stariji od ostalih đaka u razredu, ali je to njegovom ozbiljnom liku pridavalo dodatni karakter, što je posebno doimalo njegove gimnazijske kolege. O tome će pisati Bašagićev gimnazijski kolega Stevan Žakula u prigodnom memoarskom tekstu pod nazivom Iz mladih dana. U kratkom memoarskom članku Žakula evocira čitateljima Gajreta atmosferu starog Sarajeva iz 1890. godine, kada je današnja Štrosmajerova ulica bila uivičena tarabama i kada su đaci Sarajevske velike gimnazije pili bijelu kavu sa parčetom milibrota i krišom pili pivo u bifeu Orient.
1: Bijaše divno proljetno veče, kako ono pjesnik zamislit more. I ptice poju i potok teče, i lahor šumi sa zelen gore. Opojen slašću prirodnog krasa, na mehki jastuk naslonim glavu, da slušam žubor ptičijega glasa, da motrim svijeta ljepotu pravu. Oh, to je časak kad ljudske grudi duša i sve se u milju topi, a blažen pogled veselo bludi, dok sanak oči umorne sklopi. Ja sam zaspo i slatko snivo do rujne zore i bijela danka. Oh, još te i sad sjećam se živo večeri one i slatka sanka. Išao sam dugo po tužnom svijetu, tražio, gledao što mogo veće, kao što pčela po šarnom cvijetu, no nigdje, nigdje ne nađoh sreće. Samo u zemlji istine svete, rekoše, ima palača sjajna, gdje vječna sreća vijence plete, gdje vječno cvate ružica bajna. Za ludom glavom trčao sam dugo, pun mlade volje, pun slatke nade. Svak mi se smio, svak mi se rugo, al nađoh vrata žuđene zgrade. Pred sobom vidim palanku tvrdu, rekao bi sva je od suha zlata. Pogledam strmo, pogledam brdu, Harabat piše viš njenih vrata. Ovo je dakle palača divna, istina sveta gdje no se štuje, gdje posla nema, sebičnost kivna, pakošću svojom da ljude truje. Ovo je dakle palača slavna, vileni ljudi gdje mirno žive, gdje duša duši u svemu ravna, prirodi čarnoj skupa se dive. Ovo je dakle palača krasna, gdje saki služi, kalendar pije, gdje spiri muganom družina časna, istinu s

svet u pjesmi vije. Poleti tamo, poleti jamo, no nigdje, nigdje pristupa nema. Osluhni tamo, osluhni jamo, sve ko u grobu miruje, drijema. Ka vi tvrdoj opet se vratim, pokucam jednom, al nikog nema. Pozorno slušam, očima pratim, sve ko u grobu miruje, drijema. Pokucam opet, ali jače malo, s prozora jednog polete krila. Na njemu mlado djevojče stalo, ne znam jel anđel il gorska vila. Ja u nju gledim, a ona ume, ko na divljaka kolači oči, dok pokraj uha zvuci za šume. Šta tražiš ovdje u pola noći? O mila vilo božanskog čara, otvori svoje milosti vrata, primi u kuću, ah, u bogara, velika te čeka od Boga plata. Ti ne znaš, valjda ne zna ni goste, da ovo nije svratište javno, svačije noge da nijesu proste unići ovdje u društvo slavno. Što misliš? Ovo džamija nije već sjajna zgrada od harabata, gdje no se pjeva, gdje no se pije, bez bijela srebra i suha zlata. Smiluj se name, bijedna sina, o mila kćer istine svete, umornu podaj kapljicu vina, život mu spasi od sudbe klete. Dosta je, momče, ne moli više, dostojan jesi časti rindana. Sve ovdje mirno, slobodno diše, pod mudrom vladom Pirimugana. Ah, milost, milost vilinska djevo, zašto mi ulaz unutra kratiš? Často ove zgrade uvijek sam pjevo, pa sada da me skapije vratiš. Na to da čekam, rukom mi mahnu, nestaje, ode oku izvida. I polujada duši mi lahnu, i već se sanjah pokraj Džemšida. Ne prođe dugo dok pokraj mene škrinuše vrata od harabata, predamnom like vilinske žene, utvora prava mojega zlata. Ponosno diže božansku glavu, obrve čarne i pogled smjeli, s kojim u srce ulimin stravu, te kako ne bi, kad vako veli. Prije već stupiš u ova vrata, zakletvu moraš položit smirno. Pravdu, poštenje, čast harabata, uvijek da ćeš ljubiti vjerno. Ovdje te niko pitati neće, pred kojom vjerom saginješ glavu. Ovdje se miso slobodno kreće, vjeruj što hoćeš, živi u pravu. Ali u krugu družine ove uvijek moraš iskren biti, jer šta je korist od vražije dove, kad svakog vraga dvoličnost kiti. Ljubiti treba svakoga druga, kao što ljubiš rođenog brata. Ovdje ne vrijedi, klanjam se sluga. Iskrenost stupi od harabata. Ako se smiješ pouzda druže, da će se držati ih načela. Evo ti vijenca od rumen ruže, a eno ruha od platna bijela. I zadnjeg zvuka u zraku nesta, tišina mrtva okolo vlada, i krv kroz žile kolati presta, a tajni strah me obuze mlada. I radost često čovjeka smete, nenadno kada pred njega pane, gdje da ne smete nevolje klete sužnja, kad dan mu slobode svane. Sve mi se čini ko slatki sanak, kad sniva čovjek ljepote raja, ili kad zora navješta danak čovjeku koji nad sobom zdvaja. Prenuh se.

Ona na vratim stoji, uprla oči, urosnu travu. Kad drhtnu struna gusala mojih, ponosno diže milenu glavu. Pogledom njenih hiljadu sila, u pomoć bolnoj duši mi stiže. Klonula mašta raširi krila, a stara pjesma nebu se diže. Sva priroda tebe slavi, Bože milostivi. Svaki stvor se u ljubavi tvome biću divi. Ti satvori nebo plavo i sunaš se sjajno, blijedi mjesec, rujnu zoru i zvijezđe bajno. Ti satvori žarno cvijeće i kamenje drago, razne rude, razno milje i bezbrojno blago. Ti satvori raj, bako, čovjeka i mrava i tom svemu kako treba podijeli prava. Ti satvori nešto velike na svijetu tude, čim si upravo pčarao svekolike ljude. Ah, to je, dragi Bože, ono čustvo milo koje nam je tvoje biće u srce unilo. Čista ljubav prema domu, prem tvome božanstvu, prema pravdi i istini i prem čovječanstvu. I ta ljubav kao svemir u nama se kreće, mada sila sve satire, nju satrti neće. Ustrajaće dok je svijeta netaknuta čista, kao ono žarko sunce što se nebom blista. Kobni ude suzom je što uzeti može, al sve pred ovim darom iščezava, Bože. A sad primi ovu pjesmu kao dar od mrava koji tebe vječno svjetlo vasta obožava.

Prestaše gusle, vijenac časni na rusu glavu neko mi stavi. Pogledam gore u eter jasni, viš mene stoji anđeo pravi. Kad se u čarni zagleda oči, nekakva jaka fizična sjeta, ko da mi bolno tijelo koči, ko da mi naprijed kročiti smeta. Gledam u nebo, trepti u sjaju, blijedi mjesec, po njem se šeće, slušam, slavu i poje u gaju, priroda sva se veselo kreće. To je trenutak kad ljudska duša na mašti leti za više sfere, to je trenutak kad pjesnik kuša da tajne svijeta u pjesme bere. U tome času i moja misa na jednu malu zvijezdicu pade, o bih o njoj zi nešto napisao, al poznat glas mi zborit stade. Pjesniče, ustaj, ne čekaj više, idi unutra u krug rindana, gdje no sve mirno slobodno diše, pod mudrom vladom pirimugana. Idi unutra, gdje no te čeka pjesmica, čaša i jedno biće, gdje će s tobom do konca vijeka pod ovim krovom provesti žice. Skočim na noge, pođem za njome i smjerno stupim u sjajna vrata. Sve što je časno na svijetu tome, sve je pod krovom od harabata. Ljubav i sloga, čast i poštenje, vjernost i pravda, iskre su slave. To su zvijezde, to je znamenje koje no vodi do sreće prave. Ja sam išao naprijed samo diveće skladu što tude vlada. A šta je uzrok, te mi ne znamo živjeti ljudski, peklo me mlada. Razum imamo, ali smo ludi, što damo da nam zamažu oči, ne ljudi, nego tirjani hudi istini koji ne daju proći, što ono pod svojim krilima nosi svem čovječanstvu ljubav i sreću, ta oko čvrste njezine osi svjetovi svi se sustavno kreću. Maštajući o tom brzo sam prošao kroz devet vrata od suha zlata, dok sam do sjajne dvorane došao gdje sjedi društvo od haraba.

Kad od tih vrata polete krila, dvorana sinu ko sinje more, u jednom koru hiljadu vila vesele pjesme pjevaju ore. Pjesma je mehlem bolnije grudi, smrtnik ona blagoslov nosi, kao kad ljetna zorica rudi i šarno cvijeće suzama rosi. Pjesma je tužnu utjeha prava, pjesma je brižnu sunašce nada, pjesma je raskoš, pjesma je slava i opće blago stara i mlada. Zato u hramu vječite sreće pjesma se goji nada sveino, pjevaju vile berući cvijeće, pjesnici poju pijući vino. I tu se viju vesele pjesme, kao u carstvu vječnoga sjaja. Tu sve, ko slika na prošlost, čezne u dvoje dragih sred zagrljaja. Napred bih rado, al sile nemam, bojazan neka ledi mi grudi. Što mi je, ne znam, kao da drijemam, a zdvojni pogled okolo bludi. Prenem se na glas, naprijed samo, došao si svojoj žuđenoj meti, eno, na zlatnom prestolju tamo, sjede u krugu geniji sveti. O mila zlato, ali oprosti što sam te nazvao imenom stvora, koji u svakoj tuzi radosti na vječnu sreću sjetit me mora. Kaži mi, kaži, kono sjedi pod vrhom one dvorane časne, jel ono sunce il mjesec blijedi, jesu li ono zvijezde jasne? Vidiš li, eno pod vrhom troje, u srijedi sjedi providnost svijeta, a drugo dvoje, što krajnje stoje, zovu se razum i znanost sveta. A ono biće, što višnjih svira, držeću u ruci vijence sjajne, ono je pjesma, anđeo mira, najljepše čedo prirode bajne. A nada svima, pogledaj gori, kako se vječna istina šeće, providnost, razum i sve nju dvori, cio se svemir oko nje kreće. A više gore i niže dole geniji dobri po redu stoje i svi se skupa istini mole i svi joj redom pjesmice poje. Da sve sam dobro vidio, ali ne mogu znati koje je vjera. Svaki se smrtnik sa svojom hvali, a sve su skupa jednoga smjera. Slučajno ta se velika problema u mome oku sakrila evo, jer ona glavne oznake nema, svaki ju pjesnik drugčije pjevo. Pjesniče deder, otvori oči i svu pozornost u kaos svrati, da vidim, hoćeš poznat je moći i glavnu njoj zi oznaku dati. Pozorno gledam i pogled pratim, velikom pomnjom kroz sve sferi, jedva u čarnom kaosu shvatim iskricu prave sveopće vjere. Eno je,

ko tamna sjenka, kroz sva bića gdje ume gleda, krije je veo ko siva tjenka, zato se dobro vidjeti ne da. Kad to izrekoh,

te pravom ljubavi grije. Zatim reče, oda si zdravo, bjedni sine sebična svijeta, deder sad ovdje uživaj pravo, gdje posla nema sebičnost kleta. U slavu one svetinje gori i milu ruku istini pruži, deder sad ovaj peharo bori da vidiš našto svijet se tuži. Kad prva kap mi u grlo stiže, nekakva tajna čarobna sila, ko da mi soka koprenu diže i dade lahka vilinska krila. Ne pojmim šta je, ali mi se čini da postah nešto od ljudi veće. Ništa mi više dušu ne kini, duh mi se cijelim svemirom kreće. Pogledam širom tužnoga svijeta, svega ga tama pokriva gusta, sebičnost kleta po njemu lijeta, ko noću sova kroz mjesta pusta. A za njom leti čitavo jato, nakaza što istvoriše ljudi, a svima meta, žuto je zlato, sve za njim hlepi, sve njega žudi. Ali na opet na drugoj strani veliko dušje s družinom stoji i carstvo svjetla junački brani, bori se protiv dušmana svoji. Kolo se sreće okolo kreće, a lovor vile u kose pletu, jer ljudi sloge i mira neće, svaki se bori za svoju metu. Jednoga blago u krilo mami, drugi za čašću i slavom gori, treći u skrajnoj nevolji čami, četvrti silnog amora dvori. Koliko ljudi, toliko čudi, stazama raznim miso ih vodi, pjesnik po plavom eteru bludi, mudrac po sinjoj pučini brodi, al vrlo često oba se tuče u bajnom carstvu prirode mile, gdje slavu i pjeva, gdje golub guče, gdje vode kolo vesele vile, gdje zapad sunca livade zlati, gdje cvate čarno mirisno cvijeće, dok tu se srce s razumom brati, nikada pjesme nestati neće. Oda si zdravo, moj divni svijete, ala si krasan u svome sjaju, ne boj se stuhe i more klete, one će skapat u svome vaju. Pjesma ima de božanske moći, solizam pred njom u bezdan bježi, ona je silna, ona će doći do ideala za kojim teži. Uprav u tome slatkome času trže me napjev ptičijeg hora. Pogledam sve što se blista u krasu, polja i vršci zelenih gora. I sunce svoje pomalja lice, i pastir tjera svileno stado, i pjesme poju vesele ptice, sva zemlja slavi proljeće mlado. U istom sada na umi pade, kad oko sebe razgledah živo, opojen čarom milene lade, da samo svijetu ljepšemu snivo.

0: Vojvodine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata, italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, te Francuza Renea Trokaza. Nakon sjednice obratio se i visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt, koji je kazao da će izabrani kandidat podržati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i pomoći vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, posebno u pogledu provedbe programa 5+2. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija ima potpunu kontrolu nad cijelom teritorijom ukrajinske regije Lugansk, te da kontroliše više od 85% Donjecke i oko 80% Zaporoške regije. Dodao je da ruske snage nastavljaju napredovanje i da se situacija na frontu, kako je naveo, razvija u korist Moskve. Putin je priznao da ukrajinski napadi dronovima nanose štetu unutar Rusije, ali je rekao da Kijev nema vrste oružja koje posjeduje Moskva. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras je svečano otvoren 28. teatar Fest Petar Kočić. Pod sloganom "Od igre do sigurne kuće" i nešto više od toga, festival će do 10. juna ugostiti 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Ovogodišnja selekcija fokusirana je na savremeni dramski tekst i teme koje propituju položaj žene u društvu. Festival je otvoren izvođenjem prve takmičarske predstave "Pjevanje i čutanje" Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Govore direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić i član žirija Molina Udovički-Fotes.
2: Trudili smo se, pored ovih glavnih festivalskih večeri, da tu su i dopunski programi i naravno sigurno su upoznati da kao i prošle godine imamo dodatne sadržaje na Kastelu, u pitanju je muzikal Mamma Mia i 20. juna ovdje na sceni Narodnog pozorišta imat ćemo priliku da vidimo Semper Idem, Somborskog pozorišta, predstavu u kojem regija dugo priča i zaista jedan praznik za pozorište. Budući da su svi upoznati da predstava traje 6 sati i kažu kada izađu sa predstave da traže još.
3: Gledala sam većinu predstava, da, ali mislim da je uvek potrebno pogledati upravo onu predstavu koja se odigrava na festivalima, jer pozorište je živo i nije svaki put izvođenje isto. Festival bude prosto poseban motiv, pogotovo za glumce. Očekujem mnogo lepih pozorišnih trenutaka, uzbudljivih, koji će i publika zapamtiti, a i mi koji smo stručni.
1: Sutra više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura većinom između 9 i 17, a dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. Dobroveče. PIK bez konsenzusa nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta. Izrael i dalje napada jug Libana unatoč potpisanom primirju. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata, italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija te Francuza Renea Trokaza.
1: U fokusu neslaganja tokom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje su različiti prijedlozi. Sjedinjene Američke Države insistiraju na italijanskom diplomati Antoniju Zanardiju Landiju, dok dio evropskih članica PIK-a snažno podržava francuskog diplomatu Renea Trokaza. Višesatni pregovori, ali i razgovori prije samog zasjedanja nisu rezultirali dogovorom. Nakon sjednice video porukom oglasio se visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
2: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacije će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje

0: dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se Pik i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica Pika kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
1: Podsjetimo, njemački diplomata Christian Schmidt je ostavku podnio prije nekoliko sedmica. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Bez odluke o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu odmah je otvorilo nova pitanja o odnosima unutar međunarodne zajednice, budućnosti OHR-a i političkim refleksima unutar same Bosne i Hercegovine. Nepostojanje konsenzusa unutar PIK-a, prvenstveno suprotstavljenih stanovništava Brisela i Washingtona kada je riječ personalnom rješenju za novog šefa OHR-a u BiH, utvrdilo je stavove o sva tri etnička korpusa u zemlji. Dragan Maksimović.
3: Jedinstvenu podršku PIK-a nije dobio ni američki ni briselski prijedlog, što je samo dalo vjetar u leđa onima koji smatraju da je kancelariju visokog predstavnika odavno trebalo zatvoriti. Na tom stanovištu su političari iz Republike Srpske, ali i hrvatski politički korpus, dok je sa druge strane bošnjačka politika i dalje stava da je OHR neophodan u Bosni i Hercegovini sa svim svojim ovlaštenjima. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Marina Pendeš.
4: Moje mišljenje uvijek isto, a to je da je krajnje vrijeme da u Bosni i Hercegovini, o Bosni i Hercegovini raspravljaju Bosanci i Hercegovci, konstitutivni narodi, a neki stranci koji ne znaju šta je stanje u Bosni i Hercegovini, kako je stanje, mentalitet je ostalo. Ja osobno mislim da ukoliko mi pustimo da nam stranci odlučuju od uvijek, znači da smo nesposobni.
3: Sjedinjene Američke Države i Italija favorizovale su italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok su pojedine evropske države, poput Njemačke i Francuske, tražile dodatne konsultacije, što je na kraju i dovelo do odgađanja odluke za kraj mjeseca. Za vlast u Republici Srpskoj ovo je poraz međunarodne politike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da je krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji dokaz besmisla njegovog postojanja. Slično misli i SNSD-ova Ana Trišić-Babić, bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.
5: Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama i pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se ovaj proces završi, to je vrlo nečasno.
3: Sa druge strane, kod stranaka sa bošnjačkim predznakom vlada uvjerenje da je važno očuvati međunarodni mehanizam zaštite Dejtonskog sporazuma, posebno u okolnostima stalnih institucionalnih blokada i sporova o nadležnostima države. Šef BH diplomatije i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković ne vidi razvoj događaja u PIK-u kao poraz.
6: Nismo zabrinuti. Mislim da je ovo danas jedan dobar korak koji potvrđuje dvije stvari. Jedan je OHR nastavlja punim intenzitetom, vjerovatno neće koristiti bonske ovlasti kao što je to radio Christian Schmidt, ali sjećamo se Inska koji to nije radio 10 godina, ostaju sve nadležnosti i demokratska je rasprava o tome o kom se imenu radi.
3: Socijaldemokratska partija saopštila je da su države članice PIK-a dužne voditi se najboljim interesima zemlje prilikom imenovanja visokog predstavnika. U SDP-u smatraju da to podrazumijeva izbor kandidata koji će odlučno štititi ustavni poredak, sprovoditi presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ipak, ukoliko se odluka o izboru novog visokog predstavnika prolongira i nakon najavljene nove sjednice do kraja juna, dodatno će ojačati tvrdnje da je međunarodni faktor podijeljen, što bi pojedine političke centre moći u BiH moglo ohrabriti za nova zaoštravanja. Za BiH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Summit Europska unija Zapadni Balkan bit će održan sutra u Tivtu u Crnoj Gori. Fokus razgovora na summitu je proširenje Unije, sigurnost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona. Kako je najavljeno, na summitu će biti lideri svih šest balkanskih zemalja kao i lideri europskih zemalja te zvaničnici Europske komisije, vijeća i parlamenta. Bosnu i Hercegovinu na summitu predstavlja predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Ministrica europskih poslova Crne Gore Majda Gorčević i francuski ministar za Europu i vanjske poslove Benjamin Haddad potpisali su memorandum o razumijevanju o zajedničkoj strategiji usmjerenoj na jačanje svijesti o proširenju Europske unije, kao i više ugovora i memoranduma o saradnji. SNSD ovi delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine srušili su kvorum još jedne u nizu sjednica koje su prekinute na isti način. Opet su bez rasprave ostala dva važna europska zakona, prijedlog zakona o visokom sudskom

0: i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, te drugi zakoni, izvještaji i sporazumi. O dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja poteglo se pitanje BHRT-a i prenosa svjetskog prvenstva u fudbalu na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papaz.
1: 3 časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postiglao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
2: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
1: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
3: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije. A to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu.
1: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
4: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
5: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda. Nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
6: Evo sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: Vlada Republike Srpske na današnjoj redovnoj sjednici koja je održana na Palama, pored ostalog, utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Rečeno je da za ova prava za period od 6 mjeseci potrebno obezbijediti 19,9 miliona konvertibilnih maraka, kao i da se izmjenama povećava obuhvat za još 1600 osoba. Gotovo 22 miliona maraka bespovratnih sredstava dobilo je 368 korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz programe podrške maloj privredi. Riječ je o sredstvima namijenjenim jačanju konkurentnosti preduzeća, razvoju obrta i podršci novoosnovanim poslovnim subjektima. Cilj je unapređenje proizvodnje, digitalizacija poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Prvi ugovori potpisani su danas u Sarajevu. Ujedinjene nacije i zvanični Beograd potvrdili su da je na jugu Libana poginuo pripadnik vojske Srbije koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN-a. Saopćeno je da je vojnik preminuo od posljedica ranjavanja nakon jučerašnjeg pada projektila na bazu UN-a, ali nije navedeno o čijem se projektilu radi. U međuvremenu Liban i Izrael su u Washingtonu ponovo dogovorili primirje koje je Hezbollah odmah odbacio, a nastavljene su i akcije izraelske vojske. Nema napretka ni u pregovorima Irana i SAD-a. Avion koji se srušio na području Medulina jutros, pri čemu su poginule 4 osobe, bio je registriran u Njemačkoj i letio iz Linca u Austriji prema Medulinu. 2 poginulih piloti aviona bili su austrijski državljani, dok identitet preostale 2 još nije utvrđen. Nakon 18 sati tijela stradalih izvučena su iz aviona, a mjesto nesreće obišla je direktorica Agencije za istraživanje

0: nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju Alana Vukić, koja je kazala da će sve okolnosti i uzroci nesreće biti utvrđeni tokom dalje istrage. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras je svečano otvoren 28. teatar fest Petar Kočić. Pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, festival će do 10. juna ugostiti 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Ovogodišnja selekcija fokusirana je na savremeni dramski tekst i teme koje propituju položaj žene u društvu. Festival je otvoren izvođenjem prve takmičarske predstave Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Govore direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić i član žirija Molina Udovički-Fotes.
1: Trudili smo se pored ovih glavnih festivalskih večeri, da tu su i dopunski programi i naravno sigurno su upoznati da kao i prošle godine imamo dodatne sadržaje na Kastelu, u pitanju je muzikal Mama Mia i 20. juna ovdje na sceni Narodnog pozorišta imat ćemo priliku da vidimo Semper Idem, Somborsko pozorište, predstavu o kojem regija dugo priča i zaista jedan praznik za pozorište, budući da su svi upoznati da predstava traje 6 sati i kažu kada izađu sa predstave da traže još.
2: Gledala sam većinu predstava, da, ali mislim da je uvek potrebno pogledati upravo onu predstavu koja se odigrava na festivalima, jer pozorište je živo i nije svaki put izvođenje isto. Festival bude prosto poseban motiv, pogotovo za glumce. Očekujem mnogo lepih pozorišnih trenutaka, uzbudljivih, koje će i publika zapamtiti, a i mi koji smo stručni.
0: Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa Narodnim pozorištem Sarajevo, Sarajevskim ratnim teatrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorištem mladih Sarajevo, pri čemu oni stiču status nastavnih baza. Sporazum će omogućiti intenzivnije povezivanje nastavnog procesa sa profesionalnim umjetničkim okruženjem, razvoj zajedničkih projekata, stručnih praksi i produkcija. Sutra više sunčanog vremena prije podne, no u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 17, a dnevna od do 29 stepeni. Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. PIK bez konsenzusa nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta. Izrael i dalje napada jug Libana unatoč potpisanom primirju. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednice emisije Mirela Kuković-Hodžić i Nina Hodžić.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
4: Asli Erdogan. Čudesni mandarin. U dupli izgubljenog oka.
5: Svoje noćne šetnje ulicama Ženeve, koje bi trajale do prvih sunčevih zraka, započela sam dok sam bila sa Serhijom. Noćima bih s njim ili vodila ljubav, ili bismo lunjali ulicama i neprestano pričali. Od njega sam saznala za tihe, puste, misteriozne ulice Ženeve. Male mostove koje zamagljene ulične svjetiljke nikad nisu mogle sasvim osvijetliti. Za njegovane parkove na obalama Ženevskog jezera, što su mirisali na travu, za barove i bife otvorene sve do zore, za parove koji su pod mostovima vodili ljubav, za La Jonction, gdje se rijeke spajaju. Jedan grad počinje živjeti u trenutku kada se u njemu nalazi neko koga volite. Kad me Sergio prvi put poljubio, bili smo tamo gdje se rijeke spajaju. Nalazili smo se na uzanom betonskom

pristaništu što se protezalo prema slapovima i koje je on nazivao put bez povratka. Tačno na tom mjestu se ljutita, bučna, poletna rijeka Rona sjedinjavala sa mutnim, žuto-zelenim vodama jedne druge, ozbiljne, bešumne, mirne i trome rijeke. Jedna s drugom, rijeke su se spajale uz zaglušne krikove, kao zaljubljeni koji u istom trenutku doživljavaju orgazam iščekivan cijelog života. Posljednja tri mjeseca svake nedjelje, svakog nedjeljnog poslijepodneva, neizostavno odlazim u La Jonction. U crnim hlačama, crnoj košulji i sa bijelim zavojem na oku, ja sam poput udovice koja odlazi na grob svog muža. Za mene je to bio svojevrsni ritual, posvećivanje moje samoće. Premda, Serhija sam zaboravila zapravo, mogu ga se prisjećati, a da više ne osjećam bol. On je sada uspomena koja pripada mom životu kada sam imala dva oka. Mislim čak da to što svake nedjelje odlazim na ušće rijeka nema nikakve veze s njim. Ako i ima, uopće nije ni bitno. Veoma je kasno za sve to. Ženeva je izvanredno mjesto za nasumične noćne šetnje ulicama. Prije svega krajnje je sigurna, čak u tolikoj mjeri da u čovjeku budi uznemirenost. Zbog toga što se u ovom gradu nalaze banke, višestoljetni izvor švicarskog bogatstva, bez znanja dobro organizirane policije ni ptica ne može prhnuti. Osim toga, noću poslije 10 vlada tolika pustoš koja bi mogla biti svojstvena jedino malim gradovima na sjeveru. Inače, u bilo kojem dijelu svijeta da bio, onaj što poslije ponoći sam šeta ulicama, sigurno je stranac. Ogrnuvši se njenom tamom, krajnje bojažljivo posmatra novu zemlju što ga uopće nije prihvatila raširenih ruku. Neprestano tumara pogrbljen pod teškim teretom prošlosti koja ga je natjerala na bijeg. Njegova zemlja koju nekada nije podnosio sada mu se čini kao izgubljeni imaginarni raj, ali on više ne vjeruje u snove. Našao se zarobljen između prošlosti pune bola i zastrašujuće budućnosti, a nikako da se domogne trenutka u kome se nalazi. I dok misli da je umakao, on je zapravo sada pao u klopku. Jedino optimistično što mogu reći o izbjeglištvu jeste da mi nije poznato ni jedno drugo iskustvo koje čovjeka tako brzo natjera da uči živjeti. Svoje noćne šetnje uvijek sam započinjala iz starog grada. Na izvjestan način može se reći da sam mu ja i dala to ime. Tu četvrt većina ukratko naziva centrom grada. Svojim popločanim uzanim ulicama koje se međusobno prepliću pod pravim uglovima, malim trgovima što se neočekivano ukažu, česmama, fontanama i spomenicima, veoma strmim uzbrdicama od kojih se gubi dah, svojim tajnim prolazima i tunelima, stari grad uvijek budi u meni oduševljenje i uvijek me vraća u prošlost. Neprestano tumaram iz ovog u druga stoljeća. Idem za izgubljenim tragovima trgovaca, učenjaka, svećenika, vitezova, koji su od srednjeg vijeka koracima premjeravali ove ulice. Posmatram osvjetljene izloge antikvarnica. Povremeno se zadubim u svoj jednooki odraz na staklu. Sjedam na rubove česama, otpuhujući dim cigarete, pričam sama sa sobom, dodirujem skulpture. A kada me samoća i tišina počnu udaljavati od realnosti toliko da povratak postane nemoguć, kada postanem sumnjičava čak i prema svom postojanju, ja odlazim na trg na kome se nalaze kafeji i barovi što su otvoreni do 3 sata poslije ponoći, naručujem kafu s mlijekom i pišem. Dok pišem, ja se preobražavam u jedno drugo biće. Pretvaram se u jedno oko i sve dok sam samo jedan pogled, ja doživljavam drugčiju realnost. Moj san je

nježniji od šumske vile koja nestaje kad se dodirne. On odlazi i gubi se u trenutku kad ga sniva. I ja zbog toga nastavljam pješačiti ulicama. Spuštam se do obala jezera preko jednog od malih mostova na rijeci Roni, prelazim na drugu stranu i prve jutarnje sate dočekujem u Pakiju, gradskom centru prostitucije i droge. U potpunosti zaobilazim ostrvce Rousseau, engleski park pun homoseksualnih parova, bulevare što vrve luksuznim barovima, hotelima, restoranima i koje Ženevu čine Ženevu. Ja se odlučujem za njenu tamu, sjene, starine, za njen život. Najvjerovatnije je stoga što se umjesto realnosti odlučujem za snove, za prošlost umjesto sadašnjost, za bol umjesto nade. Na kraju prve godine pune samoće, nejasnoća, kajanja, pokuljala je srdžba i bijes koji nosim u sebi. Pretvorila sam se u neobuzdanog, bezvjernog i nepredvidivog stranca. Zasjetila sam se ljudi koji su poput proizvoda što se prodaju po supermarketima, iako različitih maraka i boja, u biti isti, jeftini, proizvedeni trapavo, nesavjesno i serijski. Ispunjena željom da pametno iskoristim ovaj svijet, svom snagom sam mrzila stado nasmrt preplašeno od razotkrivanja sobstvenog zanosa, od golog izlaganja duše, od slabosti i podređenosti. Naravno, mržnja je najlakši i najzabavniji posao na svijetu. Izgubljenom čovjeku dugo vremena može odvlačiti pažnju, jačati ga i osigurati mu da ostane u životu. Vremenom sam shvatila da je domovina 4-5 ljudi, da je Istanbul moj korijen i moja prošlost, a moj maternji jezik ja lično. Moj pakao nije bio ni u mojoj zemlji, a niti ovdje. Nosila sam ga u samoj sebi, isto kao svoje snove o raju.

0: Za mene je nakon dugo vremena ljubav samo jedno ime. Serhija. Njegovo je ime izbrisalo sva ostala imena. Većinom je dolazio kasno i večerali bismo kasno. Večere uz vino i cigarete, gdje pogledi i šutnja o mnogo čemu više govore od riječi. Gdje se, poput valova na površini vode, emocije talasaju, titraju. Potom bi počinjela prava noć. Noć samo za nas dvoje. Svaki put bismo navijali sat da zvoni u sedam, ali u većini slučajeva kada bi zvonio, mi bismo još uvijek bili budni. Govorio je da sam ispunila njegove samotne noći i da prije oboje bijasmo kao dvije prazne rukavice bez oblika, kao oblak koji neće stići do okeana. Serhio je imao svoj svijet sačinjen od crvenih ruža, poezije, od poletnih arija. U duginim bojama, ispunjen nadom, svijet u kojem u svakom godišnjem dobu ugledaju svjetlost dana pupoljci, miriše trava. Njegovo smješkanje mi se činilo pomalo izvještačeno, pomalo pretjerano, ali mi je zapravo bilo kao melem ranjenom srcu. Bio je nepopravljivi lovac na sreću. Serhio je isto tako bio stranac u ovoj zemlji. Bio je Španac koji je imao malo arapske krvi. Živio je svakog trenutka svjestan kratkoće našeg boravka na ovome svijetu. Trudio se da gutljaj po gutljaj pije do posljednje kapi vode života. Dok sam ja bila iskonski izgnanik, on je bio iskonski turista. Uvijek me gledao pomalo uvrijeđeno, pomalo tužno, a pomalo i podrugljivo, kao neku dragocjenu starinsku vazu koju se ne usuđuje uzeti u ruke. Volio je razgovarati. Prepričavao bi mi vesele, dirljive, obične priče. Veoma često je pričao i o svome djedu. Ova 95-godišnja nesalomiva stara kvrga uspravnih leđa, što nosi isto ime kao i on, nigdje navodno izvan svog sela ne može ostati duže od dvije noći. Mrzi velike gradove, putovanje, telefon i sva vina koja nije sam proizveo. Cijeloga života volio je samo jednu ženu. Serhijevoj baki je svakog proljeća tokom njihovog 65-godišnjeg braka donosio buket prvog cvijeća. Budio bi se zorom, otkidao po jednu tek propupalu grančicu sa svih stabala u bašti. Tokom 65 godina prve proljetne cvjetove njegova žena nikada nije vidjela u bašti, već uvijek pored kreveta. Lako je reći, ali tačno 65 proljeća. Ako se čak i desi da zaboravim sve što je u vezi sa Serhijom, iz pamćenja neću moći istrgnuti ovu priču o proljetnim grančicama. Rekao mi je da se smješkam poput izazivača na dvoboj. Magična sila koja ga je privukla meni bio je, reče, oreol tragičnosti koji sam stalno nosila oko glave. A kada vodim ljubav, reče, bivam sasvim druga osoba. Shvatio je još od prvog zagrljaja da ova odjeća za sahrane, strašne uspomene, oštri i sjetni pogled ne oslikavaju moj karakter. Uglavnom sam zadovoljna bajkama koje muškarci izmišljaju o meni. Čak i ne želim znati koliko one imaju veze sa realnošću. Bilo kako bilo, oni će uvijek voljeti u obrazilju koju su sami stvorili. O njoj će suditi, nju će ponižavati, ostavljati. U nju će biti zaljubljeni, a i ratovati protiv nje. Nisam bila sretna kada sam bila sa Serhijom. Bilo je to nešto drugo. Ja sam bila živa, mogla sam disati. Preobratila sam se, očistila. Posvetila se i postala uzvišena. Bila je to magija. Bila je nepatvorena, čista i lijepa. Međutim, Sergio se jednog dana povuče i ode. A svijet opet postade pun neprijateljstva i hladniji nego što je ranije bio. Realnost me još jednom smrvila i izdala. Imam 27 godina. Krupnim koracima grabim kamenim ulicama, uskim nizbrdicama jednog srednjoevropskog grada. Jedno moje oko je u zavojima. Prije je jedino Sergio bio na svakom mjestu, u svakom mom koraku. Ženevsko jezero više nije bilo neko nasumično mjesto na kartama. Bilo je to ime jezera na čijim smo obalama potajno vodili ljubav. Ono što se stapalo u La Jonctionu nisu bile rijeke. Bile su to naše usne što se traže u nespretnom poljupcu. Svaki trotoar, svaka stepenica, svaka sjenka sa obale rijeke Rone, svaka šuma iz okoline Ženeve, svako uzvišenje bila je uspomena na Sergija. A onda je Sergio otišao. A odmah poslije njega i moje lijevo oko, za koje sam mislila da je zauvijek moje. Ženeva također umire i pretvara se u teatarski dekor. Grane se suše. Po prvim ljetnim cvjetovima pada snijeg. Šume se pretvaraju u pustinju. Prazne se uspomene, riječi, ulice. Gužvaju se, blijede, pretvaraju u skelete. Brišu se i boje života, a i njegove linije. A ono što mi je preostalo jesu samo priče. Sergio je otišao i ubiti žudnju u sebi postalo je jednostavno i ujedno nemoguće, kao i ubiti pticu.
1: Slušali ste priče Asli Erdogan iz zbirke Čudesni mandarin. Radio adaptacija Leila Pavlović. Tekst interpretirala Gordana Boban. Produkcija, dramski program BH Radija 1.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: 7 dana ostalo je do početka svjetskog fudbalskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbareza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu, kada će u ovom gradu snage odmeriti sa selekcijom Paname. Sutra su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igraće se u subotu 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angelesu tim Sergeja Barbareza snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. A ženska fudbalska selekcija naše zemlje sutra će u Zenici odigrati meč pretposljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Izabranice selektora Selvera Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, pa će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Selver Hodžić.
2: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo koncentrirati na naš dio igre.
1: Selektor može računati na sve pozvane igračice u ovoj akciji, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
3: Ture su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije, i želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekog, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
1: Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije igra se sutra u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17 sati, a meč sa Estonkama na programu je 4 dana kasnije na gostovanju. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93, te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Posle skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama, te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaja, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih, koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaja i Partizana igra se u subotu u istoj dvorani, a nakon toga serija koja se igra na 3 pobjede seli se u beogradsku arenu. Za kraj recimo i da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dijanu Schneider sa 2-0, dok je Ruskinja Andrejeva identičnim rezultatom bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine. Finale je na rasporedu u subotu. Sutra ćemo dobiti i finaliste, a borit će se Menšik Zverev i Arnaldi Koboli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1.
4: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe, evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović najavila je da će krajem mjeseca posjetiti Izrael gdje će imati sastanke na najvišem nivou. Cvijanovićeva je rekla da je zadovoljna diplomatskim aktivnostima koje su provedene u proteklom periodu radi boljeg pozicioniranja Republike Srpske u svijetu, te naglasila da su u to uloženi veliki napori sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i timom ljudi. Završena je proizvodnja 10 autobusa koji će voziti ulicama Sarajeva, a isporuka novih autobusa počet će sljedeće sedmice, najavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Novi autobusi prilagođeni su osobama s invaliditetom. Maksimalni kapacitet putnika je 96 s 29 sjedećih mjesta. Kupljeni su novcem svih građana i neka su nam na ponos, zaključio je ministar Šteta. Ugovor za nabavku novih 10 autobusa potpisan je u decembru prošle godine, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću kantona Sarajevo. Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija ojačati svoju protivzračnu odbranu kako bi se suprotstavila napadima ukrajinskih dronova koji su nedavno ušli duboko u njegovu zemlju. Putin je priznao štetu od napada ukrajinskih dronova te dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu s dogovorima postignutim tokom njegovog samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da ih Ukrajina mora prihvatiti kako bi postigla dogovor. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergeja Barbareza danas u St. Louisu odradili još jedan trening. Sutra su na istom stadionu zakazane službene medijske aktivnosti uoči prijateljskog susreta s Panamom. Duel protiv Paname, koji će biti odigran 6. juna u 21 sat po srednjeevropskom vremenu, predstavlja posljednju provjeru za Zmajeve prije početka nastupa na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina će svoj drugi nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 12. juna u Torontu utakmicom protiv domaćina Kanade. Sutra više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati tokom

Noć i na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura većinom između 9 i 17, dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Hajmo krenuti nekako s neba u rebra. Mm-hmm. Šta je to što je ljudima okidač da uopšte počnu pušiti, a i onda šta im je okidač da prestanu pušiti?
2: E, odlično pitanje, Jovana. A početak pušenja, 95% ljudi počne pušiti prije 21. godine života, to je neka zvanična statistika. A mali broj ljudi počne u 30. 40. godinama, iako sam i tih slučajeva sa takvim ljudima komunicirao. Obično je to ono što svi znamo kao društveni pritisak, čak to nije pritisak, već je to više neki osjećaj pripadanja. U društvu, osnovna škola, srednja škola, svi puše, pa hajde da i ja. I to je nekako većini ljudi poznato. Neko ponudi cigaretom, pa eto, u onim momentima pogotovo mladalačke nesigurnosti, u kafiću, iza škole, na odmoru i tako dalje, kad krenu svi, hajde eto da imam ja nešto da radim s rukama. Većina ljudi nakon više godina i decenija pušenja proklinje taj dan i te dan, jer niko ne postane pušač preko noći, kad su počeli da puše. A drugo pitanje je bilo zašto žele da prestanu, jel?
1: Da, šta su njihovi okidači za prestane?
2: Tako je, pa najčešće je to zdravlje na prvom mjestu, novac, ljudi koji su porodični, pa jel, imaju djecu, i ono, možda roditelje koji su stariji pa žele roditeljima da ugode, to ili zbog bračnog druga i tako. Međutim, na četvrtom mjestu je sigurno jedna stvar o kojoj se ne priča često, a to je zapravo i najjači motiv kod većine, a to je sloboda. Zato se moj i profil i kanal i program sve se zove Slobodni nikotina. A tu ima dvije dimenzije. Znači, prva dimenzija je da je čovjek slobodan od te želje za cigaretom i da je slobodan od te obaveze pušenja. Jer svako ko puši, pogotovo već negdje na kutiju i po dvije kutije dnevno, u 80% cigareta ni ne uživa, ne zna ni zašto ih puši. I osjeća se kao da mu je to više obaveza nego neko uživanje, nego neko ubijanje dosade ili bilo šta. I onda se ljudima doslovno zgadi ta obaveza, a stalno kupovanje cigareta, opušci, gdje smijem pušiti, gdje ne smijem pušiti, osjeti li osoba s druge strane sa kojom komuniciram da se ja osjetim na cigarete, jer to više nisu 70. godine gdje svako puši, pa kao to je normalno, to čak i miriše. Danas to smrdi, danas to nije atraktivno i tako dalje. A druga dimenzija, još jedno treće pitanje koje se često nameće, ja moram na njega da odgovorim, jeste da, iako ga kao sam sebi postavljam, da razlozi zašto ljudi počnu da puše nisu isti kao razlog zbog čega nastave. Ali eto, o to možemo kasnije govoriti.
1: Naravno. Pomenuo si mlade i relativno svi mladi, i sam si rekao i po statistikama, počinju nekako da puše, i ja sam se iskreno rijetko susretala sa odraslim ljudima koji su donijeli odluku, e sad ću ja pušiti. Vjerujem da je to zbog toga što mlađi misle da pušiti cigarete, vejpove ili kakve god zamjene danas, izgleda veoma cool. I da je to nešto što ih pozicionira u društvu, u okolini i tome slično. I da im, hajmo tako nekako, mislim, barem ja sam tako formulisala, da im osjećaj kao da su odrasli. Jer svi u pubertetu težimo ka tome da mi budemo kao stari, izreli i tome slično. I nekako cigareta dolazi zajedno s tim potrebama da izgledamo stariji. Ali da li si ti otkrio, to je ono što mene jako zanima, stvarnu potrebu omladine da posegnu za nikotinom?
2: Možeš samo malo da mi
1: razjasniš. Da li su to neki socijalni faktori? Da li su to potrebe za pripadanjem? Da li su to potrebe za prihvatanjem? Da li je to upravo ovo što sam sada navela, potreba da izgledamo i da se činimo starijima? Jer i ja sam među tim pušačima koji su krenuli mnogo rano, i iskreno sada kada me neko pita zašto i kako i zbog čega, ja iskreno nemam odgovor. Nekako mi je samo bilo prirodno. Družila sam se sa starijima i ono, većina njih je pušila, i kada je nekako došlo mi je prirodno da krenem i ja. Čak i ako sam bila u situaciji gdje ja nisam smjela to da radim, često da konzumiram nikotin, ali je u mom slučaju proradio bunt. I kao, neće meni nijedan doktor reći sada ja to ne smijem i ne mogu, ja ću to sada radimo i nad. I evo tu sam gdje sam kao pušač godinama kasnije, bezrazložno. i ne znajući zašto i kako sam ja uopšte upala u taj krug. Da li si ti otkrio možda šta su najčešći razlozi da omladina krene tim putem? Da li si možda podijelio po kategorijama? Da li su to socijalni ili neki drugi faktori?
2: Uglavnom je to znatiželja. I pogotovo to što ti kažeš, šta će meni neki doktor da priča? Ali nije to nužno kod svakoga bunt, kao sad ću ja da dokažem da ja neću dobiti rak pluća, ne u tom smjeru. Jer je obično doktori pričaju o tim stvarima, srčani udar, možda nije udar, rak pluća, ta davno ispričana priča, koja stoji, mislim, to je činjenica. A već više neka znatiželja, hajde da vidim šta je to. Jer to mnogo djeluje na podsvjesnom nivou. Mlad čovjek danas pri 20, 30 godina, pri 50 godina vidi da mu tata puši, da mu mama puši, možda ne puši roditelji, puši komšija, puši stari brat, puši pola nastavnika u školi, puši se na filmovima, puši se u kafićima, svugdje se puši, pa hajde da vidim kad to svi rade, hajde da proba. To nije sad, jel tako, heroin zbog o kojem uvijek postoji ta neka, jedan strah koji treba da postoji, ja ovo završit ću, ne znam, negdje ispod mosta i šta sve ljudi sebi pomisle, onaj, koji i taj strah ispriječi da postignu za ozbiljnim narkoticima, dok je nikotin nekako sve prisutan. I to krene iz jedne znatiželje. E sad, šta je tu korijen problema? I sa odraslim pušačima koji puši 20-30 godina, to je to lažno uvjerenje koje si ti u uvodu jako, odnosno više tih lažnih uvjerenja koje si ti u uvodu jako lijepo spomenula, a to je da cigareta nešto uljepšava, olakšava, rješava dosadu, daje koncentraciju, daje nešto da se radi s rukama i sepet drugih. Ljudi kažu izgovor, a to nisu izgovori. To su razlozi zbog koji čovjek puši. Izgovor je nešto drugo, možemo i o tome govoriti. Postoji razlika između izgovora i razloga zašto neko nastavlja da puši. To dvoje nije isto. Lažna uvjerenja koja su prisutna, ova koja sam pobrojao, gdje čovjek podsvjesno vjeruje u to. Jer on vidi da 40% populacije na Balkanu puši, 37-8%, ajde sad da kažem 40, to zvanične statistike kad bismo uzeli sve nikotinske proizvode, jeli vejpove, nikotinske vrećice i sve ostalo, to ta brojka bi bila i veća. Podsvjesno čovjek razmišlja, pa hajde da vidim šta je to. Nemoguće da neko puši bez razloga. E onda kako se upadne u tu zamku, ja nisam ovisan. Koliko, mislim, dosta često me mladi ljudi sretnu na ulici i kažu, ti si ti onaj cigare, slobodni nikotina, ti... Rekao, da, jesam i tako. Znaš, super, i ono, respekt, tako. I sad, ja pitam, pa dobro, prijatelju, ili pušiš, kako ti ide? Pa ne pušim ti ja puno. Ja onako, već u meni je neka tuga što svako je tako, ne pušim puno, ja to samo vikendom.
1: A kako gledaš na ljude koji... ima ih grupa i poznajem ih dosta, ja to mogu da ostavim kad god želim. Kako gledaš na takvu skupinu ljudi? Koji su uvjereni da mogu da ostave bilo kada, ali i dalje biraju da ne ostave.
2: Teško je biti taj čovjek. Teško je biti taj čovjek zato što su ti ljudi u jednom problemu gdje o sebi imaju određeno mišljenje. Neću reći visoko mišljenje, ne mislim neki sad... neku aroganciju, egoizam ili nešto u tom smjeru, već osjećaj gdje on želi da sam sebi ispadne slabić. Gdje on kaže, mogu ja ostaviti kad hoću, pa dobro, što onda ne ostaviš? Pa, znaš, kao, zna da mu ili ne bi bilo lako. Ili, što je češći slučaj, može on možda i da ostavi. On kaže, ja ostavim po 3 mjeseca, pa opet pušim 3 mjeseca, pa opet ostavim godinu, pa se vratim godinu, pušim. Ima takvi slučaje, ja ne bježim od toga, to je tako. Ali što se onda vraćaš? Upravo zbog

0: ovi lažni uvjerenja da tebi cigareta nešto daje. I zbog tih uvjerenja ljudi nastavljaju da puše 20-30 godina, 40, uprko svim bolestima, svim potrošenom novcu, smradu i svemu ostalom. Tako da, imao sam priliku baš nedavno, ulazim tako u jedan kafić i ustaje neki čovjek onako, dere se, malo onako neobičan dečko po svim parametrima, ovaj, a da, ni slobodni nikotina, ti si taj, a, onako, zdravo druže, vidim, ja ga ne znam, ali on me zna sa mreža. I hajde, učinio se nekako simpatičan, sjeli smo par minuta, ja sam ovaj čekao jednu grupicu i malo kroz priču s njim, on o sebi ima mišljenje onako jednog, što bi sad moderno rekli, kao alfa muškarca. Mislim, kao, on je u sportu, jak je, ne znam, radi kao zaštitar u obezbeđenju. I sad da on sebi prizna da puši dvije kutije dnevno i da ne može da ostavi, a nije nikad pokušao da ostavi cigarete, već desetak, možda i 15 godina puši. 10 sigurno. Kaže, nikad nisam pokušao da ostavim, zašto? I sad mi se onako malo otvori, a vrlo ekstrovertan, vrlo pozitivan lik, ne bi nikad očekivao, ali kroz par minuta sam od sebe došao do zaključka i meni otvoreno rekao onako jedno najdublje, da kažem, svoj strah, a to je da pokuša da ostavi, vidjet će da ne može, i straha da sebi dokaže da nije uspio. To je taj strah od neuspjeha koji mnoge ljude blokira. Tako da ovaj, to je jedna dimenzija priče, a druga dimenzija su ovo, da se vrati samo kratko na ovo, na ove ljude koji ostaje po 3 mjeseca pa se vrate, oni se nikad zaista ne oslobode ovisnosti. Zato kažem, ne otarasti se cigareta, ne odreći cigareta, već se njih otarasti, riješiti ih se, osloboditi ih se. To je znači riješiti se i te želje za njih.
1: Mm-hmm.
0: Jer čovjek, kako kaže jedna izreka, čovjek koji ima želju za nečim, a to ne može imati, on je nesretan čovjek. Odnosno, čovjek koji želi nešto i čovjek koji to, pardon, čovjek koji to nešto ne želi i čovjek koji to ima, su podjednako sretni. Ja ako ne želim cigaretu, i ti koji imaš, pa mi smo na istom levelu, samo što ti imaš sve negativne strane, pušenje ja nemam. Ali ja ne patim od te želje da nešto imam. Ovo se odnosi na sve u životu, na auta, kuće, karijerne uspjehe, druženje sa nekim ljudima, ne znam, u svakom smislu. E, tako i sa cigaretom.
1: Ja sam negdje, ovaj, istražujući i tvoju temu i ono o čemu bi s tobom razgovarala, algoritam je naravno pogurao sve vezano za to do mene. I pronašla sam video na kome djevojka objašnjava kako su zapravo sama konzumacija cigareta prodata priča. To jeste iskorišten je prostor stresa. U kontekstu, kada su ljudi pod stresom, tada najčešće pale cigaretu. Da li je to u filmovima, da li je to u knjigama, da li je to generalno u životu, nekako kao, to im je oslobađajući ritual. Cigareta. A prava stvar je zapravo, neko je to shvatio, da ljudi kada su pod stresom imaju potrebu da zapale cigaretu, a suštinski je potrebno samo da dišu. Jer je pušenje isto što i disanje, samo sa primjesama nikotina. I kao, uzmite, ako ste pušač u bilo kom momentu, pod stresom ste ili vas nešto nervira, uzmite tih par minuta samo da dišete umjesto da ispušite cigaretu, imaće isti efekat. I stvar je samo što je neko shvatio tržišnu priliku i rekao, ok, to je to, ili su ljudi prihvatili to je to, i umjesto da dišu, konzumiraju cigarete. Kako ti gledaš na takve, ne, hajmo reći, nazvati ih barem tako, tržišne prilike koje rezultiraju opravdanjem konzumacije nikotina?
0: Mm-hmm. Samo sad govoriš u kontekstu stresa, ove priče.
1: Evo, u kontekstu stresa ili u bilo kom kontekstu. Kako gledaš na te neke tržišne prilike gdje su samo određeni ljudi, skupine, firme shvatili, ok, to je prilika gdje trebamo gurati cigarete kao nešto potpuno prirodno, kao nešto potpuno oslobađajuće, kao nešto potpuno potrebno ili neophodno.
0: E sad, to su, ajde da kažem, dva pitanja koje ste postavili. Jedno pitanje, a otvorila drugu temu. Sa stresom si otvorila jednu temu koju bi rado da razbijemo tu iluziju o rješavanju stresa cigaretom. A da ti odgovorim na pitanje tih tržišnih prilika. Savremena cigareta, kako i mi danas poznajemo, one male cigarete koje se puše 5 minuta. Sad ne govorimo o duhanu kao pojavi, odnosno konzumiranje duhana koji je od 15. vijeka prisutan, ovaj 16. postoji posljednjih 100 godina, nekad malo više,

0: od Prvog svjetskog rata. Kad su velike firme počele da pakuju cigarete u one male boksiće i tako dalje. Do 80. i 90. godina se to smatralo, jer za cigarete se nije znalo da su štete. Do 50. godina skoro nikako. Gdje su čak i ljekari, zubari reklamirali cigarete. A govorili čak kako to ono, imaju na engleskom izreku, a cigarette a day keeps the doctor away.
1: Mm-hmm.
0: Što mislim, iz današnje perspektive su ludo. Ali već tamo nekad 70-ih, 80-ih, 90-ih godina je to postao javan podatak gdje su morale sve duhanske kompanije da priznaju da su cigarete štetne i nisu mogli da bježe od te činjenice. Da cigarete izazivaju rak, razne vrste bolesti i sve ostalo. E sad, to je bilo 90-ih godina, prije 30 godina. Kako to prezistira od tada do danas? Svi znamo da su štetni. Danas je zakonska obaveza svakog proizvođača da napiše na kutiji pušenje ubija, sve one slike i tako da. Sad je to stvar ličnog izbora. Pušenje se pozicionira kao stvar ličnog izbora. Svaki napad na pušenje postaje napad na demokratiju. Kako? Pa ti sad meni uskraćuješ moje cigarete?
1: Skraćuješ mi pravo da pušim cigarete.
0: Skraćuješ mi pravo da pušim. Ok, sad pod navodnicima istjerali su pušače iz kafića, hajde još u BiH. To se nedavno pojavilo, odnosno ne znam da li taj zakon zaživio i u RS-u. Nebitno, uglavnom u savremenim društvima je to već decenijama zabrana je prisutna. Ali da bi se skroz to suzbilo, sad to postaje napad na lični izbor. I duhanske kompanije više ne pokušavaju da se brane time, pa nisu cigarete štetne, pa neka studija, pa ova, pa ona. Ta bitka je izgubljena prije 30 godina. I tu više nema smisla pričati o njoj. Ali sada je to stvar ličnog izbora, to ja pušim što želim i tako dalje. I ako neko hoće da napadne nečiji izbor što puši, to napada njegov integritet, to napada njegov privatni prostor i sve ostalo, što naravno je jedan odličan odbrbeni mehanizam, kako za pušača, tako i opravdanje zašto su cigarete danas legalne, uprko svim štetnostima koje znamo o njima. Sad ne znam da li imamo priliku da malo razgovaramo o stresu i cigaretama,
1: naravno.
0: To je onako vrlo zanimljiva tema. Cijela dinamika nikotinske ovisnosti se može sažeti u par rečenica. Čovjek, nikotin je droga. Nikotin je supstanca koja izaziva ovisnost. Šta znači ovisnost? Nekad mi koristimo tu riječ bez da osvijestimo šta ona uopšte znači. Ovisnost znači biti ovisan na nečemu. E sad, šta u praksi? Sjest ću na kafu sa drugaricom i ako ne zapalim, pa kao okej, neću se ja sad trest, padat u nesvijest, imat nago na povraćanje, dobit neku glavobolju, temperaturu 39,5, kako je to sa drugim narkoticima, znam recimo heroin, alkohol. Cigaretom ne, to je, joj, nešto mi fali. Većinu vremena.
1: Ili dosadno mi je dok čekam.
0: Tako je. Isto tako i stres. Evo, konkretno kad govorimo o stresu. Nikotin sam po sebi izaziva stres. Lučenje adrenalina, hormona stresa adrenalina i kortizola. Znači, sa te fiziološke perspektive, s tog stanovišta, to je kontralogično. Međutim, nikotin izazove takozvani buzz na engleskom. Ja sad koristim malo englesku terminologiju zbog nedostatka naših riječi. Ajde da kažem taj jedan high, što to je onako poznato. Poznat termin kod nas je jedan stimulans, jedan podsticaj, da tako kažem. Prevedem. Gdje čovjeka izdigne iznad normalnog nivoa osjećaja. To ono, većina ljudi zna to kao dopamin, serotonin, izdignuti leveli osjećaja sreće, hormona sreće. Međutim, to je pravilo i to važi samo za prvih nekoliko cigareta. Prvih nekoliko dana konzumiranja. Kad čovjek tek počne da puši, da njega cigareta izdigne iznad normalnog osjećaja. Već nakon par kutija cigareta, mozak ima svoj, da kažem, odbrambeni mehanizam gdje kaže samom sebi, ok, sad ću prestati lučiti sopstvene stimulanse, te hormone sreće,
1: Zato što mi dolazi
0: iz cigarete.
1: Da.
0: Da bi mozak izbjegao prestimulaciju, hiperaktivnosti i tako dalje. I onda mozak snizi lučenje sopstvenih stimulansa Jer se oslanja na ovaj izvana, eksterni, ovaj vanjski. I kako čovjek konzumira cigaretu 20 puta dnevno, 10 puta dnevno, 30 puta dnevno, on stalno dobija tu nadopu. Koje kad nema, neće, opet kažem, neće on pastu nesjest, neće njemu ništa loše biti, ali to ono, nije to to.
1: Kreće vjerovatno nervoza i cupkanje i potreba.
0: Tako. E sad kad smo kod nervoze, s tim smo počeli. Svako olakšanje od cigarete, koja dođe iz pušenja cigarete, dolazi iz uklanjanja nikotinske apstinencije. Nikotinska apstinencija je stanje manjka nikotina u tijelu, tako da pojednostavim. Gdje manjak nikotina izaziva taj stres, tu nelagodu, kao kad je čovjek gladan, tamo manjak hrane izaziva osjećaj umora, pa čak nervoze, pa kad jede odjednom je dobar. Tako i sa cigaretom. Znači, ne smiruje cigareta sama od sebe. Mm-hmm. Već uklanja onu nelagodu koju je izazvala prethodna cigareta. Mm-hmm. Jer da nisi zapalio prvu cigaretu, ne bi nikad doživio taj high. Samim tim ne bi doživio taj low, taj loši osjećaj. I onda je to kao one alke lance, nadovezuju se jedno na drugo i mogu se kačiti do kraja života.
1: Naravno, jedna cigareta te digne,
0: onda mozak se spusti, a traži se sljedeća. I to tako ide u nedogled i u nedogled. I svako uklanjanje stresa je upravo samo to uklanjanje nikotinske apstinencije. Sad će neko reći, joj, ali mene ta cigareta džaba opet smiri. I to uvjerenje psihološko da ga cigareta smiri otvara jedan psihološki mehanizam anticipacije, odnosno iščekivanja. Ne znam da li se Jovana desilo nekad, recimo vidiš neku torbicu ili ne znam, vidiš neki komad odjeće koji ti se jako svidio. I kažeš, joj, baš mi se još da kupim i dan, dva, tri ti o tom razmišljaš. Ti već ne možeš postati, ti već nisi sretna dok to ne kupiš. I što tebi ne fali u životu, imaš možda još 10 torbica, ali tu 11 moraš da kupiš. E, čovjek stvori osjećaj, odnosno iščekivanje, očekivanje da mu nešto treba, i ako to ne dobije, nije to, nije kompletno. Fizička ovisnost, ova što smo objašnjavali sa dopaminom, mozgom, stimulancima i sve ostalo, to je samo šibica koja napravi požar. To je samo osnovica. Na izgradnju svih ovih lažnih uvjerenja i mnogi drugi psihološki mehanizama, sada je očekivanje samo jedan. I čovjek kaže, treba mi cigareta. I dok je ne dobiješ, ti si očaj. Isto tako možeš reći, treba mi, evo, treba mi torbica da budem sretan. Treba torbica, imaš 10 torbica, drugi. Mislim, ne govorim tebi, nego zašto god. Evo, muškarci hoće da kupe auto, kao, a nisam sretan kada kupim to auto. Ili puću, evo, hoću da dobijem bolji posao. Dok ne dobijem taj posao, nisam sretan. Da dobije posao, pa opet nije zadovoljan, čeka sljedeći ovaj pro. Naravno. Tako se zove promaknuće i sve ostalo, odnosno promociju. Tako da, ovaj, to je recimo isto stvar kod stresa. A, trebam cigareta da me smiri. Da si rekao, treba mi nešto drugo da me smiri. Isti bi efekt imao. Zato što bi ti uklonilo to iščekivanje i naravno u abstinenciju.
1: Hvala ti na detaljnom objašnjenju i nadam se da svi oni koji nas trenutno slušaju imaju makar podstaknute ideje o prestanku pušenja ukoliko su pušači. I naravno svi oni koji to nisu, da ih je ovaj razgovor bar do sada podstakao da ni ne počinju takav proces.
2: Chill zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Ja ne mogu da ne pomenem ni to da je pušenje nekako u našoj kulturi. Ti si to djelimično pomenuo, ali govorim recimo za naše bake i deke. Oni su još kao djeca imali razvijeno porodično kao potrebu i kao normalnost. Za djecu koja se još uvijek nisu ni razvila, hajmo reći 6-7 godina, njima je već davana škija. Ako mogu tako da se izrazim, ali vjerujem da će dosta ljudi znati na šta mislim. I nekako je sasvim od malih nogu svi smo mi priviknuti na prisustvo cigare i u kući, i u ruci, u filmu, u knjizi, u pjesmi, bilo gdje. I one su svuda oko nas. Kako gledaš na to u kontekstu kako iščistiti nešto ili kako smanjiti potrebu za cigaretama, broj pušača, nazovi kako god želiš, ako je to nešto utkano u našu kulturu?
0: Odlično pitanje. Pretpostavljam samo konkretno da misliš na to. Svi oko mene puše,
1: Da.
0: Toliko je to prisutno.
1: Da.
0: Kod nas je, ne kaže se kafa, nego kafa i cigara. I
1: naravno,
0: tako dalje.
1: Nekako je to doručak.
0: Tako
1: balkanski
0: je,
1: doručak.
0: Coffee and cigarettes. Vraćam se na suštinu. A to je oslobađanje od želje za cigaretu. Čovjek koji nema želju za nečim, nebitno koliko ljudi oko njega tu neku stvar radi, evo konkretno pušenje, to neće uraditi. Sad ćeš, znaš, nekom je teško da doživi, 10 godina puši, 30 godina puši. Kako kafa bez cigarete da prođe? Kako? On ne može emotivno to, ne može da dosegne tu dimenziju. Evo ja volim da iskoristim jedan primjer, nek svako ovo sluša, zamisli svoje najmrže jelo. Ako neko baš voli sve da jede, nek zamisli nešto što se ne jede. Da sad ne navodim neke bezvezne primjere, nije primjereno, ali evo, neku hranu koju ne voli. Naprimjer, ja ne volim da jedem brokoli. Koliko bi ljudi, evo, šta ti ne voliš da jedeš, Jovana, ajde, onaj, da.
1: Evo, ja volim da jedem sve, ne volim, na primjer, da jedem hljeb.
0: Hljeb, tako.
1: Da.
0: Baš nikako.
1: U rijetkim situacijama.
0: Evo, recimo, da ne voliš da jedeš hljeb, ali baš nikako. Koliko bi ljudi oko tebe moralo da jede hljeb, da bi ti pomisla, joj, nije mi to, nije mi proslava bez hljeba, nije mi okupljanje bez hljeba, ručak bez hljeba, rođendan bez hljeba, jel, u nekom restoranu, ako ja ne uzmem krišku hljeba i onako makar pola komada da pojedi. Koliko bi ljudi moralo oko tebe da jede taj hljeb, da ti kažeš, e sad imam ja želju.
1: Ne postoji broj, apsolutno.
0: O tome se radi, znači nikad nije problem u drugim ljudima.
1: Nego u našim izborima.
0: U našim izborima i u našoj percepciji. To je kao ono, kao kad smo mali, pa ne znam, napravi se neki problem. Joj, pa to je uradio i Keno, Faris, Sara, svi su to uradili. Pa dobro, ako Keno, Faris, Sara skoče sa mosta, ćeš i ti skočiti. E tako i ovo. Ako osoba nema primarnu želju za cigaretu, može oko njega pušiti 100.000 ljudi. To bude 100.000 i prvi da kaže, ja ne želim da pušim. Evo, baš jutros mi piše jedna gospođa koja, ja mislim, u subotu smo završili program, znači dva dana ne puši, dugogodišnji pušač, sada kažem, 30-35 godina, tako prilike, i šalje mi jutro, kaže, evo me na poslu, ja pušim poruku, kako ide, kaže, evo me na poslu većina ljudi puši, kako ti, kaže, super, ništa me ne vuče. Znači, sad bi to bilo uvijek na poslu, a pauza, daj kolega, jedno treba, ali nekom nešto, upaljač, peljara, sad nema želje. E to je suština. Znači nije problem, nisu problem drugi ljudi, problem je ono kako mi gledamo na te stvari. I sad možda se nameći pitanje, jao, dan se, kako da ja to uradim? Pa kad osvijestiš da je svako samo u zamci, da nijedan pušač ne uživa u pušenju, nego uživa u uklanjanju onog osjećaja nelagode koji mu je prethodna cigareta izazvala. Uživa u hranjenju ovisnosti. Ti tu shvatiš, ali ja želim da budem na njegovom mjestu, evo, prestao sam pušiti 3 dana, da ja nastavim da hranim svoju ovisnost, da pušim 30 puta dnevno, od čega 27 cigareta, ne znam ni zašto sam ispušio. E to su ta neka pitanja, sad ima njih mnogo, kako da se čovjek pod navodnicima odupre, odnosno kako da dođe na taj mentalni stanje da uopće ne želi cigaretu, iako je okružen drugim ljudima koji puše.
1: Dotaći ćemo se ubrzo i raznoraznih alternativa koje su danas dostupne na tržištu, ali prije toga bi s tobom prošla još jednu stvar iz prošlosti. Prije su ljudi pušili u avionima, liftovima, pozorištima, kinima, svuda. Hajmo to tako najbolje nazvati. Šta misliš, šta bi se desilo kada bi se to ponovo normalizovalo?
0: Kada bi se opet moglo pušiti?
1: Kada bi se opet moglo pušiti gdje god. Šta misliš, šta bi se tada desilo?
0: Pa odlično pitanje. Pa svakako da bi bilo više, jel, mnogo bi ovi nepušača bilo zgranuto da se to desi, tako da ne mogu da zamislim scenariju u kojem bi to stvarno došlo na snagu da se opet puši na svim tim mjestima. A da li bi ljudi pušili više? Pa sigurno da bi, jel, čim je nešto prisutno u društvu, čim je toliko dostupno, kao što je sad cigareta vrlo dostupna i svaki oblik nikotinskog proizvoda, tako da o tome volio bi da ne razmišljamo, zato što bi volio da idemo u smjeru da se uopšte ne puši. Ja ne govorim da se trebaju uvoditi zabrane, samo da se razumijemo. Ja sam neko ko je protiv cigareta, protiv svakog nikotinskog proizvoda, ali ne mislim da su zabrane najefikasniji alat. Jer ljudi ako ne žele da puše, pa dozvoli im pušenje gdje god želiš, on neće pušiti. Ako je zabranjeno na svim mjestima, on će opet doći u svojoj kući, sad ne znam, recimo u Singapuru, mislim, u nekim gradovima u Kini, čak ne mogu ni u kući da puše, odnosno u stanovima zbog ventilacije, ali naći on negdje, otiće subotom, vikendom da puši negdje u prirodi, ovaj, tako da, jel,

0: kao što su i neke sad supstance ilegalne. Heroin je ilegalan, pa ga opet ljudi kupuju. Ajde, opet sad heroin uglavnom nije više toliko prisutan kao prije nekih 10-20 godina, ali evo, razne ove tablete, kokain i tako dalje. Zabranjeno je, ali ovaj, dalje,
1: ali i dalje je prisutno. I ljudi pronalaze način da dođu do toga.
0: Tako je.
1: Došli smo sada do alternativa. Zanima me tvoje mišljenje, ali me također zanima da li misliš da će se posljedice alternativnih duvanskih proizvoda vidjeti ubrzo ili tek nakon par decenija, kada budemo zaista imali empirijske dokaze o valjanosti ili nevaljanosti tih alternativnih proizvoda po ljudsko tijelo.
0: Tako je, to je sigurno tako, tek treba da prođe određeno vrijeme, da danas dijete koje ima 17 godina puši vape zadnje 3 godine i nastavit će da ga puši narednih 20. Moramo mi sačekati to dijete ima 37, kad više neće biti dijete, da vidimo koje su posljedice. Mi moramo imati ogroman uzorak, mislim ogroman, ne mora to biti ogroman, ali ovaj, moramo imati veliki broj ljudi, dugogodišnje praćenje tih osoba i ono što je najvažnije, interes da se te stvari istraže. Jer nije u interesu da se te stvari istraže. Zašto? Pa zato što ovaj, duhanske kompanije sigurno neće finansirati te studije. Zdravstveni instituti sa svojim, nažalost, limitiranim budžetima koje moraju da rasporede na razne neke druge studije, isto ne mogu da uprate toliko brzo da dođemo do tih saznanja. Ovaj, iako neka istraživanja danas postoje i naznake da to naravno nije zdravo u svakom slučaju, a koliko je stvarno štetno, to ćemo tek vidjeti kroz vrijeme.
1: Ti si meni barem kroz sav ovaj razgovor do sada dokazao, pokazao i objasnio ovaj, u najsitnije detalje da je ovisnost o nikotinu zapravo samo psihološka stvar i da sve kreće od naše odgovornosti, od naših odabira ili izabira, kako god da neko kaže, i stvar je također i u prebacivanju odgovornosti. Da li zato što ne želimo da prihvatimo svoju odgovornost, ne možemo da se nosimo s njom ili iz bilo kojih razloga. Ono što mene u svemu tome zanima je kako ti zapravo pomažeš ljudima da se skinu s nikotina. Znači, neko osvijesti taj dio sebe, da je on ovisnik, da je stvar njegovog izbora, da je stvar njegove odgovornosti i dođe kod tebe i kaže ja želim da postanem oslobođen od nikotina. I kako ti zapravo pomažeš tim ljudima u tim situacijama?
0: Želim samo da pođem od jedne rečenice koju čujem jako često, a to je kad neko da hoće da ostavi cigarete, kaže samo da, dok se to meni posloži u glavi. Samo da ja to sam sa sobom. E ja pomažem ljudima da posluže to sami sa sobom, sam se rekao.
1: U svoj pomoć.
0: Zašto? Zato što postoji hiljadu nekih pitanja, sumnji, nesigurnosti, strahova, toliko neki emocija koje čovjeka blokira da uopće se postavi određena pitanja, da o tome aktivno razmišlja. Ja imam jedan onako, kako se to zove, sokratski pristup ostavljanju cigareta. Sokrat je recimo, on nije napisao ni jednu knjigu, jer on kaže knjiga ne može da progovori, ne može da odgovori na pitanje, ne može da bude u interakciji s ljudima. E, a ja vjerujem da čovjek može da dođe do spoznaja ovog tipa samo ako se preispituje. Ja vrlo rijetko ljudima kažem nešto vau novo, pogotovo neko ko puši 30 godina, 40 godina. Ali pomognem osobi da dođe od, što kažu, od 0 do 100, da mu cijela ova iluzija i cjelokupna psihofizička dinamika nikotinske ovisnosti postane toliko jasna kroz nekih 10-15 dana, koliko konkretno kod mene taj proces traje, da se osjeti kako njemu ta cigareta stvarno ne treba. E sad, ja, onako jedan primjer, svi znaju da je pušenje štetno, da pušenje smrdi, da pušenje košta, i to su stvari o kojima ja uopšte ne govorim sa ljudima. To jesu neki motivi.
1: Da, to su stvari i činjenice koji su vjerojatno svjesni.
0: Ali da osoba razumije koji su to psihološki mehanizmi koji upravljaju njime ili njome, kako kaže Carl Gustav Jung, sve dok nesvjesno ne postane svjesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete misliti da je to sudbina. Mozak je najkompleksniji kilogram u univerzumu, tako ga naučnici zovu. I sad neko dođe i kaže, ma sad ću ja to sam sa sobom posložiti. To je kao kad bi sad ja uzeo

0: ne znam, auto ili ovaj radio aparat ili kako se ovo već zove, i ja ništa ne znam o njemu i sad ću ja njega da popravim sam. Poću za 1000 godina. Ono, trial and error, greška
1: za grešku.
0: Tako, odnosno, pokušaj i greška. Shvatit ću ja nešto. E, a ja pomažem ljudima da imaju jednu ravnu liniju, jednu pravu liniju, jedan autoput, kako ja to zovem, ka slobodi od ovisnosti, da te stvari sebe poslože u glavi. Da njima postane jasno, ok, okidač za cigaretu, ok, zašto nju hoću da zapali? Šta mene vuče? Pa da osvijesti taj dio. A, pa kad zapali cigaretu, pa razmisli, dobro, što mi mene ova cigareta dala? A, kako to ima veze s onim, recimo, efektom anticipacije? Onda, na primjer, žudnja, želja, to je psihološki proces u 5 faza želje za nečim. Ne samo za cigaretom, za bilo čime. Onda, recimo, kad neko ostavi cigarete, pa nakon 15, 20 dana, mjesec, 5 godina se vrati pušenju. Zašto se vratio? A to opisuje, na primjer, takozvana pristrana oslabljenja efekta, gdje nama događaje iz prošlosti djeluju manje negativni, negativni događaje djeluju manje negativno, a ostane ono samo pozitivno. E kako to ima kontekst, kako to ima veze sa cigaretom? I razne druge iluzije i drugi psihološki mehanizmi, da čovjek stvarno to sve posluži u glavi i da se ono što je najvažnije osjeti da može da ostavi. Ne da on zna da bi trebao da ostavi, jer on to već zna, već da se tako i osjeti. E to je najbitnija stvar, jer on može znati sve ono najgore o cigaretama, ali nakon što, kad ode u društvo, kad ode u realni svijet i osjeti stres, kaže, treba mi cigareta, ja s tim čovjekom nisam uspio. On može pomisliti na cigaretu, to nije grijeh. Pomislim ja na, ne znam, da dignem kredit, kupim BMW-a, pa da li to znači da ću to da uradim? Neću, nijem BMW draga, šalim se malo. Ona, ali evo, tako, svašta može čovjek da pomisli. Ali, šta vezuje uz tu pomisl? To je suština.
1: Naravno. Zanima me, da li si ikada imao primjere klijenata koji su se vratili nikotinu?
0: Jesam, i to mi je, ja bih volio nekada ovaj moj proces bude malo teži. A sad ću ti reći zašto. Ljudi ostavi cigarete poprilično lako. I onda kaže nakon 2 mjeseca, 6 mjeseci, godinu, pa mogu ja uzeti samo jednu, neće meni biti ništa i prvi put sam lako prestao. Imao sam baš neki dan se rastužio, jedna gospođa koja, ne znam, januar, februar ostavila cigarete. Super joj je bilo, ja sjećam njene euforije, ona nije mogla dočekati kraj programa da ostavi cigare, jer se inače puši do kraja, ne treba se ta odluka donosti prije započinja, nego na kraju tek, da se izbjegne taj pritisak obaveze da se ostavi i tako dalje. Ona je meni 7 dana pisala da se zakajam cigarete, mi odvratno jedva čekam da ostavim. Ostavila je, mjesecima nije imala problem. I moment lakomislenosti, ona kaže, mogu ja samo jednu. A ja upozoravam, nemoj samo jednu. I ja sam, mislim, kod neki ljudi ostavim, kaže, molim te zapam, ne postoji samo jedna. Doći ti neka proslava, neki vikend, do sada, rećeš, ma ajde, mogu uzeti samo jednu cigaretu. I nakon te jedne se krenim ispred. Svaki pušač ovo osjeti, ako ne na svojoj koži, zna ljude koji zapali tu samo jednu i onda se opet vrati pušenje. Tako da, onako, neobično zvuči, ali najviše se vraćaju oni koji su najlakše ostali. Jer misle da se mogu, opet prestati kad i kako hoće.
1: Zanima me, polako prilazimo kraju, da li društvene mreže da nas pomažu ili odmažu kada je riječ o nikotinu? Shodno tome da te ljudi dosta znaju preko mreža, zanima me koliko društvene mreže imaju također neki spontani i nesvjesni ili svjesni uticaj na donošenje odluka kada je u pitanju odnos prema nikotinu.
0: Mm-hmm. Pa, hvala Bogu, sad Meta, odnosno Facebook, Instagram su zabranili oglašavanje duhanskih proizvoda. Čak i ja imam problem s tim da napravim neku reklamu gdje pričam protiv cigareta, a njihov tamo AI, taj sistem, algoritam shvati da ja pričam za cigarete, pa mi ukidaju reklame, borim se i sa njima. Ali šala na stranu. Pa nisam primijetio da tu društvene mreže imaju puno utjecaja u tome da li će neko početi pušiti ili ne. Jer to krene uglavnom iz društva. Niko ne ode na trafiku da kupi sebi cigarete. To je 1% ljudi da tako počne da puše. Ili da nastavi pušiti zbog društvenih mreža.
1: Može li se prestati pušiti bez patnje i bez onog preživljavanja koji svi pušači misli da će morati da prođu da prestanu da puše?
0: I tekako. I prestanak pušenja nije proces. Ljudi nekad kažu kao proces prestanka pušenja. I ja tu nekad riječ iskoristim, ali u nekom drugom kontekstu. A zašto kažem da nije proces?
1: Pa,

0: posto ne puši, mislim. E sad bi neko rekao, treba prući 3 sedmice, 3 mjeseca, 3 dana, 72 sata. Okej, to su neke mjere kao neke referentne vrijednosti, ali u praksi nije potrebno ništa da prođe da bi čovjek ostavio cigarete lako. I suština je samo da se shvati to, ali da se stvarno shvati cijelim svojim bićem, da cigareta ništa ne daje, ne olakšava, ni uljepšava.
1: I za kraj, dragi Danise, šta je zapravo najbolje kod života bez nikotina?
0: Juče baš pričam se, tako kad neko ostavi cigarete nakon programa, pa imaju često ljudi želju da odemo kao na piće, na ručak i tako. I ova jedna djevojka, ona je htjela da postane, da se posveti svojoj pjevačkoj karijeri. I to je njoj bio jedini motiv. I evo, ne puši tek neki 10-15 dana, kaže ona, ja tek sad vidim koliko je meni ljepše u životu. Mi smo bili zajedno možda sat i po vremena, ona je pušila 2 kutije dnevno. Kaže ona, ja bi sad ispušila 3-4-5 cigara. Pogotovo s tobom, sad kad sjednijem, tu bi sad cigara za cigaru. Zdravlje, novac, manjak smrada, svi to znamo. A čak i ako to, ove sve stvari nikom ne znači. Najbitnija stvar je uklanjanje one grižnje savjesti koju imaš što si pušač. A ti kad ustaneš ujutro, kad se nakašlješ, kad vidiš da te neko pogledao kako pušiš i ti se što me vidio sa cigaretom, ako to nekom nešto znači, pogotovo ko želi prestati pušiti i dugo o tom razmišlja, uklanjanje te grižnje savjesti i oslobođenje od grižnje savjesti i od obaveze pušenja je vjerovatno jedna od najljepših stvari. Jer ja kažem, zdravlje kao motiv jeste dobar motiv, ali nije nešto što će čovjeka toliko pogurati, zato što prak pluća, kad ću ga dobiti neka za 30 godina. Naš mozak teško percipira šta će biti za 20-30 godina. Svijest o zdravlju jeste bitna i to je super, ali ovo što se osjeti u svakodnevnom životu, više energije, ljepši dah, taj nemanje te obaveze, to je ubjedljivo najljepša stvar, makar po mom mišljenju ovoga što mi ljudi jave kad ostavi cigaret.
1: Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Dragi naši čileraši, s nama u studiju je Danis Okić i mi smo razgovarali o nikotinu, potrebama, ovisnostima. Pričali smo o odnosu koji ljudi imaju prema sebi, svojim navikama i stvarima za koje često vjeruju da ih smiruju dok ih zapravo drže zarobljenima. Možda je najzanimljivije to što sloboda od nikotina na kraju nema toliko veze s cigaretom, nego sa trenutkom kada čovjek shvati da više ne želi da nešto drugo upravlja njime. A to je vjerovatno mnogo veća priča od samog pušenja, to jeste same konzumacije nikotinskih proizvoda. Vjerujem da zbog ovoga ljudi ne pamte dan kada su ostavili cigare, samo kao dan kada su ostavili ili se oslobodili od nikotina, nego po tome računaju svoje nekako novo vrijeme, zato što pamte osjećaju kome su nakon dugo vremena opet imali kontrolu nad samim sobom. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite uz program BH Radija 1.

0: jedan za sve.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče. PIK bez konsenzusa nije izabran novi visoki predstavnik u BiH. Sjednica Doma naroda državnog parlamenta ponovo prekinuta. Zelenski pozvao Putina na direktne pregovore. Putin odgovorio da je Rusija spremna. Vrijeme danas, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu imenovali novog visokog predstavnika nakon dvodnevne sjednice PIK-a u Sarajevu. Uprkos višesatnim razgovorima iza zatvorenih vrata ostala su duboka neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela europskih partnera. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija. Francuska i druge europske države na ovom mjestu žele francuskog diplomatu Renea Trocaza, ali i traže smanjenje ovlasti ureda visokog predstavnika. Nakon sjednice videoporukom se oglasio visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
1: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacije će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić sinoć su na Lovćenu ugostili lider Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana uoči samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan danas u Tivtu. Crna Gora danas dočekuje Europu kao zemlja koja je najdalje odmakla na putu ka članstvu u Europskoj uniji, kao država koja ulazi u završnicu jednog od najvažnijih poglavlja svoje moderne historije, saopćeno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore. SNSD-ovi delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine srušili su kvorum još jedne u nizu sjednica koje su prekinute na isti način. Opet su bez rasprave ostala dva važna europska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, te drugi zakon, izvještaj i sporazumi. O dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja poteglo se pitanje BHRT-a i prenosa svjetskog prvenstva u fudbalu na ovom javnom emiteru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina na direktne pregovore kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utiče na ruske resurse i njen međunarodni ugled. Ukrajinski

0: Ukrajinski lider je rekao da Kijev ne traži trajni rat i predložio je organizovanje direktnog predsjedničkog sastanka na neutralnoj lokaciji, predlažući zemlje poput Švicarske, Turske ili arapskih država kao potencijalne domaćine. Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna provesti potpuno primirje tokom trajanja pregovora, provesti razmjenu ratnih zarobljenika u potpunosti i poduzeti korake za povratak civila i djece raseljenih tokom sukoba. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocijenio je to pozitivnim korakom, dok je ruski čelnik Vladimir Putin poručio da je Rusija spremna. U Narodnom pozorištu Republike Srpske sinoć je svečano otvoren 28. teatar Fest Petar Kočić pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Festival će do 10. juna ugostiti 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Ovogodišnja selekcija fokusirana je na savremeni dramski tekst i teme koje propituju položaj žene u društvu. Festival je otvoren izvođenjem prve takmičarske predstave Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 17, a dnevna do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hodžić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Kronika regija.
3: Gospodarstvo.
2: Turizam.
3: Zdravlje.
2: Kultura.
3: Sport.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Kronika regija.
3: Kronika regija.
4: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobar vam dan. Dobrodošli u našu emisiju Kronika regija. I ove srijede donosimo aktualnosti iz cijele Bosne i Hercegovine, pa ostanite s nama. Budući da smo domaćini ovotjedne emisije Mi iz Tuzle, aktualnostima iz naše kantona ćemo i krenuti. Znate li da građani Lukavca već više od 30 godina nemaju pitku vodu? Svaki dan velike gužve se stvaraju na jedinom izvorištu Petrak gdje ljudi s bocama i kanisterima sipaju pitku vodu. Sada se konačno, konkretno, nazire mogući početak izgradnje tvornice vode kojoj se građani Lukavca godinama nadaju. Ali prije nego čujemo kakvi su planovi za izgradnju, poslušajmo Esada Cibrića, građanina Lukavca kojeg smo zatekli na izvorištu Petrak.
5: Moram negdje nasut vode, gdje ću otići ili ako idem usput, to je veoma teško, nije baš zgodno. A šta ćemo, takva nam je sudbina, ne možemo mi ništa sad učiniti puno. Da li možemo šta, to je već sad neki drugi, neko pitanje drugo i pošto mi nismo baš puno ni odgovorni građani, da bi mi nešto mogli da uradimo po tom pitanju.
6: A je li u pitanju samo pitka voda, imate li vode za prati, evo računi vam redovito stižu, kako vi to sve komentirate kao građani?
5: Jednostavno, mogao bi čovjek ostati bez riječi, jednostavno nema šta da kaže. Evo ja ovdje živim, recimo, u gradu sam 30-40 godina, znači stalno je isto. Voda je prljava, znači kad ideš se tuširati, gledaš da li će to, onda se čuje ta voda. Ona kad se ugrije u bojler, ona smrdi, kako ćeš drugačije reći. A plaćamo, čini mi se da piše na računu pitka voda. I to nema nigde, ja ne znam da li ima to još negde, možda ima, ja ne znam da li ima negde.
6: Vjerujete li da će konačno doći do izgradnje fabrike vode?
5: Pa, čovjek živi u nadi, ono, hoćemo dočekati, nećemo, vidit ćemo. Ja već imam 60 i koju godinu, pa da li ću ja to doživiti? Nadam se što kaže, ono, čovjek se uvijek nada nečemu, pa i u nadi, veseli se ovdje dalje i tako to.
4: Lukavac je prije nekoliko dana tako pokrenuo generacijski projekt tvornice vode vrijedan desetke milijuna konvertibilnih maraka. Lokalne vlasti projekt tvornice vode godinama nazivaju generacijskim projektom jer problemi s vodom godinama opterećuju građane Lukavca, a tema tvornice vode jedna je od najvažnijih lokalnih infrastrukturnih priča posljednjih godina. Na ovu temu razgovarala sam sa Eldar

0: Petrom Čajićem, šefom tima za vodoopskrbu grada Lukavca.
1: Mi ga zovemo decenijski projekat, što tiče grada Lukavac, problem sa vodosnadbijevanjem. Možemo reći da naš narod, evo već 30 godina, ima problem sa time. Kada govorimo konkretno o konačnoj realizaciji, kad ta pitka voda, tako kažemo, mogla teći na slabine naših građana, malo je to stvarno teško reći, nezahvalno, s obzirom na sve procedure i probleme koje smo do sada, evo, od 2019. kad smo počeli ovaj projekat, od samih dozvola, ishodovanja sredstava, financija, tako da je stvarno problem i nezahvalno reći u kojem periodu. Međutim, evo, ukratko ću reći otprilike da smo na početku prve faze, ona se raspisana javna nabavka za tu prvu fazu, za izgradnju postrojenja, odnosno kako mi to kažemo, fabrike pitke vode u radu Lukavcu. Vrijednost tih prvih radova je procijenjena vrijednost 1.200.000 konvertibilnih maraka. Dakle, radi se o izgradnji tog pristupnog puta te stvaranja platoa, odnosno iskopa i naspa, zamjene tla na dijelu gdje bi trebalo raditi temeljenje novih objekata, rezervoara, pumpne stanice, samog tehnološkog postrojenja. Uporedo sa tim radimo još dodatno tri komponente koje su isprojektovane. Dakle, radi se o totalnoj rekonstrukciji distributivne mreže glavnog ovog centralnog vodovodnog sistema, dakle po našim mjesnim zajednicama i u gradu Lukavcu, proširenje kapaciteta našeg glavnog rezervoara Doložaj, te izradnja cjevovoda za dovođenje pitke vode iz dubokih bušotina koje se nalazi u mjesnoj zajednici Bokavića na nekih 4 km od grada Lukavca. Pored dakle ovih 1.200.000 konvertibilnih maraka koje ulažemo iz kredita razvojne banke koje su omogućene odlukom gradskog vijeća grada Lukavca iz 2024. čini mi se godine, evo ne mogu tačno sada kažem. Mi smo trenutno u fazi pregovorima, odnosno u završnim pregovorima sa EBRD-om, odnosno WBIF-om oko grant sredstava i kreditnih sredstava da kompletiramo čitavu priču oko vodosnadbijevanja. Dakle, govorimo o cifri nekih 30 miliona konvertibilnih maraka, koji je negdje oko 15 miliona granta, 15 miliona kreditnih sredstava. Sad već sam nabrao ove četiri komponente koje sam pričao, zaokružili bi jednu priču, čitav sistem, dakle, oko vodosnadbijevanja. U medijama se priča nekim većim ciframa samo za izgradnju fabrike vode, međutim, evo ja ću reći iskreno, kada smo ušli u ovu sa EBRD-om, konsultanti ispred EBRD-a, koji su nam stavljeni na raspolaganje, uradili su svoje procjene što se tiče same prvo projektno tečke dokumentacije same fabrike vode, stavili su na papir koliko bi to koštalo i na osnovu toga su išli u odobravanje tih kreditnih sredstava, odnosno grant sredstava. Njihova procjena je da sa 30 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 15 miliona eura, kako to oni iz EBRD-a govore, možemo zaklopiti ta čitav sistem, ne samo fabriku vode, nego i komponentu proširenja rezervoara Doložaj, rekonstrukciju sistema vode i dovod vode sa bušotina.
2: Znači to je još nekako sve na dugom štapu.
1: Pa evo, kažemo, na kraćem sigurno nego što je to bilo 2019. godine. Ali ove dvije godine što su pred nama naredne, ja se nadam da ćemo ove godine završiti tu prvu fazu. Završiti, zaboravio sam reći, mimo ovoga svega, preko vlade Tuzlanskog kantona, imamo obezbiđena sredstva za dovod vode sa izvorišta Toplice, koja je nekad ranije prije rata dolazila u slavine naših mještana ovdje, tako da imamo i taj projekat u vrijednosti od oko 2,5 milijuna smo već obezbijeli, završavamo prvu fazu i pripreme da se raspisuje taj drugi tender za tu drugu fazu. Tako da očekujemo možda da već naredne godine možemo imati dovedene Toplice, eventualno završenu prvu fazu i imamo obezbiđena sredstva od ove razvojne banke za izgradnju novog rezervara na tom tamo. Tako da se nadam da ćemo već sljedeće godine moći barem upojiti taj dio Toplica gdje procjenjujemo da imamo negdje oko 30-40 litara sekundne vode, da ćemo ga pustiti u sistem, a za dalje za izradu tehnologije i tehnološkog rješenja same fabrike vode, to ćemo razmišljati za 2 ili 3 godine da imamo završeno sve.
2: Nekad se čini kao da su građani Lukavca diskriminirani s obzirom da evo iz vašeg grada drugi građani, evo konkretno u Tuzli, se opskrbljuju vodom.
1: Pa, nažalost, tako ispane, kaže, zadnjih 30 godina građani Lukavca stvarno imaju problem sa vodom. Već sam napomenuo, građani Lukavca su imali pitku vodu sa, kažem, izvorišta Toplice, međutim, evo, nekako posle rata ta voda je, taj dotok vode Toplica je prekinut, prešlo se na tu, tako kažem, u momentu neku industrijsku vodu preko Koksare, tadašnjeg danas Gikila, i to je ostalo u zadnjih 30 godina. Nažalost, dakle, tom vodom, odnosno vodosnabdijevanjem, tim resursom se upravljala je privatna kompanija, prvo državna, sada je ona privatna kompanija Gikil, tako da mi nismo imali drugog izvora, da tako kažemo. Evo, 2019. godine konačno smo se upustili u rješavanje toga, stvarno je teško, nismo imali, kažemo, nekog papira, strategija nova rađena, nakon toga ušli smo u projektovanje bez da smo imali bilo kakvih financijskih sredstava. Danas imamo ishodovane i dozvole, imamo projektnu tečku dokumentaciju, imamo financije obezbijenjene, znači, na nama je samo da sada realizujemo sve to.
2: Što je sa drugim institucijama vlasti u Bosni?

0: Hercegovini spomenuli ste vladu Tuzlanskog kantona, ali vjerujem da će vam trebati i pomoći federalne i državne razine.
1: Naravno, ovako velik projekat ne može se raditi bez viših nivoa vlasti. Naravno, spomenuo sam vladu TK, kada govorimo o investicijama za ovaj cjevovod Toplice, oni su dakle u prvoj fazi izdvojili 1 000 000 konvertibilnih maraka, a već u drugoj fazi imamo obezbjeđeno 1 300 000 konvertibilnih maraka od vlade TK da završimo taj cjevovod Toplice. Kada govorimo evo, o višim nivoa federalne vlasti, ne mogu reći da nisu oni učestvovali, evo ne znam tačno sad cifre kroz ovo sve, da li kroz projektovanje, ali evo i ovaj postupak EBRD-a i WBF-a u konačnici sve te saglasnosti na kreditna zadužina treba da dadne federalna vlada, odnosno federalno ministarstvo financija, pa na kraju samom predsjedništvu, tako da će svi biti uključeni u konačnici, da tako u suštini ne možemo završiti bez federalne, bez državne vlasti, u konačnici vlade te kako je tu da nam pomaže.
0: Gospodine Čajić, ono što je najvažnije možda na kraju ovog razgovora reći jeste neka vaša poruka građanima Lukavca, čemu se mogu nadati, nije im jednostavno biti svaki dan na izvorištima i točiti u kanistere pitku vodu.
1: Evo, s obzirom da sam i ja građanin, odnosno mještanin našeg grada Lukavca, ta u obližnje mjesne zajednice u Bokavići, sam sam godinama imao problema sa tom pitkom vodom, strpljenje je znači vrlo važno, ovo je put na koji nas niko ne može zaustaviti, znači moramo završiti, imamo, već rekao sam, obezbijeđene financije, dozvole za svaki projekat su pri kraju, imamo projektnu tečku dokumentaciju, sad je na nama samo da realizujemo. Da li će to biti za godinu ili tri, ali uglavnom bit će sigurno, evo što kažeš, ove tačke, gledaj se, budemo živi i zdravi, pred nama je da to samo realizujemo.
0: Upravo tako, sve ćemo pratiti i želimo vam evo puno uspjeha na tom putu.
1: Hvala vam.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
0: A još jednu temu donosi nam kolega Mirel Čeliković. Naime, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o zaduživanju ovog entiteta u iznosu od 800 milijuna eura radi prikupljanja sredstava za financiranje rashoda i izdataka utvrđenih proračunom Federacije za 2026. godinu. Federacija Bosne i Hercegovine će se zadužiti na londonskoj berzi uz kamatu od 5,25% na godišnjoj razini, što je izazvalo brojne polemike u javnosti, jer mnogi smatraju da je bilo logičnije novo kreditno zaduživanje kod MMF-a. Pojedini ekonomski analitičari smatraju da nije problem zaduživanje na londonskoj berzi, već da veći problem predstavlja činjenica na što će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da u okviru njih nisu planirani veći razvojni projekti.
4: Novo kreditno zaduživanje je bilo neophodno kako bi se održala likvidnost Federacije Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni premijer Nermin Nikšić gostujući u programu BH Radija 1. Dug i obaveze po tim kreditnim zaduživanjima napravljeni su od ranije, uz još brojne druge probleme koje opterećavaju federalni budžet, pa drugog izbora jednostavno nema, dodaju Nikšić.
5: Ne bi morala vlada federacije voliko da se zaduži da nam nije 200 miliona koji su blokirani, novac koji bi trebao da pripadne federaciji u rasporedi poravnanju PDV-a koji ostaje. Imamo 300 i nešto miliona koje smo vratili kredita za autoceste jer su opet bile blokirane akcize, to je već 500 miliona. Možemo mi naravno da se ne zadužujemo, ali onda ćemo smanjiti plate, onda ćemo smanjiti penzije i raspolagati s onim koliko imamo i držati se toga.
4: Najveće zamjerke pojedinih ekonomista idu na račun izbora kreditora koji postavljaju pitanje zbog čega se nije išlo na novi aranžman kod Međunarodnog monetarnog fonda. Predsjednik odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Admir Čavalić nema zamjerku u tom segmentu, ističući mnogo povoljnije uslove i bržu dostupnost sredstava na londonskoj berzi, s obzirom na prilično krute uslove i rigoroznije mjere koje bi pratile zaduživanje kod MMF-a, a što je isto kao i premijer Nikšić. No najveća zamjerka ide na račun utroška tih sredstava. Admir Čavalić.
6: I mi smo to analizirali na odbor za ekonomsku i financijsku politiku ranije pri usvajanju budžeta, da u naredne tri godine, uključujući ovu godinu, federacija VIP planira da se zaduži za preko 6 milijardi kontnih maraka, dakle preko 2 milijarde u ovoj godini i preko 2 milijarde u 2027. i preko 2 milijarde kontnih maraka u 2028. godini. Bez konkretnih infrastrukturnih neki drugi razvojni projekata, to zaduživanje pada u red takozvanog glupog zaduživanja koje jednostavno služi kako se održava tekuća budžetska potrošnja, a nekako bi realno došlo do rasta ekonomije, napretka društva i slično.
4: I univerzitetski profesor iz oblasti ekonomije Igor Živko smatra izbor kreditiranja od strane berzi potpuno logičnim i otkriva neke pozitivne strane kada je u pitanju pouzdanost i ugled vlade federacije, ali i ostavlja neke nedoumice oko utroška tih sredstava, posebno

0: u segmentu nadzora.
1: Sama emisija i njena uspješnost govori s jedne strane o jednom kreditnom bonitetu vlade, no s druge strane sigurno treba pažljivo promatrati, odnosno postavljati pitanje fiskalnog nadzora, jer je u načelu vrlo bitno kako ta sredstva trošimo, s kojom efikasnošću i kakva je struktura javne potrošnje. Zapravo posljednje vrijeme posebno naglašavamo potrebu ulaganja u infrastrukturu koja ima svoj multiplikacijski efekt, obrazovanje, zdravstvo, a da pri tome ne dolazi do povećanja potrošnje, a da bismo to imali, naravno moramo izgrađivati institucije koje će biti sposobne voditi računa o fiskalnoj disciplini.
0: Drugi krug zaduženja vlade federacije na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura putem emisije euro obveznica pratit će godišnja kamatna stopa od 5,25%, a datum prispijeća, odnosno krajnji rok otplate ovog kredita, je juni 2031. godine.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: Sada idemo do Banja Luke i kolegice Jelene Đurović. Jelena, dobar ti dan, što nam izdvajaš?
5: Majo, dobar dan tebi i dobar dan svim slušaocima emisije Hronika Regija. Pozdravi iz studija u Banja Luci. Na samom početku ovog bloka govorimo o radovima na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor, koji trenutno obuhvataju polovinu trase duge 40 km. Ovaj autoput mogao bi biti završen krajem 2028. godine. To su istakli predstavnici vlade Republike Srpske koji su obišli gradilište kod Banja Luke i sastali se sa predstavnicima kompanije Shandong, kineskog koncesionara koji je izvođač radova. Naglašeno je da dinamika radova ide u predviđenom roku, ali da postoji neznatan problem kada je u pitanju eksproprijacija zemljišta, te da se očekuje rješavanje tog problema. Detaljnije Miroslav Nicović.
6: Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor teče planiranom dinamikom. Radovi bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. Ovo su istakli predstavnici vlade Republike Srpske nakon obilaska gradilišta i sastanka sa predstavnicima kompanije Shandong, kineskog koncesionara koji je izvođač radova. Ipak problem i dalje predstavlja eksproprijacija zemljišta, resorni ministar Zoran Stevanović.
7: Ima 30 predmeta na sudovi. Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase.
6: Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da su autoputevi isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju, te da nema dugova kada je riječ o ovoj trasi.
8: To nije utjecaj na sud, tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
6: Inače, počela je i izrada plana parcelacije za petlju kod Kuljana. Glavni inženjer na izgradnji autoputa Milan Boloban ističe da se radovi izvode na 22 km.
9: Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. U ovom trenutku imamo, znači radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, tako da u ovom trenutku je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
6: Podsjetimo, projekat autoputa Banja Luka-Prijedor ima ukupnu dužinu trase od 40 km. Novi rok za završetak radova dolazi nakon višegodišnjeg kašnjenja projekta. Koncesijni ugovor potpisan je krajem 2018. godine, a radovi su nekoliko puta odgađani zbog eksproprijacije zemljišta i drugih administrativnih prepreka. Autoput je prvobitno procijenjen na 297 miliona evra, ali je vrijednost projekta povećana na 388 miliona evra zbog rasta troškova.
5: Višemjesečna zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, uvedena nakon pojave ptičijeg gripa na jednoj farmi u Petrovu, dovela je domaće živinare u velike probleme. Hladnjače su pune, gubici se mjere milionima maraka. Iako su prošle sedmice evropski kontrolori hrane odobrili ponovni izvoz pilećeg mesa iz naše zemlje, zbog novo uvedenih propisa prve količine piletine na zapadnoevropskom tržištu, u najboljem slučaju naći će se tek polovinom juna. Informiše Radmila Grubiša.
4: Evropski kontrolor

0: Prihrane nedavno su odlučili da se izvoz ponovo odobri, što nažalost ne znači da je izvoz piletine u Evropsku uniju odmah moguć. Predsjedavajući koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine Velibor Popović naglašava.
1: Ono što je nova mjera je to da tek 20 dana od dana objave u službenom glasniku Euleksa vi imate pravo da počnete sa izvozom. To je zaista mjera koja do sad nije primjenjivana.
0: Živinari nisu dobili obrazloženje zašto su uvedene nove mjere zbog kojih će izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine biti stopiran najmanje do polovine juna. Agencija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine na vrijeme je poslala sve tražene analize u Evropsku uniju, ali to očito nije pomoglo. Samo na jednoj farmi na kojoj je otkriven ptičji grip gubici su oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, dok će živinski sektor u cjelini pretrpjeti gubitke koji se mjere desetinama miliona. Proteklih mjeseci živinari su održavali postojeću proizvodnju, ali to više nije moguće jer se zalihe procjenjuju na oko 2000 tona mesa, naglašava Popović.
1: Sa ovakvim zalihama definitivno mi ćemo morati taj obim proizvodnje redukovati za naredni period.
0: Predsjednik Udruženja živinara Federacije Bosne i Hercegovine Mevludin Kahveđić.
2: To meso otprilike ima godinu dana roka, to će meso završiti na policama tržnih centara u Bosni i Hercegovini, jer to meso izvoz ne može ići u Evropsku uniju.
0: Još jedan veliki problem živinari nisu uspjeli riješiti sa Evropskom unijom, koja i dalje Bosnu i Hercegovinu posmatra kao jedno epizetiološko područje. Gdje god da se zaraza dogodi, blokira se izvoz iz cijele zemlje. Vlasnik mesne industrije Madi iz Tešnja, Edinja Banđić, kaže.
3: Mi sada pregovaramo i pokušavamo da sa Evropskom unijom dogovorimo tu regionalizaciju koja nam je prijeko potrebna.
0: Nikome u Bosni i Hercegovini nije jasno zašto evropski kontrolori hrane odbijaju da izvrše regionalizaciju, odnosno zoniranje poljoprivrednih oblasti u Bosni i Hercegovini i tako spriječe da ispaštaju proizvođači koji su od zaraženih područja udaljeni više desetina, a ponekad i stotina kilometara. O značaju evropskog tržišta za domaće živinare svjedoče brojke. Samo u prošloj godini Bosna i Hercegovina je na tržište Evropske unije plasirala 3000 tona pilećeg mesa. Ova cifra teško će biti ostvariva u 2026. jer je za prva četiri mjeseca izvezeno samo 590 tona piletine.
4: Nedostatak osnovnih znanja o samozaštiti i snalaženju tokom prirodnih katastrofa poput poplava i požara ključni je razlog zbog kojeg grad Banja Luka pokreće prvu ljetnu civilnu obuku za mlade od 18 do 25 godina. Analize kriznih situacija na terenu pokazale su da mlađe generacije nemaju bazične vještine za pružanje prve pomoći i zaštitu imovine, zbog čega je civilna zaštita Banja Luka odlučila organizovati 20-dnevni kamp kako bi osposobila prvu grupu od 100 volontera, govori šef odsjeka za poslove civilne zaštite Banja Luka Dragan Babić.
5: Obuka je predviđena da traje u 4 sedmice, odnosno 20 radnih dana. U te 4 sedmice oni će imati priliku da budu obučeni iz sistema zaštite i spašavanja, odnosno iz hazarda poplave, zemljotresa i požara, a poseban akcenat će biti stavljen i na, da kažemo, kulinarstvo, gdje će oni jednu sedmicu raditi u kuhinji, pripremati obroke i održavati higijenu kampa u kojoj će biti svi ostali učesnici. Predviđeno je da bude 100 učesnika, podijeljeni u 4 grupe po 25 ljudi maksimalno za sada, jer toliko su naši kapaciteti trenutno koje mi raspolažemo, jer je jako teško bilo organizovati kompletnu logistiku, smještaj tih ljudi, ishranu tih ljudi i pogotovo obuku svih tih ljudi, tako da smo mi osmislili da to traje u 4 sedmice i da svake sedmice se rotiraju grupe između sebe i da sve 4 grupe prođu sve 4 obuke iz zemljotresa, iz poplave, iz požara i iz kulinarstva i na taj način da zatvore tu jedan krug i tu jednu cjelinu obuke. Nakon toga bi dobili naše certifikate i mi bi ih primili u našu povjereničku službu, odnosno u jedinice opšte namjene, gdje bi oni nama u slučajima vanredne situacije mogli značajno da pomognu.
4: U Republici Srpskoj objavljen je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u ovom entitetu, a prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9.800 40 tuča,

0: učenika u 13 struka i 77 zanimanja.
1: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, pa prilodnosi se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru dvije škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
0: To bi bilo sve za ovo javljanje za emisiju Hronika Regija.
2: Hvala Jelena. U organizaciji Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom nedavno je u Sarajevu održan ovogodišnji 7. po redu Allegro Asma Atopijski kongres, i to o temi respiratorne i atopijske bolesti iz nove perspektive, od prevencije do boljih ishoda za pacijente. Skup koji je okupio stručnjake i znanstvenike iz oblasti alergija kao i bolesti disajnih puteva. Više o ovom događaju u priči kolege Miloša Jokića iz Sarajeva.
3: Osim ljekara, 7. po redu Allergo Astma i Atopijski kongres okupio i pacijente kako bi im pružio priliku za dodatnu edukaciju, kao i mogućnost direktne interakcije sa ljekarima, specijalistima. Eksperti iz ove medicinske oblasti ističu da javno svjedoči o epidemiji alergijskih oboljenja sa porastom prevalencije, posebno u dječjoj dobi. U svijetu se, poražavajuća to brojka, godišnje javlja na milijarde epizoda alergijskih i kožnih oboljenja, koje variraju od trivialnih do smrtonosnih. Vildana Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom kantona Sarajevo.
4: Okupljamo oko 350 ljekara iz cijelog regiona. Fokusirani smo na atopijske respiratorne bolesti. Ja sarađujem sa svim donosiocima odluka koji mogu kako promijeniti politike i pristup lijekovima, tako i zagovarati za ove bolesti. Prije svega govorimo o alergijama, astmi, atopijskom dermatitisu. I ovaj događaj su podržali Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, ministar Hasanović, predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije u Sarajevu također, te profesionalno udruženje kao što je Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine. U suštini ovaj kongres i služi kao jedna platforma za zagovaranje. Dakle, naravno, pristup terapiji, pogotovo što mi znamo da u svijetu postoji terapija, informaciju koju imate, koju znate, bez same terapije vodi vrlo često do frustracije, a naši pacijenti su hronični. Pacijenti, radi se o hroničnim dijagnozama, i to naravno utiče i na mentalno zdravlje, ne sam kvalitet života uopćeno. Dakle, mi razmišljamo kako da spustimo neke globalne politike, dobre prakse, i pokušamo da ih prilagodimo i apliciramo u naš region.
3: Neophodno je raditi na otkrivanju, prevenciji i liječenju alergo astma i atopijskih bolesti, njihovom tretmanu liječenja koji će biti dostupan svima, jer su i najbolji tretmani besmisleni ako su preskupi, stava su učesnici kongresa. Aktivno učešće već nekoliko godina za redom na alergo astma atopijskom kongresu uzelo je Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini, na što smo ponosni, kaže Nera Šaljić, generalni sekretar udruženja, te dodaje.
5: Ja sam imala priliku da prisustvujem ovom kongresu i prošle godine, kada sam prvi put prepoznala značaj ove teme, pogotovo u kontekstu nas budućih ljekara. S obzirom sam 6. godina, ove godine nadam se bih trebala stupiti u radnu snagu, prepoznala sam te teme o alergiji, o atopijskom dermatitisu i slično kao jako značajne, s obzirom da je to neki prvi pristup, odnosno pacijenti se javljaju upravo porodičnom ljekaru sa tim tegobama. U toku ove konferencije, ovog kongresa, saznala sam da većinu tih problema možemo upravo da riješimo na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koliko smo, znači, informisani o najnovijim smjernicama, o najnovijim pravilima, što upravo ovaj kongres nam i pruža. Dakle, mi ispred Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini provodimo razne akcije na više radnih komiteta u smislu medicinske edukacije, ljudskih prava i mira, javnog zdravstva i seksualnog reproduktivnog zdravlja. Tako da provodimo brojne kampanje i edukacije kako za studente, tako i za opću domaću populaciju, a sve u cilju naravno stvaranja bolje budućnosti i boljeg ljekarskog kadra.
3: Jedan od zaključaka 7. po redu alergoastma atopijskog kongresa i to temi respiratorne atopijske bolesti iz nove perspektive od prevencije do boljih ishoda za pacijente je i taj da je ovaj respektabilni zdravstveni skup rezultovao uvrštavanjem automatskog injektora adrenalina, odnosno EpiPen i JAK inhibitora i to na listu esencijalnih lijekova. Pomenimo još i to da je Udruženje pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom kantona Sarajevo izradilo u saradnji sa klinikom iz Londona u Velikoj Britaniji i Udruženjem pedijatara Bosne i Hercegovine protokol postupanja kod anafaksije, čija se implementacija očekuje kroz sve javne zdravstvene ustanove u što skorijem vremenskom periodu.
6: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
7: Kronika regija.
2: Sada ću dobrodošlicu u ovotjednu kroniku regija poželjeti kolegici Ilijani Azinović i Hercegovini. Ilijana, dobar dan. Mnogo je aktualnosti koje si nam pripremila.
8: Dobar dan kolege u Tuzlanskom studiju, dobar dan cijenjeni slušatelji. Za danas smo Hercegovine što se tiče izdvojili tri teme. Prva je štrajk u pravosuđu, odnosno zaposleni u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji od ponedjeljka su u štrajku, traže bolje vrednovanje njihovog rada. Sljedeća tema su požari. Jesmo li, ne samo na jugu, nego u cijeloj zemlji, spremni ili ćemo i ove godine morati oslanjati se na pomoć susjeda? Sljedeća tema jeste vino i potencijali da se razvijamo u ovoj oblasti. Evo, o tome ćemo govoriti danas. Počinjemo s našom prvom temom. Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanske županije od ponedjeljka su u štrajku upozorenja i on se nastavlja i dalje nakon što je jučer održan sastanak sindikalaca sa vladom Hercegovačko-neretvanske županije. Na tom sastanku nije se postigao nikakav dogovor i štrajk se i dalje provodi svakog radnog dana od 9 do 10 sati i 50 minuta. Prvenstveni zahtjev sindikata jeste da se rad državnih službenika i namještenika u pravosuđu u ovoj županiji zasebno vrednuje, da se izdvoje od ostalih službenika i namještenika u tijelima uprave i kroz odvojeni kolektivni ugovor da im se popravi materijalni status. Evo što je kazala Vesna Kojić, predsjednica županijskog sindikata.
9: Zahtjevi su da se uposlenici, dakle državni službenici i namještenici pravosuđa HNK izdvoje od ostalih državnih službenika i namještenika organa uprave, a sve s razlogom kako biste prepoznali dakle naši poslovi koji se značajno razlikuju od poslova koji drugi uposlenici rade i kroz zakon o radu se da naslutiti da postoje dakle otežani poslovi, da postoje posebni poslovi, složenost poslova i sve to dakle je navedeno. Međutim, mi nikad kroz sve ove godine nismo pravosuđe, dakle uposlenici pravosuđa nisu dodati u te kategorije, nisu prepoznati u tim kategorijama, niti su izdvojene kroz kolektivni ugovor. Biće to zasigurno jedna dugotrajna i teška borba, ali kažem da kad bi postojalo, jer pogledajte, ako je sudstvo izdvojeno, zašto državni službenici i namještenici ne bi bili također izdvojeni? Jer mi uistinu radimo i s opasnim materijama, drogom, puškama, pištoljima, sa svim ostalim, znači opasnim materijama, radimo s kriminalcima, radimo izuzetne teške duge rasprave i odgovornost je tu velika.
8: Predsjednica sindikata napominje kako je realno očekivati usporavanje rada zemljišno-knjižnih ureda, sudova i tužiteljstava u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, jer brojni poslovi u pravosudnim institucijama ne mogu biti urađeni bez njihovog angažmana. Vrelo ljeto, dakle, na svakom polju, a vrelo ljeto znači najčešće i početak intenzivne požarne sezone, posebno ovdje na jugu zemlje, gdje su temperature već 30 stupnjeva pa i više. Bosna i Hercegovina i dalje ne posjeduje letjelicu specijaliziranu za gašenje požara i kad skromni domaći kapaciteti za gašenje iz zraka ne bi dali rezultate ranijih godina, oslanjali smo se na međunarodnu pomoć. Ljudi od struke kažu kako je zapravo ključna opremljenost vatrogasnih postrojbi na lokalnoj razini jer one prve reagiraju na terenu. Jesu li vatrogasci spremni za ljeto? U priči Dragane Radovanović-Čalija.
10: Prve visoke temperature svakog ljeta najave početak požarne sezone, a gašenje požara iz vazduha na nepristupačnom terenu, posebno na jugu gdje su požari najčešći, pokazalo se kao efikasna metoda. Dok Bosna i Hercegovina ne posjeduje kanadere za gašenje požara, do sada se oslanjala na helikopter oružanih snaga, čije djelovanje usporavaju komplikovane procedure, te na današnju upravu za vazduhoplovstvo u sklopu MUP-a Republike Srpske. Na Mostarskom aerodromu će ovog ljeta ponovo biti stacionirana dva iznajemljena air traktora, nakon što je jedna letjelica prošle godine gasila 34 požara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
11: Pokazali smo prošlu godinu da je to ima smisla i da je dobro i konačno uvjerili sve one koji donose odluke da to bude ipak potpomognuto sa federalne razine i ovdje hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama naravno i lokalnim zajednicama jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
10: Mostarski vatrogasci apeluju da su potrebna dodatna ulaganja radi adekvatnije reakcije, ali bi uskoro trebalo da dobiju navalno vozilo, a kasnije i cisternu. No uz svu opremu vatrogasci moraju biti obučeni da djeluju u svim izazovnim situacijama. Vatrogasac Josip Rozić.
12: Jer ljudi misle da mi samo gasimo šumu kad ide požar u brdu, to je to, a ovo ostalo. Ne vidim, na primjer, poplave, udesi, požari, auta, stanova i tako neke stvari. Drugi, fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za sve te scene koje viđate.
10: Napredak se vidi u brojnim opštinama i gradovima, no tek požarna sezona pokaže da li je to dovoljno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rama dobilo je jedno vozilo, a u Livnu je započela gradnja operativnog centra civilne zaštite. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Livno, Božidar Kasalo.
13: Izgradnjom je ovog novog vatrogasnog doma koji će se sastojati od 6 vatrogasnih garaža za vatrogasna vozila, vatrogasnog tornja, prostorija za edukaciju i vježbe, servisiranja vatrogasne opreme, dišnih sprava, dežurane, svih uredskih prostorija i izgradnje operativnog centra koji će biti uvezane sve službe civilne, žurne službe civilne zaštite grada Livna. Naravno da će im olakšati i uvjete i rad i njihovo usavršavanje u daljem radu.
10: Vatrogasac Željko Šarić.
14: Stari vatrogasni dom nije više u tome stanju, premal nam je postao, nije dobro, a ovdje ćemo imati više i prostora i imat ćemo i toranj.
10: Situacija u Trebinjskoj vatrogasnoj jedinici je zadovoljavajuća, ali je svakako potrebna modernizacija voznog parka, kaže komandir Dejan Kašiković.
15: Težimo ka još boljem opremljenijem voznom parku, smatramo da ćemo to i ove godine i ostvariti, a što se tiče ljudstva, ljudstvo je u punom kapacitetu spremno profesionalno da odgovori zadacima svim koji se nađu pred nama u ovoj ljetnoj sezoni.
10: Trend vrelih ljeta i suše naša je realnost, kao i brojni požari koji ostave nemjerljivu štetu. Ulaganja je neophodno povećati, poruke su nadležnih, kao i svijest građana, jer je ljudski faktor vodeći uzrok požara.
8: I nakon priče o spremnosti za sezonu požara, evo za kraj nešto ugodnije. Vino. U Mostaru je naime u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine održan treći festival vinske ceste Hercegovine, koji je ove godine okupio 23 renomirane vinarije i 5 restorana te brojne ljubitelje vina, ljubitelje gastronomije i umjetnosti. Što je to vinske ceste Hercegovine? Riječ naime o platformi za promociju autohtonih bosansko-hercegovačkih vina, za razvoj održivog vinskog turizma i za jačanje međunarodne prepoznatljivosti Hercegovine kao jedinstvene enogastro destinacije, i to kroz povezivanje vinarija, ugostiteljstva i turizma. Vinarije su najvidljiviji dio vinske ceste Hercegovine, ali vinska cesta uključuje i brojne prirodne atrakcije, bogato kulturno nasljeđe, gastronomsku ponudu i jedinstvenu kulturu gostoprimstva. Vinskom cestom Hercegovine rukovodi Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s gradovima i općinama Ljubuški, Čitluk, Mostar, Čapljina, Stolac i Trebinje. A razvoj vinskog turizma kroz različite događaje poput festivala Vinska cesta Hercegovine doprinosi u stvari jačanju imidža i Bosne i Hercegovine kao atraktivne enogastronomske destinacije. O brojkama i ambicijama za ovaj potencijal u prilogu Tereze Šušnjera.
16: Proizvodnja vina u Bosni i Hercegovini je prisutna stoljećima, no na brendiranju se intenzivno radi tek posljednjih desetljeća. Vinar Bariša Škegro promociju ističe kao jedan od glavnih dijelova proizvodnje vina, a otkrio nam je i koja je vrsta trenutno najtraženija.
17: Trnjak je rising star on se verificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge, zadnje 2/4, prodaja i marketing, pa radi se na tome.
16: Osim trnjaka i druge autohtone vrste, žilavka, blatina i vranac, temelj su razvoja vinskog turizma, a čine i dobar udio u trgovini, jer izvozni potencijal je značajan i bilježi stalan rast. Najznačajnija izvozna tržišta

0: su zemlje regije, no zastupljenost je sve veća i na tržištima Evropske unije, Sjeverne Amerike pa čak i Azije. Kvaliteta je zadovoljavajuća, a naglasak sada treba staviti na izvoz, smatra dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Vjekoslav Vuković.
1: Što se tiče ocjenjivanja naših vina, ona su doživjela vrhunske kvalitete i to su medalje od platine, zlata, srebra, bronze, dakle definitivno smo u vrhu, rame uz rame sa najvećim vinskim silama kao što su Francuska, Italija, Španjolska, međutim količine naše koje izvozimo, na tome doista trebamo poraditi. Kvalitetu smo dosegli. Izvoz našeg vina koji iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka nije dovoljan ukoliko uzmemo da dodatnih 50 miliona maraka uvezemo. Dakle, tržište u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zasićeno i potrebno je njega osvojiti, odnosno jednostavno proširiti kulturu pijenja vina.
0: Hercegovačka vina svijetu su predstavljena i kroz stranice uglednog časopisa Dekanter, a različitim manifestacijama nastoji se dodatno promovirati vino kao brend. Trenutno je 5000 hektara pod vinovom lozom, no ambicije za razvoj ima. Predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje naglasio je važnost potpore s različitih razina u ostvarenju ovoga cilja.
2: Je upravo zacrtano da dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Evropske unije za sadnju. I ja mislim da će to biti kroz par godina uz dodatne postaje koje će doći i od države, ali i od IPARD fondova koji se iskreno nadam, jer oni su jako bitni, jer to je bitno da shvate svi u ovoj zemlji da bez tih fondova mi ne možemo se pravilno razvijati.
0: Zahvaljujući autohtonim vrstama, radu u vinogradu i ulaganjima u brendiranje domaćeg vina, Bosna i Hercegovina sve je bliža ispunjenju potencijala da se pozicionira među premium destinacije za ljubitelje vina.
3: I s pričom o potencijalu Bosne i Hercegovine, kad je o vinu riječ, završavamo i ovo javljanje iz Mostarskog studija. Srdačan vam pozdrav do idućega tjedna. Do slušanja.
4: Hvala Ilijana. U Zenici nas čeka kolega Mirsad Bajtarević sa uvijek jako zanimljivim tjednim pregledom aktualnosti. Mirsade, dobro nam došao.
5: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjem izdanju Hronike regija nastavljamo priču o novoj željezari Zenica te o penzionerima na čekanju zeničkog rudnika mrkog uglja. Govorimo i o sastanku medija i političkih partija koje je organizovao OSC o temi sloboda medija i uloga medija na izborima, te o turističkim potencijalima Zavidovića i Zenice. Radnici Nove željezare Zenica od ponedjeljka se okupljaju ispred zgrade uprave i preduzeća u znak protesta zbog neisplaćenog regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Protesti će se održavati svaki dan do ispunjenja zahtjeva. Regres i otpremnine radnicima Nove željezare nisu isplaćeni zbog pokrenutog zahtjeva za predstečajni postupak. Zbog tog procesa upravljanje kompanijom preuzima predstečajni upravnik, čija je saglasnost zakonski neophodna za bilo kakve isplate, uključujući potraživanja radnika. Iako u upravi kompanije kažu da su sredstva osigurana i spremna na računu, novac ne može biti isplaćen bez odobrenja stečajnih organa. Zbog novonastale situacije i straha za radna mjesta, radnici su primorani organizovati proteste i zahtijevati rješavanje svog statusa, govori predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Petić.
6: Mi smo već obavili razgovor sa dva advokata u Zenci, radnici će imati opciju da izaberu sebe, jer po članu 84 bili su dužni da isplate regres do 31. maja, nisu. Znači već smo stekli uslov za tužbe i što ćemo od današnjeg dana i raditi vjerovatno. Imamo ideju od naših kolega koji su u pogonu, veliki je broj sad naših kolega u pogonu, to će se tek vidjeti posle 15 sati koliko ima. I oni insistiraju i mene pozivaju da uđemo u krug fabrike i da počnemo sa štrajk glađu, do se ne riješi ovaj problem.
5: Mehmed Aganović u željezari radi 39 godina i kaže da mu je sve ovo ružno i potresno.
7: Da biti u ratu, odbraniti ovu željezaru, sad nakon rata da neko uzme, tek tako. Da dođu neki ljudi koji su tu jednostavno, neću da kažem šta već, da to manipulišu, da to radi, da to gasi, da zatvoraju, nije pokretali. 97. 2015. Sad je ugasiš, je toliko jednostavno, toliko nakaradno da Bog li sačuva. To je žalosno, Boga mi jeste. I odmah me jeza fata kad zamislim da stoji to sve. Ona za vrijeme rata nije stajala, a sad stoji.
5: Kako je navedeno u saopćenju, umjesto dugotrajnih rasprava, uprava poziva predstavnike vlade federacije da u najkraćem roku sjednu za pregovarački stoj i da se zajednički da šansa novoj željezari i njenim radnicima. Ovaj prijedlog nije prihvatila vlada federacije, a kada su u pitanju penzioneri na čekanju rudnika mrkog uglja Zenica, vlada federacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice uplatila je na

račun rudnika mrkog uglja, obećana 2 miliona konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa i ostvarivanje prava na penzije za 27 bivših radnika ovog rudnika. Kako je naveo predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić, sredstva su na računu rudnika koji će zahtjev za uvezivanje staža uputiti Elektroprivredi BiH

0: Skupština Zeničko-Dobojskog kantona na jučerašnjoj sjednici prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nad kompleksom zemljišta i objekata koji koristi kantonalna bolnica Zenica. U usvojenom zaključku potvrđeno je opredjeljenje kantona da se pitanje vlasništva riješi u saradnju s gradom Zenica, imajući u vidu da se radi o imovini od javnog interesa za građane kantona. Skupština je predložila da grad Zenica donese odluku kojom bi zemljište i objekti koje koristi kantonalna bolnica bili preneseni na Zeničko-Dobojski kanton bez naknade, ocjenjujući da bi takvo rješenje bilo u skladu sa javnim interesom i važećim propisima. Ukoliko grad Zenica ne prihvati prenos bez naknade, kanton je spreman prihvatiti ranije utvrđenu naknadu od 16 miliona konvertibilnih maraka koja bi bila isplaćena u 4 jednake godišnje rate, s ciljem osiguranja nesmetanog funkcionisanja bolnice i realizacije početih projekata. Od grada Zenice zatraženo je da se izjasni o predloženom modelu ili ponudi drugo zakonski utemeljeno rješenje. Tokom diskusije zastupnici i mediji su informisani da je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ponudio predsjedniku kantonalnog odbora Demokratske fronte Goranu Bulajiću da će zemljište ustupiti, kako navodi, kantonu besplatno, ukoliko Demokratska fronta sruši aktualnu vladu Zedo kantona i premijera Nezira Pivića i učestvuje u formiranju nove, odnosno stare većine, govori Goran Bulajić.
1: Tako je. Lično Demokratska fronta i ja sam imao te ponde da je jedan od uslova da se zemljište dobije besplatno, odnosno na neki način ustupi besplatno za izgradnju novije bolnice i za rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa, uslov da se trenutna vlada sruši, odnosno da se postavke vlade vrate na ono što je bilo od 2022. konkretno od gospodina Fuada Kasumovića, koji je to meni lično obećavao i uslovljavao time da se vlada trenutna mora oboriti, a nova formirati.
0: U organizaciji misije OSCE u Bosni i Hercegovini u Zenici upriličen sastanak medija i političkih partija Srednjebosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, na kojem se razgovaralo o slobodi izražavanja i medija, te su pozvani kako mediji, tako i političke stranke na fair, odgovornu i transparentnu komunikaciju u javnom prostoru tokom izbornog perioda. Anida Sokol, koja radi na portfoliju medijskih sloboda u misiji OSCE-a, kaže da su u prošloj godini zabilježena 42 incidenta prema novinarima, te da je u ovoj godini evidentirano 20 incidenata.
2: Vidjeli smo da veliki broj takvih incidenata, nažalost, pokreću i javni zvaničnici i političari, i onda smo odlučili da umjesto sam, do sad smo objavljivali saopštenje, uvijek smo podsjećali javne zvaničnike da moraju, ukoliko vide ili ne slažu se sa nekim medijskim izvještavanjem ili smatraju da mediji krše kodekse, da koriste regulatorne ili samoregulatorne mehanizme koji su im dostupni u BiH, umjesto da javno diskredituju novinare i novinarke, ali onda smo odlučili da radimo nešto više od toga, da također počnemo da radimo i radionice i sastanke i sa političarima i medijima, kako bismo pronašli način, jel, da se poboljša to poštovanje s jedne strane medijskih sloboda, ali također i medijskog izvještavanja, u ovom slučaju o izborima. Prvu radionicu dvodnevnu smo imali u Sarajevu u martu ove godine, gdje smo imali najviše predstavnice političkih stranaka, gdje smo govorili s njima, znači, o poštivanju medijskih sloboda, ali također i o ovoj drugoj temi zastupljenosti žena u izbornoj kampanji. Ovo nam je druga zapravo radionica u Zenici, znači odlučili smo se sad za Zenicu i nadamo se svakako da ćemo nastaviti s ovim aktivnostima kroz Bosnu i Hercegovinu, jer vidimo potrebu da se razgovara o ovoj temi.
0: Načelnik općine Busovača, koji je i predsjednik kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Srednjobosanskog kantona, Asim Mekić, smatra da je ovakvih sastanaka nikad dosta.
3: I vjerujte, kao predsjednik uvijek se odazivam ovim sastancima. I poslije ovoga, između ostalog, na prvoj sjednici kantonalne organizacije razgovarat ćemo o ovome. Kako se predstaviti i kako biti čovjek prije svega i u kampanji, jer izgubimo svaku moguću mjeru. Gledajte u čemu je stvar. Medijsko predstavljanje je vrlo važno i vrlo često novinari su pod udarom. Ja navijam za novinare, odmah da se razumijemo. I uvijek sam otvoren u bilo koje doba, dana, noći, što bi rekli, nazovite me bilo šta da treba, nema problema, ja sam tu. Ima ih koji to nisu, koji to ne žele, iz kojih razloga, to je njihov problem, da tako kažem. Međutim, moram isto tako reći, i novinari i te medijske kuće moraju malo više povesti računa u mnogim stvarima. Vrlo često pljuju i bljuju po nama bez veze. I onda mi moramo da se branimo tamo preko nekoga. Ali kad vam obraz ukalja, onda vi to ispravljajte. Narod vas gleda kod tako.
0: Poštivanje medijskih sloboda znači omogućiti okruženje za slobodan rad novinara. Informisanje treba biti pravovremeno i objektivno.

0: objektivno, a isto tako je važno da se uspostavi i etički kodeks političkih subjekata u odnosu prema medijima. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Šabani u Zavidovićima je održao radni sastanak s gradonačelnicom Ernom Medić-Smailhođić i federalnom ministricom Nasihom Pozder. Razgovarano je o zaštiti prirodnih područja s posebnim fokusom na Park prirode Tajan, koji djeluje u okviru novoformirane kantonalne javne ustanove, zatim o rješavanju problema divnih deponija, kao i o unapređenju cestovne infrastrukture na području grada. Tokom višesatne posjete posjećeno je zaštićeno područje spomenik prirode Tajan, jedno od najvrednijih prirodnih područja u Zeničko-Dobojskom kantonu, koje se odlikuje kanjonima, šumskim kompleksima, bogatim biodiverzitetom i speleološkim objektima, te predstavlja snažan potencijal za razvoj eko i avanturističkog turizma. Posjećena je i lokacija Kamene kugle, jedinstveni geološki fenomen koji zbog svoje rijetkosti i specifičnog oblika privlači sve veći broj posjetilaca, te projekat Forest Creek Golf Camp and Lodge Resort koji objedinjuje turističke i sportsko-rekreativne sadržaje ovog dijela Zeničko-Dobojskog kantona. Studijski program Kultura i turizam Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici bio je organizator 6. studentske konferencije Mostovi arhitektonske baštine i turizma u Zenici. Arhitektonska baština grada Zenice vezana je za industrializaciju i urbanizaciju 20. stoljeća i mnogi objekti zbog ovog aspekta mogu biti dio turističke ponude grada. Objekti poput zgrade pozorišta, lamele, hotela Metalurg, hotela Internacional, stadiona Bileno polje predstavljaju primjere značajne arhitektonske vrijednosti, kaže profesor Esa Delibašić.
1: Ne postoji, dakle, još uvijek ne postoji u gradu Zenici gradska turistička zajednica, jer mi imamo situaciju da Zenicu posjećuju strani turisti koji dolaze onako stihijski i ne postoji institucionalno, dakle, organizovano tijelo koje će turiste voditi gdje bi imali, jeli, profesionalno. Mi to sad imamo na jednoj volonterskoj osnovi, što je sasvim okej, međutim, potrebno nam institucionalizirati u stvar tako da imamo profesionalno vodiče koje će odvesti turiste do tih objekata, objasniti povijest, objasniti značaj u smislu arhitektonske baštine.
0: Zenica je grad čija je moderna historija obilježena industrializacijom, a u posljednje vrijeme i intenzivnom urbanizacijom, kaže profesor Filozofskog fakulteta Mirza Džananović.
2: Zenica možda nema bogatu srednjovjekovnu ili osmansku baštinu u samom centru grada, ima u okolini, ali naša baština je zapravo arhitektonska baština 20. stoljeća. I potom je Zenica jedan od najreprezentativnijih gradova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na prostoru čitave bivše Jugoslavije po pitanju moderne arhitekture, jer neki od najvećih, ne samo bosansko-hercegovačkih, nego jugoslovenskih arhitekata su svoje projekte upravo realizirali u našem gradu.
0: I za kraj današnjeg javljanja da kažemo da su mladi robotičari iz Zenice ostvarili izvanredan uspjeh na državnom prvenstvu u robotici Bosne i Hercegovine, održanom prema propozicijama prestižne svjetske robotske olimpijade, osvojivši prva mjesta u 3 od 4 takmičarske kategorije i tako osigurali nastup na svjetskoj robotskoj olimpijadi koja će se ove godine održati u Portoriku. Na prvenstvu su nastupile najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine. Pored plasmana najboljih ekipa iz Zenice na svjetsku robotsku olimpijadu u Portoriku, uspjeh su ostvarili timovi iz Tuzle i Gračanice koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Europskom prvenstvu iz robotike u Zagrebu. Organizator prvenstva bio je Univerzitet u Zenici. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Pajtarevića.
3: Hvala Mirsade. I za sam kraj još jedna vijest iz Tuzlanskog kantona. Naime, vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama bude jedinstvena za sve putnike, a iznosit će 88 konvertibilnih maraka. Kako je istaknuto, početkom 2025. godine otvorio se problem jako visokih cijena mjesečnih karata javnog linijskog prevoza putnika, te su posebno bila ugrožena populacija učenika i studenata koji su javno prosvjedovali zbog cijena mjesečnih karata koje su se kretale u intervalu od 145 do vrtoglavih 640 konvertibilnih maraka. Zato je ova vijest o cijeni od 88 konvertibilnih maraka itekako dobro došla. Ministar prometa u vladi Tuzlanskoj.

0: Jadranskog kantona Almir Žilić posebno je naglasio da se pored ove cijene od 88 maraka uvodi i povlaštena kategorija za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Ministar prometa Almir Žilić.
1: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladanj i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilne maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Dovoljno govori o opredeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prijevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona, gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke. U poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka. I po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština. Dosadašnja politika, tarifna politika prijevoznika je bila da što je stanovnik Tuzlanskog kantona dalje plaća puno veću cijenu. Mi smo bili prilično socijalno osjetljivi prilikom izrade tarifnog sistema i sretni smo da smo napravili jedan jedinstveni tarifni sistem i po prvi put stanovnici Tuzlanskog kantona su u istom rangu kad je pitanje cijene karata.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo bi to sve za ovo tjedno izdanje emisije Kronika Regija. Emisiju su uredile i pripremile Ivana Medić i Maja Nikolić. Do naredne srijede, srdačan pozdrav iz Tuzle.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini bira danas novog šefa OHR-a. Nikad ranije nije bilo toliko neizvjesnosti ni interesa za imenovanje visokog predstavnika. Christian Schmidt podnio je ostavku pod pritiskom američke administracije, a šef State Departmenta Marco Rubio potvrdio je da na Schmidtovom mjestu želi Italijana Antonija Zanardija Landija. Evropski blok u piku protiv je njegovog imenovanja i podržava Francuza Renea Trocaza, a sam Landi stigao je u Sarajevo kako bi se direktno obratio članovima pika. Zbog nesuglasica na relaciji Evrope i SAD-a moguće je da Schmidtov nasljednik danas i ne bude izabran. Samo ime ne bi bilo bitno kada se ne bi išlo na promjenu i mandata i ovlasti visokog predstavnika.
1: Ovdje i sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: Aktuelno.
0: Ja sam Mustafa Karahmeta, moji gosti su politički analitičari i komunikolozi, vjerovatno među najupućenijim ljudima u temu o kojoj danas govorimo.

0: koje bi inače imao. Evo, gospodine Bubojniću, počnite vi, pa nek nastavi gospod Latal i Numanović.
1: Svakako da se interesi Amerike moraju uzeti u obzir, pogotovo u posljednje vrijeme kako su intenzivirali svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. Na investicijskom, finansijskom aspektu vidjeli smo priče i najave o kriptoberzi u Brčkom, naravno tu je južna gasna interkonekcija. Vidimo sa spekulacije neke oko novog, odnosno imenovanja novog ambasadora u Bosni i Hercegovini i njegovim poslovima koji imaju veze sa namjenskom industrijom. Tako da Amerikanci su uvijek pragmatično gledali na sve, tako ovdje sve intenzivnije se spominje njihovo jače involviranje na tom finansijskom aspektu, i kada oni uđu u neku teritoriju i u neku državu sa tim, naravno da se mora poštovati i slušati njihovo. Naravno ako su u pitanju države kao što je Bosna i Hercegovina, dakle, pa nema toliku snagu i toliku moć, a vidjeli smo i neke druge jače i savezi i ostale nadnacionalne tvorevine, da se moraju, ako ništa drugo, dobro zapitati kada su pitanje američki interesi. Tako da i budući visoki predstavnik svakako će morati, ajde kolokvijalno da se izrazim, igrati po notama Amerikanaca ako želi da ostane i da ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Prije svega mora zadovoljavati, ako ništa drugo mora ne dozvoliti da dođe neki blokada kada su pitanje ostvarivanja američkih interesa.
0: Gospodine Latal.
2: Pa ja bih se samo možda prvo kratko dodao na ono što je kolega Numanović već spomenuo, a to su razlozi zašto je gospodin Šmik morao da podnese ostavku, jer to onda objašnjava i pokazuje kakav je taj kontekst u kom će eventualno novi predstavnik, visoki predstavnik da funkcioniše. Pored ovoga što je kolega Novanović spomenuo, ja prema mojim informacijama imam nekoliko dodatnih razloga zašto je gospodin Schmidt morao da ode. Jedan razlog je bio što je on navodno odbio da nametne zakon o državnoj imovini koji su Amerikanci tražili, prije svega radi brže implementacije ovog projekta o južnoj gasnoj interkonekciji. I pored toga, drugi ključni razlog ili treći ključni razlog je bio taj što Schmidt nije mogao jer nije htio da surađuje sa Miloradom Dodikom. I prema mojim informacijama, jedan od ključnih uslova za novog visokog predstavnika jeste da će moći htjeti da surađuje i sa Dodikom i sa ostalim vlastima u Republici Srpskoj. Tako da samim tim se tu, da kažem, otvara i sljedeće pitanje, to je pitanje eventualne potvrde visokog predstavnika, novog visokog predstavnika od strane Savjeta bezbjednosti. Ono što je vrlo interesantno, da sva imena koja su do sada predložena, prema mojim informacijama opet, znači od Landija do Trokara, da su ljudi koji su dosta dobro uvezani kako sa Moskvom, tako i sa Beogradom i sa Banja Lukom. Da se razumijemo, ja to ne kažem kao nešto što smatram da je loše. Da pače, ja mislim da je u ovako suludim, kako geopolitičkim, tako regionalnim i lokalnim uslovima, da je neophodno poboljšavati, a ne pogoršavati saradnju između različitih aktera, opet kažem, kako lokalnih, tako i globalnih, naravno u okviru poštivanja zakona.
0: Gospodine Numanoviću, koliko će ovo približavanje, uvjetno rečeno, tim proruskim stavovima Dodika uticati na odmicanje od evropskog puta Bosne i Hercegovine, ako bude ovako kako se zamišlja da će Landi provoditi svoj mandat?
3: U svijetu koji se ubrzano mijenja i živi sada po pravilima Orvelove i 1984. kada su stavili i neprijateljstvo prave ad hoc i minutu minutu, nemoguće je predvidjeti bilo šta se potpuno. Sigurno je jedno, a to je da će kogod bude na poziciju u Sarajevu, bilo da se radi i o visokom predstavniku, ali i drugim poziciju, u Bosni i Hercegovini, pratiti najjače.

0: Ko, ka prethodni visoki predstavnik od 2011. do 2021. znači punih 10 godina, apsolutno nije nijednom iskoristio svoje ovlasti. Mi možemo reći da je Bosna i Hercegovina u tom periodu nazadovala što se tiče administracije, što se tiče politike, što se tiče javnih servisa i tako dalje, ali to je prije svega odgovornost naših političara koji nema nikakve veze po mom mišljenju, niti sa nacijom, niti sa vjerom, niti sa etnosom, nego isključivo sa korupcijom i sa time da naši političari u ovakvom okruženju savršenom za njih biraju načine koji bi prije svega održali na vlasti umjesto da koliko toliko svojim građanima omoguće barem malo bolji život.
1: Koliko je onda zaista iskrena tvrdnja i Evropske unije i ostatka međunarodne zajednice da žele dobro Bosni i Hercegovini, a evo deceniju gledaju kako se mrtvarimo i idemo unazad umjesto unaprijed. Gospodine Numanović.
2: Mislim da je tu suštinsko pitanje šta mi hoćemo. Evropska unija, Amerika, Rusija, Kina, Rusija, tako dalje, imaju naravno svoje interese, ono su više i manje opravdani, razumljivi, legitimni, možemo misliti o njima šta god hoćemo, ali ovo je naša država. I mi se moramo tako konačno početi ponašati. To se neće već u doglednom vrijeme, za sigurno. Ali taj izgor je neugitan. Što budemo više svjesni toga, to će nam ovo najed biti manje bitan. To ne mora ni postojati. Bilo bi idealno da ne postoji, ali dok god postoji ovakva politika, što mi zovode Milora Dodi, to je u stopu slijedi Dragan Čović, to je politika secesije, politika pomadanja Bosne i Hercegovine, a sve to podržavaju intenzivno strate Beograd i Zagreb, mi ćemo biti u stanju kojem jesu. Naravno da jeste problem, uglavnom, najveći, nepostojanje vladavine zakona. Ali nažalost nije jedin. Možda čak nije ni najveći.
1: Kako stvoriti povjerenje među političarima u Bosni i Hercegovini, a slijedom toga i povjerenje građana koji, evo, dokazalo se već iz izbora i izbore, prevalentno glasaju na osnovu straha koji se tokom izbornih kampanja probudi kod njih prijetnjama i ugrožavanjem od onog drugog. Gospodine Bubonjiću, možemo li to ikako riješiti pa da normalno izađemo bez strahova, da biramo ljude koji nisu korumpirani?
3: Pa i sadašnje percepcije je zaista teško, zato što političari u ovoj zemlji primjenjuju jedan osnovni zakon elektrotehnike. Ako nešto radi, ne mijenjaju. Radi tri decenije, oni to ne mijenjaju. Dakle, kontinuirano podržavaju, podražavaju strahove kako bi prije svega ostvarili lične benefite. Ti lični benefiti se najčešće reflektuju kroz postavljanja na određene funkcije u odborima, direktori, tenderi. Dakle, dok god imaju mogućnost da ostvare te svoje interese, oni će koristiti sve moguće i resurse i sva moguća sredstva da to očuvaju. Hipotetički, naravno, kada bi im se to omogućilo bez izazivanja straha, oni bi odustali od toga, ali ne žele da mijenjaju recept zato što vidite kako to dobro prolazi. To možemo da vidimo i po broju apstinenata koji su gotovo stalni, dakle, u ovoj zemlji. Oko 50% građana sa zavisnosti da li su lokalni, da li su entitetski ili državni izbori, ali oko 50% nikad ne glasa, dakle, gotovo stalna je ta neglasačka baza i naravno ne možemo spekulisati sad i generalizovati da kažemo da su isključivo zbog razočarenja, zbog apatije, zbog nepovjerenja. Naravno u teoriji postoji više različitih razloga zašto neko ne glasa, ali ovdje kod nas u značajnoj mjeri se upravo ljudi ne opredjeljuju za glasanje, da uopšte izađu baš zbog toga u potpuno razočarenje u sistem, u bolje sutra. A to političari svakako iz godine u godinu, iz decenije u deceniju obilato koriste. Dok god postoji toliki broj apatičnih građana, njima svakako odgovara, prije svega zbog njihovih baza. A te baze su najčešće egzistencijalno uslovljene, da li poslovima, da li nekim drugim benefitima, tako da

0: to su ljudi koji šta god da se desi, kakav god nastup da imaju, svakako svoj glas daju tim političkim predstavnicima, odnosno svojim političkim opcijama, i to je gotovo začarani krug koji je zaista teško, iz koga je zaista teško izaći, teško je presjeći taj čvor, da građani postanu prije svega svjesni, da se manje boje i da postaju oslobođeni tih egzistencijalnih sprega od strane političara.
1: Gospodine Latal, vidjeli smo u Mađarskoj da velika izlaznost na izbore može donijeti velike razlike. Da li očekujete da će birači u Bosni i Hercegovini nakon uvođenja ovih digitalnih tehnologija na izborima da će imati više povjerenja i da će se u većim brojevima odazivati na izbore, kako bismo napokon mogli krenuti mijenjati rezultate?
2: Vidite, kao prvo, ja mislim da znači, pitanje novih tehnologija u izbornom procesu je, hajde da kažemo, dobra stvar, ali je to tehnička stvar. Ono što ja smatram da je naš suštinski problem, što mi nemamo drugačijih, ne političara, nego drugačijih politika. Znači, mi smo od 95. od 91. izbora, 96. Mi smo vidjeli da su se gotovo sve glavne stranke izmijenjale na vlasti. Mi smo vidjeli da su više manje sve političke stranke napravile ogromne, drastične promjene u odnosu na svoje originalne politike. Više manje nema ni ljevice, ni desnice, samo čisti populizam, puno vjere, puno nacije i tako dalje, koji koriste sve stranke. Tako da mene je čak i vrijeđalo i smetalo dugi niz godina, ono, dođu stranci pred izbore da kaže izađite i glasajte, to je važno. S jedne strane to jeste tako, s druge strane za koga da ja glasam? Za kome da ja dam svoj glas u situaciji kada ja, znači, bavim se ovim poslom 30 godina, znam jako dobro političku scenu i ko je tu i šta je tu i tako dalje. I kome da ja tu dam glas? Prema tome, ono, prva stvar koja se mora desiti jeste mora se naći neki političar koji će postati dovoljno, da kažemo, ili pametan ili bilo šta drugo, ili lud, da izađe sa nekim drugim i malo drugačijim politikama. Drugo što se mora desiti jeste upravo to što ste rekli, jeste kada mi imamo tu neku alternativu, znači neku malo drugačiju politiku za koju možemo glasati, mislim da onda neće čak biti ni toliki problem da veći broj ljudi izađe na glasanje, na izbore. Mislim da je bio jako dobar primjer, ako se dobro sjećam, kada je naša stranka bila formirana na početku, kada su ljudi izlazili na izbore i glasali za našu stranku, znači izbori su bili, ja mislim, ako se ne varam, nekih 6, 7, 8 mjeseci nakon što su oni bili formirani, jako veliki broj ljudi je glasao tada za našu stranku, za te neke ideje koje je ta stranka inicijalno nudila, da se razumijemo te teme i to, ta politika više definitivno nije dio te stranke, nažalost. Tako da ja mislim da građani Bosne i Hercegovine prepoznaju političare, autentične političare, ako i kada se pokažu. I mislim da ako i kada se to desi, da će onda izbori pokazati promjene. Međutim, druga ključna stvar koja mora da se desi jeste da građani Bosne i Hercegovine shvate da se oni moraju malo više aktivirati. Konkretnije, ne govorim samo o protestima, nego čisto u toj nekoj svakodnevnoj komunikaciji sa političarima, gdje građani Bosne i Hercegovine trebaju staviti na doznanja svojim političkim predstavnicima šta oni hoće, šta neće, šta očekivaju od njih i koje mogu biti posljedice toga ako njih političari ne poslušaju. I to ako se desi i kad se desi, dešavalo se par puta. Znači, ja ću se samo podsjetiti 2000, koja je to bila 9. godina, mislim, i takozvani JMBG protesti koji su, znači, bili organizovani u roku 24 sata, znači, od strane male grupe ljudi, porodice, bebe koja je bila, znači, imala ozbiljan problem, trebala da bude evakuisana iz Sarajeva, nije mogla, jer tada nisu bili izdavani JMBG brojevi, I znači samo ta mala grupa ljudi koja je izašla sa svoja četiri ili tri automobila, blokirala zgrade zajedničke institucije na Marin dvoru, znači vijeće ministara u roku 24 sata donijelo privremenu mjeru koja je taj problem riješio. I za mene je to uvijek jedan mali, sitan primjer kako političari mogu i hoće da reaguju kada prepoznaju jasnu poruku od strane građana.
1: Gospodine Numanoviću, bošnjački političari pa i asocijacije intelektualaca, većinom bošnjačke iz Sarajeva, organizirale su proteste na početku mandata i protiv samoga Šmita, ali evo sada i protiv promjene mandata OHR-a, ukoliko bi o tome razmišljali na upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Imaju li bošnjački političari, a pogotovo bošnjački narod, razloga da se plaše ove današnje sjednice?
3: U svijetu tako jesmo, svi imamo razloga da se plašimo i taj razlog za svaki dan dobija nove i nove ajme. Da, u sjeni rasprave o svime, koja je ovako atraktiva, uvijek je zanimljiva ne samo za mi, vodi se rasprava o tome kakav OHR treba uvijek. Naravno je nekog godina, od sutra, da li bolonske ovlasti ostaju isključivo u rukama visokog predstavnika kao što je za to do sada, od 1995. godine, pardon, kada su one definirane, ili se moraju promijeniti princip rada, pa da visoki predstavnik o svakoj svojoj odluci da nametne nešto i iskoristi svoje ekskluzivne kompetencije, mora imati odobrenje upravnog odbora Vijeća za provođenje. Mandat budućeg visokog predstavnika treba biti ograničena barem 2 godine uz mogućnost produženja na još godinu, pa još godinu. Tako je bilo od početka do Valentina Ilića. Svaki visoki predstavnik je došao na mandat od 2 godine, pa je nekom produživa, a nekome je skraćiva. Ta priča o tome da se ured visokog predstavnika mora preoblikovati, da se mora prilagoditi današnjim situacijama. Dakle, jeste vrlo aktivno, vrlo je intenzivno. Njoj se dodaje i uloga Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Postoji dio američkih zvaničnika koji smatra da se visoki predstavnik mora odobriti ovaj novi u Vijeću sigurnosti. To je protivno pravilima iz Petersburga i protivno odlukama Berlinske Bonske konferencije. Ali je takav stav. I o tome se sada vode koplja, lome koplja na svijetu. Evropani su kategorički protiv toga da bilo koji drugi organ, osim sindika i upravnog odbora, imenuje visokog predstavnika. Amerikanci bi ih podržali ako bi im dozvali zaslužbu. Ako ne, stali bi na stranu Rusije. Ako god se stvari postavljaju, vidimo da se pozicija OHR-a bitno mijenja. Dakle, šta će to na kraju biti, to niko ne može.
1: Rusija se zbog Šmita povukla iz upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i evo vidimo da najvjerovatnije da ako god da bude imenovan za novog visokog predstavnika, kao ni Šmit neće biti potvrđivan u Vijeću sigurnosti UN-a. Znači li to, gospodine Bubonjiću, da u Republici Srpskoj ni on neće biti prihvaćen?
0: Prihvatanje ili neprihvatanje, naravno, stvar narativa, drugim riječima, lako se iskonstruiše narativ da je nešto poželjno ili nije poželjno. Ukoliko dođe do implicitnog odobravanja, vjerovatno će doći i do situacije da se neće eksplicitno negirati visoki predstavnik, koji da to naravno podrazumijeva da bude kandidat koji je predložila Amerika i s kojim bi se implicitno Rusija složila u toj situaciji. Ne bi se toliko insistiralo na narativu da je potrebna potvrda u Savjetu bezbjednosti. Dakle, sve zavisi toga kako se konstruiše.
1: Gospodine Latal, Turska je stala uz Sjedinjene Američke Države i Italiju. Kako objasniti evo to tursko ponašanje? Ovdje se do sad razmišljalo da je Turska na strani Bošnjaka.
2: Čujte, Turska je prije svega na strani Turske. Isto kao što je Amerika na strani Amerike, Njemačka na strani Njemačke i tako dalje i tako bliže. Prema tome je u suštini ono što de facto svi mi, znači ja i moje

0: kolege govorimo jeste da je ovo jedna sasvim drugačija sjednica PIK-a koja se dešava u jednom sasvim drugačijem geopolitičkom kontekstu i činjenica da se radi o visokom predstavniku, o uredu koji je specifičan isključivo za Bosnu i Hercegovinu je tu manje bitan. Ono što je ključni problem jeste geopolitička situacija, sukobi prije svega između Amerike i Evropske unije, različite viđenja, ako ne i sukobi unutar Evropske unije, pa onda da tu dodamo i Rusiju i Tursku i tako dalje. Tako da, mislim da kratko odgovorim na vaše pitanje nakon malo dužeg uvoda, Turska je uz Ameriku zato što je Turska geopolitički izabrala Ameriku iznad ili pored Evropske unije. S druge strane, ja sam uvjeren da će Turska kao i do sada uraditi ono što može da pomogne Bosni i Hercegovini kroz znači učešće u EUFOR-u, političku podršku i tako dalje i tako bliže.
1: Špekulira se naravno da Amerikanci žele značajno skresati ovlasti visokog predstavnika kako bi se odgovornost za vođenje države što više prebacila na domaće vlasti. Ali evo mi imamo toliko iskustva o toj odgovornosti domaćih vlasti. Koga oni vide, ako vide ikoga, na koga bi se te odgovornosti mogle prebaciti i da se uspješno nešto uradi? Da li se računa na Dodika? Gospodine Bubonjiću, hoćete vi?
2: Kada razmišljamo o ulozi s Amerike sada u odlučivanju o visokom predstavniku, o projekcijama politike i budućnosti Bosne i Hercegovine uopšte geopolitičkim odnosima, treba uzeti u obzir da kako je došlo do promjene u američkoj administraciji prije dvije godine, tako može veoma lako doći i nakon već ovih midterms, odnosno izbora na sredini mandata, sve zavisnosti naravno hoće li postojeća administracija dobiti podršku kroz Senat i Kongres i kako će se to reflektovati na ovaj međunarodnu politiku. Tako i uopšte kada je riječ o samoj Bosni i Hercegovini, ne mora značiti da će i dalje insistirati na akterima koji sada preferiraju. Može se lako desiti nakon izvjesnog perioda ako dođe do promjene da se vrati na neke druge postavke, ali u sadašnjoj percepciji, bar na osnovu izjava, eksplicitnih izjava da više neće, kako su rekli, insistirati na gradnji nacija i šta su već izjavljivali i da se unutrašnji akteri moraju dogovarati. Uzeš u obzir da su Dodiku, odnosno krugu oko njega i toj politici skinute sankcije, to naravno podrazumijeva da se i oni moraju uključiti u odlučivanje. E sada, šta se podrazumijeva pod uključivanjem Dodika i tog političkog kruga odlučivanje? S jedne strane, naravno, s njihove strane, sa strane Zvaničnika Republike Srpske, da im se dozvoli da rade šta hoće. Politički, naravno, evo, kao što sam malo prije spomenuo, da im se dozvoli da i dalje imaju uticaja i na tendere i na raspodjelu sredstava i na direktorske funkcije i na odbor i na sve ostalo u mjeri kako oni to vide i kako oni to žele, onda možda neće toliko blokirati kao što su do sada blokirali, što naravno ne znači da to je otvoren put Bosne i Hercegovine ka reformama i ka evropskom putu. I dogod se stvara, ako ništa drugo, bar privid ponašanja usporečeno državotvornog, dakle gdje nema tih blokada, gdje ima kao nekog unutrašnjeg političkog dogovora, Amerikancima bi to odgovaralo svakako, što svakako ne mora da znači da je to dobro za samu državu.
1: Gospodine Numanoviću, evo, funkcionerima SNSD-a ukinute su američke sankcije, očekivalo se da će se to odmah i značajno primijetiti u njihovom ponašanju, no ne vidimo baš preveliki zaokret ni u politikama, ni u ponašanju, pogotovo Milorada Dodika koji je češće u Moskvi nego u Banju Luci. Kako vi to gledate?
3: Pa vidite, imate nešto stvari tu koje su onako indikativne. Da, Dodik je češće u Banju u Moskvi, pardon, a rijeđe u Banju Luci. Pogotovo ga nema u Beogradu, što je dodatna indikacija. A

0: ali nije nevoljice. Ta struja na koju računam o razvoju radikala u trapovim krugovima manje, je sada u nekakvom međusobnom ukovu. Radikali su se potući sa radikalima na prirodnom procesu. Svi se radikali moraju potući. I sada je Dodikova pozicija tu blago karikalirala. Da li će Amerikanci vratiti sankcije? Vidjet ćete. Bio bi to svojevrsni presedan. I meni bi gledalo to prilično neizvodljivo, nevjerovatno. Pa da poželjimo. Kako će se Dodik dalje ponašati? Značimo, on je silom prilika pod navodnike prihvatljiv jer ima izborni rezultat koji ga ne može isključiti. Ali dok god balansira kako balansira, neizbježan je na ovaj ili onaj način. I sada imamo varijacije kako da su neizbježnost i Washington, a pogotovo Brisel, podrže. Vidjet ćemo, vrijeme pred nama će dati najprecisnije odgovore, ali moj osjećaj je da Dodiku, koliko god, pardon, on izgledao superior, ne svjetaju ruže. Slučajno znam ove američke mentalitete koji se kreću u tim krugovima. To su u principu kojoti. Oni će vas raskidati na komade po jednom dolaru.
1: Evo, na kraju smo emisije, imamo još vremena samo za odgovor na jedno pitanje, i to vrlo kratak. Bošnjački političari najviše su se plašili da bi moglo doći do secesije ili, ne daj Bože, nekih novih sukoba, no sinoć je Marko Rubio u kongresu kazao da neće biti dozvoljeni bilo kakvi sukobi i secesija u Bosni i Hercegovini. Je li to i najbolja i najvažnija poruka gospodina Latal vezana za ovu situaciju?
2: Pa gledajte, to je svakako vrlo važna poruka, zato što mogućnost secesije, što je prije svega, ili bih rekao gotovo isključivo, narativ koji dolazi od gospodina Dodika, jeste jedna, možda jedina, situacija koja može dovesti do nekih novih sukoba u Bosni i Hercegovini. Drugu neku situaciju ja realno ne vidim. Prema tome, Amerika kada pošalje takvu poruku, s druge strane Amerika kada dođe sa svojim poslovnim interesima, koliko god se nekome ti poslovni interesi možda ne sviđali, koliko god da možda nisu u skladu sa principima koje nekada Amerika ili danas Evropska unija zagovarala, ali poslovni interesi podrazumijevaju političku stabilnost. Prema tome, ja mislim da Bosna i Hercegovina sad za sad ostaje sigurnosno stabilna, politički ne, i mislim da bi Bošnjaci prije svega kao većinski narod, to jest politički predstavnici Bošnjaka, trebali konačno da se suoče sa tom situacijom, da nađu neki drugi način da grade Bosnu i Hercegovinu, jer takmičenje sa Dodikom u njegovoj igri u suštini samo njega jača i dodatno urušava Bosnu i Hercegovinu.
1: Još nismo dočekali vijesti iz OHR-a, niti sa sjednice Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. O mogućim nasljednicima Kristijana Šmita i budućnosti OHR-a govorili su politički analitičari Nenad Bubonjić, Srećko Latal i Saad Numanović. Gospodo, hvala vam što ste odvojili vrijeme za BH Radio 1.
2: Hvala na pozivu.
1: Cijenjeni slušatelji, vama hvala za pažnju. Emisiju Aktuelno realizirali su tonski realizator Sanjin Šakić, organizatorica Irvana Baltić, urednik i voditelj Mustafa Karahmet. Do slušanja.
3: BH Radio 1.
4: Ovdje i sada.
3: Aktuelno.
4: Aktuelno.
3: Reprizni program BH Radija 1.